An tóran cuirmid dandy casta in sin ag Bernie Fáid ní bud chirtaí a sin tó ceam an Luas go Síl a heisíh simlíon gáhíle agus a ceirdéag roimh sin chulamid an tóran pádín ga chasta ag an grúpa éniu. Éis sin mar inis le órán an grúpa Wild Youth, grúpa é teo a bhain an adéacht ar san na tíre seo ag comórtas na hiúrfhíse an tóran mé sáta ann.

0: An grúpa Wild Youth a bhí linn in chin agus a casa an óráin mesáta am. Cathar leads a tas an grúpa sin, sinéad David Whelan, Conor O'Donoghue, Ed Porter agus Callum McAdam. Aramad stíl fóna dorachta iluganis agus éistamad le Stefan O'Coolan ó ran íbrá seanúis agus a casa an dráin an dán. Se tafada ó chlár a rinni cira mac mahúna le Stefan ar it siúla dhéga bhína sauna nuid a cuiga hocht a radio éirin agus a seatóki ond lúiasca tí chalim. Éistamad in a yosin le Liam O'Flynn and the Pipui gunionna diagros ar hén agus a Stefan.
1: Ilan ke da ban garlo ba hen me no ere o lam lam

Pís all an ciúil gan tidal éire a chulamud in chin an bíbar a clútach Liam ó Flynn gnion a diagrastair. Ina chudacht an chin bhí nóri nó dun chiú ar a gláiseach agus ar a mér chlár. A sin tó ciam an dlúiasca The Fire of Flame. Fear ógas tír ní in teag na mara, Bertie O'Donnell, a chasas in chéadóra na lagún ar maidin, sin an tóra an ard an chúislein, óra na chum, ar í bheachla ó cnúla.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiilteachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scun na mórta gan chraoil ar RT radio na gaiilteachta agus é muid in éisce an gláir bors gaiilte. Craoladh an cláir se hána. Ní féidir tan go líonar se gláir faoi láir, chuir is se cosasairt agus ní léfar de heachtaracht.
2: Brigid fáilte u chua ina se chairde agus stúdiú garíbaga agus an cláir bairsgéalta lamsa me sean na gríana.

0: scrúdú risc na dain séir fan baile go léir. Agus bin cean das nó é timpmpel an baile, agus an son aber téhir an baile i dro cear a tranta g mar lerug go nádófií an bóthir, agus go glannach siad an áin an ná a háan san hir, mar úintnta le tríide ráirta tagan an tuisceisteachchan san is ní féidir gáil thariss.
1: Ba.
0: Agus an son cean das nó é dénach ná ar an bóthir timpmpel cean slé, bhí mar lerga gearfií na scechanna. Agus go glanfaí na díganna agus go meachsáis letéhanna ar an mór cosú leis an clasach agus an conair.
1: Chun go bhéach chutáach tarach isteach
0: ba. Se, mar tá sé anna cúing an áitan ar an mór sin.
1: Tegan, hann sé bhe lorag mórrá na hiamis.
0: Tá.
1: Cén sáis éisteach de fuirfa sé gan grúsa?
0: Tá lista fadán in áir a tachá sé táachtach agus ní nómhná ní a hasní mar ar an fechta sa. Ha mé gáanta san le tamil agus ceanas nó dí hánig go machas na in nurig go ná díoch bóthir siir ó crosire mac an tír an san agus inis ní bhíon an tuile ann na heile. So da rí sin tá rudaí tarlúnta ag an am céanna. Sé mé hiscin ná machan sa gohfuil choristeach ag an cóla chúnta ar seacht togra agus a machas son a ceantrá na measc agus ranófar gá cheann an bliain se chún. Sin é marth ach muna mííon tú istíigh cá tú bhean.
1: Se mar sin cadíad na nithe cadíad na chuidir na pátna san don obair san na hallúte go a bheith san áirmh mórráí tar sihan meach na haí.
0: An céadród ná náíad ná muú trácht aber 20 kilometr a chur sios go dtí 30 kilometr agus an rangpa bartábla chur tras na bór na fóna.
1: Sin
0: an rud is práiní agus cífa sais tarve an obair son an na hapaig.
1: Agus na cuairthaí electrónacha sanna luis spáinan duit cén luas. Cén tú fríochtta dhéanann siad san?
0: Stáilim dugan go háirthe na stráin séirí tugann siad ard ar na cuairthaí.
1: Ach an bíad na stráin séirí, há meachtar luas lasrach na muinte na háirte?
0: Is tóch go bíad muinte na háirte, cén na dhéanann is meas a chéibh luas bóthaide in áir mar hannam a taihéco ar an mór. Agus tíchfáid sin achanis tá dárlóch na rodísa cinnta go dach féos ar a cuairsaí.
1: Tá go maith, agus fé mar deirim, éisteacht feachta goibh ach in áiríre, bhfuil, hann si bhasúil go dúcaig féos agus forbort an bliain se chuin ach seans ná dúcaig agus mór dúcaig cad íonna sibh.
0: Leanná mé dar an cinnta.
1: Feachta síocht.
0: Ia, níl mín achat tosnú in áir ar an feachta sa. Agus hamid bíg na cór lóirí tachtar nás chún ríist agus bíg ag siúl timpel an baile tá spántóh go gíhidíist Dóibh hénig a rodí a gestugin.
1: An ba. Han tú hénig an sonna lór an bhaile i hiam a sinnifig puist chean trá. Cad é a haihí hénig ar luas na gur tacha, mar bín sé chóg nóach san sa taura, hálúan gamach sé d'acrúis a bheithe tamáint anna hapag tíde maile mech. Mar bín bossan na stoppa his bín déna siúl is a rohíocht agus.
0: Cinte lár an taurig bín sé d'acrúis le, leis an urad san tráchta an luas a dhéanamh. Ach nílan sanach beidir trí bhí an cuireile den bliain, gáir go luair an maidan nó beidir tránána, agus fós bíon sé anna haringteach an cé agus an snáb, gáir an bhíon an tíidir stig, agus bíon claasóg, gónaí ag léimt agus ag snáb, an son hí sa fiúáin ag a seacht a chlog, díot a díist scór le nébe hí san. Is sé tácht go mé sé saháil a súil síos agus an bóir san.
1: Se, mar sé de tacht machtí a chuir bríomh
0: óthair san.
1: Bhfuil an ospartáir le déine bhfuil éon an gaithe éana gléchan na séirbhí sé ag an dála nó bhfuil feic buich le dia hasúla gom náfuilach.
0: Níl, is beag tú nóis, cúpta cean, but is beag go dí sa.
1: Se.
0: Ach níl na san rá nádár lách sé.
1: Se. Hása gom go gaiir an cóirlóir Brandán McGarrett go nuirt se go bhfuil sé sásta chuddách alúntas fénig chuir ar fáil don obair sem bhuirfur takeíocht os na cóirlóirí an digan siad an fráin a bhain in leis.
0: Bhain, digan siad bhidir go léir sásta takeíocht anna hachéocht a hurtúin agus hamíd anna bhuíocht dóibh a sacht an éisteacht agus an crinú an dangan.
1: Anna bha. Agus ó hef chuiste forbrathe fiún tro, cadíad na tograí eile ar bunna go fé láthir a hiamis?
0: An togra is mócha ar bun fai láthir na a chorú an halla, agus hamíad dal bise sin dal gur go dí pleanáil go dlua.
1: Is catá gés leis sin go dtíireach?

Smógamór an gá atá le tróir agus antasáiríthe maidir le húsáid na gcéalge san nua ré. Ní féidir lipseidir se puintíí agus go húdarásach mar a seoltar a steachiad, agus sinnéfá go bhfuilim a chu rint rudaí i bhúr láhead inis.

0: géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bégéisteach le scun na mórt sa gan chraoile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é muid in leis an glór focal ar ócal.
2: De chéad fáil isteach ag a glór focal ar ócal. Tá mé géisteach sa tráise le scéalta ón gnúsach gearscéalta le gán agus scéalta eile i scríomh Mike P. O'Connella as a Sian sa spidéal. Tá aine ar Mike P. mar chraoltóir, mar léadóir teilifíse, mar scríbhneoir agus airneoir mar eisteoir aitheanta stáitse agus teilifíse le blianta fada. Beinean cuid mhaith na scéalta sa leabhar i d'ailtí sé sa mbliana fiche fiche le óigé Mike is sa spidéal san forbacha agus mór na trá sa dára leag an chéad se caiilte. Bhearta sé an leabhar a scríbh, hééis chomh freastal ar chuirsa scríbhneoireachta faoi stiúr an údair Réo Lailéis. An scéal an generál a bheith le cloiste le glór léine, chailéamh ag an údar féin Mike P. O'Connella.
3: An generál. Níd a chuig agus a trí. Bhí mé níomlíon ag ais agus bhí cormór teach i mo híl. Bhí mo chuid antíní Murad, Saracha agus mo an cormórt. Hééis arú isteach go dtí bóna thrá gaile. Isteach is na forbacha. Áit ar sealaíomh agus ar tógiúid. Bhí mise a bhí ar altramach lóbas na forbacha ar fe sé bliana, ar isteach in éanach lóba. Ní múna sásta bhí me nuair a chola me faoin arú seo. Mar ní ra barú leagam ceara me gael, ná ceirda bhí rúm. Agus tí réir a chéile bhí

sa bain sása as mú híls na farbacha. Bhí mé fannach le muinte mar bhár, bhí món choléile, Jo, go mar eilúint a gúrsaí na filime, agus ba há múnteora é. Bhí mar fiche féir héanam, bhí mé an capall agus cár a thumáilt, agus níor chuir an coileach a bhí go fear orm i teocht a bhaile ón scoil é náitias orm ní bu bhú. Agus cénach rá an ceannas fearr fáte agam ar maintín soracha fós, ní ra éon éhras orm a go deacha go lá sin freisin. An dígan tú, bu í soracha a thóid áit mhór nó ra tháinig mé go dtí na forbacha in níos mo dhá bhliain. Ben óg chuglaí na fiad a bhíonnta, agus ba mise an chéad ghasúr agus an téan ghasúr a thiocach faoin na cúram. Bu í soracha a thóg ag scoil na warbacha mé an chéad mhaidin scoile sin in 1950 agus é ruile báistí. Bu í a réiteach lóngam gon scoil agus stíinear nuair a thagan na bhaile tróna. Bu í a chuireach ceistearm in í a chuile lá scoile, cé bheith sleapa fear mé ar scoil an lá sin. Go sunanta din sin dí. Nis, gá bhíonn sleap bháin ar scoil, thiúrach soracha sleap eilegam. Gá sleap ar scoil, chéile sin péir eile samála. Bu iad na lead ógaí sin a ghúise anam an smaoinemh go gaithain an láimh nuachtaráil ara ar ais nó réigin. Mar a bhuaon ba ánach é mo chiil. Chuimre mé ar phlein. Thocra mé teorainn a chur le líon na sleapanaí. Feasta, bu lead ógaí bháin ar a bhéad mo fianás ar scoil, an sin chuir mé deire ar fadlóba. Bhí mé fólam más go máil haine. Ar nó, ba bhí nic a tharan díinear agus sipéir lead ógaí beag a freisin. I ngáil ar a lán mór a réiteach soracha gom a gcóir na scoile, ní bhí a ché nochra sarm nuair a thagan na bhaile tróna. Ba bhí nic a chaim mé gháir a chlaig a gcí mo bhéalaí agus bí sarm le go le maith a sprí. Ach, i ndéir a thiar, leis mé an scéal sin freisin. Rinn mé an lán ar ghasúr eile i mar rang. Rud a dág go ra níos mó ocra sarm féin nuair a thagan na bhaile an scoil. Ach fós féin bhíoch obair bailile le duine, agus ceráach tú an teagas Crístaí i bhí le chur go ghlan bheir agam a gcóir lá na chéad chomínach. Ní ra teorainn leis na drís chosáin a bhí le sárú agam sna blianta sin. Ceapa nach ra gaíl ná dáibh ag maintín eile mar réad le sarcha. Ar an gcéadáil tíos, ba bhúntar scoile bhíonnta ar a sí mór aice in rámaí agus sa Bechtúrlann. Agus rud eile, bhí sin an rudaí a bhíonú a bhaid níos fearr na sarcha. Is cuinachlam tróna aíine agus í teacha i bhaile go dtí na forbacha, hééis an teachta na chahabh ag mó na scoile i maile mór na gaiilimhe. Bhí sé tuairt láimhigam leis an abair bailile, agus thosa a caint ar an áru mór a bhí mach rúin. Ó, taine bór na trága mór leat a dir sí. Beid a thiomra colat a héanaid, sa teach nú, agus bein neart gasú réile hartort le bheith sprílóp. Tá áit lán le siopui, agus fáin go bhecetú na Pechtúrlonna. Ar nú níaca me héna in Pechtúrlonna riamh, ní orí me bheith stí gánacom. Cén sortá tí an Pechtúrlonna derim se? Ó dir sí, is hála móra a mín skálán mór bán hús ar istáitse, agus dhíine le feicáil a siúl agus a caint ar iscáilán sin. Ní bháin sin, ach bíon eitiláin le feicáil ar iscáilán freisin, agus éanam a tréid agus éanam bhíthe a gimacht fiáin ins na cailte. Tiúr mé ige Bechtúrlann thú a lóthe agus hithe go scunán cáilúil go gáil, a ba bhráil mé sin i dirim se. Ina, an tríú lá fiad go dhéar a fúhar 1953 ag bó go mormasteach go bóir na trá. Áit nú, teach nú, síl nú. Láir na bhárach, céiche go chuige teach ag an níoch ar maidin ach bóncail Jo. I níras na forbacha é héin agus a choirí náasal. Isteach le sift chuig baile mór na gaiilimh.
mar hagach gachsarn. Vi chod kostmeri heinige fudwór na trá agus na galve. Gór gobaste, mac na bána agus dearaga, mún, ivchui agus ím. Fásta, vioch teach hele a gáte fástalir go réalta. Fis a sé, Páirc Devon, bór na trá, an teach nuor a muide hei selva hógalir. Vi mech a sásta ekel, kenach ra seach rintuar na dichleig o dagmuid slán aga hirans na farbacha. Dóil sé té agus dóg sé glasra i efechí agus ím agan a gór na seachtana a bhí rúna maach. Di bhrí gur a sgoil nú rúm maidin de lún, bhearta maidin tín marad go siúlach a bhertain an bealach o Páirc Devon go dí sgoil nám rohar a páric ar Ilán Eltanach, heis an eifrin de dúna. Bhí Ilán Eltanach isti lára bhaile bhór, ar bhróch na Caribbe. Agus gár go bhuiilean an dréid mhór a dúir Chilam. Ní raimi sé i maiile mór na gaiilbheith hána riamh. Bás goil súlgam ga chuhacha me faoi bhealach. Chuamuid thar feictúrlan an istória i dosach, tamil sé ó Páirc Devon. Bhí enim scunán scríofta ar a glár fógraíochta agus an tachar a sheasach an scunán sa feictúrlan. An sin, bhaile muid sépeal mór na níosánach, agus sgoil na níosánach díirech le na híamh. Ní agus an éirid trocht a riamh, an éirid siupuí, ná an éirid daine a chubeag. A bu bhór a thárua. Hiúla bhearte agan go fada le sgoil na mraithir a páric agus ar éis. Dinis mór éadgam cén áit a gásan ar chlé agus ar dheis agus áitichaí agus cúhraí a gáinne bheith ordil a chorab le go minean an a bhealach a dhéana. Ach, Gá bhéit áltacht a bhí orm de dúna. Bhí a hach nerid orm maid an de lún. Mar bhí a gá erid tráchta agus dhíne le feicáil ar na sráidinaí. Nuair a dág mór éad mé ag doras na scoile, bhí mo chraim a bhéal mar na chuachas scoil chomór le riamh. Le heis scoil na Warbacha, bhí na céad a buachail le freastal ar a scoil se. Chaite a gur a chú chéad scoláire ag spríos mo chóir amach a glós na scoile. A, Dar me wein ma hain chórde is gul na warbacha. Seanin o Corinas na Paulini agus Cristóir o Cristóla as Cruc na Grein. Cwyr wyst eich le rang y tri me ar eimelach, rang olwór, agus hig me gwrn Charles na bwch lisa a chahin mo hiel bwnsgol y festa. Ce gwyn eich me mwg al y wailan chi trinona sin horig mo reid y gawr arom, agus weisyn amach, fi me'n an mo felach hyn i yna gwn strofer byd. Di réir chéile chud is aine ar a maiile mór agus ar híal an bhaile mhór. Rinneas cordia na bhar scoil agus a Páirc Devon. Thosa mé gimirt peile a mánaíochta agus clafíil. Thosa mé a freastal éifrin i sépeal mhór na trá. Agus héis bliana fuair is rothar an nuas as blá clia ó mo chol cair. Ní a siúla bhín festa a chá dhearach an na scoile agus chuláitile ar nuas na gcaoithe bhárta. Bhí méid tro ó rang a rang sa mscoil, agus de réir chéile a baint tainemh as mo híal nósa maiile mór. Fuair mcail mórt abair is stór mhórtín mhór bhí chunacha i dasach, agus an íos sin chu sé gobair ar a gúsa galh a mór na trá. Bhí maintín moréid a móna scoil a gúnaí i mscoil na tarbhirte. Sa maiile ar nó bu í maintín soracha a bhí mún cócaireachta. Agus a bhéile tí. Bu í bhí ganas ormas na farbacha, bu í an ginrál freisiní a mór na thrá. Ach di réir mar a bhí me fás a níos, hanta me tíle nefs bláchas. A chaine rá gur a rudí fiúnta chul a ráir is hon freisin, bu chókir agun scovinti, agus bhíach dín ar álin rítí a cagun chul a lá, gom hén agus moráid a gihín a chlog agus gawort am rannóna. Ach, bhí si géir orm hain, cinti bhí, chahain agol a chalag o réalta ag a hocht a chlog, fiúan i lár a taura, agus na gasúr eil ar fada mo sprí, agus an irian gahárt sa spéir. Chahain frestal ar fáidirchi, agus ar vánach na níf hakraminti freshin, saur agus gívri, bíach an nemsir sinin nó dinin. Ní bhí a chan erigat póca agam gom hain,
Níor bhaile é cáil

go méine baint inimmarcha Salamir ná salt as a saíal. Bhí me crátí gire an ceannas fearáilere. Ag siir smaoineamh ar flenaí le tuile saor seoanta amach chum féin a bhí me. Réimhealach, nuair a bhí muid scathe a bar Devon, ná tháinig scunán cáilúil go gaile, quo vadis. Nis, níor mé héanaigh scunán a riamh, a chun tráthnóna rinis muraid gom faoin na peictarlóna, hanta me scunán eicáil. Ar nó bhí na gasúr eile ag caint faoi ar scoil. Dinis an múnt ar gáin, gur chéal a quo vadis, cáil tú gáil. Thárn mé nuas scéal a scunán sa máile. Seans gur na cailíní is scoil mhuraid ag trácht ar freisin, mar bhí sé ar inolas faoi agus dheagalt si go dúirt sí an me. Ó na chur ma bhín réimid. Scéal fáis agus forbort na crístíochta sa róimh in aimsir níró. Ba bhunúdú leis a scéal a dúirt sí. Agus seans gur bheith si hín agus soracha nach níadach sé aon dochar gom beag an olas a chur ar stair na tréimhse sin. Tháinig a lá mór. Mar réad a chuinéanachlum go dín tán hall. Mo chéad scona. Mé déna aontais gon feictolan uór bhrá na suíocháin waga agus an scoilán báin. An teach lán go doras. Gasúr go leor cosúil am héna láthair mar nach raibh sé fós a cha ceir a chlog sa tradóna. Móchú na saoilte sa beictolan agus thosa na peictúir ag dánsa ar a scoilán os ba chóir amach. Bhí mé faoi dheasa. Generál Mór Róhánach a chanig muide dasach, agus é Gánas ar na céta fear. Iad a gléasta in éide ildáte, agus é bhig marsáil sí sa bóthor, agus ní héháin. An sin, hit an generál an rá le Cailínálain am a Chrísta í. Rud a bhín náí dlí na róvia ag an ám a dúrt moréid a gogurlam, go meach éon bhainteag Róhánach le Chrísta agus an tréidir bhí ag an generál céine leis a tarbh mór dúbh, tarbh mór damanta láidir. Bhí animní orm nach bhuiid sé an ceannas fearr ar a tarbh. Ach fuair? Mar a bhuíoch bheadh deir leis féin agus leis a spéir bheanálain a ra sé an ráile. Bhrá mé go raibh héna tréid in éon tuirbh freisin. Gach cor a chur i generál as chuir mé sin na cornaí céine asam sa Suíocháin. Bhí alas orm, nuair a bhí an charaíocht thart, an tarbh sínte agus a Cailínálain sláán sáhailte. Tháinig mé mac an scunán agus mé fós a cré ó bhain go bár. Bhí mé chu tóchí sin leis. Nuair a bhain mé an baile amach chuir soracha ceiste orm cén chuir hain an scunán le. Bhí mé smaoineamh ar a bhreag ra thiúrainneara ar mo bhealach ó bhaile, agus bhí mé olamh dia. Well, le dearim sé le, agus mé ar nós an gobadán a bhí gear a freastal ar a dárá. Bhín scunán go má, ach chur sé beagán tinis cíne orm. Anú, ní chur sé tinis cíne beorm sa, ach bhávart. Ach ní éithin rá, cecha mór agus hainne selam, mar gá nérhain, chur ach sin soracha ar náordil. Tegim a dyr si, agus sin ar rán. Nis, Bhí nós i measc na Beictarlóna ag an am go mbeadh scunán Buachlí Bó a d'Eispán Jacob gach tráthnóna Sáraigh. Haigh forbór na Buachlí as bóthar na thrá sar go dtí Beictarlóin an Astoria leis an cowboy eicáil mar a thugadtí sé. Bhí olas bhagam ar i Beictarlóin sin mar go déan thairis chuile láir má bhealach chun na scoile. Os rud ag rab láise go na scunán fáite agam anois. Hánta mé héin na Buachlí Bó eicáil freisin. Mínú mar sin héis quo vadis, tharn mé nuas scunán na Buachlí Bó ag bunraid agus soracha. Soracha a labhair as cosa dacha. Thiúrán leabhar gur sí fanach leis i gceist bar bhín freagra ar mhara gaibice. Óir a dtír sí cáimethe gaol an nuair dhéarnach an neachatú ag scunán nár chur sé tinis cíneart. Ní bhé tú go le géon scunán a rís go ceann a bhád, chun na scunán sin amach sa chloigean. Dheach mé nún ar mhuraid, dá an si sin na tost. Ní rút mé héon tada, ach rug ar líoróid agus ar chumán iste faoin stair,
agus hugann

0: Doris amach a ramain.
1: Bhí mid a géisteacht an sin le Mike P. O'Connell, údar an leabhar le gean agus scéalta eile a foilsíomh sa mbliain fiche fiche. An scéal an ginearál a chuala inniu. Ba scéal eile ann leabhar ag a trá chéanna an teacht an seothagain. Ach chuim sé Evelyn Wallace go dtíon chéadúr eile, go nuaidí riob agus tugaí airgaí féin agus rachéile.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Bhgéis le scoil na Márta an chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta inis an clár cóisir cheol. Cuilú an clár seo Hana. Ní féidir teanghil í an leis an glár faoi láthair, cuir is seo costasart agus ní léfar de heachtaracht.

Conor Mallon, Puibri Inta, agus Sean Peace, have begun the album Unearthed, when you give Sean Shin La, The Rise of Macha. Ruben, that short piece is special to that, agus Sean Skir, why you doing Kin Shot River, Jirtu Clanad, agus Conla Glass and Over, agus Dir Chalin Vian Thomas, the Taguda, the way Nivren and Arta Harki, Inta Jazz or Fad, Smichu Galanta. I mean, the jaw of Lynn. I guess we may live in year, heard you, I guess near my tiger to be had to be done. Harim Kyol, I guess Mudjestoy, Torchan, Toranus, that answer Lynn, Hun Kriacha, Arvactus, or Gulor, Doyen, Hun Kriacha, and Shun Chikadinia, Sayart, I guess, yeah, and you know, my giddy well, she had, I guess, Tarin Jerger, a reached, Achem. I'll sort of go with Hajanta, a Gruben. Ruben, we shall special to, we shall get you a gallant, I guess, Kem mooiachas chur an uilge special de leis an hair donna hau o bíl chur faru na fáil te róin istean sin gaite pobl chrí strí in sin te cedinne sa cheart agus ní bhain leis an hair a la pobl na páraiste le giléir bhí siad chó fíal, bhí siad chó flauan bhí siad chó mór chríach lenn ar ahandal a gói rud a bí gaite chlo ianu in sin rin sin dúin é agus mwyd milchana búia agus Tá sé déanta ná, agus bus a seo níor chuir mar mhuíochas an úl díobhse a Harbi chu déistear ín chóisir ceáil na sibhse nuair a chuir mar gine an achta sin ó dhé mííon iohain inis sibhse a roinn é a chamaint nímise a sibhse a roinn é a chamaint ní bhain gur in sibh dú go dé áran na sansa libh a dé sibh dú fásta go tí gur bhéh sin an tóran is ansa libhse agus níl dáirtar bí gur sibhse a chamaint an achta seo a le giléire agus mar íontaon dá buia de ahan na le gaine a ghlacpáirt sin agus mar a dúirt mar chur mo jan dlia gwali wal hilma gar karin dlia gwali ar yn chynji cedni sa hiat a nir coru na ta Claire Telefi si janta yn ysfyn y Camry yn chyn ar yn eich da Claire Telefi si janta ersa ta sa janta ni al sa janta harbi tesim gul taron productions a gobr gu crwy ar yn togrysion a gofart si artlyn hen yn arte agus ta si da gobr law gu crwy a gyrri a hanrod o hwrt chan criacha a ta deta Tá déta a gom fáhar gonne an ceú leis fiad Tá bhí dhearú fóhar mar sin dealhád le gáil ne legan go dé dhéanana ri Ca chu na mu sin seaachtain ón tairan seaachtain ón tairan an ceú leis fiad agus a be sear RTA balla chin agus be sear a feiceil ag lehanné an nó san lihe mar sin tá slatbag jazz an sin agus be sear gálanta go mór mu débalta is dóithe an tógra sin a chur leir beidir pobl agus scifte agus daoine eile bhfuil más agúir an cheol agus más agúir an ghaolicha beidir nach míonna dún le go dé tá gála rahéon seo agan gur rialta mar sin lehanné nó an ceathrú leis fiad de bhí dhearú fóhar Lenny Arte e Bala Hin Maganor Nish Shock a special to Ditsa. Fogging in my kinship will handle the guard, Majanical Ruben Shocking a special to Ditsa. I guess a lubi need your shah. Adding Mashja, La Shahashkiri, who beams a scowl or dini, Pajarishalu checks after the I guess the other chumunch, a jershalum a lubini, a ronin. Adding Mashja, La Shahashkiri, Bonifer. Shock a special to Ditsa. Lugan Eggsel. Da chunla glish an over agus a rishad an cantoma mix ar an hinsio. Sia rodbog eichsel, rodbog eichsel.

tús ai conas an la Michael O'Donnell Scarabre, Body Band Isarilla, a tala clunchin ag tús an físasin tregadir ar galanta ar fad tús ai conach muratutma ar an gitar galanta ar fad agus modigation an sinna conda glas an over vila fail ar an album clúchasin Magical Ring agus Ruben O'Conlin bolifar Ruben harin erge ar an chinsin in new comin si galan na si chair si bigi jagwal cuchib oil hafis si cuigi hin cuigi trin yw arm sa luhar gal sa tora runch pisi baga jasa paki ma ogam a spes gilioar da chan na gó ala inshin mwrsham bod a pisi cialir leig ar wailad sa eisar lish trinon in jimarch bi jagwal cuigi hin cuigi tri sio Julie Fowlis agus Eamon Durley agus John McIntyre agus Zoe Conway

Galanta, galanta, galanta. Agus bé muid a pelú a ríist aru, bé muid a pelú a ríist ar ché ar sa tasa. Ar Peter Street a chairde, agus album úr a mui intionacu le gairid. Á, was a seo, tá cian pián vega muisgead a man, agus bí nár man an mikrofón a gairid a amga céle mai dúsan. Le mar scrad a man a galanu. Ach, an chéiste chorm. Oh, gynny niw ma. Gynny niw ma. Yn chysdych o'r ma niw ych arge. Yn siam a difer o bo mwtio. Na ia. Na ia. Na ia.

Tá solosú an cléir go tú ceá láat an sinna goideachta John Spallana. Le an inta an sinnta trasna na donta. Seán is don cheadú ar a riamh ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Seo blasú an album úr. Tá go díra seolta ag Hamish Napier album ar bhfuil an tidil. An chroc. The hell got your language nerd and crack like hell.

0: agus gúisiúach na chóirsanna agus just like rud anna an trúhéal an seo a thuirla bhí glóirdaí ní gcuirtethe agus just devastation timpel Port Larga ar fad agus níos mó ná sin freisin mar dúir tú Hannah Féin bhí Philip agus Kim Martha agus Bert Foster eile a canis tá tá an Bert Posh eile a chóga cíd go dtí an Austrail tá siad is stáit critical frí láthair agus níl sig na Gardaí an mai sé go mad oibh bhí na Gardaí a caint offscore an stáisiú níos luithe inniu agus you know dúir tú gur imscrúdú dúnmhar é seo agus tá anna an vrónach ar ina dhaoine timpeall Port Larga inniu bhí an taoiseach a caint fiú níos luithe bhí Mary Butler agus David Cullinan freisin you know just tá go leor daoine just devastated faoi seo.
1: Cetar ar eolas faoi an taileach seo?
0: Well, tá sé ar eolas a gcuin go bhfuil gur Philip é an taithir agus Kim a máthair go raibh siad ina gcónaí in sin stáit ar fá you know, glór blianta agus trí bhliain ó hin, actually, bheith cur siad léach ar na Gardaí faoi rud eile a tharla dó bhí ansaí déanta ar a gar. Agus leabhar siad leis, you know, leis an rádio áitiúil faoi, you know, bhí siad bhí agla orthu faoi seo. So tá na Gardaí ag déanamh fiosrú faoi sin freisin, you know. Ach faoi láthair tá siad ag díru ar an rud a tharla ar maidin.
1: Gás na Gardaí níos ag pléile sin, mar ansi Carlisgathe bin Jessica O. Connor Tourscar leis an New Rust Standard an sin.
2: Curtiach chuig túsáte ag cúige héan a cúige cúige trí. Nú ó húsgurt na héran, chuig a hochta cahair a nai a hochta hoch. Ach na cínlitracha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
1: Anish is féidir datal dagwal ling na sunri tagwal is under noi. Dairig an Tara Cultur Cobersoide agus Sport Patrick O'Donovan tín gatubin ag imacht in Ulskul Limnig in yo agus tictor gatogu nohachar chun na hospedale ka gospedale ei. Nis tuishkin yo rin an Tara Garon ag sa rivan achtra sa. Rinna se Garon fian rautis an ahne de rinna derer darav ara ona 40 hain finne gael agus a failtik an ant alt nuchtan ag an dera shachtana. Rautis a chestig cumis o Donovan a rôl mar ara o choline de vor a yakrach di slainte. Lomanish con e sa agus gaelta politiachta ele a lea fleita ar nagri politiachta cun o Sheridan a chun e Tosabish egan tús, ketar olis gung fi meid a horle nio egan bwinti sio?
3: Well, vi an Tara O'Donovan eg ostail crinu da ari telechomersaid an einta siorpi ar champas ol skoilimni nio a vi crinu ha aku ar majin agus a hart ar hain a chlog vi sesu an green graf a dorach da aku drast lan Tara ar sin vi kogal prasa le rachta le glahat reisha do agus ga garaj tereisha do kudru ni hirashori ar nolas garausha sin korha ar kial agus an sin diréir chéile tháinig an scéile amach go raibh an tara tín agus go raibh sé tócha go raibh áthairchóir tar éis sé a thógáil chun na hospidéile tá roinnt ar seoir ag tuairisciú gur tugadh cuar leis dó ar an gcampas sular tugadh chuig an hospidéil é agus anois tá RTÍ ag tuairisciú gur bhuail taim an aire tráthnóna agus go bhfuil sé ag fáil cuar leis an hospidéil faoi láthair.
1: Agus níos luí sa lá an sin trothú go leor bhí garan ag a hain sular tharla sé seo miáil léir clúdach an simeán maidir lena láinte.
3: Bhí níos an cinál cúlar bhaint le seo ná go raibh scéaltas na meáin le tamla nuas agus an tar é hain ag leabhart faoi na deacrochtaí agus na dúlán sláinte atáir le tamla nuas bhuail taim sa dáil é cúpla bliain ó hin agus nuair bhí sé sa bhrúis sé ag freast le imeacht le linn an tabhairí bhí ar dul chuig an hospidéal tar éis do éirí tín an sin agus chaise cúpla seachtain ag teacht chuig a hain

in air and tradition after shin agus an shin an tachtan se kaitse ar nui vi alán kaitse a yen of timpel air an gogal presa ir vushaid na skeelta politiule a jaskar a shin agus vi alán tachti dále

0: Well, surrealtas agus is sé an abertú a cruúg lóná tá an phlé maidir le an bhfuil sé nó nachhfuil sé mag leor ó híh cuasí sláinte de fall sa ról ag techt go cínte tá sé deacair feicáil conna sa bhhair sé mar aire tuaréis an agar a thuchas ar an rialtas ar nóid ben tagart don agrú ar dhéanfar dur ar dealarbh ar an rialtas nuair a thagan Simon Harris aráis go dtí roinn an tísigh mar chóharba ar Michal Martin de réir an tocrathe atá ibrimach idir ina gcéil agus ina fáil chun ifhic an tíisi a reinint le linn téirma an rialta seo. Bhí an taró donna bhanna leabharclais na meáin ar maidan faoi seo agus rinne sé chuirsaíos ar na tagairtí sin mar bhuaile san aig ó folaiteoirí bhí ceistú a chumas agus a leinte é fritil anaid ag nuachtáin a chuid dúlgasí mar ara a cholíanana nach ra sé féráilte agus nach chuil sé cart nach ra sé cart sláinte duine a haintteisteach sa díoscúsa peimblií ar mealach sin go háirthe tríd faointe anana dúsáid agus gur ghortaí an tagartt sin é gro sé tríéis a bheith oscailte faoin galir atá air agus na deachreachtaí atá ige leis an galir sin ach gro sé tábhachtach léir de rií a bhfuil deachreachtaí sláinte agsúla acu, gur féidir ififiigi agus ordifiigi den chináil atá ige a cholíanana ach na taíochttaí chuí a bheith ar fáildóibh chun chun a chuid chun a chuid dúlgasí a cholíanana. Ar an ábhar sinach na tá rud an spéisiú le tarlú sa dáil faoi láthair. Tá an leasú ar an milléachchain fé fé sé á blé, agus ar nóí marhéala chuirsaí sláinte níl antara comáide Patrick O'Donovan ar fáil an díspót sin tá antarasáid Charlie McConlog ag leabhairt ar a hon. Ach tá na páirtí a phrásúra tar éis puinte ordú, maidir leis an aspa leasathe atá á bhla ag an ara é héin a céim na tuairscála. Sé céim tuairscála an céim dearnach sa dáil do bhile an deis dearnach an áíú leasathe a chuiristeach agus an téic atá clóte agus chuthir fáil in Rivan Díosporta níl iad is leasú amháin tacha in ainm an aire. Tá an teachta dála sin é gibníúna déanlaid so síalta, tuaéis an cheiste ordú maidir le plé a déanamh ag céim an chuiste faoi seo gur haring siise agus an teachta dála chuid hin féin engus os nádí leasaithe a bhí á bhla acu maidir le ceisnar nós géomh lecháil agus reinint ceisianí eile siar ar an discint go mbeadh an taire é féin ag chur leasaithe ar an téma chéna chuntosaí agus níos sé sin tar éis thairliú. Agus tá sinnéad gibnaí ach go háirithe tar éis luas a dáil go n-áiríonn si go leaspa co-aibrú ó thiomh an rialtaiste agus ó thiomh an airide i gceist leis seo thalaigh. Seo an cináil ceist beidir bheits á bléas na seachtaí amach roing maidir leis an obair a bhíonn le déanamh ag airí rialtais agus nuair a thagann sé chuig reachtaíocht. Céad go dtíoch a bhíonn ag tastáil chun go mbeidh reachtaíocht águr i grí ag rialtas a gceart. I nuad thomas ag feicáil díospóireacht agus tan bhóta ar a míle ag díoraach gairmthe ag ar an magruthain atáag sí sa chaithir inionad an ceancóirla inniu ar an míle seo. Níl an taire láthair, níl leasaithe ón air ag céim na tuairscála á bhla ige agus tá freistúra anna bhí háasta faoin chrotatá ar míle seo atá anonymous airthe dhéanamh mar hapla ar chuirsaí chuntasíocht an ortaí an thirdraachtar chuntar agus ciste le freigdraach a ghlacha as an nuúcha dhéanamh ortaí ach freisinna cheiste phléimór an gláir se caiici seo hin cóirla luchtmheachana tuidí cethair agus ortaí ceiste pléú go haachnach ag céim an chuiste ceiste plé ó ríis gothachranach anseo agus níor tháinig éon moltaí nua ó ón rainin nó in ainm an ara ag an díospóireacht anseo seo ceist atá le pléas na seachtaí amach roin.
1: Díreach le chur i gcuine is na héistóirí a chuan an béidir just gurtú gcuine dóibh cé é go díreach an leasú maidir le TG Cathair atá conspóideach le dohall.
0: An leasú a bhí a gceist ná leasú a chiíloch nach mbeadh sé éigeantach go mbeadh gaeilge ag gach bá de chóirla lucht féachana TG Cathair. door chuid

0: Sinead Gibney lasaithe fi brad na dal arísina ar an gheisio chun go méach ar na díine sin gailge a bheith acu agus I grá nach nearan sé cíl ar big ar dívas umláin ar TG Cathair a bhí a gheist sa bhóla go méach béirle ag cuid acu nach
1: méach ar gachtan a Cúigar den cúigar. Massam gur cúigar.
0: Cúigar.
1: As an cúigar dead.
0: Cúigar, tá gheist. Agus go rau se seo ag teacht sa bhullach ar an dívas dar lehi a léirí an tara da TG Cathair sa fógur bushead rin se an teacht an seo gaitse nach meach ein argid vresa áil ag TG Cathair a fiche fiche seacht. An ishvi an tara sa Charlie McCallum rá go bhil se mar fólas é ag an rialtas ulrachas agus ilkultúrachas a chahu agus gur chúr go meach cúrle locht fechana onadíach an locht féchana atá mar spruch ag an gréaltóir agus a gur bé sin fá a bhfuil an lasú gur mer sé cadaithe nach meach gailge ag suas go cúigar bail den choirla locht féchana agur chan tosaí ag an rialtas is ceistí seo ach na a bheits muid a cluisteáil tuile faoi sna seachtaí amach roin.
1: Just ceist teicú le bháin an féidir bhfuil a mégéin deis eile in dhiaidh seo é sin athrú.
0: Baidesh sa shanad.
1: Okay.
0: Agus biog shans leis an mór vatai gan rial ta sa shanad gma ein ra ir ein liasu e.
1: Biog ar an rial ta.
0: Mwna wil an tara ein saas da liasu o chur ishtach.
1: Sia. Cacar lor. Sgeil o'n eil sa'n sgwym eil atr noi gach cwma ar gwyl an stalc vore sa'n arnol ffaibli e glanat o rai gamor agus glacam leis dyr noi gwerf play fi sin sa dal in yo.
0: O vi gan awrs agus an fraswyr ar fad e cwrm milan ar an rial ta a rish ag rá nach bhfuil an rialtas tar éis dóhan réhvolbúcháin dhéanamh le haid seo go raibh dóhan eolas acu le cúpla mianús go raibh an seanmhargaí imithe léig nach nearna an rialtas dóhan chun plé a dhéanamh leis na cead chumann agus cinnteacht éige na háirt do bh maidir le costais maraachtáil a chlúdach in éon sacrúpáid a bheith a dhéanamh sa bharga nua an rialtas a rá go nearna siad anna chuid sa bhu séad ach go háirí chun cuidiú le caid an maraachtáil an phobail a chosint an Arnáil Phoiblí in a measc agus nach dtuigann siad céim fá a bhfuil na ceart chumann san Arnáil Phoiblí dingháilte gola mon stailce a máireach arís is cineál comórtas é seo ach na maidir le bá an phobail agus tacaíocht an phobail a bhuachaint an rialtas a ghiaraí an bhéim a chuir ar chuí a chuirí na sailcin isteach ar an bobal agus i ghiaraí bhéim a chuir ar méid dar leo atá deanta ag an rialtas a cúpla bliinús le cuidiú le gná fostaithe san Arnáil Phríomhaideach agus san Arnáil Phoiblí agus bhéim a chuir ar bhfeartas neamh fáin atá chur gcríoch ag an rialtas tuil an rialtas orduúpáid a dhéile den Arnáil Phoiblí a chur an a bhéim ar 1.2 billiún a fógrún tachan seo caite chun na socrí apáin nua a chlúdach an freisú rá nach rán rialtas réomh gníomhach a róhan chun tachan tosaí ar seo agus gúil an rialtas in áíre tríéis na ceart chumin a ghríasa tríd rhetoric dúltach a úsáid agus gúil go bonach tríéis dúláin a thuirtas na ceart chumin sa cháil seo. Ní léon chuma air ón méid atá gliisteáil agus a eicáil agan na nuachna go mbeidh aon dálas ach go mbeidh an stailc i gleannach do rai amárach.
1: Táid chun clíris an scéil sin ach cún ó Sheridan agripolitiocht ortaí ruide a gaalteach de scuil mid leatsa gur maithagat asachta bheith ling lomanis úna ní rian bail chuiste aimach chóirla na gardchumann agus bail de chumann na munmhúntóirí an INTO fáilteoireacht úna.
2: Tís mórgad?
1: Nis dúirt an rialtas nach bhfuil sé saléir cén fáir go dhiúltaigh sibhse na ceardchumann den tairiscint ón Aracaticus Phoiblí Jack Chambers chun caiintena a thionóla é agus deir siad go mbeadh an stailc seo a chur isteach gan aon ghá gan gá ar thairbhísí Phoiblí riachtanacha le mí chuihuaúlacht don phobal agus le cailtanas incom a déithfhí a thachant de thairbhísigh Phoiblí. Cén freagra a bheadh agat ar sin?
2: Well, it's more untrue in our meaning on Paracascus Pavli, sin Norovisha, a comma on Paral's date and Jackson's departure. My near cursed galore arrogant in Araha, contours on a neighborhood Saravisha Pavli, a quinar suit, split and rot of Milskaha. Near a galore arrogant surveyed a cursed in Araha, Akmar Hamza, golf wing gauge. Or than Abraham, Augusta, and Rata Balska, Kerifwing Gate, and Nomecha. So, record those Muinas and Geneva Rinishahain, sort of dust names,

0: sé ag éirí an cineál céine dochar a dhéanamh don Ucrain. Tá annacuid dúracán á úsáid chun áitina ag súla in san Ucrain chur as féin. Agus capam dám rud é nach rá sé faoi bhrú chun é sin dhéanamh go mbeadh na dúracán sin á úsáid do rudaí eile.
1: John, an bhfuilin dar leat an cosúlacht den scéal, nach bhfuil aon rún ag an rúis éirí as an gcogas seo amar bithe glua, nu ar a laghad amar bithe glua mun an éirín leo an Ucrain a chlí idir an dá linn, pé chomh fada a ghlacadh sé ar thuaidh sin aíonamh. An é sin an cuma atá an scéal anois dar leat?
2: Deir an gur sin an cuma atá ar go bhfuil an rúis agus Putin a cáir a sásta lena uinte raig. Kofadak sa glakan sin mar a deran siid. Níl sé fwevru an deinra non fobwail sa rúis tish nach tír den hach a taun, is diachtorach da taun. So, agus ta smacht ag emar bernoi ar na mean, agus ar na mean sa shield, agus ar nidilín. So, is fwevru leis eilu o gach fragrach, agus tevla sin mar ta iskin sail. Ba se kuri ideoliacht in pirulach kon kien sa tír. I will find more here, so, oh, have on dev in Vienna, Neil Chef, we've ru August Darnoy, on dev Mreta, Taho Guilin, Ege in Trump, August Tashi Token King of Arsalupacht Trump. Agus Trump averring on chuid de vrosle mar Louis Tunis Louia. Fibon egin vianacha Trump henig.
1: Dair John Amgur will co-hooliga e Donald Trump. Will she shin a dull begoni roada nu an idea gan in an galuus gan Trump o rud gawain ga rud eleg brahar cadhe an rud a irando egin amori ha shin?
0: Well, it's leir gan yinin she e shin, agus an kesha ta an lawa, ag kain pointa ato she ag luska, agus kain pointa ato she dorir fwi kan kli leis an rod. Nietzsche shin sadair, ag pointa ar be, ag amur be. Capam hain gwil Trump fwi vru kart galor, agus gwil kuit de shin ag askert as, gan an koga av a hort, dogar she gominik gurau she hort, Dogger she gaveta Gelensky, dera a curlesh, grow Putin salsa dera curlesh. Ak ni lane bonus lesha, gavistum, liakame air incoma.
1: Kere de Hurum John Fween, Annalisha Hug, Ir Hianasi, Militan, Ukraine, and General Alexander Sirski, Erstaden Hugig in Aglovlishan BBC.
2: So, Kofadak se Higman Aglovshan, Ta Sirski is. Ír chanarán ar an fórs míletas na Ukraine, brisachat a fóste gúpla mío hin. Ach, bhí sísin sách dearafach fwy stadan chogig o hef na Ukraine de, agus I cur bêm ar gwyl I vad nís mô rúsig caiatia sa chog a leab viliún dar leis agus dar lomas is figur an taifei sin. I gwn peroed le byg ma'r cyd creig y mil ar hefn yn Ukraina. Na brysio gos y ffosdi tysg na rhetig sylwys yn ar y cosant y Fedorov, agos fi Fedorov gymwyr ar son yw sa'i drones sy'n coga agos nes ma'r technoliacht agos ofer digetach. Agos darnoi agos mae'r ddwy gant yn mis lwyhe is sy'n siw cawn dos na bontoi sti ato egan Ukraine. I mean, ni reitin an cesh sin a chyrtwyr yn madr le Sirski agos an ion diarafach y fiege. Ni reitin se leis an Is an gest il fagra na cest eile madir le erwalish an rúis lenu interaig gan stad gan steine gdi gmig an bua ar hefna hú chronic tán mion derafach sin am.
1: Cere de le a ver an aglif sin, Antoine?
0: Well, ta se dacar arum brí omlán of wintas le nu ontiv a vehagomas an rí am winning sa as ac capam go raibh sé cíolfar go leor, ní dóinn go mbeadh a leithéad de agal a bheith thart aige dar mod é nach raibh bán leis, agus go mbeadh sé sásta leis an fáim a bheadh leis. Ní dóilim go bhfuil aon ceist faoi ach go bhfuil nár éirigh le Putin an dulcan cín a raibh sé ag súil leis a dhéanamh sa Ucrán. D'éirigh leis an Ucrán muí le carréir, go leor daoine a bharú, agus níor éirigh leis an talamhar fad a bhí aige a cumad. Anois tá míl áirithe ann ó thaobh na Ucráine de chun breis a gháil agháil ach mar sin féin tá stop curtha acu leis an rúis dul chun cín na rúise.
1: Ach bhfuil aon rogha, Antoine, ag an Ucráine anois idir cúpla bliain eile de cogha agus de rinne bheith amaru, agus níos mó dochar fad termach demografach, academiach, infrastructure a dhéanamh den tír, agus a rinne ar an tír a fanna glúinte ar thaobh amháin, nó géile ar an tír bheile. Bhfuil aon rogha eile ann?
0: Bhfuil ní dóinn go rogha é géile, mar tá go leor íochta ag an Ucráin chun astáid a chosant, agus ní dóilim go nglacfaí le géile ag an buinte seo, tá an nómacha díine tar éis bása áil, agus tá an cuma ar go bhfuil an teachta ní aronta, mar go bhfuil go bhfuil éirigh leo stopacar le forgaháil na Rúise. Mar sin ní aontáin gurb é an stáid sin ina bhuilimid. Níl cintacht ar bith ag buinte le seo thar nóí. Seachan míhvontáiste bhuine na Annalise dhéanamh ar na cuníle faoi na cuníle go seo. Ach ceapam féin gur éirigh leis an Ucráin stop a chur leis an Rúis. Bhí Putin lán cinnte go n-éireoch leis an áit a gabháil thar tréimhse i bhad níos gura ná mar atá caite aige cheana féin.
1: John, an méid atá déanta agus ráite ag Donald Trump i dtaca le cogha na Rúise ag an Ucráine le cúpla lá nuas, bhfuil ní smú baint aige sin le na toghán me an terma agus le polatíocht invánach Mericá ná le rud ar bith eile dar leat?
2: Yeah, dearing go bhfuil tá deacracht é áirithe deacracht i múire ag ar Trump toghán céanna dar ar na pobal breithana tá bhóitúirí lár tíre a bonus an glúisach maga ag casa o Trump agus ag dul in a chuin air a laiatana hirahúr in a bobl tánach in Mael Cailúna is stáid cosúla Iowa, Kansas, Texas agus marxinde cantracha in a bhil an talavíach cun cín agus iag falling tir na prais na orda a diesel agus bros a hele a lean agus a lean an coga son Iran. So tá an méad atá ar bonnig Trump le Putin agus an cán atá dhéanamh aige ar Zelensky is seftain iad siúd freisin chun dul ag nic leis an vibe sin agus chun na vótóirí siúd a bheile thairneáis go dtí na Poblachtánaigh. I mean, fiú Níl annam Trump á lua d'ar an BBC, níl annam Trump á lua ag a landas na hirahúri poblacht a chasúd fai láhar ag an amsio dun bheachtas.
1: Antoine, an bhfuil iarrthi inamh d'arlatig Donald Trump cap milán a inamh a Zelensky agus as an Ucráin dun a fhaibana tá cruthi ag a hain le na chuga ag an na hiránia?
0: Capam go bhfuil. agus ní mór chur san áir a freisin go raibh Israel páirteach sa cogad sin in aghaidh na hiránia, agus go bhfuil teanna chur ag a siúd in sna toghchán freisin, agus níor bhfuil leis olca chur orthu ar luchtacaíochta Israel a bhíon ag bótáil do na poblachtánaigh. Ach níl an scéal simplí, tá sé casta, agus tá sé inathruithe, agus capam gurb é sin an rud a suntasaí faoi láthair, tá athrú tar éis tárlú nach raibh mise ag súil leis cinnte go háirthe in san pártaí poblachtánach, agus tá Trump ag íocas sin.
1: Ach tugann fi deara, John, bhí Antoine de Rogue bhfuil droga léir Trump olca chur ar luchtacaíochta Israel, ach tugann fi deara go bhfuil asaintis laiste den 40 phoblachtánach, laiste den adini hacking le Trump fiú,

0: Tás bh géisioach leis gona máta an chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta, agus éis muid in sé an gláir túsáte. Chréile an chláir se hána. Ní féidir tanghuaí an se gláir faoi láthair, chuir se costasart agus ní léfar de heachtaracht.
1: Tás bh géisioach le RTÍ

0: Gamali de Reber Madin and Yutte, Kadin, a Carol O'Day, get a forward, such a begish RTE Radio Nogelta, where Gade Mila Falsa. Benyard Kyol, Lagasora, and Agasirtis, the Sulamanish, Ereglor, Nyadna Fushege, as Shogadin Hocht, Lumsa Joni Kate. After Shanshach, the Gasnam Noyata, then Prishkelta Noshunta, Izer Noshunta, August Gelta, Edalla Hela, Ermadin, a Kotiwalish.
1: Gamali de Reber Madin. Tostelk, Wares, Kirwede Fihidir, Shulagos Kinsi, Hid Mila Ibris, and Ernol Fibli of Anna Hirade, Mariola de Mile, Tadago Intonation to Poison Ernol Shin. Shahin Stelkis Movie, Sitir Lebog Naskor Blienta. Tonamilti, Kunya Ospedil, Nahul Prawn Lohop, Kurad Kal. Kudur Shervishi, Gondologus, or Harnir Falach, Nivener Diner, Dulgus, no Shervishi Shin. Tá scoileann agus colláistí dúntir fud na tíri agus beigin go hisimi thuiríon láine bhuth galsíron nó go deibre le airthirt go gáasúr rud a deirtar a méidtain choraige ar rathaí san arnáil phríomhaideach freisin. Tá seisiún na dála an teanad agus na gaistéireachtais chur ar ceal. Tá cásnaí bhí le néisteachs na cuairtinaí agus grúda chi timána bhí le díana neomh chur ar ealó freisin. Chúirta na Gardaí rinnt áitichaí na Visrú Chán dúnmharaithe faoi chearthair grain tealach amháin i bhása i duine ag an défort láir go mach maidin na né. Bhása Kim agus Philip English go mbeadh leana Mertwaak Callum Ghablin Déagaois agus Jaden Nímlíana nuair a chuidú deach roi thine in éon toras ar éisteacht chail na bithe i gceann tar fáil ceóin i gcathair fort láir go. Tá droch wals na ospidéal ar bhirt gasúra le buachal chéir blian na déagaois agus cailín beag sé blian na gaois. Creidean na Gardaí go mbeadh na tionsaí le buin cuid beach agus le imeaglú tar bun faoi rathaí drugaí i bort láidge. Captur go vraslo timpuls chuché déag dunir chóáil mhóra idir náisiúnta faoi intleach tír go bhés ar bun snar DSM le clíanamh mar chuid i gcuachtar anocht na héireanna den aonta sórapach. Sin taoiseach Michael Martin os glas a chóáil go hifigiúil agus bé orlóirithe ón na cólachtaí móra Microsoft, OpenAI agus Anthropic ina measc sin bhés páirteach san ócáid. Tíbh scéalta na gaeltacht in isa tasí sa tuaisgirt, bé neistiocht gaidir 8 milliún euro agus 9 milliún euro gaidina ag neistiohod Freddy Gonzalez as na hilán Ilipínacha a gomán sacra chlársí na finne tíbh isti go vlíen mar lacan scar halvóri an chumín le na chud moltaí. Cuidir a stechad hir bí si áirid a gúrli cundéghú na ngálinu v mar jólar stelk na naibri hisnir nal faibli. Tíbh scéalta níarrid. Dúrti cúllir cáharach Frank Fehi go chóir gaimannaí chúllir cáharach na gaile vis grúdú yna an vétí til ergi di chúrir fála sa mússia do tákab la obri yna ar chusán sa gahad ná te vei gélif gnordo fi an chán wíne. Tá fáilti cúr agi teachta dála Sean Cain rúvim vógrú go méidia sigi gáida dínu vei pártiach sa skein fílótiach tuiche en a gúrtir cúnar fál gaile mér ígus gíasgurí tá lechid blian gúís nú ní sinne e tá gábur go pártia amsura agus a dadil íkachtí lesa hóxilí. Tíf skiltin desgjört. Kudu ós kín 3 míli kunja er kæl an ospidil chorkule blíin gulje ós kín húgvíli hitt akubsin an ospidil allskale chorka gru er ólusi takur er fálik fæminacht na sérvísi slánti. Dúrtin gnívi pabul Louise Fox gu gahar ljæsa ál na fæbni í párkjala etá imælan dængin. An aim sidinish, bish a tirma dúsala e kis múdi gubha gan kiovran e chasa chúd, ta tseishi maha greina gyalti nishgurt agus nirru na tíra, ach bai báshti chrum sa nirru agus nirru hushgurt lish a trinona. Bish a garu agus nirru sa na gálu am gu chéle i nirru agus nirru hushgurt na tíra, edir chiri chim dig agus shach gim dig salsi e sa vesi tiochta sarda. Agus sinu ul wanyu fi lahod benu iachtar ishten fi na veslaan aga hochta chlog. Shad as a begeistach lanyad, no fush again shot at RTE Radio on the Geltachta. Mr. Joe Bimalib Gudin Hocht the Clog, Tanyarter and our dam, Takyanu Peter, Narailam Hasser, a glory in Yea, Gispecia Chinam Reap, Ed Madin. Silam which began Yakabra, Hebrew culture begeistacht, a lesson glory, Ed Madin. Show it in the Hivrachi, Kuga here and the Kuga Kuga three, and Gunaiver, like takes a Kyolish Sach, Mavinch Bishol, the Hushker Data, Nocht Karen, the Yachtacht, Agashin the WhatsApp, Nodjak Shacht, Nodjit three do. A cuig. Valsa all in yon la catlini gown, a chwyrs tus le siglar madini hen agus cuivino farilin sia, agus Sunday's Well, an tana mitar a valsa sia.

Agus go chuid dúshí in the ocean, we must engage such as Sharon Channon, in chin a hina go sabhain the kill agus the Kevin Pottles, an tainim etáir on a gionchin, castain go jan etalin et maidin, agus siúrach a bhishin chuile mo jampeog agus mo veit a filoile cáingu na chóran wara a chum tamatóige bannach teile, agus cáin na vítasal et on the glór et maidin. In is tan the tiachtar sáchan chagus míle buíochas líber fad a tashola a meor magaí ber. Is na hivrach í cúige hí na cúige cúige trí, och cair na yachtacht le RNG, ag tús na teachtarach da maúinti ba siolú hais gyrdeiran, agus sína vir WhatsApp an 9-8-9-3-2, cúige cúig a cúig a cúig. Tá párach liniad maidin ba virolish Pádra o Canawán, a chlis sail is a rógur a dul na Canawán wána, agus pádín o Rafferty bai seamgut a fárach in is gulua. Canawán le teach is teach wai vean na vín sigeis sach lein in yeskirt na tíra chulawadin agus sinni Ann Walsh, gur maad dan is ocht de hachtericht agus ta sirse agus édin a geistach lein frisin ar maidin agus go bevrálob be éanach amárach a chlis salar a glár.

0: Oran líf bairbre, harta ljáir heisi sjáttan nú mar sin. Ég heit kjáðu gudifin að hannig mar dyrir með lór na híkja. Mar sin bei an tóran sin am rúi bagus na kenna eile tatastal. Ach, ta sé sínum með þess finnir heisi sjáttan agus kæma brísi bæk fógrétt að hauga.
1: Níl sé eiske gnáu ráttal, ach bachorgamach sé eiske rúttan að áilar hakiocht. Is sér víš sér an aske é an múl násjunt að fjöntriochta, a jenen rochten ar hakiochtí gnó a himplú. Le breis agus rá chéad caiga takiocht in ein áteháin, tá sin níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíoch imniúirt mar bhfuil is agat cad tá weid. Tróir óí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlín cabhrúlaat. An múl fiontar náisiúnta. Tosaíonn an takiocht an seo. Tionscunamh do chuid rialtas na héireann.
2: Is jazz scale the gach dinner, fewer one Cyril, e on scheme isakti o muskradu fwinif tailig o chorparaj bankerikta strateshak meherin.
3: Is misha Cyril bach shirig vi onimer feg, sosle shiacht mnirna.
2: Kairin she lat, the hyaka uskradu lega maishi nis cho, nis lantula, agus nis tisir inyev, thru isakti fad termacha er chustas ishil ata unraktana agus salupa.
3: Tame plech te queen of elan shandar as kuil shin.
2: Nabi burha a Cyril, is feidra avra yena vid the hyak. Fries resumed in ish. Fisragon's game isakti o muskradu fwin of tailig sbci.gov.ie. Letakiok do realtis neherin, ta charmiogus quinilica agest.
4: Is Misha Dr. Colum Henry prio ifka clinical than HSE? Kaurian vaccini la tufin agus a chailok a cosinch. Multer vaccine flu oil, montatu shaske blien dishin on ishina, mos ibricurum slanchihu, montatu eg umber clania, and motorot slanchi fanternagot. Agus tá vaccín flú spray sronia sír nascar fáil de lani idir jávli in dís agus seach mní na deg dís. Tór chúrt ar HSE.ie nó lúr a Dr. Chiley nó cógisúr an fárseg anú le tíliú ólis áil. Cúr a maigot un HSE.
5: Ní bhéna isagat riamh cinsúrt amsire a bheis án in éidin. Cátu bheith ré le hai éan rud fúin spéid. Tá de eichel mar chéile. Ná dín zármad mar sin sérvís héisiroch a chur an áidithe agus chulavar de heicol i rinne bliana. Heicol tú an fúrhán inyl agus an bhfuil galor nitsoir gwi scotha an. An gá cumil tóí nua áil? An bhfuil dachat sailte ar fad a gobbid. Agus crín an brús na buin agus a nefnach tróchta a heicol mar siad dachat bun a bháin a gin an tagwáil leis a móthair. Cuinne thú héin agus a heicol ag tamans go sábhailta an gíbhre seo. Bí réad an gíbhre, tuair cuairt ar rsa.ie. Teachtaracht ón údaras am hábhail teacht ar bhóite.
6: Dúirt ar nach féidir luach a chur ar an rá, ach is íhí liom nach gosnín sé a cairga cair sens lá orm tú a chuineol sásta. Nach orm atá an tá.
7: An cadún is teleféise. Bíl nach daníon sé rád, ach tá sé fós le híoc. Sin éan dlí, fáidh a cheansa ar tvlicense.ie nú an éanifig a fuist ó Rialtas na Héireann.

Rúpa Céline chulamhaidin sin agus óran an Naoibh Baibre sin ceann a bhí taistáil teachtarach de tháinig isteach riint bhuiil an tuichlaig ó chuin agus gur maith agaibh tuiscin a bhí i dteangail linn. Níos tá tam ag éisteach linn freisin im lá clia ar maidin agus buidhrálais cúpla písa áil in ceola deir se le de Alan Kelly Gang. Bhuiil a tam tá neartach go bhean go dtíobhann agus trí riail a bheith saine in sin seo agus ina dhé sin é samhaid le óran le Bertie O'Donnell mar gheall gwyl nôl y geisach lein ermaidin agus ta jolein fersin agus bydrolob bodyr un hir ni a chlwysdal yr on glor mae sy'n ffoglu mae sy'n agus beisio am gwyb yn eich gael cwpla nŵmed yn eich eich dymwyd yn siarad the Alan Kelly Gang cwpla rŵl y fe sain The Mill House The Bell Nafad Fancy agus Lord Gordon's dy sy'n siarad tŵkio yn album olein The Last Bell

Me omam a chasa inish eir maidin ach gur maid socht a hachtarach dugs freshen ta braidi lin an sagar tín ta tessal gwaith braidi freshen eir maidin gur maid braidi foglum a sin gavecima agus an a vi dangwal an sin freshen an ad sa vi na rilan li sin gha chasa ag di Alan Kelly gang lach all in your chin it eir an lin mila buachas a sio dín hir ni freshen ta tessal eir glor eir maidin eis sorella agus Joe agasa tu oran cholari le Joe Whelan gus special ta good Larry agus go feather agus tagan seo o nólegs Pather Bilk e ta lein freshen níl is amir ísta mei ombam ar ta rin te le teak ísteach Ruth an chin agus Casima cúpla cán a cúp sin ach mardir me níl tada bain tis lo moirach agus la cúna dèbe bar brunan cúid gan na cánla sin a chasa ar a glór ar maidin písa ciola Alma Quilkin a tasal o Evan agus Sarocha tred a geistach lein agus iad ar bór ar maidin agus ísta mei inish in shaw la al agus tugan shaw pickin on haggard ere bisa kiol shaw

0: Inigun Club eisiau agus neartaile idir seo agus a ní ar dús ar maid in na prífsgeilta nuíocht a náisiúnta agus idir náisiúnta a tofuir éirhún e coitualis.
1: Gwemeni tíri per maidin. Tá stael cywairis chyrwyr y fyd ar siúl ag os cyn 300 mil aibri sy'n arnol ffaibli o fannach i reid, mar iolir y maile tyd o gwein tŵn asiwnt y pai sy'n arnol sy'n. Sia hi'n stael cys mŵ ydw i sy'n tîr lebyg na sgôr blianta. Dan y mil tyd cwyni ospidiol na chwyl prawn lwhob cwrer cael, cwyd o'r sierfis i egin dolgys a'r charn i'r ffôl ach ni fe'n ar y dyn ar dwylgys na sierfis i sy'n. Tá scolion agus golosti dún tir fod na tír agus begin go hisismí hoí láine bh gal síú na go deibri le air a thuirt go gasúd, rud a deirtar i mé tin choraige ar grahí san ar anál fríomhaideach freisin. Tá seisiún na dála an teanna agus na gostíireachtas chur ar ceal. Tá cásna bhí le éisteach na cuairtainaí agus grúda hí timána bhí le déanana nemh chur ar eáló freisin. Chuirta na gáirdaí rionteoiteachaí ina bhisrú chan dúnmharaithe faoi chearthar gaon tealach amháin na bhása i duine a gun é Fort Lauderdale gimach maidin iné. Bhása Kim agus Philip English chumáile na mórtuach cealam ghablín déagaois agus Jaden Níam Liana nuair a cuidú deach roi hinne in éon toras a restáid chail na bithe i geantar Forciún a gaithir Fort Lauderdale. Tá drochhil san ospidéal a bhirt gasúra le buchail chéir blianna déagaois agus cailín beag sé blianna gaois. Creidean na gáirdaí go mbeidh na tionsaí le buin coitbeach agus le imeaglú tar bun faoi ghrathaí drugaí i Bort Láirge. Ceaptar go bhreas leo timpeals chuché déag duine ar chóáil mhór idir náisiúnta faoi intleach tíorga a bheits ar bun snar díos im lá cléanamh mar chuid ag bhuachtar anocht na héireann ar an aontas Eorpach. Sin Taoiseach Mícheál Martin is glas a chóáil go hoifigiúil agus bé orlóirithe ón na cólachtaí móra Microsoft, OpenAI agus Anthropic ina meas sin a bheits páirteach san ócáid. Spáin an tarí staidéir a d'éil sin rialtas le gairid go rinthá cólachtaí éirinacha a gúsáid intleacht tíorga. Go hána hén. Agus buíonad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Na príomhscéalta éitiúla nis ag tá sead sa tuaisceart a liú ag chiomhan dhuicham chile. Tá na mílte duine sa chondaí tá gobar san airneal phoblaí a man stáil ceimáidin inniu faoin chóín tú paid úr. Bé scáiltá, oifigí na cóirla chondaí agus íomhan na turasreachta a chuid oifig na nimbrethe poblaí a measc na leithe i bre bheits droite inniu. Tá cóirla chondaí go na ngá lefas nach gcuiríonn iríhaí a tonsclia iste ar thurbhisí dóitein ná ar thurbhisí éigeanda le daghíní gan Gijan. Agus tíor feimneach na seirbhísí sláinte sa nniatar agus sa nniar thuaisceart go gotar iste ar go leor seirbhísí sláinte mar gheallar in iríhaí a tonsclia. Dead an aimnach go bhfuil seirbhísí sláinte nach bhfuil préine cotar ar ceall inniu chomh maith le seirbhísí riarrathain aimnach na seirbhísí sláinte. Leanar leis an obair sna haonaid éigeandála sa teirbhís áthchairana agus seirbhísí sláinte préinethe a dúirt siad. Bé a neistíachta idir 8 milliún euro agus 9 milliún euro a dhéanú ag a neistíthead Freddy González is na hoileáin Ilipina a gcumann soccer chléir sí na finne tuaistí da bhliain mar ghlacann scar halbharí an chumann le na chuid Máltaí. Bé cruinniú ag na scar halbharí ichiúlún siúgan ag a thoghta chlog an Austin an Jackson bela fé leis na Máltaí a phlé. Dúirt ar chaithirlach chléir sí na finne John Campbell gur seo an cruinniú is tábhachtaí riamh is stair an chumann agus ba tuilleamh seo ar a chléir. Tá fallar a bhamsead stead a spaid ag í leidir a bhéim sa chunda ag meid éireann ón séochlog má dine nniu agus máta sé go dín séochlog tróna. Bé fallar a bhamsead eile stead a spaid a bhéim an tinda atain chrom ón séochlog tróna nniu go dín séochlog má dín i mhaire. Agus ar geirú tá seo tocha le fios ag cóirla chunda go na ngáil go mbeidh bailla an áir a dá chuige sé bailla na mocha si droite a mhaire agus tihíine ón thoachta chlog ar maidín go dtín chuige chlog tróna mar go bhfuil dromchla úr a chur ar an bhaile. Bé ar thomanaithe bailla chuúla nearagail na bailla in enacaíga sé a úsáid le ling na hoibre. Sin bhfuil ón tuaisceart.
3: Príomhscéalta i ndíorthaid chá léamhaigh Séamus Os Scanlan. Dúirt an cóiliúir carach Frank Fehi go mo chóid go aimanas chóiliú carach na gáilibhe til a airgid i chuir fáil ón muisead rathata acob le obair íonna ar chusan na carach se has an téile bhí dín tacob an cháinhuiine a ardú. Diúlta na cóiliúirí gon bhola go aon ghá go príomha go bhhar na chute a ghablaíon hana ó cruú ardú cúdiaic faoin géad ar gáinhuiine áitiúil beidh tuile faoi seo de glár. Tá altri ó ospidéal na hollscoile gaile agus múinteirí is a taobh seo tíre a measc na 300 míle duine atá gobar san airnáil Phoiblí atá ar stáil cineomh agus beidh seirbhísí fiocleiricht na Phoiblí a measc na seirbhísí a mbeidh tionnachar agus stáil seo orb. Tá fuidan ollscoile na gaile bheith ar stáil cineomh freisin agus ní bheidh leabharlann ná seirbhísí eile go chuid na hollscoile ar fáil inniumh. Cuir is stáil cinn le inniumh isteach go mór a seirbhísí sláinte agus oideachais i ngaile agus i Gonamara. Tá fáilte cura ag an teachta Sean Cain go méid deis ag rá ar a daoine a bheith páirteach sa scéim píolataach tuaithe atá an le cúna agus tacaíocht do thuairt go Ellamary agus go Iascairí atá leathchéad bliain nó ní sinne agus atá gobair go páirt aimsire agus atá deidil íocacht i leas a thóiseala. Bíonn méid áitichaí a bheith ar a scéim gá nardú ó ráchéad go dtí chuachéad duine i mianar seo thagann. Tá na Gardaí i gceire ar aon duine gon phobal am a cholas acu faoi Giselle McNeil, chéad i bliana déag gaois as muirbhach an gaile agus tá riara ó Aroné teanghualaí ina lob. Chuig trá chuig áirlaí atá sí, agus tá sí tanaí le grúigh agus tá súlagharma aice. Iartar ar aon duine mo chanolas acu teanghualaí ina le stáisiún Gardaí na gaile bheith ag an uimhir 99, chuig 38-99. Socrí a socrí dínis, bei Kathleen Eilid an Eskárna gá tóra i deach tóra i bhálaid a gárna trnúna niuvh an cúg dín seacht. Léir aftan a socrí de ag mán le maurach a sépál wid a gárna agus cuidar na iisni a rili cuínse. Agus léir aftan socrí de gó masó cúlan, mák le támikil húlan agus le megi gárach nach maidan as a lech litir mód, a wása a redding hasana ag mán le niuvh a sépál litir mód, agus cuidar a rili litir móra heis an aftan. Sinead prífsgilt in yrir.
4: Prifskelt an deskert a levige kon om mine gaan. Ni weg ach servisi egen dale rechtenige erfale och horle gunte kiri en jov, maar jouder an eines tuns kleeg agas as tarak na soher. Ta se fogre egen gole gemeg a goed ifigi agas serodi ille na kole dunt dun bubble erfagen lay. Als gunahas klofer riestiet maras gunacht der deen. Cuirfar tús an tachtan se chuin le mórobar ausathe ar an mánagar isca sa daingan. Dréir ógra tá tuca ag isca éirin befra mon an úsgrádathe ar an gadeal fuil isca sa daingan atá láfh le corchlós olvarlaga í gharvi ar an maile obar a bharig asa godí golúas an avlíen. Tá rain tíhéachta an réaltas fós a plé an tógra tíhéachta sa tana phobal maidir le líon na dithe le trí homra lepana cheadófar sa scéim. Sinna thug dóní ó mar a chú ó ranóg tíhéachta na cóile le fés iné ag crinú de cheantar bord sa chán garabháin agus leis a móide. Deirin gníomhí pobl Louise Fox go bhfuil tennis sa daingan de gheasca na bhaibanna tráchta ar an maile. In aglubh an glórábh bhaid na nniumh deir si go bhfuil géirghála dul in lech leis na bhaibanna páircála. Tá cruinniú poblí ar an ábhar beartaithe don gceathrú lá de bhí na saona agus beige hile fé sin ar a glór. Agus tá breise agus 2,000 cuine cura ar cealagus na hóspidéil i gCorcaigh le bliain go leithe nuas de réir an óolas atá tuca ag a feimeanacht na seirbhíse sláinte do 70 hin féin Thomas Gould. Scéalta báis tá Ancan Blomer ó Hamburg na Gearmáine agus ó Valenskellig tréis fáis i Hamburg. Cuid for corp Ancan Blomer haul i Hamburg 16 ó déalúin te chuin ar an tseol lá fehid a bhí dhéar a fóid. Maidin na bert fach agus a glána súd a drifúr agus scéalta eile. Socrithe socrithe Eileen Corran Bán Fósta ó Aran na Hauan sa Drumid, Eileen Lí Rúda sarabóis sí ón Glacháin sa Letrúch ó Húchas. Befará Tórabh Tronóna dig Tórabh Vic Gerald ar an Gurán ó na cúig a chlog dí na hocht. Socrithe Socrithe Hion Vic Gerald, fear Pósta Gáflíon agus Cedifihid ó Stephenage Hasna agus ó Bhórhin Hird Bailin Ar Téric ó Húchas. Léifar Afra na Socrithe is ápelnef Hilda is Stephenage ar Lehortris a Hén de Híne agus Crimfer Corpion Vic Gerald in Yegshin. Socrithe Socrithe Vihil Devan ó Ghurde I Ghormáin á na Scáil, befar a hóraf amárach ag gabaile idir a cahed agus a seachtach log. Bina gaif prífsgelt an deisgirt.
3: Inis an amsit, bai sé tere ma dúsa lei, ke smúti go bhag an kiovran in chagas an chúd. Tá trefsi mahe gireine gálta in eisgirt agus an eithra na tíre, ach bai sé báistuch hrom sa nírhur agus sa nír húsgir leis a trinóna. Bai sé garu agus nyarto sa na gála o amga chéle i nírhur agus nír húsgir na tíre. Idir chéri chémdeig agus 60 Celsius a bai sin tóchta zárde inyuf.
2: Guardian.
0: The share in the media gnishe 68 agus kamut

0: Dúl chionín sin na bopair maidin captar go bainte ag unionsaí buá le petra le riniu ar hachabart láirige le buinte caiispach drogaí sinna idir conlín an lína an Irish Times agus peturaach go Philip agus King English an lánún a maramh chumá le Bert Wachlí begad agaid Callum a bhí ghoblín déag agus Jaden a bhí 8 mlíana tá drochhwal sin ospidil chumá ar Bert Chansurella a lób mácha tá chéribliana déag agus Callín Begad Shablianna. Tans scale freshen at Shivlanach on Irish Examiner, agus scale Ella Akub. Fui will clue the farlihan egg given snapopular finding father Madinagashna and Tara Mount Patrick O'Donovan, a togo egg an hospital in a Balutina at Savisha Frastal at Ocod de Hoyd Uchtranach Naharan at Hole in the Europa in Ulskal Limney. Stelk ní réigiúnacha gá mertún ar tán láinne hart deir an Irish Independent agus Cursí Sacobson ar na rauaní atá gá blé ag na cárd chomain agus iad bártú géirú ar a bhechtas aine sionsclech mar a bhuiin a gud éilef ord ón réaltas. Éid seachtain fór lian a gailge an Irish Independent tá Cursí ar an bhás suntasach tá teacaí ar an méid déine atá am mún staidir ar an gailge i gulúr oldscala ní sa tír colosti na trianóide Oldskal na gáilefa in gáile agus coloiste na rianna a mél ferishte in na mask agus ar huirish.ie ar maidin. Tríol di chinál tá se adwi ag ar istót agur tríol é plán an rialtis go bhéti dina gan gailge a chuir ar chóile locht fechan na TG Cahed bad é Charlie McConnellog a dúrt sa dára nye nach bhúil se di chart go mech bach ar ghine nach bhúil gailge a cob tionchur a bheith a cob ar obir an stáisiún Glacú i nevóta sa dáil leis an lesú conspóideach atá Malta ag an rialtas ar an 8 creilechán a dácoch go mar cad cúgar nach bhfuil éon réilge a cab a bheith ar chóirle locht féchana TG Cahead. Inis na scéalta sport, tá sé d lech fiidir chun ag Tammy O'Hallin.
1: Gur mí mar gad a gharm le tas mar a sacar na mán agus tá furin na poblbal a tí go dtíon bbáta ceannis cáilithe go chodan an dain hééis se mór ar an Gazachstáin a réir. Céir an áid a chríoch na clufin na hiiche réir a barciú chiomh le Jesse Stapleton, Katie McCabe, Lucy Quinn agus Denise O'Sullivan i gceimsú na cúil goir an Carol Award, dó ag an áid a chríoch na se idir an dá chlufe. So máta ceannis cáilithe tú a dé ar an bolain agus imra fram na clufi sin ag tús mí na nolog. Dimar na fáinine a chéad níos túis go mbeanna san grúpa cáilithe agus bhíon bu for an Carol Award a chéan chlufe. In Michrins Cliffy is Shrat na Champigny a raid vi bo ma eg Arsenal ar Lille eg an Emirates lishan score 3-0 damsha Jurian Timber Ibrice Eze agus Bukayo Saka na cool an chun gudan Mikel Arteta in the mach shach numad sa dar le agus ta til a brú ar frif cho chali Manchester United Michael Carrick heish alusun clisha a gunya Atletico Madrid do a nod an ocht bel arfal Espal a gunya lask na hustara imro Aston Villa Samal a gunya Fenerbahce agus be Cliffamol eg an Etihad edger Manchester City agus PSG. Bíorín Scliffy sa gríf hár sála o réir scóral Jack Moylan ráchúl go Cardiff in the mua ar Watford cúg hían scóral Callan Robinson cáng na cúl go Cardiff an sin chomá. Pelgheilach agus tá sé défhní ag Cilchua as chundé an dún go bléim Mickey O'Hearts an bainisteoir nuat ar an glob. Rú Cilchua seach gríf chundé as a chéile sol a bhfuil an borin an ceannas fearr rú sa máta leathcheannais i mlíana. Ar nó cha O'Hearts blianta fada ag ceannas ar Thírón atá rú siad gríf na héadan tríúir faoin na stúr in na dhéistear na cha sé tréimhse ag ceannas ar chundé lú agus níos tús go mlíana tá sé síos an ról mar chóhainisteoir ar feladóirí iháilí. Tá fuirin Champigny na bliana, fógrí ag an gumann Lúchlas Gael, seo fuirin dina sár imdóri a dimid a gomartas chorin chrystorí rin, chorin Nicky Rackard agus chorin Laura E. Vechar. Tá Cormac MacPhillip as muo rauní a Celine Leahosach, la porico buil as Ciri enimni mar lantasach. Tá sesur as dada ar an wyrin, Bert as Longfurt agus Nuaurach agus dinan tíf ag muo, Ciri, Lítrum, Sligach agus ag Tirón. Brunfurt na gradam ar na himdóri ag ocaz ifas arsúl a barca chroca ar an éine. Brunfurt na rád a mair orne chóran chiosafi conducha agus chóran teltsin na bríana ag an ócat sin chomá. Cúrsi sioltarachta agus sead níló brían agus Dermot Darbo flaharta a chrochló an chreach ag cruif chomorta sin deisgirt gona Flying 15s ar an dera seachtana cochard achos lób agus Rossi Capel ar dera bé Rossi mal an fún sinio ocht rása tar a gárt an sin leis an gait cianna tasu ag chúgmad is fi gond dó a chlog a gormla.
0: Gormíle mágad Tammy O'Hallin in sin ul chud aibriasin arndal feibli tús ag uir an í le stalk a waris cheirehuir a fíd ta bresh agus 300 míle bwí bál go chiord chumin na harnal a paiblí

0: Ortach sa stailg. Altri, dochturi, munturi, aibri, udra, shatul, skrud, hori, tiaman, agus gulior, ele, agus linn, armadin, ta, ordruni, chumun, munturi, eirin, an ein tiyo, John Boyle, chied fald, John. Chulum, Jack Chambers, in eil, agal, rudbeg, nis fadde, sin meid, vise, harishkin, tribse, agantini, naridurse, gweti, Tú sáttu nú prívat húrt go fói mar overplace na kantinni boga í rai ón bríarocht a lúa sælíb í léttir gveiti bríarocht í hana gachúrsi pái. A bin dóin leis bevalig in mawrd?
1: Well, kæmar a garvog sé nish ta sé fúi vrú meltina dörtse in ég gar úder mór imni dógrú na stelkina gulreiach. Le trí bhí nearó faic teachta maithas an rinn sin maidir leis na stailcine. Nearó siad de riire, near híl siad beidir go mbeadh stailcine an agus anois, bhí siad teachta sethe gobar an seachar san áfic ar maidin tá an phobal linn. Tháinig me na banal trí taobh amuigh den rotunda agus stáit seirbhísí aithneas sa chathair amuigh na Picardy ó man ithe a réir. Agus déine cena coffee dífa agus tá tacíocht mhór atecht an phobal. So níor an rialtas a géisteach leis na Hebrea tá strathail na Saidsrí na Gardaí na banal trí na Muntrí na stáit seirbhísí. De ar a léid sé bhí tá na costasí goil suas cheirpon go hen fan géad inis an ráta bailscithe agus níhfuir mar duine ag ponca éon ponca chuig go dtí seo agus níl airgad ar bí taras cinnt ag an ara chéarna don bhliain seo a dúirte a réir gur bhog sé isabog de mó caintena an roimh an dara stailc beidir agus tá mise i ggéirí ar an taiseach a ríis teachta sehan seo agus réite a áil ar an aine seo mar higlín go isteachs na caintena má tás agan go mé siad sásta lórt faoin fáid. Ná tá moníon cailte agan as an rinn sin tá siad deanna damaiste ar stáit seirbhísí agus ar seirbhísí poblaí le chuig bíon déag caithí siad áru intinn a bheith acu agus má tá míal mar sin sásta sin a ráiléin Rahim would just Jack Kinshaw in the country.
0: Go me with Silage Merchant. It's Lore and Maid Adult Jack Chambers, a raid.
1: Ein billion curra ar latíh acu don bhliain seo gan, ok? Now, níor orte go ró airgad ar bíthar fáil don bhliain seo, agus daine fólaint. Níor orte, cén brisú síos atá ar an billion sin, cúpla seachta ní hain, dúirte leis na mán go mbeadh dhá billion, agus sin ar an bhfuidir dáthaí sé aon sin agus níl agan neap billion amháin sin, thart fa dhá ponca chuig fan géad a ardú don ciricchead míle every stat don blain chogan agus rata balski ag da fógriha ag kere fangead a rís. So níl mo chinne gala shaha ganchna agus ar goj turistal gala rás a rís an blain chogan. Cahi Michael Martin a rálein na rudi at ha fwy chapitil ogunia agus dúrch much lofa ag kus a tauri cahi ahan rodin sin an blain sio na bianti at ha rón agus an veja chalmaj o fia fia hen
0: Shitsin an an a sealachod frein ichéile ar chalaghanéile an áta galisteach agus galacant.
1: Sin an tuirim a chur tlasa róm seachtan ihen gormna agus níar áhrí tid a inchin. Níl mú dhúnia clostil gwyl an phobl a gachina in ar nédan. Tá ibrí a hart ar a tír an seoha leig dini ar an von rath ai mar hampla agus iad a gobr istihim mílan a hog an realtas 600 million euro don na BLN Cairna, McDonald's agus Ilehechi na Burger Barnes an Eri. Agus new worship sin pein rua ar the pie, tisha de lege gawrkar an aina sha. Agus a ra lin, Chechon Tossi, Mar Nard Arrogant, Egan Realta Shot, Le Echor Mau, a Ruddy Marchin, and Neil Chasasta, Kudju, Lish Nahibriha, August Nachili, a Tastrahelch.
0: When you spoke to Hoshad Gomei,
1: and Fumble Lane Gujisha.
0: When you spoke to Hoshad Gomei, Sokru on a

0: Demnino hen chato ku million nish kids saske hen million. Niek mishu cannot will mud ki kaha octo ku million. Precious simlian.
1: Togolefes and Chinese lohe will kinetin to Tosca of the Korka block clear a gera ardu at an adigat and wine realtors lord. A mochtodoska to Kotadashin.
0: Tasulum Gurdukas Rudkintiashin era tea of the James Brown Honestugas and the Ari Real Sugars. The Dingy Golgadolier or Southern Charles Ari Real Nocturgas, Sean Kynegas, Noel Wheelis, so she's in Goth, Nismo Eric the whole good.
2: An cóir gar na gaiilbh Frank Fahéin sin. Níos tá sé achna me is fugan naoch lád na príomhscéil a nuíocht a náisiúnta agus idir náisiúnta atá firéir chun ag coitú eilis.
3: Tá os cín milliún gasúr sa tír sa máún scoline bhgus tanna mílte chuine ospidéal nach chulíon frán lehab chu a réó, Trá bhfuil stail cín léir buna gaibrihí sanar an al feiblí mar geall ar maiil atá chu a gcóin tú núpáid. Se hín stail ce smú hí néidir lebeag nach scór blianta. Chuirta na gáirdaí rionteáitichaí na bhisruchan dúnmharaithe faoi cheathair gain talach amháin i bhása duine a gun dé fortláid gur mach maidin na né. Bhása Kim agus Philip English chumála na Mirtuach cealam gáblín déagaíis agus Jaden Liam Liana nó de chuú i deachrú hine in éontarras ar istáid chail na bethe i gceantar far ceún a gaiid fortláid ge. Tá drach bhail san ospidéal ar bhirt gasúra le buachail chéir bliana déagaíis agus cailín beag sé bliana gaiis. Captur gwyfres lo tîmpls chwchie deg dynir, chogol wore dyr na asiwn ta fwy'n llych tîr gwyfes ar bwns yn ardi ysym log lieniw mar chwyd i gwaith dyr anoch na heir yn edyn ein ta sôr y pach. Be ar lorachie o'n y colwch di môr o Microsoft OpenAI agus Anthropic yn y mas sy'n fes partioch sy'n ocod. Bwy'n ein abtif sgil ta na asiwn ta gysidr na asiwn ta.
4: Na príomhscéal tá éitiúlanis ag táisead sa tuaisceart. Tá na mílte i bríosan ar neal phoblíonú na ngáil man stálce maidin iniu fan choin tú paia úr. Tá scáiltá áfací réaltais, áfací na cóirle condai agus éhain na turasreachta da chodjáfic na nibraha poblí a más na leitha i bri atá dritse. Agus tír fáimnach na seirbhís a sláinte san iarar agus san iar huaisgeart go gotar istea ar goleor seirbhísí inniu mar ialar in iriwi a tansclia. Dead an aimnach gul seirbhísí sláinte nachhol preinia cotar ar cael inniu chamaila seirbhísí riad a chan. Bei an eistiach da idir 8 agus 9 million euro a ionuig an eistiach ar Freddy Gonzalez is na hilaine ilipinaha a gomann soccer chlair si na finne tiwasi davlian ma lochan scar halwari in chomunlan na chod malti. Bei criniuig na scar halwari i hiolun siugan ag a hoc da chlog an Austin Jackson bala fe lish na malti a flei. Agus ar geirú tá fallar a bhamsir istádas buid a bhí leidir a bhéim sa chundai ag meit éirin ón séchlog má dín iniu agus mátas ag dín séchlog trinóna. Bé fallar a bhamsir a eil istádas buid a bhéim an chinda áhrin chrom ón séchlog trinóna niu go dín séchlog má dín amaira. Sinuál ón tuaisgeart.
5: Príf scéalta in iarhid, dúirt an cóirlóid carach Frank Fahey go mochóid go aimanas chóirlóid carach na gáilive, til aergid a chur ar fáilio an muisad rahe ta acab le obadi yna ar chusán na carach, seachas an téil bu bhí dint acab an chán wíne a ardu. Iúlta na cóirlóid ag an wala go ein gó, go war na chúl se chávli an hana o chúr ardu cúdig fin gaid ar a gán wíne á tiúl. Tá altri ó ospidéal na hallscoile gaile agus múnteoirí as an taobh seo tíre i measc na 300 míle duine tá gobar sanar nal feiblí i tair stail gniumh agus beidh seirbhísí fuicloireacht a poiblí i measc na seirbhísí a mbeidh tionnachar ag a stail seo orub. Tá fuair an ollscoil na gailibhe ar stail gniumh freisin agus ní bheith leabharlan na seirbhísí eile go chuid na hallscoile ar fáil. Tá fáid sa chura ag an teachta dála Sean Cain go mbeidh deis ag rá ar a daoine a bheith páirteach sa scéim píolaíochtach tuaithe atá ann le cún agus tacaíocht a thuairca eile Mary agus go éascairí atá os cian chuig bliain agus atá a gobaid go páirt aimsire agus atá deidil íchicht i leas a thóisialaí. Bíonn mé dáitiúchaí a bheith ar an scéim chanardú ó ráchéad go dtí chuúcé duine mianair sa thagan agus tá iortans nó pleanála dionta go gcólacht Solímia le ceadáil ó chuirla chun na gailibhe le nílan na thógeal a gaiil ruachlain i mo chailin. Sinéad príomhscéalta nírar.
6: Príomhscéalta an deiscirt, ní bheith gach seirbhísí ag an dála riachtanacha ar fáil os na húdrá seo túla ó dheasaniumh mar ealdar an aines tún scléach. Cuir fear tús an tachtain se chuin le mór obair ausathe ar an mánagar fuilisce sa dhangan. Tá rein tíocht an réaltas fós a plé an togra tíocht a satana phobl maidir le líon na dithe le trí homra lapan a cheadófar sa scéim. Sinna tugacht le fis an tachtan seo ag crinú de cheantar bord sa chán garabháin agus leas a móide. Deirin gníomhí pobl Louise Fox go bhfuil tanas sa dangan do easca na bhaibhan na tráchta ar an maile tá crinú poblí ar an ábhar beartaithe don gcearú lá do bhí na saona agus beige hile fesin ar a glór. Agus tá breis agus 2,000 cuine curtha ar ceall agus na hóspedéile i gCorca gliblion go leithe nuas de réir an eolas atá tuga ag a feimeanach na seirbhíse sláinte de theachta dála thin féin Thomas Gould. Bina gaibh príomhscéalt an deisceart.
5: An aimsid beis sé tirim a dús a lei cés múta go bhag an ceomhrain an teagas an tiúd. Tá tréimh sí maithe gréine gealta in neisgirt agus in éidir na tíre ach beidh báiste chrum sa níorthar agus san níor thuaisceart le sa tráthnóna. Beis sé garbh agus neartó sé na gála ó am go chéile i níorthar agus níor thuaisceart na tíre. Idir 14 agus 16 Celsius a bheith san teochtas airde i neamh.
2: Trina me das finish kan lecha gomad i reisig sgeil na snalki gus 300 míle aibri san arnol feibli ar a bicad ar fud na tíre tu fa móga skolani ospidéil laurlana effigi stót agus lin inis as cahir na gáliva tu fa móga ospidéil na holskola an gália ta ar dúris gúr Joe McGee bei Joe Cantlin fi an numad ach a dúsbara lau sesin la rínt gundram a ta an mund snalki ar dúsbara as tu níchanéla
7: Estrin ni chanel is anandam agus tamad ar stael cyn seo tífamo de ospid an reiganach na galiafa fwy lohar dŵor na cynnilacha agus rydym ar poi fwy lohar chula lo ta na cynnilacha gyda'r dacrys na ospidel agus chula lo ta cwistisi gbaen sa dole gobr ma ta tu i dachor ta an petrol ta se costasoch you know brosla tíhioch ta chula hort ta lan banal tri Harliar I gobar sin ospidel seo agus sa an dacr chob os na all so ta ma ta seo ni mwyd ni banal tri wan ta ma ar stael cynio ach ta reim si mwyd yn Ibri is ag stael cynio agus ta ma ta gira beidr gymach on realtas na'n eistoch lein agus ar na triblodi ata agin chololo just I de beidr eislin agus taxus le couple just rudi le rudi yn y rinni byg nis eis gychwyn sy'n meid
2: As tu nich nail in shin, ta joe mgui linn ar in lina joe ta tu shtin shin ag an ospidil o wil moran ar y bicad.
8: Wadjin wai a gharmla wael ta harfa tri chéad an seo ar an ficid fwy lehar ar mwajin. Ta hartar chéad ar tiw bohar na holsgala agus an sin ta hartar iechéad ar tiw na hospidiala ta slu a mora gwaon agus eisiau ddeg mwy ar fad ar mwy ag leir siw agus ag siw. Suas agus siis an casan an seo.
2: Tá mé anna buine na chluisteil in sin Joe sal airm faoin takeocht atá sé anú nachhfuil sé all. Céir atá na haibrí a héin a rólet?
8: Well, bhí sé samú lúirt leis na haibrí ar mádín, cén sé tá se fudú a pai breise a tá rudí eile a gceist fásta. Tá se faoin bhfuil a bre atá sé ag genú, tá sé de gobrú mhuaranta tá níos fuide agus níos fuide agus tá sin a chur iste orthu. Agus cai Tá sé sílinn sé sin gur cheart ífa seo dhéanú don chéad húin eile do banaltaí de Chart Fridge. Cai buntas de bhíon dáil tuí ag tarsa tá ar an scaile is ís le pai. Mhaíonn siad rinnt den haltaí nu go Mohin should go to the genu shot on head glue and yellow. Rinchy taggart, couple word of hoskater archiot's name and art will her. I guess in mid a Brit and legenu, a galaxy, on Kailier to watch ma at an old skull. I guess in chin yell to fall and tarava a mahas and shin and vegetation the gretch. I guess homoilish and loo, couple word, well, double rinch why I could freeze the panjima. I guess first and full of boss. A hanfyn ni ffyr wy a ddifa a hanes agos ieith sy'n ei cwrt yw Richard a torhw a fel a bod y taraf a marsh gart o'r ddifa wel ni asyd ffael e o'n ara o'n pach as probably Jack Chambers sy'n torym sa cwhain
2: Joe, ta serfi si ffos ar ffael sy'n ysbydiel ni ffeidr eich hwn y sys gohomlon ta dyn y ffos ag ysdech sy'n mach mar sy'n wyl moron gwn ffobl hart na wyl sydd sy'n y leirw tacach da gwn drama ta mwnd stael ce
8: What came around to an hospital? Why is Cunha number of tests the great Nash Thurston Shin Tesh or Vishi Arachtal, Nash Tesh the Rachtal, or one Charentit and Ranok Egendala, Tashin Foskelche, then the Shervishi Oharkar, well Tishin Ikfaimu, Homoil, the Dr. General, to Agus Shervishi Ella at Prenya, Ernos Shervishi, Bunchilla Alche, ah, Mardurch Manchin Teshid, Tesha or Bon Charente. Homoil Shin Kaimarech, Tan Canton Shaw, what is Cunha, what is Swinya, number of Tesha, the Grey, Tan Hospital, Yellow Mage, Kieran the Gosh Jasama, Agus Bohun the Hulskala, Homoil, Tesha, yeah, follow, the Grey, Vehak Strahaj, Golfreed of Canton Shaw, or Majin, Hishin Mage Tractathon, Majin, you, while a Waller Chitafir, Tesha, a Wad, what is Cunha, ah, Tesha, the Glero, which Takirta, Tanja, Bonan, Skuiluaku, Egg, the Chumanli, the Gol Harish, the Loch Tagaja, and Shaw, Agus. Tashidig fáil nyart takiat kaimarech at and bohr o wadis kunye.
2: So let's get with Letra. Kachul an amshir. Minik o nyan minin chachan chored kevid in a vase amon o kain yumur a vase arghina.
8: Well, buhias le jia du hain a harmlet tasha chayim agus nyasha rogifer vi emni arm I hirir agus tma kincha ar loch na hago jia margal gwol rewa bui chart of aim da fahin agus da ghi a lehen o hoi nyasha gohal tasha skamla get the big grifer get the big fear a nyasha kirstan na maharu
2: Cwynion mwydish di hwgan le jios fecha mwyd cecha o wana an amsid an amsid reis un tijin gramil am agad hwyfa lein jo magi ar dwydish gyrra lawr lein yn sinag ysdi egan ospidel lin erin Lina inish tá ar neagri palitiachta cún ó sir dhan gulúr cainte gaiona ar maidin a chún fwy naglub sin ar unian thara cainte chas feibli Jack Chambers a raid ed prime time in the rúcha go veti go mach pai mar fwynta tosi san edir vartiacht ar arw e sin vi John Boyle a tuart lefis chyn John Boyle o nai inti o gubeach go meidir nach wyl o
9: Is that who be chapin my enemy which Annalise made a dort on Antara Gudzirach or no V Augustana card coming a Gloric Barantish major le Nacostish Mardachdala of a Gluduch Nahardia to Hagger Nacostish Mardachdala of a Gluduch in Ain Sakrupai Nua of a Ayenov August Yulti Unadiha and Realtish and Tarakashkas Pibli August and Tishach in a mask Gapibli Arenos Ain Gaila than Kinalshin Ayenov major le Kursi Pai a flay. No a hintu sulla dos no fi leshna kainchina a gart because our noi vi marga poi vine bji me may have nablina shakacha huish shin a leg agus near denu ain ober war ohin chon coing to nua a hokru shin and fall willemer sarocht and willemer o hivna stalkeje agus and toin sho ijer and realtus agus na card coming ach huish lasor druni sip to Adrian Kane foilte riven maids. Vila Ra ag Jack Chambers agus é hain freshen fwy aglef ar prime time a rare ach dúrche gur hánic an ráte sin ró dhéanach le stoppa chuir leis an stailc áirithe seo ach fós hain tá fáilte curtha ag unadíthe na gard chum an riven ráte seo I más na rudhéile dúrt cén rare ná gur cheap sé nár chóirg meach sé seo ar nós seo telefíse gur chóirg meach sé seo pleite a gard agus gur bé Marial seo a dúirt ona díthe card chum an freisin le cúpla lánuas gur bé Marial ar iompar an rialtas agus aspa tulla an rialtas tús a chur le caintena in áíre roimhe seo gur bhfuil sé seo tarlaithe an rialtas ar á ar nó go raibh na card chum an ag diúltú go isteach i gcaintena gan réamh chníolacha a bheith agur faoimhráid an rialtas acu.
2: Mar sin tá stáil ceagan inniu céard atá san faoin méid a thárlós héis an léine.
9: Well, vi Kevin Callanan or Druni Forsa Glowards couple no me do hin agus Toshe Gale Vern Tishoch Ijerawali Unrik Mar Hugshe Air Latahi Air Hursi Tonskliachta Agus Air Air Einish and Hinalsha a Chapa Chonandahi of a Hort Lichele Dorche Garibri and Korchigisha Hanna Agus Gomershe Funtuch Darlesh Triel Wanch as Can Thus, na kestniags na jackrachti ata an darla callan an filarna guilan winin kailte guilan winin agus an chadur ibreger an da hi of dreish brishishias le couple me anuas marialer na rachas denu gopaibli marialer nus aspa dochan keen varga nua reitach nish baile fecoil agahav an lay kein fragu horse an tishach eilav ordruni forsa Kevin Callanan ach is eilav concreteach a ata. Bantach le reitach aimshu shachas bainteach leis na socrithe atá na ceartcham na géirí bainte amach tá an rialtas ag rá a gcónaí go bhfuil siad ré le tús a chur leis na caiintena.
2: Agam agur míle agat a chun ar neagraí peilitíochta chun ó Seradáin in sin. Inis gomid síos go dtí bailan daingin a tú bhfuil cruinniú peibrí le neagrú go lua le ghaling le cre feibhannaí páis ceála Somála agus súil go mbeidh ionadaithe ó chumann trochtála an daingin ó chóáil tarasóireachta charcóghaoine peilitiúlaí á tiúla agus an pobl i láthair. Dógur an gníomhaí pobl Louise Fox an cruinniú mén teachtain seo agus leabhar sí le dó ó muiscirtaí faoin néad atá siad a gcéire ó bhaint amach.
10: Tommy de Geary check le chéile chun feibhna do bhaint na háite a phléag ó generálta mar mothairm tá sé solar éis gan cúil an déan orbh ag dul síos agus na daoine atá anseo tá feibhna acu agus i rith an tairigh Tommy go hiomlán i bhábhar cuairsaí turasóireachta ach i rith an tairigh bhí sé solar de aine a bhí sa bhaile sa daingean gur sé deacair áit parcála ó fháil gur sé deacair siopadóireacht a dhéanamh orainn gur sé deacair just siúil ar an gcosán a níomhaine sé le turasóireachta bháin tá rudaí eile tá just aspa áit na parcála roinnt ar rú a hánig sa bhaile nach nearna mór an chéile ó haobh beidir síl si trocht agus rudaí mar sin. Bhreathas go raibh anna chuid daoineag tuairteach agus mise san áirbh, so bhreathas just go mbeadh sé níos fearr cruinniú a eagrú agus is féidirlín ar dúramaí a phlé agus cuacht a bheith againn dul chuig an cóir le chunta má haimid le chéile inona just bheith ag gearán.
6: Agus cén teonar chur atá ag an aspa parcála ar héal le húil muintir na háite?
10: Chun an airnra a bhí sé go hena sé, mín bíonn sé gánaí deacair. Buíochas le diad donna daon ar fada i bríon san airna an tuasóireachta agus na gnáin ar fad, buíochas le diad tá an séasúr ag gairí níos faide. Ach gan dáis cruthaíonn sé sin deacairachtaí do muintir na háite ag tag dulgadaí an doctor, tag dulgadaí na siopaí, go háirithe na hol mharaige agus sílam gráis sin níos measa imlíana ná aon bhliain eile agus ní mis an taonan atá rá. Chun an airna rá, leis an slí a bhí anna chu daoine ag tomáint timpla na háite i rith an tairigh, bhreathas mé féin gráis aspa rialacha á úsáid.
6: Luaigh tú go raibh tionscail na turasóireachta fíorthábhachtach, an mbeidh sé deacair an dá ráig a hrastal mar conas is féidir réiteach a fháil ar sin agus chorthamíocht.
10: Gan dáit is féidir an dá rá a hrastal, má thagamíd le chéile agus má léiríomíd faoi. Bhí sa caintle anna chu daoine i rith an tairigh agus bhí idir go léir ag teach suas le smaointí difriúla mar hampla. Carclós a bhain do thurasóirí, carclós eile do bhaintear na háite, so tá is acu racha mé go dtí an áit sin in ionad bheith ag tomáin timpeal agus timpeal agus timpeal. No, an parcáil saor an aisce ar fad, chuir preis beag air agus chuir an tairigead sin a rás isteach sa bhaile, a rás isteach in áiteanna. Bhí daoine sáis parcáilte ar fud na háite, bhreathas imlíana tanas sa bhaile nár bhreathas riamh agus ní has tíon ó aine go bhásaigh sé sin bhí daoine ag éirí crosta thuúlas níos mó beeping mar sin sa bhaile níos mó imlíana ná aon bhliain roimhe léiríonn sé sin go bhfuil daoine faoi bhrú go bhfuil daoine crosta bhí an atmosféir ansa i gcónaí go hálainn an adas go haon ibhricha in orda ach ní haon na háiseanna in orda do na daoine tá ag úsáid na hibhricha sin beg sais gantanas ann agus bhraigh daoine faoi bhrú.
6: Agus bhí cruinniú de ceantar bardas a corcagaoine i lán céirí le déanaí agus ag an gruinniú sin luach go raibh an cóir le cúnta i géirí dul deanghfáil le unéirí talún mór thimpeal ar bhaile an daingean chun caint leo béidir chun ionad parcála nua a chruthú sa bhaile. An bhéadh sé sin mar réiteach má ar an bhaib?
10: Cearóg sé gan dáit. Síl am féin na sais réiteachí atá luaite ag cóiride liom agus táile beag a chur agus é sin a chur ar isteach sna háiseanna. No, áiteanna do muintir na háite, so má tá áit díorthe ar muintir na háite, is féidir dul ann agus beag is agat le cúnamh dé Yoig tú oit.
6: Ón grinniú a bheith agaibh mar thora ar catá tastáil rud a chur faoi bhráid cóir le cúnta céirí go mbeadh réiteach chortha i gcríoc acu son ar deireadh thiar sheol inné.
10: An cóir le cúnta gan dáit ach má thagann cuiste turasóireachta an daingean cuistí eile atá aon tionchuiricha ar cuairsaí an maile go dochamíad suas le réiteach dulgadaí an cóir le cúnta. Má thagann polaitóirí gohúntach beag tionchar acu ar cuairsaí agus beag cuacht acu, ba bhrealam dá deochach daoine ó gach grúpa iod cura ach go háirithe Bader Dingle Chamber of Commerce agus an cuiste turasóireachta, mar bualam go mbeadh ionchar ag gach aine agus gur sais chóiréiteach a bheith ann chomá go gur an gach aine gach pórtaí agwyd dorami is jach beg gach ein piece of biog gaela I enn of Braham. Onus go jocamid reitach ac mona hagamid reitach dona faibna vi ag dina imlina fiu cian go mar hús. Braham go airoag siad. Agus cada si hiog ag nadina tachan obers na siopin agus na bialana.
11: Mona harlín reitach an faib parcala. Bek shinis massa makun shunak meg.
10: Shilam,

0: trí get a bhíhain cá sé ga shopin a Holland seo agus you know bhí an sama acu an san club agus bhí bhí sé cáinsla ga daine agus bhí thu sé Heart von Cantor agus ag sé ar gahrad agus dúirt sé yeah, sílim gur sin sin an sár club atá sam agam ans.
1: Agus John bei banacht ó tastal ó seart fast a gcuig fan gaid in a scar halbarí I hi lún siúgan leis an flán a chur a bhéim. An mé glacu leis na Malti?
0: Well, you know, ta sin sus gud in the shareholders. Ach, no, gud tuuri, ilin, you know, ta chans eint o wai ag clars in the finia, gach rod a chur in chantli, the blina a mach roan. Shilim gul chans eint o wai gum in a the shareholder Saster got Sheeson and Balishan. Shin Sean Cranu as Tawata a stad clash in the Fanya at the Golaray and Shocklin Chahogan Agus in the Asian Caucus in the and the Asian Reese.
2: John Campbell account fi hauchi chlorsi na finne yn mala fe. Sne, mwy chynsa. Gwn lonio ar y glor, mwy chas le o'n dolan sle pori cymani na fi mwyn fwym agos technwyrach agos le o'n yn yoga na fi mwyn rwneach ta wem si gorm na ni hwyrish agos o leiri hwyri yn chlod I fan aigo agos colin o'n iach dyn gymemyd lib maent yn y morach ag a hocht gynnwyd I'ch eib.
3: Achara. On yarna tooth jarma dum dola eek.
4: Me yenem she jarma the gas real.
3: Achtoshe no made kona hocht. Nak gapin to gwil and tom make bread. Gyar ort.
4: Dort may let. Me yenem she jarma the gas real.
3: Nav yarmata. Shachin pian hosh dola emquege. Fine yaro hoin agus eek. Lehap eflo my tolls.
5: Kowil the shreel a machancho. Er wel at ibru er son kolachta, no er son ni tira. O wilt wik tnu lish an tauchi, no ik tnu leni a vunlu. On keimi hu sin in altoracht aragadis gno no technoliacht fashnishe. O wil funert tauchi le fwinyv glan a chahu in erin. Bilin er chlor keimi a ESB. Turfi gara mi yeni fyr hifriacht dutche, agus dar dauchi fein. Teichwig esb.ie /early careers.
6: Cain chui a bhaithi mé an deontas mac léin?
7: An gáhi ma bhanaisteoir pá bráteachta a thuairtam. Ceistena faoi de cheart agus faoi de heidlíochtaí? Bán sríol as Ask CI, uirlis nua IS ó mór do máisnéis de héirámaí. Fragrian Ask CI de ceistena agus ábhró híomh gréasáin áisnéis de héirámaí in úsáid aige. Tá Ask CI ar fáil lá agus íche in os cion cuige teanga. I'm si tila óolis ag askci.ie. Cur ceist ar do bhealach féin ar Ask CI.
8: Saula tú hain fu yasa ag dreacht hon de lítruma. Bí ag spasturach dar chunarí fóraisa agus aimsa stair dave hir do gach cúmni. Bán sult as plasana áitúla ag gafé an na tóli agus as íhinta lán kól agus fáilta chriúr. Dín astur chuig na hasan is glach an bóhar nach siúltar go hundú. Saula tú hain i lítrum. Áta mwilín an taun is a maran momenti gidiú. Tuur court ar enjoylítrum.com. Mwínehe ag an glár líder.
9: Hiya, Vave. Can't you will the Raharic Denov?
10: Tasha Fosa Goma, Doga Dun A. Tablient a father Dobra de Mark River.
9: Oh, Melissa Garam and Tocher de Aum.
10: Neelis.
9: Tasha Shin Ufosch.
10: Tasagam. Heavy cared for in the Hubrodi. Nihukasha Waishin Gabroch.
11: No big desh ignatosu. Marna Rosoishi ni stopitad e. Tatilla Olish Lafall air Fire Ireland Punkai. Chakrocht Oriel Disneyheron.
12: Geistochtle RTE Radio na Gaeltachta. Onu yachta gnoi tasilish na skelta nation to gali we kat to walish. Tastel ki wadis kidu wadi fihi der shula gioskin tsihid mila aibris nernal faibli o vana hi reid. Mar yalla de maile ta da goin tu pais nernal shin. Shahin stel ki smuvi si tiir lebeg na skor blienta. Tan amílti kunni ospedil na chul prán lohob kurar kál. Kudur shirvishi egin dalgus ahor charni ir fálach ni vener dýnar dulgus na shirvishi shin. Tá scolan agus colaistí dúntir fod na tíre agus beigin go hismí hóirín láine bhó gal síú na go deibre le airthirt go gasúid ruda deirtar mé tin churaige ar go raithí san ar an alfríomhaideach freisin. Tá seisiún na dála an teana

0: agus na gostíireachtas gur ar ceall. Tá cásní bhí an éisteach na cuairtena agus grúdaiche timána bhí le dtíana nniuh cura ar eló. Dúirt ádrúna i chuma múntear héad an John Boyle ar ráhaidin ar stáisiún se nniuh nár hí an taidir caiteachas feiblí Jack Chambers síos le hobarí ó leis na héile bhí Jacob Flé agus gúil sé géar a córa tíis. Má abrí na tíiseachcha deir se go méid fir tailsanach an méide tá cáilteach le thuúhblianana chumáile sé méid tá mu siad gon chéad bhblianana le i phléileób, bé siad sásta ghlamman córátíí. Chósta na gádaí riontáitecha ina visrúchan dúnhairiche faoi chearthir gon tealacha bháin i bhása duine a gon déhfort láirige mach maididir iné. Bhása Kim agus Philip English chumáile na mirtmhaach cealam ghablíon dégaíis agus Jaden Níomlíana nuair a chuidú deachrúí thine inéontaras a réstaid chail na bithe i gceantar fáir ceún i gcathirfort láirige. Tá drochhhailils nó bedéal ar bhirrtaáúra le buchail chéir blianana déguis agus chalín beg sé blianana gois. Créidir na gádaí gomáanna na tinsaí le buon cuiirbech agus le imeglú tarbun faoi rathí drogaí i bart láidige. Bé buíl gon fortí poblbal seachas brabach a gagóíochttíh mugannar DS lá clíanamh áte agro for cóáil mhraidir náisiúnta fa inlecht thiúga mar chuid goachtarránacht na héann ar nanta sórappach. Deir ónú cehain ón bartí a ráhaidir na neomh go gréidir siad gola rialtas a tuair deis go cholachttaí móra technolaachta arárod íana sa tíir seo. Agus buíiad na príomh scialta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Na príomh scialta éúla na sigtá se sa tuaisceart a leú ag chiomhan ní chun chiile. Tá na mílte i brísan ar neall phoblíonú na ngáil man stailce inniu faoin choin tú paie úr. Tá scaltá, áfací rialtais, áfací na cóirla condai agus éhan na tasreachta da chuid áfac na brath poblí a másc na leithra i bre tá droite inniu. Tá foran oscail teicneolaíochta na dlantaí a litir canan a man stailce inniu fásta. Bé áfací na cóirla condai i leag droite inniu don phobal agus bé léadú ar thurbhais eile. Thug an chóirla le fios ná goraíon iad ú iad thonsclia iste ar thurbhaisí dáitein ná ar thurbhaisí éigindala de dhaoine gan Gigean. Agus tir féimeach na seirbhísí sláinte sa nníar agus in iad thuaisceart go gcuir iste ar go leor seirbhísí sláinte inniu mar ghealar in iad ú iad thonsclia. Deir an éimeach gúil seirbhísí sláinte nachhfuil préine chuir ar ceall inniu go mbeidh le seirbhísí riarrachain na féimeachta. Leanar leis an obairs na haoineid éigindala agus sa teirbhís áthchairana agus chuir seirbhísí sláinte préine ar fáil. Bé doctorí Chiley, seirbhísí nádach go mbeidh le cógas lena ar fáil mar a scré inniu. Bé an neistíachta idir 8 agus 9 milliún euro a dhéanú ag na neistíthe Freddy González is na hoileáin i Lipínaithe a gcumann soccer chléir sí na fine tuas tí de bhliain mar lochan scar hallbarí an chumann le na chuid Máltaí. Bé cruinniú ag na scar hallbarí i dhiúlún siúgan ar a 8ta chlog an Austin Jackson bela fé leis na Máltaí a phlé. Dúirt iar chaithir le chléir sí na fine John Campbell gur seo an cruinniú is téhachtaí riamh a stair an chumann. Tá lua cara 4 míle euro dá bhaoinú féitiigh inscáil dégan nó na ngáil ón chóirla álíine faoin scéim scála na cruthaíthe. Bé 4,000 euro a eilig na scáilta faoin bhaoinú seo le plána na gríúíochta cruthaíthe a chur ar fáil. A más na scáilta nó na ngáil a fir mhaoinú faoin scéim seo tá gaolscáil cois fiúil i mbun na phobal, scáil ní bríd na dúnamh, scáil chatha naofa i gcill chatha agus bord idetheis agus oileanna go na ngáil. Tá fallar a bhaim siad istédas buid a í léidir a bhéim sa chundaid ag méid éan ón séchla agus máta sé go dtín séchlog tróna. Bé fallar bh amsere eile stadas buí a bhéim an sinnta áan chrom ón séchlog tróna nniu go dtín séchlog má dtín a mara. Agus ar geú a se tocha le fis chuirla chundaid go na ngáil, go mé bailla an áir a dó chuige sé bailla na mochaise drite a mair agus tihíine ón háta chlogar máidín go dtín chuige chlog tróna mar ghil dromla úr a chur an bhela. Bé ar thomanaiche bailla chuúla neagail na bailla an enachcíige sé a úsáid le ling na hebre a dúir siad. Sin bhil ón tuaisceart.
2: Príomh scéalta in iarthaid gá léomhaigh Séamas ó Scanlán. Dúirtin cóirlear carach Frank Fehi go mochóid go aimanas chóirlear carach na gáilíve til a airigid a chorir fáilún muisead rahetta achob le obarí gianna ar chusáin na carach seachas an téile bhívídean tacob an chánhuíne átiúl a ardú. Honig Mulla on Imanish Gurchart Ardu Definge the Horror the Gonwina Otul Os Code Hrunyuna Corlin Tachtensha Agus Gunusa D on Trivillum Brisha Walofi La Oberina at Husan Karach Ach Yult and the Corlirigan Wallaka in Ra Gwar Nachulcha a Ravlin Hana Okru Ardu Kutig Fingade at Gonwina Otul Tá altri ó ospidéal na hollscoile Gaillimh agus muintirí sa taobh seo tíre i measc na 300 míle duine atá gobair san earnáil Phoiblí atá ar stáil cineomh agus beidh seirbhísí féocladaíochta Phoiblí i measc na seirbhísí a mbeidh tionchar ag stáil seo orb. Tá fuireann ollscoil na Gaillimh ar stáil cineomh freisin agus ní bheith leabharlann ná seirbhísí eile go chuid na hollscoile ar fáil inniuh. Cuireann os stáil cin leiniuh isteach go mór ar thirbhísí sláinte agus oideachais i ngáile agus a gcona mara. Tá fáilte cura ag an teachta Sean Cain, roimh an scéala go mbeidh deis ag an rá ar a daoine bheith páirteach sa scéim píolaíoch tuaithe tá an le cúna agus tacaíocht a thuairisce eile Mary agus go iascairí atá leathchéad bliain nó níos sinne atá a gcobaid go páirt aimseartha agus atá i d'fhéidil íocaíochtaí leas a thóiseala. Bíonn méid áitiúcha a bheith ar a scéim rá nádú ó ráchéad go dtí chúchéad duine i mí anáil sa thagann. Deir a teachta Cain gúil ráchéad tríocha ceir duine páirteach sa scéim go dtí seo agus gúil i gcéadaí thar cian leis. Tá cruniú Phoiblí le bheith ag tintean na gcóir leis an mróghrúpa tíochta bánú trúnú na neamh go seaige le plé dhéanana ar i ngeirchéim tíochtas na cantar Ghaeltachta agus le ólas a thuairt faoi na himpleachtaí a bhhainas leis na bearta atá sa ráitis náisiúnta pleanála go thóchaí na Gaeilge mar thang go phobal i Ghaeltachta na Mara agus Oileáin Árann. Creid an bánú deir siad go mbeadh sé tobaisteach sa bhád théarma go Gaeilge mar thang go phobal go seaige dhá go raibh bhaim na beartais atá sa dréacht ráitis náisiúnta a pleanála go Ghaeltacht a fáil siomh le garid. Bei an cruinniú ar bun sa siúmar cruinnithe ar chúl hépalach Rican Intruan agus tosa sé ag a hocht a chlog. Socrí Socrí Dínis, bei Kathleen Idlwyda nes Cárna gá tóra i deach tóra i Bhealóid a Gárna trnú na nniuf ún cúga dín seacht. Léir aftar na Socrí dig meall le maurach a sépalúid a Gárna agus cuidar na Iisni a rilig huínse. Níor aftan sochridig homos ó cúlain, mák le tám vikil cúlain agus le megi gárach nach maidan as a leik le tír mód. A wása a redding hásana ag mán le nyov, a sépa le tír mód, agus cuidara a rilik le tír mód heis an aftan. Bain taftan le fekal ad hív idilína an tépil. Sinéad, príf skélta níorad.
3: Príf skélta an deskirtá léveg a konom uinachán. Ní bheith ach seirbhísí éigeandála riachtanacha ar fáil os na húdrá seo túla ó Yasiniuh mar gheall ar an aines tún scléach. Tá sé fógra ag na cóirlí go mbeidh a gcuid ifigí agus ionad iatad don bobl ar feagan léaniuh tá thrasúil go nathas glófaríad mar as gnácht ar daoin. Cuid fear tús an teachtainte chuin le mór obair ausathe ar an mánagar fuiliscé sa daingean. De réir ógra tá tuca giscé éirin ber fear i mbun an úsrádathe ar an gaidéal fuiliscé sa daingean atá lámhla cárchlós ollmharaga i Gairbhí ar an maile obair a mharaga sa go dtí go lua san abhlíon. Deir bainisteoir chláriscé éirin James McKenzie go bhfuil an obair riachtana chun an teirbhíse ausú chun cur le sábháilte don chóiris agus chun gur faide a mharaig an fearas. So na seachtar maidin dína seacht Tránóna Luan Gohíne a bheith an obair úsrádathe ar bun. Níl aon ragra tucha fós ag a rain tíochta an rialtas ar iritas chóla carach agus cúnta i Fort Lárga go gadófaí tithe le trí homra lepanis géim tíochta sosialta an tena phobail. Sinna thug dóní ó marachú ó ranóg tíochta na chóla carach agus cúnta éile fis inné ag criniú cantarbord sa ghan garabháin agus lesa móide. Dúr te go bhfuil caintina ar bun le cúpla mí an nós idir an ranóg tíochta agus an ranóg planála i dtaobh na talún atá cenathe Egan Gorlis a Rhein, Turim agus 8 gead 8 gamlisgeal Turins 8 nacra gulé. Tá máistir flan á cholavúd an Rhein fel áhaid dúr tse agus tashbán fyrdus na cordlóri é cholú sa bheith sé cteachnehe. Deirin gníomhaí pobl Louise Fox go bhfuil tennis sa daingean de yasca na bhaibhan a tráchta ar an maile. Ar ábhaid na neamh dúirt sí go bhfuil géar gháile dul in leicleis na bhaibhan a páirceála. Tá cruinniú poblí ar an ábhar beartaithe don gcathrú lá de bhí na saona le honadaithe ó chum an tráchtála an daingean ó chuantas trosóide do chur go chuine os na páirtithe polaitíochta agus ó bhaintear na háite. Tá breise agus 3,000 cuine cura ar ceal agus na hospidéile gorca gliblion go léan nuas de réir an óla sitá tuga ag a feimleach na servíse sláinte do heachta dála hin féin Thomas Gould tá an tóla sa ar an gorras déaní

0: scale os clig prevaimenach an ospidel Jennifer Carney litir cointach di faimenach na servisa slán di lilling an taurig a cáise van tónach ar a tá ag a srianta fórne ar hervisi. Scale ta bóis. Tá ancan blamar ó Hamburg na Gearmáine agus ó bhailin scéileag tréis bháis i Hamburg. Cuid forcorp ancan blamar haol i Hamburg 16 déilún se chuin ar an séolá fehid a bhí ar a fóid. Socrithe socrithe Eileen Corran ban fósta ó Aran na Hauan sa Drumid. Eileen ní húdas ar a bóisí ón glacháin sa le trúcho húchas. Befrá tóraf Tronóna a dictóraf vi Gerald ar an gurán ón a cúgaclógadí na hocht. Socrithe socrithe Hian vi Gerald. Fair pósta gáblíon is cerifihid ó Stephen a Chasna agus ó Várhan hir a bailin ar teirig ó húchas. Leifer Afrin na Socherde is ápeil na Fhilde is Stevenage ar leo Trisha Hain de Híne agus Cremfer a chorp in íag sin. Socrithe Socherde vi híl de Van ó gurde í Chormáin á na Scáil ba frá hóra fa mádach ag a baile idir a 4 o'clock agus a 7 tronóna bina gaif trífsgelt an desgirt.
1: An amsit bei se teirim a dús a lei cés múti go bhag an ceolbhrán in teogas an tiúd. Tá tréibh sí maith a gréine gealta in eisgirt agus in éidir na tíre ach bei báiste chrom sa níorthar agus in níor húisgirt leis a tronóna. Bei se garú agus neartó se na gála ó am go chéile in níorthar agus níor húisgirt na tíre. Idir chéri chémdéig agus 6 Celsius a bheith sin teochta sárde in neamh.
2: Na scéalta sport ar RTÉ Rádio na Gaeltachta.
3: Bara Jori, sakur na man að dasach bara agus það fúrin að poblach það tríð gudín báta kænars kalli hega horan on daun heisja múa er in Gazakstán að reyð. Kærin áð í hrjach na kliffin að hikja reyð að borki hrýf le Jesse Stapleton, Katie McCabe, Lucy Quinn agus Denise O'Sullivan að gemsjú na kúl gudin Carla Ward. Dó ég an áð í hrjach na sá eðir in dá kliffi. Sem áta kænars kalli hega túr sá dæ er in bólin agus imrafur na kliffi sin eg tús mín na nolag. Dimur na fórnja hele nýs túskum lena sem rúpa kalli hega agus bhíon bua ag fuan Carla Ward ag chéan chluifeh. Imne chuirinn chluifí is ráit na Champigny a réir bhí bua mai ag Arsenal ar Lille ag an Emirates leis an scór 3-0. Dáimse Julian Timber a bréite Etse agus Bukayo Saka na cúl an sin go an Mikel Arteta in imeach seach númad sa dára le. Agus tá tuile brú ar phríomh chóirteála Manchester United Michael Carrick heis orús an cliise a gcoinne Atletico Madrid 2-0 a réir. An nocht bé learfáil Espaill a gcoinne Lask na hostere imnó Aston Villa sa maile a gcoinne Fenerbahce agus bé Cliff Amor ag an Etihad is Manchester City agus PSG. Virin Sclifi Sagrive Harsala Oreir scoral Jack Moylan Rochulga Cardiff in the Moa air Watford Coogiehan scoral Callum Robinson Kong on the Cool go Cardiff Sclifishan Homa. Pelgrelach agus tá sead zebhní ag Cilchua i gunda in dún, gur bé Mickey O'Hertz an bainistar nú a tar an glob. Rú Cilchua seach gruibh chunda as a chéile sa rúháil an borin an cianas farar ú sa máta leachianas im léana. Ar nói cha O'Hertz blianta fada gianas ed hírón a tu grúsa cruibh na héirin 3 fuin na stúr. In ní asin, cha sead tréf sé gianas ar chunda lú agus níos túsgim léana has sa síos on ról, mar chó bainistar ar feladori iwáli. Tá fuin champion na bliana fógraí ag an gomon lú Clas Gael, seo fuin sin na sár imnúirí i dimid a gomartais chur an chrystorí rin, chur an Nicky Rackard agus chur an Lara E. Vechar. Tá Cormac MacPhillip as muo rán is lína le leathasach le paracó buil as ciri enimní mar lán tasach. Tá seisiúr as daire ar an bhuiin, Burton Thaobh ag an Longford agus Nuárach agus duan taobh ag muo ciri lítrim sligach agus ag Tirón, Brunford na Gradam ar na himnúirí ag ócáid a bheith asúil le Barcan Chróca ar an líne agus Brunford na Gradam ar orne Corran Joseph Vicunacha agus Corran Thailton na bliana ag an ócáid sin chomá. Cúrsaí seoltáireachta agus sé Níl O'Brien agus Dermot Darbrough Flaherty a chrochló in Chireach ag cruíomh chomórtas in deisgirt go na Flying 15s an réim Inver ar an deire seachtaine agus go chórta go slóob agus Rossi Capel ar deire bei Rossi i mar an fúntrinne ocht rása tar a gartan sin leis an géad cheanna tasú ag chúgnamad na sfuig gon dó a chlog agus leis sin sin na scéalta sports gan tráise.
4: Tá sé sin nóid éag sin nuí agus tá tú géisteach le idir sin níar. Balaíarí é mai dunigs bu géad fáilte, bé mi sé bhí heló tú chuile cúnealcúla dúrla bunis go mé sé cearú héis i dé. Well, we would allow to say that Madden in the end, no, Aaron Ebede, if we fed.

0: Tí erna bussaní agus bhí muid a láirtiné faoi bussaní de segur as bearna isteach go gaiile a teachtecht anic isteach hééis sin chláid iné as chlocht na rún. Ní líon teide bhís bus ar fáil as chlocht na rún isteach go gaiile te i téise, bhí chu teide bhís seo go chur ar fáil sílágan teachtain de cétín de híine agus de dúna a chu tarníomh siar a coppla bliana chun agus ní lerá ag líine inis a chun teide bhís bus TS áil chu fad leis an glochan agus atún bus áil as a glochan isteach go gaiile agus ní te seo felúnach goíine úil feipa níos leinte go te an teidirhís TS te si riad bhile chloch nó rún a le laid cheide chuide sa ló ach ní bhíon na busaní seo lán testín seidirhís tíidech ó bhile chloch na rún isteach chuig ceir na gaiile bheith agus éisteúid as chloch na rún chu isteach sin iné gur maiidsa éisteúid a faoi sin sinna faoine na busaní. A chaidir maid sin é nniu be muid a láirtin sí anrá a cin dína chuide gon deam tá stail gus na háte chu de fiúla. Cór lúmnaí alscail na gaiilehe commórtas agus ceúra é bon Acapson agus bemúid a caiint lehab. Comman nérón lúdroch na héan tá siad i ggéire a takeíochta agus gaiil na gaiilehe dhéh muid amach cechi bhúla gaiidí lehab san frisin agus ceta é bon Acap a sinna lugaide seo agus ceúhééis sé agus béidir bagan lena chois agus dúisina í le túirt amachchain. Chá lúdach le tú chum an pelehharna na farbacha mar víon chala chédaín agus na hebhdaí tarníomh sinna teachtainseo na dó Ceharddéig, nuidig agus fichiad sí ní a hahaúide de bota óid ach bhí sí a bhíh ag gráine McDonna agus foi gráine céad go lé euro agus bei 6,000 sé chéad sa bota a leúcha an pelehharna na farbacha a deachtain se thugain. Ach tá ráchlúdach le túirta manchain éide maididzin inniu chomáile sin tá dearúhain ar fiú tíscó euro a ó rais flót sa spidal. La túirta maichain agus bhí me láirt faoi sin an lehanana agus a dana sem maiid gáinna cí le chuna dé. Tá gáth céad le túirta maichain fris an teol chuidim le colm ó fálógus í fa níomhdaíon i sépal níomh Niclas ngáile dear daon agus sinna maidach agus gáth céad gon teol chuidim a bheith acu in inis a gon chláid de híine. Frisin méidir nuis le tuairta maichain é maid sin inniuh agus mátá teachtaíochtta leagaise le chu lei méidsin ná le chu lei méid bhéh éin tal mí fáidrúb a gháil i deaghálín é maididzin se héad na hebhdaí.
1: Bíléoch ar nádathcht héanaacht sé sé cuaig cuaig dó dó. Chir teics ag chuig a héan a cuaig cuaig a trí. Is féidir mu áil ar WhatsApp ag an nádaachta seach ná a trí a dó cuaig cuaig cuaig cuaig. Agus as de sé chundé seol teics ag go thocht a ceair a níthcht a thocht, agus gur RNAG ag tústaachtarachta. Tá a fá freisin ar rifost ag ar snéir ag RTE.ie.
0: Tá sóid éiad maiid sin le cuasaí stailce agus airú os cean 300,000 aiblií de Amón stailce é maid sin inniu a d múnseoí agus altrií agus stoúí agus léchtúí agus tá telehíí agus bhán am agus airú ben san chur a gin stailcin is ag go leúir daoine éidir maididzin agus a gathe an lé ach tá bhah cethir lom é de fón é maididzin le cupplafocail lálumm cupplafocail faoi an méid atá atáú go díise é maididzinnta é ó chuan léchtú nócail na gaiile bheith ón ó maiid níon príomh de cholaiste na bíorsach arras móc príomhide Scanáisiúnta le Milan freisin bríd ní líhain agus ceara ní conocha altra atáiste hegel speciál alscail na gaiilebh in maidzin. É lu lom é maidzin. Tu me go rasmóc a dosach agus éitsa ó ina sem ceachi bhfuil cuasaí chiaar sin é maidzin ó bhfuil mór an agaí ó mó ag na gaiithí an bhfuil.
2: Well, we can catch one for imagine. Well, we all had Tommy Dion on the tape sheet, Tommy Dorin, Swatson Lay, and the Spiper, no true, and Mohig Nagati, Lishna, Nakori, and Fahalay, and the tape sheet did it work again, didn't it? No one on Bert, no true, true, Mokhi Law had. Tommy Dorin, Nair Takis, on Bubble, the Tuggle, her bride, not Edith, and Nair to be Valagus, Fuller Delanagus, Chakit Allah, just tell him for Law had. Stolach gwy hon, ach cwnio sian ymwyl, dwi'n mynd ar y tedd yna.
3: Ja, pogol ham vil tog ni wahi be hari ir smok ma vi nach han ni vari a kha na moon to di hen on kachi nein shit fu shabar stohi vi san la ta san la fat ko sha ed ma lo kha stohi ko di ma zin ni of stohi gro do kho spog kin te gun ni gmeze nach

0: náid agus go dúair chuirmíoch páí go chalostaí in áide agus cosint a hort go náná agus bhfuil sé níl mar dú mai níl na múta ar gcéirbh mo darlóg sin vestis ranginne agus idir clúdach agus cuairsaí agus réiteach le hí scrúdaíonn saona nó gobal sin idir bhíon nó dian na cóirlear nó hib gad a héin stíne garmú proficiency agus is ar bhaile stíne ógat siad a gúnaí a freisin sin tá sé tát go seasar agus go gníonthar an stailg seo a chuir náid le hí cosint a hort when hein agus gnar nar 5 year fad agus ni kurtu trui ta mission on the munteri mar stuck trui and tig dini gwon choi na ride agus ni kurtu trui ta shi ni shi get ach nal quarantine carified a master shi gun sto hi gun hlun og munteri ta just the master college di kuja kulin mar munteri og mgo fi law agus carhala hands for tuction the may post won erfoi ma u macha refugo vol munteri like may kaita ma munteri of this
1: Fólam a chinn tú le hinn tauchí agus láir mu stoi go minicce ón é bhún agus é agus tá gemocht agus sin is cum cecha agus a bhés a tíd mar bese a gcéad a písa gon sí leice agus cheartú nechab ach gúidir te imbríart agus ú láir sinna bhún tuirí óga bé bheitcha stéhéad he éibdinú nó bhéir a héin istin sin sa scoil aga is sin úiste scoil na eile gúidir te imbríart go médíis san go bhecidíis sin an méidetá éiad bón agus go gapúdíis go méidir nachúán a henta nó a bhes é go déimte.
0: Go tíad a thiúr sé droch vísna ó cínte agus a bhíimi sé dúrnach go le múteach ach tá an ráta páid tú an dramahanigsteach á bhíl sa híine ag bíslí go mór le heis mar a bhí sé agus a bhís mar dú mes dog troíh ag dtíine go bhúnteirí ná gan airnal mar Dersid, well, ta posta cwta bosbo na cwta dini wadyn sna sa, is fyr sin, ni lan daw fwy. Ach, mar y dertu, ma ta ffwn ar ôsyn gael y gael event ar masyns gysid dyn nhw'n gymerica nhw'n fi Canada, dyn siad sin, ni le brw cien ar rhywbeth ar lehesh, mar y fydd yn ddig 8 dyn, ta posta ni ar ffwl di tisio. Ach, ma ta mynd i gyrra caidon ma, efe sa gorys edychus, Cahamwyd poi fferoedd ti hwrt o'r sin. A fath yng Nglic, leis yn ordw y tal mae'r dwi'n meddwl. Ordw cwst ti stil. Fe'ch trwy am gwyni bach o'r hamplen eich ta togol tîn eich. Fe'ch ta dwbled ar y laid ar y gostus ta teach o hwgol. Mae'r lehes mae'r fysia yn yr hwg mwyt ein teach fi cwglen o hyn. Yn oed i ddau ta siad ddocor o'r hw. Agos hicin o'r mae hyn siad y teisl. Ach, le cwn y ddeth o'r gyrwyd ychydig wael. Agus go mbeidh posta teach acu. Agus manam go dúirt sé droch frisin chomh ceap an gileor acu na leictear sé do chiúil ar tá leis an ornal fi láthas.
1: Stoi gur údor eile stoi go mbeach na múnteoirí go háidid múnteoirí dar level i gcéar go réitio fi a seachas go puigus is féid i óin na luatú in sin chuidir gon deam atá na scoláidí agus tá siad san beid tá mac inúil locht na hárta is tila cúna dhéchir lena letar a písa bhain ach ag anám céal stoi níl an olig chofáda sin bhain bai siad san is réitach le hi scrúdach agus an cinál sin rúd agus chuidin sé seo brúan na múnteoirí inis mar hebi cad a chála sin a niúf cahe sé daion maidach nú lach í zile
0: Dírach sin at úl agus ní bhí an drogal a réomhar múnteoirí an obair bres sin í an fecin tá múnteoirí aine seo agus úr a chlaicéis na scoile le rangamig agus sin í ní agus thorlan sé sin chuil a scoil tuir sé chuil a hacu tá sé a gúnaí ar bhaile sé den óg ní air am a dé go nóla cin áir íra na tán saun caactig cead í sin ní sin caic í sin wain season sauna ní tad a sin go nóla agus tá tú cainst sin an scrú dí hamach a saul a mí fáur a gud smú scoil mig so imi an scoil vlian harvesh gwybwy. So ta bu'n brw on, cwrs i chlwydwch peisgela. Ni has dyn fe'r cael ei leinti, mae olyr stelcni ach yng Nghymru cyna, pan y stelcni sio ta fathwch cahrus boint nach yn lacfer leis, nach wyl reitach teacht o'n realtas o hif cwrs i bod.
1: Bíada ón scuil me leit agus tá sú lem le chuna sé nach le chéan bhíal tuigad is chuéile go lá.
0: Bhíal ar an ceapúin. Bhíal
1: ar an ceapúin. Bhíal ar an agus tá sú le gohaan na dhéim sin mai galiúr ghíb é dhéan dús. A tí leit ón tamá búi chuéile sa velin é maid sin. Prífaid sé cholaiste na bírsa chéile sin ar a smuk ón ó maidín lom. Ach go hamaud sé siar go á teile tá scáir dúl go maa é maid sin in nhúf ceapúin hér ag scoile sa Milán agus tá prífaid sin scoile sin prífaid ní dí hier schön kechultas of deeds
2: hallo il kechultas sami drutins
1: ta ma vi bagal ra vi ta baganismu fast ka gjorde mig ni mor smuk ta ett så hier chine de grokanchine lite mellan khibe
2: Gagalandal Misha

0: clí a bhfuil an bhróganna sé tena ar gachtainna bídís ag gobar go príomháideach nó in sanar náil fóblí tá an ráta olscithe mithe ó thuaig de cheirefáin giad agus níl na hárdathe atá a bhfuil caintirthe níl untach ach dófáin giad agus baréir is dechar comáta túl cartacha chamáidir de móthair tig a ré trastal ar an taillech agus mar sin dó leis an gostas mar achtála agus ní héanais gochtíad locht olscoile tá an costas ag brethar an héin comá le duine.
1: Agus a láir le ó nómbeidí in é ball agus múteíog agus iad gimocht agus mar agus mar de démódíine a dhéús is cum cead chunelachaí a bheith sam séad gar a pí an síla eceal. Ach bhfuil an neib sin le léchtúí frisanúil, bhfuil gant an léchtúí anú, teide chu na poiste líú líana gamantaí é.
0: Well, in Arnold na Gaeilge tá mar tá tú ceintear líon níos lú díine agus tá sé dúlánach tachtar ar dhaoine iúnacha díine tá cáilithe in sna réimsí éagsúla ar fad. Agus do dhaoine tá tos nu amach in tréis PhD a bhaint amach. Is glasíad na chnaic cinnte agus té an chuidmhá díine go Canada agus síoscaí an Austráil agus mar sin dó. So caifar doling leic leis an saol poblí, leis an Arnáil poblí, agus chuníolcha níos fearr páig a chur ar fáil agus na costa siga ag gairí an tamar fad.
1: Ken, tán chorana sé déitach a bheith lehédí an leiniuf nú níos áhachtí ná sem beidir má leanan se seachtan óniuf agus caiki seoniuf má leanan se. Ken, tán chorana bheith séige éid vik léin agus dhermúd ríis de chanad leis na skola dí maan skala gaháid gacha a bhúl spiukáti ak a beidir leiche skrúdi agus leiche an meidvín sa leagan steach ak a pahín.
0: Well, Tommy'd fell off a shacht and a shay, so Tommy Dirich Lashley Cheedon and Semester and Sean Oscar and the Gulliver, Agus Ha, no Miklain, Egoberka Tufte, Vasun, her Fevrod, Nanolug, Taskrud, her Nanolug, Canalin, Lewis and Shin Gawilna, the Loga Titum, the Nakrain, Kohe Gwilin Sawin Hun, Agus, I'm sure Nanolug, Nishawad Boyn, Agus Ta Brewer Viklin and Ishugus, Agus Vedu Shivad Nistar Ass, Evesh Dig, Egg Fowler Manuf, Tan Laurlin Dunta, Koma, Disfara, Nafwil Arch, Le Stadier and Nuf, Agus Ulisagut, on Hidlaw is Fossa, Akmahenan on Stalke Raig, and Tachtan Shahun, on Tenolafid, Agus Nishin. Beg tionnachar anavúrige ar loch fálamha ar viclein ar skolári ach tá leith egin dócha seán a réir ar an glár primetime sa veidus gnúrt an tára kaitakas bob lí Jack Chambers gurif se sásta sí sís ach dag se gadi an nómat dianach mar híl fag gwil an riltas siléigach o hef kaintna hiúnskanav it dús a tárig agus an socrú páig dernoch a takahe chun kríhe. Híl fá gomidís déanamh olufúkáin agus réitihe chun socrú nua a chur in áit.
1: Stoi ega benni kesti tagal o vau eid chalogunne kechui ar harla shagar fagu cha dyrnach an kesti sal a dienu nis mu yarach beidzi i reitach ach beidzi gafrosta gom sgaga vega gagarashi ni mevi i reitach na kesti ach sal ane kemalaet kenad ta shib saast agus uraja gul yeis tocha shadagus la kuna dibai ach kenad ta shib shi saast kunyalish nul shib saast kunyalish hebi ken tachar hoki shah
0: pe akkur hokeshe ta an da hjar kommen is mo snol skulle mo fella har en sho she needs tip to agus I foot nu konaim er noch de montori olskulle agus tashit en choga train tommy der fad ege brief gatte agus dirhen de landing no der rai gudi gemeg so kru agent agus hli bien drama on gach in a hester agus tigin gachene on torivin or shin hester kist in it on lay now nimaraga gist for ain it on shock ach tasty gachene on tora evian er hooker

0: chun Polish and realtors. Hagen si lechéile sedere agus dinter choréitach na beidir nach bhí gacht in a sás leis a choréitach ach dinter choréitach agus is fearr éis in is a dhéanamh lua seachas máil.
1: Go díadach é rathúis go se sára. Bhíad é dia leit a bebú chuid as a bhelín é maid sin a maithó oldscoil na gaiide bheith a go hamúid suas a bóthór a raib a gaiideach anois tí bhúm go ospidéal a tún ospidéal oldscoil na gaiide bheith é maid sin tá an taltra chiara ní conacha tá sílom. Ceachúnta sa chiara?
2: Come on.
1: Agus stóhaí agus ní hé láiste sé a chiaú le bheith mó a stóí tugann se sin beganí be dóchasí agus tíann se rudí beganbeg níos éas goí stóí a bheith món sin na dcinn sib gúil takeíocht a fábal aige agus na carna agus iad a séidir gúine agus mar sin gailthairí.
2: Dún an cínta tasíad se cláúir cná gaíharacha tá takeíocht dtíonnta le feá.
1: Díomh na hospidéal dhé chiaar ceanna legad amach a chuir sin sin inniuh tá na séhí sé éigen dal agus mar ananta sé sin a féimmúil mar a bhí sead chola lá
2: sé na Tá sé de féimú mar a bhí sé chola lách chud gona servicetíí si a gaibhúna ar a go a bhíod ach tá na servicetí an dala ag gabbar.
1: Ach, ag náam céan hir stoi mé nó úlilsir chepa go mé cuasaí níos maiile isiste diaadmó san nó dégan dala in sin neúscoide ddíaran bin se sacht má istehan a gaman tígus ní lochtar sin dámatá gabbaid istehan ach úsú go mé dína fannach níos foiide diaarmid in se gáid isteach a gan dégan dala nniuú mar fannachláánir go a bhéta se.
2: Níving na rá cínta ach cínta duna bheit thugus seach ag na servi sé ag andála dhéh siad airhá agus dhéh siad rud atá tasáil bhób.
1: Láirt le éon sin ag gnalscail agus láir leis na múnta í rubhi sin bhí siad a láirtéidir an brú atá idir go deban agus an brútarb gaanna. Cecha mór agus atá brú eiltraí an da nemh chiaara. Dhíhhaibh gháilchaidis.
2: Se Tá leor brú ar altair go minic tuota seach an óbair ní mu cínta mé a chuhann átaréisiste ar a lá ní mu cínta ceadú stíine bhéiste cadús a bhééis tastalú tá bí an glóir jobbaní le dhéanaiste aas nospé agus tásaigh dia duan mu glóir jobbaní breise marall tú gar goí a chuchanna aadhá agus tá glóirrá an go óbar a dhéana muid agus tu geir dúna cí bhil aada átá ara a chuirt go chohanna táiste ní dí le aá agus gomininic ní bh du chuoach fáda nó bhíon glóir brú le duna jobbaní breise bhíon glóir brú a gois ná.
1: Agus bhfuil isminicráte agus chepa go íon tú chohanna leis an de a haint leis nabaisna taige sipla altraí gur de mar lechiad stoí testín faid agus testín Cináá duna ní chaáilgann tá nabar sin i dionna. Háláin gur cinein de chuid riip se a bheith stail tíúmó an ospidéal agus fisaí go méidir gún se bena níos mú dionna a bheit be tíúiste an ospidéal acha éíonn se pe na chu leir ahagaí.
2: Se is opú chuí cheartta tá glórám agus gona altraí ag náaltraí leú gan opíon mu is máling bheit a godíine tá gcéire a chuir godíine agus gcéir cúnúir godíine. Agus barlam héna bheiste, nemh an óbhaid barlam bheiste tú a godíine caiint le dtíine tú cuairla godíine barlam meisi sin íon bhád ná bheith mutí se na heasa ach tu sé táhachtach mé mu mu seomh mé mu an áracha dhéanana.
1: Agus bei se beáil mé pí me go láú bei duna cí anna fe le be se tógeáil selaní, bena chiún se bhaid
2: tugáil selaní, sa tu se mu seanna feáir a chuig dé copú se eile mí leúna dé fecha dínamid, chlóisio dínamid agus bist ge áú bé an réaltas ge áú ana.
1: Bianna, ich hier, tamabuich, ich sesse, lauter, die meint, sind tamu zinan,

0: an gló a choistel tíh hiarit é maidsin agus mar a meile se go dé a súlam go séise an lába a níos hána tregelta a déús agus nach neidir se befocht na bháiste chuistehan. Gorbáid chéar chéar ní chodachan sin altra iste ag ospedeal Alscoil na Gaillimhe agus roimhe sin chola muid é ó chuileán níos léachtóidecht an Alscoil na Gaillimhe ó Rómainín príomh aide cholaiste na Bíorsach ó Rasmuc agus bríd ní Líthain príomh aide scanáisiúnta Litsid Milan ag Láirtlín agus teachtaíocht i teo is tuismitheoirí iad múinteoirí agus éibríthe eile san airnáil Phoiblí nó tá múinteoirí a gobaid go dónach gan Páí na scoile thuris ag Traenáil Fórnia Sport ag réiteach drámaí agus go leorile bí narab sacruthe i dionna le go méid duna cinint in an beanú ní agus gasú féin agus éisteúta sin gur maithesa éisteil agus ceist seo a bhfuil bussaní cehé dó cehéad go dtín cheúa i g mocht iniu agus síos agan na ceiste sin natá tá na bussaní cehé dó cehéad i d'irtarlín i g mocht iniu. Acha Gohab muid in súl go muid gohamúid ag na fógraí be dosáil go muna teile.
1: Bhí an srang go beh letrachas thartarta gúnaí agus déach se bheith chuntúirteach dal gardómh, mar sin chur ceisteart féin. Bhfuil me cínta go bhfuil se sábhailte? Bí a fear amach do ranga letrachas le stúas agus las tíos. Má bhí an áhrasart, Chur glíarn ar chian 8 3 9 Seans go sábhail leis do bheitthe. ESB Networks, bí sábhailte, fan glán ar ranga letrachas.
2: Tá séasúr an liúlin, agus tá páistí gáir níos dócha an fliúáil na daoine fásta, rud a déiteach a bheith na chúis le tinas trom chúiseachúranta. Chomhrí sin, is féidir le gach páiste idir ghablíon díis agus 7 mlíon a déag díis an vaccín fliúsroína áil siar an aisce. Is bealach sáhailte agus éfachtach é na páistí agus an teilech ar fad a chosint. Mar sin, den chuine le dochtúir nóla a chógaseoir. Tá tuile eolais ar fáil ag hse.ie/flu. Ón HSE.
3: Béidir go gceapan tú nach n-éan sé mór an difear gan táilí bhosa íoch, a go bhhar leat an táilí cheart seo nó an inál €100 sin na íoch, a bhhar leat an ticéid seo a chamad nó an córá deacair sin a bheith agat leis an gigire. Ar bhhar leat an bosa ágáil ag an stad seo nó fanacht déir níos faide nád a theorann agus dulsa seans sin go marfa ort. Mar sin déanann cine ceart agus íoch an táilí bhosa ceart. Tá sé chó simplí sin. Chuirn busa a clia bus éireann agus GoHead Ireland chuid do ghréasán Transport for Ireland an teachtracht seo anú. Contact ar eolas breise tuair cuairt ar transportforireland.ie.
4: Cuid is sárd an lá. Ar cúla cahar, béidir go bín. Ag cúra la bloc é bracha. A hiam, a dó, a trí.
5: Nú ag sprid a pát am áda.
6: Nú ag peint a la scú-scú. Scú-scú.
7: Is gomach an clor a hín?
4: Sé cúla cahar, an chuid is sárd an lá. Cúla cahar is lúmsa é.
8: A chara, an yarna tú dearmad am dola éíag?
9: Mí enam si dearmad í gás riol.
8: Ach tá sé nómaid chana hocht, nach gapan tú gwil an tám ag breg, gyar ort.
9: Dort mé leat, mí enam si dearmad í gás riol.
8: Na dearmata, seachan pian hoish dola emquaige, fai neurochoin agus íag, le hap íflo mai tóls.
0: Bhfuil tá comman galar níar an lúdrach na héan tá siad i meú goína gúiltir i ggéar taú leis bheachta sa taiidba acha le 8 inis sin siúlóid i dionna in bhí seo mí dé fómhaid agus go háidid an dé seachtain se mas féidir é dionna sin le éige do bhhailú gon choman bhfuil iné láid me le ben úlólas agus taihí persan teice é an galar osach seo sinní síle ní bhréanain agus is faoinolalas persanta sin a lá sílam a dosach le chomúid chóra.
10: Gyda fynd fi'n galw'n neir o'n lodrach er maher gan eich ddeil yna anam. Da sio crwa, mae'r iol cael un siad gylio'r gyda mohw'r tacob. Gyda chi'n ed stopyn siad y siŵl, stop siad y caen, sy'n ni fe siad yn anna fe gi ar y pein. Agos, deitha ti'n torlw sgipwy gyda chi'n no deitha ti'n torlw hwyr treif si adda. Agos, da sio an chrwa er yn teg y dyfyn yn wyla galw'r orob, agos gyda dyn y tagio'r fathwrt ar y hob. Agus is grána nár íra bheith brennúar gynni cínt leis an ngálar, mar tosad nach féidir a hiocht as. Is ní smasa a dhéfant an dyna hén. agus

0: Na tan lein teachcha go bechan an bheits acha ortha a sléid se hahachtach goíochttaíine an túúlóid tefra sin agus másrú daanas me goíine le mar goidir ar níle seintóí cehaidechas sanna cehaidechas a donnacht ag g dora seag denna behéine agus na comúinte agus na hegrichttaí seo, Tá sé a testal go géir waghine.
1: Tá. Chollegaler Tá sé haarveh mar ní higan dí éh freisinnig sa dína gé áid a hurtt ar na galir seo maialt beidir nar chola dína keinint fi hána maialt marar túhéinear a se a doras a achan sinnar wallin se a darasú agus tá geh duna a haide agus tastíon dína a bhfuin tolas sin acus gúir se anna rá well an anna seanana tá anna fola lu a chur síos ar tap scrí nar nach mé duna se an lat níosmó go mééis se an lat lena go súle. Technoliaocht de secht hun kien haar kien ergusin agus in de fechte si se ball sin aget ar faad le na sin. Agus an walk while you can an ve a honig soste se vechte se tan galor or a hein agus sin an pointe tri geri a mar durto you know téach téesul mar nile sad kin er hokestra agus ni dé se pí a hogel sal mé gesúra se ki a méart laat mat mahu gemochtto a kosselnod go a chu lava. Agus a chin réidir chéile a sin agus chohort agus just go dugann se cáir íontch go réine.
0: An túúláid é sin tá seaú láidéag sna de saan se tíochttainnais leachíach le na. Gathe dína chláú lena sinú cem bailch a mailítar a teige men sinstear a gar an túúláid íana dionthain le ché copplaúr bhú.
1: Déú goisteachchar an IMNDA, stad IE agus dat hun an de 8 féin a ho crusoin sin agus do chodéine le chéle. Na dearann si goúil se geféidir an a wurde be i mí ar a fóvir ach se goúil orda acu ar an 16ú ladéag ar an Starin se. Agus féile troach sin tan solas ar fad an tre anéis go le díanana agus de chiúlótéin a chláúán agus an sin an tarige dohú mat tún an cúplapín. Egus mar dearint si freisin tatí chulafin. Ní a ge go mé chogan acurtach tuach go leorradig in na agusisisin ach beganín agus chudín se an áide nar hagann se fad le chéile.
0: Agus stoí go bunne go buga híle aide gur go choáidide go dá mailó den nibe is cóna na tá sellcur le chéile.
1: Se godíireach godíireach.
0: A salala ce leit mar sin a dtíobh an neachtas agus a dtíobh an gála. Ce teachtaocht a bheitcha dunisco goinna bhecha a géisteach le neáidan?
1: Á Táíocht athir agus cúna a rudabe fiú gluch telefón rudabe agus mat si náá amach asúil just rions cuair a thuirt le chéile agus pí a sprí a chuú kilometr í ar an siad an cinál an kilometr siú a ge bhla cholaganna íana, mar tá se sin chuine tá násúl. Tá chuúte began íon breúar rins daine ach tre agus tugann se daine le chéile, agus tugann se daine caiins freisin agus is deú de le déana agus pí a spríomhhain fe freisin agus ú duna maithas go chanacht.
0: Síle ní réan i sin agus í a láirt faoin na bheitachtas bhhaáidú céin go chaman galir nírón lúdrach na héan agus mas fé chuid betáceocht a thuút chosin is fiú go móra go tíhann. Teachtaocht teisteach teáirde chus le foiid an bocha lí faoi thíblianna dé chuirmhí céide a grú an clufiicenis rina híon agus leanhara i chi deún, scóir deide túmhí céide híanana tídig dáhéid dí na mid híon i seaach. Agus écht allhór baintteach ag buchadí faoi ís an chomuin agus an chéadhaide díomh ar staid an chomuin go bhfuil críomh rina híon grútein agus chogannne sa club broúil as a méid sa dienta na himimeí óga seo agus ag g bhúan baineisteota agus na gin nachmeach go dtíhann agus é sin deisteach ó choiste chomúú le scéil thuirhí céide agus gomthaise bheitisteach agus bheitgéisteocht lin éide maididir agus cóádechas é díos lefaid an faoí bliana dé chuirhí céide na le godíiad. Acha be ceúra ébun ag cór lúmna alscoil na gaiile bheith frisin im líana ceúra go chinálaile sohaí agus iad chuúglaanna fichiad é an bhód a chomáile sin plaach siad páirt sa tre nó carfa tá éiad TG cehéid agus a bheits chu chréla sanna chiáideach ag lehuiéis se hácht agus tá Jean Caulfield tá selumm é le fón é maididzin le látlinn faoin ggód. Ceché go tú Jean?
2: Mé
0: go mí ceil tú hín? Tá me go mai anisgur thuúglaanna fichiad é bhód Jean Níl tá sanarú bailíart le thuúglaanna fichiad a túróg.
2: Well, Neil, but Neil, Neil, I'm missing.

0: Alli, an uair sin, but is tócha an uair sin te coig bíon o hin vi Peter Mannion, stiúrthor an chóir san ol sgol, agus chúis eis deach sa gomen cóirúl in sin, agus chúis eis stiúra, agus is tócha gur chúis eis grúpa li chéile, an uair sin a tófóse canna li chéile, bala iurha, agus fioch sé sús couple stragglers ar an alach a vi hall me hén svask, agus is íntra fe ag canna li chéile. Like, ar an oi tó Bílan chóir scapaí ó hinine le tá timp na tíir agus fiú thar lear ach is brálinn marolala socha bhfuil dlú chódas adrin thar na blianta stocha. Is brálinn teachla chéana agus páirrta ghlacha rudí ar nós féil a cóú agus chanig banna sechaí agus óáidí carnacht agus mar sinnte agus im líanana fémar dúirú bemid ag ghlachapáirt sa tre cuaá. Nó bhí mé níart leis na sonraí, ní bheith sé tosa ag chréile déúnach seo ach seaachtain ó on downach so an fe kuigulan an bin sin an hier da agran ve so wala mak ja
1: ach is secht jan rut de buchen jalle gemocht af hoglan af fichet ach gaat chagu cha har va dul han hol mal zer tu data ta sub skype for de tide cuz for de krinje kuzagi u cha dul han an hol han jalle gemocht cuz sub buchen jalle zagole hele de malachshun
0: Well, tógus níl is tógus, léirín sé sin cé an cordas a táhain adrin, agus tógus an tábhacht a bhain an leis. Like, is íntach an rud é cóchéol dí ena le dhéine, agus tá sé gomád an spirit, agus tán trí agus mar sin, agus tá sé sin a tástáhain ar fádas na léhinti seo. But is tógus an gine hó sílta de, sin an gine is tábhacht a rúinja mar chóir, agus mar jálar sin is cord am wid, so is Deis leis gael mae tachtli chéile. Ní fi mwyd arno i anon clachtli chéile seachtan a ní seachtan a mar iol, you know, gwyl mwyd cynan ni'n scapi. Bos tag mwyd li chéile rif cymortis agus rif ddeil tagus mar sin del e clachtli anon. Agus ta dyn i anon is toch a clachta as ys dwi'n hen sy'n maile ffresin. So da tag mwyd li chéile yng Nghalia nhw fi mwyd hi sy'n gwrchig yn cwr eil yn sin ffioch mwyd sy'n cwpla dwys hi sy'n sin. Fi mwyd hi sy'n inis ymlaen a ffioch mwyd sy'n cwpla dwys ffresin. Agus bim mwyd hwyl a hwyn eich gyd i ffeil Cwyrwyl chwyrwyl, ag dyrna mis o sio agos tos si sin ar chan dysna ffeilta is fiawr sa tîr, so ta ma digsiwyl gymor leis.
1: Oan, jes, oan am. Agos, yn stil, nŵn cynnal o'r ein, yn chynnu fi'n tagu i Jan, cedda mi'n mes gan agu, nŵn cedda cynnal?
0: O, mas gan omlan, ie. A mas gan omlan stil yna, agos mas gan omlan tangach a ffres yn y bihil, so cyn dysna rwyd i'r stesys dyl gafeg. Can a gór an ag, gur Trílo antas, tangach a eagsúil ar nos Laidin agus Iodolish agus Garmanach agus fiú Swahili, tá cúpla cean ain Swahiliach. Is tócha on tús rili leag Peter Weimer an Gaelge freisin, so or an Gaelge bí sa chéad comisiúnú ar inda sé sír te cuig lian o hén agus is tócha bin cean dis na rudi is deis if we parta glach a górfa ná you know rinna mwyd rintas na hóran is fairlin le rintas na kultur is fairlin a le heid Sinead O'Connor agus the saw doctors agus mar sinde rinna mwyd iadda astru gogailge le cana ar cwrfa so fi si singa hall in freshen but yeah pop kiol kinolin kiol relegunt kiol classicus mar sinde so gachile kinolin genre socha
1: Bei dat nile samu jan an yachan or an Swahili ma khair radio no gael tacht ni avnus par yach ni khani mit ma khani wa khadani da khani mit ma kha kan go do hor an gael ke beits agas an kan beits khani mit ma na shtim mukhri shte agas shoda shte kha gael ke et o or an la shne do kanor ulsha kha kha hes ka gusta shada hor an ashtu gusta yda khoyo
0: Well, it's toch kinnalin dúlanach, mar yall is toch tan bian an kinnalin kiol lag hi amach is toch is rihem an kiol lag hi amach lai tanga wán agus cahadu fe cínta gus is toch gynirin an na focal agus rihem na focal gwaelgis sa gás seo leis an rihem sin ach is toch oran jas siimpli ta in this heart oran cuachtach im oran hain agus bishu gudast is toch vi me kinnalin oskalt agus solupe leis an astruchan onas gamei is toch tachtrucht agus spirit an oran an ach gwaelach seid an rhythm is toch rihem na gwaelgis
1: Ano, Níl Stróbe hartu vega eistu balai hartu kúrsa í eistu
0: Tás agat því Tás agat eistinu því
1: Ach, on træðu korfa en sin stóhi ní feitil að vega einsjótt moran fúi innur Ach, kekhi rössja lefa pórtsuð sa gombórta sa djan
0: Harkín, harkín að ljók Agus fyrir rínt den sra rinne sé tafa hos an ardaglis bríide hos a gildara agus just a lehéad

Antes que yo mochri este cor luminai alskal na gaileve in chin agus fanoid gaile inis sohi mar bin mutil ortslem jodi gus komoin sport ingeniero am ko hele ach tan komon pelle tasti gaheit na gaileve nu kan akap edianu skail na gaileve tasti de koide for ni fer agus ban hon paike inis le rins blient agus sid rayna shin le imjodi o khonde hedzifsul el fodati agus go dtíobhann áit a chuoineos fuide óhaile ach tá beirt go dtíobhann leis sin chuoimhní go chortaí agus Imre Kerr tá sí tuad le mo le fón é maidís an ceachúil sibh rá? Go maith agus tuifhin. Go maith, go maith, nus cur bheagaí. Chuoimh óhain dasach, a bhíor thuidís cead a thug go gaile dasach ó sála neachtú, gimirt pelle bu?

0: So the Hanukkah you could be gaile from me gamer to pile me.
1: No, kid the hug go caher the gaile be ho.
0: Oh, and I'll skull the main shaw she you have listen DJ caher me shaw against near dog my first in shaw. So fancy me on club she them trees Lena him like on the gaile bra.
1: Agus ceacha tábhachtach agus tá comman ré na gaile bheith go de léhéid dhé ní chuchas as dúnaá nó daoine chuchas as contaithe eile leiche le sacrú síos sa gahéid.
0: Se táchtta sí le mar tuid ag cheanú gahra trí géalaige le héile agus is féidir buú a daoine nu a fásta cardé anú trí an géalaige agus an fórt immer le héile fásta.
1: Agus stóí tá an chá le réil do gaiile bheith go mí níos mú spríach go béidir ná bhíon sé fórne eile nach mín sead chudáide ú te sin ceartúil.
0: Ia, sin an ceart cin te sin fáí le bh muid a ar a hatí muid le leis an fearn ach lena breintaí inis tá muid ag gail féidir níos pluíre agus os bhana mar sáta scahad ar dúas so sin an sin rud an main rud.
1: Émar ceir tátas ó héin lem ceirt a bháil thus le gáil gimirt le le gaiad le gaiile bheith seachas a gáil gimirt le foiidir na cinnte le hímpol chathair na gaiile bheith tá rion sa a báin ce fá gaiad le gaiile bheith?
2: Se, well, bhí mé gimirt nar bhí mé níos óige ach tá agad héin nuair a bhagan sú go dtí cathair tá sé deacair dul isteach i glob atá ar an fád ar fáil na blianta. So dám si mé ginn na gaiileh mar bhfuil well, sim anhir agam inéalaige dar náid agus ceap mé ro sé an spéisiú agus speisialta gohfuil club mar cosú le ginn na gaiileh loníthe a gceantar arbacha a chuann an peil agus an cultúr chun cí ag an an céine, so siná an príomhrád a bheall me se dom.
1: Cean go gur dí mór an faoi réil na gaiileh gohfuil imbeúí a as áitichaí difúil f na tíide ach ní bháin sin ach tá imbeúí a ó hiirtha lear frisin. Cechaí i neimblín se sin ó cecha héca agus a fecan na himbeúí se suas a hagan sa tí lear beid nach chu éon chhlaachta go é chósaí pelle. Cecha héca agus a fecann sé suas na skillaní.
2: Is go go leir fiú chaní as an tíir seo ní an mar siad peilnar bhí siad níos óige ach tá an foran agus an na cóteálathe agus an banisteir inta sppragail agus taúil, so chéan siad an lech leis go héca tar éis chclaachta agus rudaí ach se bí an orthú géadaige a ólam ach se nuair a bíon stíine ag codú le céile tá sé a bhhaid níos isca. Ach, ie, bhí daoine agin ó coppla tíir a defriúla, so bhí siad san sais ag chur fios ar a chud béirla, fada sa bhí siad ag fáil an géalaige ag an am céna, so, ie, is go gulóir ach mar gheal ar an tacaí ach do fáin siad.
1: Agus sin cean go nuair a dí móra nach ha faoi réil na gaiide bheith agus tá coppla faoi an beidir agus feicil múid ag chamórtas pelle na gaeltachta ó am go chéiliad beidir tá tímó, lúnaí tímó go cheantar gaeltachta. Ach, chuidir si bán Vím éiad an éidir teanga?
2: Se, Corinn, ie. Agus a dine ag fiosú de réir a chéile, le copla dine níor lór si géalaige ó am a bhí si d'ar scoil, agus bíon tú nervi seach dul isteach a pobl géalaige, fiú rinn me se cursa all scoil sa géalaige agus fós bhí me se nervi seach ar ag an céad tréinó. Ach, ie, tá gacht anna inta sprágúil mar a luí mé agus bíon scoláir amachtaí a gcín tíban mhaithdaon tréal fásta ina bhfuil an géalaige mar chríláir lá, so se bhí copla ceircail córa a gcín seisin ceáil trí géalaige agus trena gceist an seachtain seo caite, so se turns muid béim ar an cultúr agus gabhrád atá ceangail se leis.
1: Agus ceché bhfuil si a dtíh imbeodína si bhfuil mór an imbeodí aí, bhfuil go leor imbeodína se í dead muid na fórne fear agus spáin tá taí fi láhaid.
0: Tá dhór leis sílam i mína hasí ar na máin le sílam trí in dhéag ag an céiclí ag inis tá chudhór gin leis a go béidir harfa tro ag na máin in é agus chudhór an fearáasta so Amina alone like tan fast like it's in Torbert, Doc Retcha.
1: Ach, Arno, is, o, caid, war, dyn y siacht yn y siafrysyn agi, mae'r, ta si

nach bráid na réil ní sin an chin de Roscommon réil, de Belly Mehan réil agus Father Newman's casta ag na cultúrí Caroline Kane at Gansur Tín, Laura Kerr at Vidal, Conal O'Kane at Ingetair agus Robbie Walsh at an Mauron. Nis go mag na hir at a seanig stechinio, farir díit málag chulichán ach ta cian teag is ar an seo eistú at as a tóir ar an óran Cahir Chicago o Luca Bloom. Sleis eistas mazinish.

and as a van at Eskon Gasur Hushelin Chin, who was Gishach La Trek on album Kyol Namara, Songs of the Ocean Adelsha and Koloch Futafata, and Babe Taig McConaghan in Priv Oranin Chin, Agus a Kohiol in the Hudakhtav in the Gasud, Breed Eleanor Nichonel, Andre Nichena, Ashley Niorta, Sirsha Howlin, Edie Nilizan, Agus. Brídog Nick Ewy. Agus na chálan gudú an tóra ansin uscúl da húl a teachtrach dásan sin gan na gásúr bézir ta sa maile an scúl inyo mai alar húrsí stálca agus eile ach go gímach tí mógus uscúl na súl gan dalmór álan itá an ar dímpol. Ach sin é chórd agan loinia ar glóir seo cúdach da kiúl bai mai tsa rís la cúna dé ar maidin am áirach la ráwa le kiúl agus óran agus la cúna dé gam isi mo chúl dar frisin. Corom fúi pú hiúras ga cáinsh gdíbam bud ar maidin an tums Scoitse agus ó Queen as Ardwacha a chasas na cultúrí Paddy Glacken agus Michael O'Donnell. Go dtí maidin am áireach mar sin, uimse Evelyn Zuálaois, gonúid a ghaib, tugaí airgaí péin agus rá chéile agus baní sása as a saol.

0: What is sword and law? A cooler caher, bazer go bin. A cooler la block a raha. A hium, a do, a tree.
1: New expree to patch a marder.
2: New egg paint all a scoo scoo. Scoo scoo.
1: Is come looking clotter a hain.
0: She cooler caher, a hood is sword and law. Cooler caher is lumsay.
3: Vien tin out the ufasach. Near a bishre tachtarum. Vien meg an all a gotapi vo him a trine chiele. Zahan agus pien. A fud mchip. Vien meg all ishgach near rame an am mvuni ene. Chat meg aram chon bas oil. Dochi dlums an ospedale. Garo sepsis arum. Agus garo she pranach.
4: Zetach sepsis a vet a walach te fear the an in outu ag isher be. Be a fire macht on a cori. Tor courts er hsc.ie/sepsis la haitilla olish. Agus nabich agla earth kesta her on vetach sepsis a vet arm on HSC.
5: Dermayada, go well shan lukur nor a carrium let on a sheer neocon, agus less on mishnitur. Octashe a groanish, go well shan neus lukur a fos, ma animid tamal sulagur a mead a goaliad.
6: An obel tia yan of nisluchure, nil onach kest ama. Lena olemach, kenri a veta bruntinish velga a hilla as lecturus a usods nahurnti belgailiv, teichig ESB Networks punkai /time. ESB Networks, funyo vacher sisil, termig is kanilacha vime.
7: Saula tú hain fú yasa ag dreacht hundé lítrama. Bíg spásturacht ar hunarí fóraíse agus aimse stáir tíf hír do gach cúmni. Báin sult as plásana áitúla ag gafé an na tóli agus as íhinta láin kól agus fáidu chríúr. Dín astur chuig na hasana is glach an bóhar nach siúltar go hundú. Saula tú hain i lítrum. Áit a mwilín an taon is a maran momentí gidiú. Tuar cúrt ar enjoylítrum.com. Mwínehe ag an glár líder.
8: Scéalta Sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
9: Baléirí, pelgáilacha dosach bár agus tána socríthe dzefníthe go chlifí canais pelle na gaileve. Sigríf hín siúr bé mo colin le bohar na trá croc na carach ar an saharan an cerula fichid go dhéra fóvar, cun ar túlsas an glifis sin stádi fírsí ag a seachtachlog trnúna. In ma fór an chlifí canais a bríf chrýf hósir pelle an chundé rúb an glifis sin stádi fírsí súr an tahiro grífa éróg a ar ákín ag a cúga chlog. In ma fór an chlifí canais sigríf idir vannach ar an dúnach an cúgula fichid go dhéra fóvar túr an spidel a ar chahil strán ag a tríchlog a stádion fírsí agus bé an chlifí canais a bríf chrýf hósir pelle a dó an chundé ar súl rúb an chlifí sin le réalta hóma a túr tair annach cúan ag a hían a chlog. Sungrad fuin limlian a deag si, vi clifi canis an chundé idir karn na caish an na pírsi agus bailan willin in aims ver siúl da saran chogun erwari, ach ta aru dát agus onud leis an glifi sin anish. Ben clifi sin anish ar siúl ar an saran an carul a fichid go yere fóvud heda duam ag hiniag ar maidin. Sungrad fuin limlian a deag bi, be Michal Branach le hanach cuan a glifi canis an chundé da marcha hogun an fichu la a carul gan hacht ag nilian onud sakri gosin go fóil. Sacr na maan agus ta fúrin na poblach da tríd gadi an bauta canis cailíha go chorin an daun heis a mua ar an Gazakstán raid. Cair an áad ich riach na Cliffin Hich a raid a barki chuiv la Jesse Stapleton, Katie McCabe, Lucy Quinn agus Denise O'Sullivan a gamsiú na cúl go ar an Carla Ward. Dúi ag an áad ich riach na sa idir an dá chlifa. Sa mauta canis cailíha túr sa dai inis ar an bolin imra fúr an chéad chlifa din na fórnia ar an gaid lá go vi na nolag hall i Gdansk agus bein dar chlifa sa stad víve chéirlá in na dhéisin. Dim na fóin a chéile níos túiscim leana san grúpa cáilíthe agus bhíon bua ag fuair an Carla Ward a chéan chlufa. Imreach rinns chlufa is ráit na Champigny raid agus bhí bua mai ag Arsenal ar Lille ag an Emirates leis an scór trí a nod. Dáim sé Jurrien Timber a bríte Eze agus Bukayo Saka na cúl an sin gurin Mikel Arteta in imeach seachnúmet sa dára le. Agus tá tilibrú ar phríomh chóteala Manchester United Michael Carrick heis orús an cliise a gunne Atletico Madrid a raid dó a nod. A nocht bé learfáil Espail a gunne Lesk na hostere imreo Aston Villa sa maile a gunne Fenerbahce agus bé Cliff Amor ag an Etihad idir Manchester City agus PSG. Bhí rinns Cliffy sugríomh thar sála ó réir agus scóráil Jack Moylan ráthúil go Cardiff in na mór Watford cúgaíon scóráil Callum Robinson ceangan na cúil go Cardiff sa Cliffy sin chomá. Pelgalach agus tá sé deimhnia cilchua as condé an dún go bréim Mickey O'Harts an bannisteir nua a tar an glob, grú cilchua seachgraíomh condé as a chéile sa luair an burin an cean is fearr orú sa máta leathcheannais im mlíana. Ar nói, cha O'Harts blianta fada geannas Ed Hirón át a grú siad críomh na héad an tríuair faoin na stúr. In ní sin, cha sé tréimh sé geannas ar condé lú agus níos túisce im mlíana a sé síos an ról mar chó bannisteir ar feladóirí Iwáilí. Cursi rugby agus cwrdd tŵs la corn na goriau yn dair y siach dyn eisiau be cwg y lain es bael ys y gyd glyffio gwni Claremont Overn agus tasio tuki la ffys ag prif chochali yn chwg y Leo Cullen gwyl cwrdd cestu yn mei Jameson Gibson Park, James Culhane agus Joey Carberry ar ffol gwni glyffio agus gwni yn ffyrcynna ffwhwysiwyd ni stern lys y tachtyn. Ni fe Jack Boyle, RG Snyman, Caelan Darris, Paddy McCarthy, Jordan Larmour na Harry Byrne ar ffol. Tŵr na lain ni ai ar Claremont Overn, hall y stard Marcel Michelin, Saran Johogan a Carawisha Tri on the Tira Shop. Tá connacht ar éis a gur na gcuirfí gan chéadúir le chéad a héasúr agus be cluiff a bailé ag fiú níor ar an saran a gcuinne Saracens cur a túlsa sin glufisin ar a mhor bug is tá Dexcam ag leathuir is seo cúg. Bhí cúg a mún san amuacht a be cúg a mún san amuacht a gur na gcuirfí ar an saran chomá tuair siatsan ai a rásing nechadó a barcú chuíf ag a hocht a chlog. Níl a gortú nú a cras go bruibh an glufisin níl tam a hearn na Finian Witcherly cras an áirib gan glufisin go fóir agus sin forcinne a mé seo tiúd ar fáil níos tearn lís a tach in agus déitach Edwin Adagbo agus Will Harrison a bheith pártach sa glifisin chomá tá an vertacú sin ar eis amon trénala. Bé cú galas nó meachta gorn an dúchlein agus bé siat an espaile gwinne Zebre Permer ar an saran ag caro hish i trí agus tá Michael Rowery ar eis amon trénala rúib an glifisin. Cúrsi siol tairachta agus siad Neil O'Brien agus Dermot Darby o flahartach rochlo in thrach ag chrú chomartas in deisgirt gan na Flying 15s in the name Inver ar an dera seachtan agus cochardach o slob agus Rossi Capel deire be Rossi a mailon fún sinne och rasa tar a gátan sin leis a géthean a tasú ag chúd mad is fi gun dó a chlog agus leis sin sin na sgilta sport gan trása.
10: Tá si fi géisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
11: Príf sgilta na nuíacht a náisiúnta agus idir náisiúnta ag hínia ag chálí a bheith cát diwálís. Tahar Kurishtach had a vishir foot na tirinov, Mariola Stalkin later, Bonagoskin 3,000 ibris in Ernal Fibli, Winami Hostach, Tilishmail, that had a going to Nashun to Pois in Ernal Shin. Shahin Stalk is movie, Sitirle Bagnach score Blienta, Tanamil to Quinia Hospital Nahul Pran Lohob Corradalo, Taskalonigus Kolashti to inter foot na tirugus begging Gohishmi Hurin Lanya Vogel Siron Gizibre, Lad Hortgasu, Rudder Maiten. Chorege ag rahis yn arnol frifo diolch frysyn. Ta sesiwn na dolo yn tana digus na gosdiarach dys cwrra'r cael. Ta cos ni fila neistachs na cwrt yna agos grwyd i chi tymo na fila dyn yn yw cwrra'r alw frysyn. Dŵr diolch lori yw'n gyrd chym yn y smwt y terfis ffai bli ffwrsa gyda gahan tisach Michael Martin idir gawli yn y snain ys y terbunig na gyhau bri hi ma tori gyrra nach me lo stel cyn yr eisdi techtyn sy hogyn. Dŵr diolch rwni yn gyrd chym yn Kevin Callanan gyda astyn idir gawli lar eitich yna idir na gyrd chym yn ygys y realtas. Chwrt yn y gord i rin taet ychwi yn y fusrwch o'n dŵn war ychwi ychwi chiar o'r gwyn talach o wawn y was y dyn i gwnd eifert lor gym o'ch madyn yn ei. Was y Kim agos Philip English chymal yn y mert wag, cael ym goflin degwi ychwi ychwi yn nîm liana, nwyd y cwyrw i ddech rwy hynny yn ein toros yr ystod chael na behe y gan tor ffordd gywn y gair ffordd lor gy. Tá droch wals nos bedel yr fyrt gasŵr yle bwchyl chyr blion y deg o gys cael un byg sie blion y gwys. Credin y gordi gymain yn y tynsi la bwyn cydbych o gys la ymoglw ta'r bwn fwy rahi drwgwi y bort loedge. Ond am sy'n ynys, beth eithaf yma dŵw sylwai cys mwyd i gyfeg o'n cyfr yn y chasachwyd, ta'r tyw sy'n mae gren i gael ta'n ysgwrt agos nyr yn y tîra, ach be bos dy chrwm sy'n nyr agos nyr hwysgwrt lys y trnona. Beth a garw agos nyr dwys yn golw am gychile yn nyr agos nyr hwysgwrt na tîra. Edyr chyr chym deg agos ach chym deg Celsius y fes y tywch dy sarda. Agos sy'n wyl gwchwrs i nŵw iach dygos am sy'n gwydi wedi fan lai.
12: Good a mila maig at the chet, agus we're gate file to huay in a shakar, agus studio garibaga, agus an Claire Barshgilta, Lumsa, Michelle Nicliana.

0: Mór agus mod sipa an valla má dinniu ní bhéh mod in seo tá siú se tí a túús baie bhé anrice agus lót lena ceir chomain. Me duma agus sinnatá sinna ménas réte a bheits é, bud caihí si feceilt go dé a ddíma a the áirinne agus náhfuil mud deáta bheith beá ní smó ar a fáid seotaga.
1: Ráise fácil scairt trotha second.
2: Well, I was shell and chatted the tugging and show with the canning because on Hoyle Conde just good duck, good jocku and realtors, because he should cheese, Nishna Kerr coming, Maradrani, Makanta, Agus of Adrira from the Kantina, Agus Gujoku Chit, Erhu Rache, Ahinsiglek, Lishna Costa, Shimarakala, Ata, Eg Nadini, Ata Gobbers, and Arnold Fobley.
1: For command Fockles got a good ten, a fall?
3: Yeah, it's my general just guy should be Nisan Ricky, Hartley Hiller. Agus hall lortlan na ceirt chomh an ealaigh agus a príorod a tagam a hainiú na an poáin na nia geríve mui na hasú mui hinn seo Berlin is dígid an un post a tamid na nia mé genu tamid lig a cailiú le poáin a tá sé tewart a gún lig seasún fód agus a níag a ceirt chomh an ealaigh a tá ge seart ort ní jaig ceirt chomh an a tairt le hiile cunsin seacht ar mór amá agus tá déanú le géisteart thuús a chléir, chu sé Jack James Dad an cléasíart seo. Bhí míige háta go tebla agus ar bhmit a dearna sa dá dú le sealar ar teleí a réit
4: chuirmiddíart
3: níor dhéart bí deanta. Á mu dtíbíal, so anrichas ar dús agus háta go tebla agus féidir íra fruúta.
1: Bhil tá seaartainine gannáis le háart agus rudneart a dhéanú. Míle buíhas le bheith like, Paul ó Hecí chríomh runúna chríomh an airgail de chumann muintir éar an na INTO beálainn sa siúdiú mai í chalam a brí sleintes bal a cheart chumann septú ar an Alcara agus í man agadíarta in sin san am lethir go maiigh do bhhaige rá sin ní láfartí stead seirbhís agus bal a cheart chumann fórsa a bhí ar an feicit mádín inniu ag áfi na cuala condai a litir canning agus muire na gginile balda cheart chuman ar na balda cholathas altrí psychiatratha nó an PNA in seo in dhéan ise ar an managadíarta ar a chlóhaí aniu tá inta bu a díh as am thir dún ar mádín facaán facail scar faoi seo a le ag éiste a bhhain mar bháil an INTO tá mar mere tá sé ní amartt ó scélan seoha mar bháil an INTO tá mar mere gohfuil majumíniu agus na ó réte ar seo revenue Níl tror mar is ceart tucha níl fiú clú ag na scaltathe go dé atá gceis le work to rule, rint scaltathe gascailt roimh ní fiche, rint na ar fi bamtnéon lí rint le na bhfuil tá seo cruthú teannas níl se maiid go leor Col John Boyle aniu in na bhla tá me cinnte idir an tééisar seo bhfuil in ar ide bhí John Boyle a cante ar áhhaidin má dtína nniu agus tá cinnte goró seach ar go leor don na méin eile tucha maidirráiseigh rint den na checks na ar bhil a go ddí sin tá inta buí a díhas le a sa bhfuil lein ar mádín. Fuicaid cursaí stailce agus rahamid ag rudnear bididir ruba ní sérama na bé le neisin tá fintriíarta na mánarsúla maira agus ceilearú a dhéanú ar an leisin lena chealaú tá duine go le éisiart le ban an seo ar Cartlan na cedinne. Béanthe go leor fan tíú seo tíre ar chola cladínet a bhín seo í dórlaid an tíl. Seo mar a lór séra baní galair ón cholach le Francis na Gégé fan goró ar a dar leéag a bhí bhéh é bhí le sa chin chuig blianne fichain agus lór siar dús fan dóir hasisií an goró an chead le riíoh.
5: Bhí sepa édí ag mo wahé agus iú si gansaí rib gansaí ó sa táú leis na torasarí. Agus bhí si gáil go mai agus in sin bhí me se chaalma má job má búnteir an é pósúma bhí ban ar na múteir í pósta ag bhí bariat a cuáin bot fu mar ráise an sé bhíní é sin bot is tí a dar a dé linn dóla má héin gansaí ar na dhéanú
4: Ja, de kletsjal tu hen.
5: Etter ma hen kan han da nani. Vi sjed das, vi sjed fashionte, you know, egen naam sjen inta fashionte, ag sjen marna kuon, et abi. Agusin sjen, vi kontakt ag nani la magi of Donny Gall, la blianti, ag sa watcher, vi sjed den tellera, agus... Hwy mae hen, agos nani sŵs, ag Howard Temple. tá sé ort gom líon d'éisianas.
6: Sé sin fear mé gí.
5: Sin ar leis agus dúis mé leis seo arn jumper me ha abolta é dhéil.
6: Sama cué dhéil.
5: Sé agus hog sé dúin, ordu, agus níru glatalín aga ha bíma sin ag unín tám sin bhí sé tempiste bhí anna lega léir.
6: Cím líon a bhín sin?
5: Ó, ní déag chégan í. Agus Ég hafði brúið að bíða en hann ég amnaði að maður sér svo við amnaði að nýða í ennu og séði í ennu og mæ
6: og við sérum sér séði í íl til tjápa við
5: og hól sér svo hvað maður ræs og við séð sér nýtt að sérst og við maður sér lakma skál svona rásan og sér rætt og lér mór knetali dækknetali anvæg er fadur shaping og annað maður sér og a vlean na yeishan, a givru na yeishan hug me gies or du wain dun fohanya shart ge deag gansi. Agus vi me de hiul a rohoi in shan.
6: Hwishiv shum agus fwishiv na mre lis na gansi clitchal di.
5: Agus vi hart fa kaya station na rossan a vi kenar lan lia vi kenar leta mic award agus vi mutter hart ang I doi agus hang by an eili vi nashin just dimmi milen ga gasta
6: because vi na hord tradition more clachilla and sechanter at hamshin
5: ni rosa lai an eila ni ro begin du nia da olam as begin du nier mor I enu mit hen nes mui chata rashe run mit lier mor agus vi double day on vi ledu but chan Yeah. Oh, we nani lumps all the way. We first can go be like hell all the way, because we tradition agishin hanya shepal. Agishin a thi will dehain clarin a brand go ledger shape my agus dianta go my agus
6: especially had way muduni clachal agus yed the falgil to the sun a glahinila exingo.
5: Oh, shame the ahinila nelsim fagi do. We gail tan air and on. Agus fi siet yn dynnu grain bag agus fy chait yn fe un ta mai dian ta. Sian yr oan, sian gys yn yr oan, ylig.
6: Agus cads war sian?
5: Wel, sian... Yn sian...
6: Nid gyd i'r cwyc as yn ni.
5: Cwyc as yn ni, agus yn sian... Chwy mynd sian, chwy mynd posnet ar y fela yn sian. Agus ag deiw, fe cwyc i ddeg na talu o gan hart ar y tir, agus hart yn siog, agus hart yn anet. Agus fi mynd ffael cei I hyd gan si ysda a han chartin agus iad gal mahar a daras galus fisharsta agus
6: be gamagis vi shim
5: kon yele ni he for me chain margu ne vi la magis go ne vi mit morland magis you know no for me chain margu america vi lier mor geri na an vi should tradition fashion vi should fashion that agus ni ro should Jackery Yale, you know, I guess since you're all more answered. So for me, a ray gum a hand, why, you know, some dear villa in Kaishagabe. I guess, and shin a nee dig Shaskas a kehe, the minister here at Glonia, Tessa Donald, we need solicitors, pardon. I guess, the anya why ignoni a shin, I guess, Hodgishishin, which and the minister in the Gailthart again am, I guess, Hodgishishin a grant to El, Lisha Wanaklan, Hoyerawani. I guess, in Shin, Hashimid in Shin, Lisha Chris, a vega ledger gal, Lisha tradition again am. Fríd y tír agus fríd na tíra agus hannig misin dy hewlart a fi ons sy'n Chris Belt sio belt
6: i fi on
5: fe'n hart y Chris hart agus fe'n hwysio dy arn job pwy agus yn sy'n nid Chris sio ei ag ni gyd i edrych nes but dwi'n mynd la hawr temple fi siat yn ys niw mo te sydd gofoel dwi'n mynd diolch o lef sy'n sy'n hwys da am gres am dwi'n diolch o lef sy'n sgert i bag y poes ti el dian ar y hawl yna gyrraedd eisiau a dwi'n siarad wel ni hyn gymau so fwy mae dynion grant chwy mae ten ys niw ar y wani yn sy'n chwy mae i enw yn sgert I bag y sio agos sian airport lach sy'n rod Bart ac wyt ti'n ysgil sy'n rhaid bart ac wyt ti'n ffrid I ti yn sy'n anodd wyt ti'n gymeric ac wyt ti'n America mainly nes ni roi mae dynia yn Europe nes te nes gyfleid
6: agos ro monach ag yw si gynnam sy'n
5: fi nid yw chas gys cef ffwyr mae dyn monach le chwy mae dro ar y wani
6: agos sio hyd monach be y fi yng Nghydor
5: si is ni roi monach le a bi yng Nghydor yn nid yw chas gys y cef a fi Crawley Factory nes y Rosson hwys yn Crawley Factory ni roi gahabi yng Nghydor fi hannu ni gael gys Sí, gal, betjú nú. Tradition er við on, ekki blendið ég, við hefum ekki gal nú.
6: Marne gubbur agaf a tamsion.
5: Vi art wa hen dini.
6: Narachin.
5: An narachin dini ogun. An ni dig shaska sa hart hannig an tinskul.
6: Esta
5: tinskul. Esta tinskul an sha. Fa hanyan na dini naro obi yaku. Obi hort difa.
6: Agus
5: dini honyal sa wala. Agus dini honyal sa wala. Agus rada hui vala. Agus a de wanaklan agus ja amblers. Agus GT carpets. Agus vi si chin ar a vala hama an na han tira rushed on. Agus kinnis garon na grans gomai in cha agus vi na paia eisil agus anodi. Cosa na Morocco nes agus a far east. Shodai romit.
7: Galant her fodshin Francis Ngeji a canchin shin la seda ban I gala har shin awal ogin yadi vanyu ta couple of texts a hana gishan ya falya gom yadiliu chokama adlo ag tusach lera maira ag edar shin agus shaw gajishan slain.

0: On Custom Air Electric Ireland who agus maidir cliste agat? Cégu will maidir cliste agat ní honin sin agus a roga will tu an bright flan cliste. Agus mura will, jay ta quigilti a ogol air lore. Vug na mílta dina gudi price flan cliste hana fein. Fóin luchas far, trí úsgrádú yenav gudi price flan cliste Electric Ireland inyú. Téchwig electricireland.ie, sail ní skille, Electric Ireland. Ta maidir cliste agtastal, ta termi agus canílacha a vaim.
1: Eisht go ham cúramag. Cúla tuition. Tá sé an a rís. Agus a rís. Is féidir lad iritas a dhéanamh in is ar an bacáiste sucar taillig ar líne. Tá sé ann chun cadú leat le costas electricus nó gáis, agus is féidir cadúnas teleficha séar in aisce a áil fiú. Is féidir le daoine os cionn seachtó bliain d'íos cáilú go thuaithe i bríag, agus d'éadach daoine eile a bheith inchálaithe faoi réir chuinílacha cálaithicha. Con tila olisha all, tour court ar gov.ie / Pacashta Soccer Tailig. Pacashta Wan in Aigan Tailig. Ar na hort court ag an Ryan Quirmica Soshili.
2: Is jazz gaila the gach dinna, fiua wan Cyril, I on skeim isakti o muskradu fwinif tailig o chorparaj ban kerekta strateishak na herin.
3: Is misha Cyril bach shirig vi onimar feg, sosla shiacht nina.
2: Kai rein se lat, the yaka uskradu lega maishi nis cho, nis lantula, agus nis tisir inyiv, through isakti fad termacha ar chustas ishil ata unraktana agus salupa.
3: Tame plechte, queen of elan shandar as kuil shin.
2: Nabi burha a Cyril, is feidra avra yena vid the Er Fries Resunta Anish. Fisragon's game Isakti or Muskradu Fwin of Tailig or SBCI.gov.ie. Letakiok no realtas meherin, Tacharmiogas Quinilica Agesht.
4: Is even Liam no hurn to cogger Maltoch Mahus, Fakilar Nos, Shine Angeli, Agus Kigera Egtacht. Couldn't she at Mahriag Dowsa on him?
5: On Kadunas Telefisha, Bill Nach Danin Shalat, Atasha Foslihiok, Shine Angeli, Fai the Chance or TV License.ie. Nu an éine fig a fuist ó Rialtas na hÉireann.
6: Tá sé b géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
7: On nu iachtanis, tá sí leis na scéalta náisiúnta agus éidir náisiúnta ghalíomh ag cáit diú eilís. Tára chuid isteach ar thead a bhí siar fud na tíriniuh mar eolair stail cén lé tar buna gheos cín 300,000 aibrí san Arnold Fibril fuí na míhástocht leis a maile tar a góin tú náisiún de pái san Arnold sin. Seo hín stail cis múví sa tír lebeag nach scór blianta. Tá suas le milliún gasúr sa málún scoil, trábúl múntirí ar stail cú gus tá doctorí banal trí agus tá thead a bhí si pártach san aínas. Tá seisiún na dála an teana digus na gostiérachtas curad cálaniu. Tá cásna bhí le néisteach sna cuairteanna agus scrúdaithead timána bhí le daana nniuh chur a rálú freisin. Dúirt Orlóirí ón gceart chumunna smú sa teirbhís Fibli fórsa go gahantaíseach Mícheál Martin idirghálaíonna san aine sa tar bunaig na haibrithe má tá ra géara nach mé lá stail cean a ríiste teachtain se thugain. Dúirt Ádrúnaí cheart chumun Kevin Callanan go d'eastaíon idirghálaí le réiteach íon idir na cheart chumun agus a rialtas. Agro for Ocat Halunta, a guide for Lloyd Gitrunun and Yov, a gleam lady Gahra, Saint Talahawa, and a wasi dinny, vidach and shin moch maiden and ye. Wasi Kim, a gus Philip English, Homal and the Mertwak, Callum, Roblin, Digwish, gus Jade and Nim Leona, no de Kudu Dachri Hinne in Yentorus, Edes Dot Hailne Behe, a gantor Fodge own, a guide for Lloyd Ge. Tá drochhhailst an osspeéad bhirtchasúile buchail chiribliana déhuiis agus chalíonn beag sé blianana gois. Tá cruinehaigh príomhhar na bretain Andy Burnham le bhachttar an na húránna Vladimir Zelensky i Downing Street i Newh le takeach na bretainine chuir i nniuúlgó, hééis gon

0: Donald Trump kunrunu yin le shrush le dis le hulahar gverka tiktur gnyalum ti vare burnum gugur un vratin til diur kanir folgun ukrain agus gugrishit smacht wani brishe ed rush agus be shansle rostat hishtin bratini john healy a gachni er khogol hi international bak khur er gasliacht hi as rush a korashti gun hishte ergedicht international etar bun mankak Agus buíonad na príomh scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Na príomh scéalta éitiúil anois ag tá sead sa tuaisceart a liú ag chiomhan i chun chuile. Tá chur a bheith céad áthair ar chrálaithe in áthair lena níor thuaisceart inniu de réir na bhigiríos Journey ó Chumann Altraí agus Ban Cabhra na Héireann. Áchtar is tríthe atar chrálaithe in áthair lena Tiarcanin agus trí scór áthair atar chrálaithe in áthair lena Ligí. Tá na mílte a brísan ar neal phobliíonú na ngáil a mon stailce ó bhádín faoin choin tú pé úr. Tá scaltá, áfací réaltais, áfací na cóirla condai agus éhan na turasreachta da chuideáfic na na breatha poblí a más na leithre a bre atá droite inniu. Tá cóirla condai go na ngáil lafas ná gorraí in iríhaíach tonsclia iste ar thurbhisí dóitein ná ar thurbhisí éigin de le de dhaoine gan Gigean. Agus dúirt an seachta déla páta cópó gála ar mhairscéal inniu, go gaithir aon tuilis na daoine atá monstáilce inniu. Botú na bhí sa 1.2 billion euro a bhí luaite leis an chóin tú pé sa bhuisead a dúirt se mar gur ar dú pé níos ísle ná an réit a bolscithe bhuan. Caithí na ceard chumann agus an rialtas gála man cáinte a bhéarú na seachtainne leis an aine seo a réite agus níor cheart go mú conneolaithe ar bí ag bont lá a dúirt an seachta ó gálathar. Dúir feimeannach na seirbhísí sláinte sa nGaeltacht agus sa nGaeltacht Thuaisceart go gcuirtear isteach ar go leor seirbhísí sláinte inniu mar gheallar an iríhaí a tonsclia. Deir an aimeannach gúil seirbhísí sláinte nach bhfuil préine chuir ar ceall inniu chomh maith le seirbhísí riadachain na feimeannachta. Agus ar deirú bé inéistíochta idir 8 agus 9 milliún euro a dhéanfaidh an inéistíochta Freddy González is na hoileáin Filipíneacha a gcumann soccer chléir sin na Finne tuaisce dá bhliain mar lách an scáil hallbhairí an chumann le na chuid Máltaí. Bé cruinniú ag na scáil hallbhairí i dhiúlún sugain ag a 8 chlog an óstán Jackson Balafé leis na Máltaí i phlé. Sin bhfuil an tuaisceart.
2: Príomhscéalta inéirithid chaléamh ag Seamus Ó Scanlan. Dúirt an cóirlear carach Frank Fehi go mo chóid go aimeannas chóirlear carach na gáilbhe til le airgead a chur ar fáil ón muisead rathead a acab le obair dhéanana ar chosáin na carach, seachas an taobh bhí den tacab an háinmhaoine a ardú. Tháinig mála an aimeannas gur cheart ardú de faoin géad a chur ar gáinmhaoine áitiúil os cóir chruinniú na cóirlann teachtainseo agus go núsáidí an 3 milliún euro briseadh a bhaile faoi le obair dhéanana ar chosáin na carach. Tá cead plán ala dúltithe ag cóirla carach na gáilbhe gan cholacht a Tursan Liffey Unlimited le séad bhí se chur ar fáil go chuistimairí ina bhéit díos caffaí agus bethe a ordó na gcuid carnaí. Dus go le cólacht caffé nó ag ionad siopadóireachta na gáilbhe le gairid faoin ainm Starbucks agus bhín teirbhí seo le bheith mar chuide an Norbert. Ach, léire cóhólaicht taistil na gáilbhe agus cuidmhá eile imní faoin máil a chur a chu teirbhí seo ar chuirsaí trochta. Tá séirbhís ardú ó charannaí ag an gcólacht bethe Supermax ag ionad siopadóireachta na gáilbhe Hanna Hain. Brunú Ard Radams na hálaíne Córic Capoeira ar Iván ní lefa as a bhátaí nó theógeach ó ghuchas. Daibre, Iván mar eistir ar Ros na Rún agus mar láirithoir aimse TG Cead agus thosa sí an sport seo sa mbliain 2000. Tá cruinniú poiblí le bheith tintan na gcóir leis an mrúgrúpa tíochta Bánú trúnú na nuamh go Sharraige le pléanana ar an ngeirchim tíochtas na ceantar Gaeltachta agus le óolalas athirt faoin na himpleachtaí bhhaalans leis na bairta se tá ráitis náisiúnta pleanala go thochaí na gaalge mar hang go phobal an Gaeltacht Chonamara agus Oileáin Árann. Brain cruinniú ar bun sa seo cruinnithe ar chúl hépeala chric an Indraáin agus thosa sé go hácht. Scéal a báis agus socrú sacraide. Tá Johnny Leiden, Johnny Chóil Feigí as caithir an intruan, ach go meas bóthar chilín ar a gair rua ghuchas sa héis báis. Mar an na bhean maide, ceathar iníon agus ceathar macleis, garchlán, drifúrúán agus bairt drithar chamála gaelta eile. Bais a go hóra trúnúna de híine an cúgadín seacht i deach tóra í neachtain ar a grúchan in drúan. Léir aftan na sochríde ag a híneag maitin sé pan lí bhainín ar a grúchan in drúan,

0: cuidrann íisina i rilic a chrig. Bei Cathleen E. Lydan, as cárna gá tóra i deach tóra í Valoid i gárna trnúna niuf on cúgadín seacht. Léir aftur na sachrida ag mán lei maireach a sépál wud i gárna agus cuidrann íisina i rilic huínse. Sinead prífsgéalt in iarir.
1: Trífskeltan deskertaljevige kon om winnechon. Agus skolden i ete de jaske na stalke fude deskertinjuv, der dinne des na montori et har stalk, go gaigan realtis si shis leshne kartchomen chon plei jenev choente nua paig. A glaut er an line an fikeid dort Sean an Iverdig o Elon Kiri nach mien leshne montori veher stalk ach na folen rawe elle a ko. Tá marga dienta ag an gólacht McSweeney Quarries ó Bhéal na Cariga inar thar charbre an cuiréal atá ag an gólacht Arcul sa ráig i Lispóil i Chnach. Sinéach an conra an teacht an Chacaite agus tógaig muintir vicsuíne cuiréal na gráige ar láimh an bhí se chuin. Tá an róflódú fósan na chás ag óspidéal na hoscoile Corcú giniuh agus trí fithe duine sínta ar thrálathe san óspidéal ar maidin, dréir an óla atá bailithige cum an naltrí agus na man cáireach. Yen feimenacht na sérvíse sláinte fógra ag a deri seachtana a rá go raibh siomrí éigendála an dá óspidéal a Gorcaig anach an nóach ar fad agus é géirigh ar déine iad a hachant mar a bhfuil práin lena gás. Dead an tachta dála pá déli go bhfuil muintir chéirí a folaint de bhar an ordathe i breis an bhreos le tí agus ná fiú feic an tachéocht a fógraíoch i mo séad na seachtana Seachaite. Bhí or laurí hin féinar chuirsa é ráide cóhíil fuinnimh agus úmpar a láirt tréis rún a chuir sé féhráid na dála a réid a ggéirigh ar an réaltas an cháin charabóin a bhaint don bhreos le tí. Scéalta báis. Tá Ancan Blommer ó Hamburg na Garmáine agus ó Bhailin Scéalaigh tréis bháise Hamburg. Cuid for corp Ancan Blommer hála Hamburg 16 déilúin se chuin ar an séol á fithe de bhí dhéara fóid. Socrithe socrithe Eileen Curran, bean fósta ó Aaron na Hauan sa Drumit. Eileen ní chúda sarabóisí ón gloháin sa le trúch ó chúchas. Befur á tóramh Tronóna i dictóra Vic Gerald ar an gurán ó na 5 chlog go dína hocht. Socrithe socrithe Mhíl de Bhean óghairí i Chormáin an na Scáil, befur á thóramh amárach go bhaile idir a 4 agus a 6 chlog Tronóna. Socrithe socrithe Sean Vic Gerald ó Stevenage Hasna agus ó Bhórthain Thir bhaile nár téirigh ó chúchas. Léifar afrin a chocrithe de Thíne ar a leabhtrís a haon i Sábéal Naomh Hilde i Stevenage agus créimfar corp Sean Vic Gerald ag a Searman na Shamhain. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Táfir a chuine agus in sinnéimsir til na se lá scamalach i mór an chaartaniuh, é de seachgéim agus ráchéim deag Celsius a bheit a teocht. Tá fógur buí guiche tá chuí a gefeigh na heimsere go chuntathe rúnáil chuíó agus na gaiileheh a bhhairris go dtín séchlog trúna. Agus fógur buí bátíí far sin tá chuí go chuntathe rúnaáil huió chligií na gaiileheh agus chunda lírama a thugus i bhaim ag séchlog trúna inniuh agus a bhhairris go dtín séchlog maididir amach. Agus leisin lochtéisteachta sinna bhfuil go chóí nóíochtta agus aimseire in teo ar RTE, Radio na Gaeltachta, go meis an héanachlog.

0: Cúr massa agus ciad fáil tigadí na grán spisialta sa don Céil Ó Dheas. Is ó chearúine fúca i bróis de fiún thrá ó rúcha sé Brown Dawn ó Brick. Ach tá sem reachtint sa látá nuhán, tamalín las modan uaibh i gúnta ina mí. Dhéana sa beagáinín cainte leis le DNI, agus chuir sé síos dom mar dúis ar chearúine fúca agus fé mar a bhí sé timpeile 9 bliain ó hin agus é hénig na gharsún óg.
1: Well, is toch greif dol er een oud, wie tradition te gemaakt hierin. Is bij karen wie aan, of heeft testjes maar. Beter gemerk kar egen sagert, agus beter kar egen nachtduur. Ach las me jessen wie me een bra is toch er een gappel agus er een gart, gewoon testjes ien of agus gewoon ober ereme ien of koma. Agus, well, vi korsan an desigin in sin, muintir chan a chúir,

Vi mail Doris again. August in a file to have a hit son. August Vis Hen, August Mike, Oknahur, Anna Hardul in the Hale, Birch Gorfar, we Visha in the Shachskadin and the Shach to Degan Armshin. Ach, we file to go on the Rowan, I dig Ichonahur. August Stocha, Ferme Oricht, Dano, Havir Shul, Hanig Maher, August Mavahir, while O Springfield. Beder tímpel de blíana nédia go trúcha nú mar sin. Agus stócha gur thugad ar durnán má dollars leoha. Agus san ám sin bhí seannach hig ceantí hís ar a múile. Agus thóg maithir agus dine eile stócha tíg nua huas ar bhar búile tíg gástóir go raibh spás agus rudí mar sin ann chun an clán a chur le chéile. Dano sitiglen vi mahanaher agus mahanwaher mahanaher Sean Brick osna gor to do istorum gor far ermiul il danach tischken ba Sean Brick vi mien han von tor galader on bich gor sort dine e nar ha en treasury of glaster ach vi rein on ashing vi lidisse Skelicht, skeli tradition te behe. Agus hagacht na brati kristi imach on nengen chon skelta vrekka siisweg na de vekse tokaint. Vi se desfielach roen muntachir fad tenga ige. Agus vi se knasta agus tishkenach. Agus gaminik is doch a vech pingini ergid a tacht hune. Agus dan op voren rode kookle pingen erigid vehegwin sanom shin. Nere hemi shir aber skolge kontra agus shiske shupo e looing in shin art mother of ifigant fwisht agus vech damech kookle pingen sa foka wel vech rodi biogle kinachugin. Mahana waher, maare nu, ach mini hugmisht ife, mini hugachtin ife. Ban voer, mini nicharivi. Agus hánig Sean Brickisteach mar chlíon gerhain na fúca. Agus san ám sin, bhí si ceolver, bhí áráníí den scoth a bheithi, agus ceoltóir bhí si ábata an milóidse na haint, agus dar nó winmarna an a hennamh a sun. Agus bhíoch ceol agus áráníocht agus creicigin chuile ránhóna, abair, nuair a bhíoch maithir is mhaithir a mocha crúna mó hís ar múile. Ban í gur raibh tuiscint a bhaithe do láir sí bíorla go má agus chaithin ará ná a bhéon liisce irthe láirt amach bhí si muíine chaiste héin. Agus is cosúil gur chaisí tréimh se a gobar hís ar sa dengan nuair a bhíoch íosc á ionmharú amach ó chuanna dengan. Mach din rank stocha nu hatan ele machine better duskat na spine agus vishi gahal in linda agus vishi gira or in a pc dausa yena agus oran ichta machin vi kjol agoni on agus vi mvahir an the kjol vrchoma or vi oran iden skoha behishin agus mgrahar padrig and son an te buhinna na kaut an dine buhinna sa chlaun Chwy cart yr eig mor fwy'n tor, treis rhaid blynt a chafaf a glas dide, las mwy dyn, yng mael o holin, las mwy dyn dengen. Agus chwy si yr eig mor fwy'n tor, chos na si yn rhaid dda, agus ni eisyn fwg si sôs go sraad chard neu'r hymna clia. Fi mwy rhaid padrig, a tebu hynny, la, siachos cart. Fi se cwlfer, awr on i dyn sgo, agus cwltor y beth.

Dios, lo mejor compitiendo le forse treno, scomer con of de.

0: Frondoin gur míle má hagad ní rás a súla sin in isi éachar agus sin a caiint ach bhí sé sin go hálinn agus bailú hiart nach mór demlíon na chéad a fihid nach a hán tú.
1: Se díirech se.
0: Se, bailú hiart.
1: Á, bhfuil is tóch bheach simagóní gom sa cheol agus san áráníocht agus thugan máistir ó cúr náin an a hús ar fadúin an son. Ní bháin maid a le cúsaí áráníochta, Ach maid le cuasaí ceo léamh an tannic salfa an chlíanádiriacht agus tíalacha cluaise. Agus chaithna rá gur lean sé sin lom sa isteach go dtí an dar a levéal de le chuas go chláiste ísagáin hí sa mai le bhuarne. Agus rud é sin na haithan lom go mór, agus a thug seans mór dom istócha mar bhuantóir níos déanaí. Sim sa cheol a spreaga agus sa ghaelge is na páistí a bhí a múine gom. Mar sin de sort de lean sé, mar díafag cuidens saol a bhí an dúine.
0: Cad a thugart an sun macht go cláistí sa gáin tíiste te bheith ag an tróir scoil?
1: Well, se, bhí a le héad a rod an agus scrúdú dos na cláistí ola bhúchán. Agus bhí mi réfúrcáid hana héin i gláistí íde las mú dian dengan, maile a chólín. Ach bhí na scrúdaithe seo ar fáil de scláirí stocha os na gaeltachtí. Ní hamáin i gorcó chíine ach i Gonamara agus i dír chunil. Agus na leads stocha ón áit hír mór hímpulur in isco baile fúrni i ngaeltacht chorcí, íra chorcí viadur. Gaeltacht bhú scrí stocha. Agus, well, deirí go maailum, fís, na stocha éra miúil go leúr, agus chrohi tuguch á dumsa, agus da chúpli dadzile, fí machó rangor Tomás O. Lúing, stocha gamech karmach agut ar maas, gynion dia trókri nishe, peridór múr le kýrí, nýjason, agus taigo gari fí o vainan lochig, tai fair macán a fair álinn taig ó garibhí. Agus déirigh líon áit a bhain tamach sa chláiste ó bhúcháin i mai le bhúrne. Agus, well, le fíorne, ní rása riamh níos fuide sir ón nangan seachas le spóil nó na mar sin. Agus mar sin sort saol nua a bhí an dumsa agus dó na leadsaile tuat fi bhaile le bhúrne agus go chláiste ísagáin.
0: Agus cén bhlíon na bheithí sin bhrandáin?
1: Timpel, bhlíon 1900 agus cláistú réis

0: vi en vän testa mer och då igen och så skulle de gå redig dem hen mark on the ord the winter mark kom alle lads ille it go see all lichte August lanche schöne reigudin und auf testa mer ach moine und wirle well le vierne nir wohnach so moine du in hen
1: August konnes no reven on s son a gutse on aulig grev de vam about
0: the ba sort agus vi kromach gumann son virle nafu des riv revision des session gebra fantomsa agus has session dom nistiani
1: lana shorten son go clash de fodrig
0: o sha go clash de fodrig
1: agus an nimrish card loha
0: well dimris sha nish ni ros magalor khon ata of intimacher an viren ach vi lads at tomas oloing oh tomas oloing dan no khoshestach eriren hieri Tamilin and the Yakshin. Taigo Garivi, or Wanalochic, Shano Kemanig, or Wanachnakoin, Pelador del Sco, August Ladzele Machin. Ach Dimiris Kaid and Shin, Kerkelor, Ach Rodele, Viansimigum Ilir Hodlave, Kitog Shamit. August Vi Far O Hibradarn, Don Lonnie Line. Is the better go call these trachter. Umani den ska le tibradarn in the ishin. Doni nilen. Agus dimirich don lo nilain agus me hen. An eig dine ele o vla clia. Ins na kamorta si fwi vla clia. Agus fies a gibbert er an daev clia leshin kitogach. Agus o nilain da fies a har bar. Agus umani I den ska ha behed an o leish.
1: Agus a rondon na kordi yin ish a glashti isa gai na vila na chyta kusun fos bio.
0: Ta farawain. Gur fwelwm trach di yn y fwyr na ffer o oerdia par eich o'l un sig agos ffer ma canta des sef cywyn ach alun toer ard chwmys agos ta ahantys yr ffar eich ystod ym gwylwch y dibre sy'n gelwyr yna siwn ta agos ta ahantys ffachdig yn nach oed ta chydach y dibre sy'n tigi gyd sy'n maile ach ys caramwyr dyma e ffos par eich o'l un sig Agus fi dine ele marsin is doch am leisgur fwynis anna chrecker fad. Far o an gyr fadim o lua na chwlis tracht er on tŵdr mŵr o leitrym.
1: John McGaharan y ba.
0: John McGaharan ta se eim se hyg am ahagwt. Agus fi John McGaharan is doch yn gyr se blin y wain roen y mach blin y do. A chwyrs a hynny a wahyr John McGaharan. Far an y hiwn. Ach far Oh, na be kind. Dinna chwa knasta, ni vaifa shuloid loye. Wouldn't he me shees satran horn a beder chun glinne beine nur at egen machine all trust and vorher on glashte drum chundrach. Agus fiena kindly John McGaharan. Agus dinna chwa kanta. Agus egen om shin. Near of ean antus na any machine lefail. Mar near of moon and veal glashte fadrig. Har molder best generet schachs mal fische stige mal vorne ach dann no wenn schon John McGaharan ard khale mach mal oder kann das no huder wurde elitiert und wirle agus kroher gemacht gibt
1: sha anfut cord a marschen
0: well sha mal agus de land an khard is schön farele und son of we all John Sean McAvey Sean McAvey dinner fear of counter August lads and son a hanigereig o am go home card dar seilir bahia chin agus a shehiad sun fós.
1: Maidur le da heil mún tóirach den sun, chéis da sun cuiach nú dú rís grau si mún is a chaváin mar haun plagas áit nile ach bu chigur a bun skole tó chumá, kunna sa hánig sé seochan cín?
0: Anna bha, chéis anna bha. Well, is dócha, chosna is a mún mar a dú rís an sun sa chaváin agus Simul Galore is on chaváin dum a van chéle clár, leis. Ach, vokumus suas gokunta na mi mar hastig wemse do the reige gus came old skulle of wintermach. Peshgilda, vi mer stadern son, agus vi tok agus vi glordine vi se greven korklum vi a new side se vunskul son am shin. Shanaimshre, vi se astarte, agus higimer fade shin. Ach, Vi se an dekur, nere vein dolchen kín maður le lasu na le eni mar sin. Gudi gur hosnig dine kosu leis an tahir kolman o hulachain. Fær gref fís vahige don vun tórucht, agus da dolbert na vun tórucht. Agus vi kikere anna va gwine sanuiv, dure vi sa mwine, brondan o meilie. Agus Ik nám sin, nír a bhéan bhún tóir fáis le fáil chun cáirithúr a fáistíag bér bheith chun dedig gúsí litríochta agus léthóireachta. Ach cad hín brandán ach dagrig sé rangana saharn I stíg I glochar na trócare sa nuaib. Agus thug sé cuire gom héin a bheith pártach sa bheachtas sin. Agus chuiris cuiramachan sun Ahentas agus any leisig ianaf na riachtanis a bhí ag baltí maidir le ahent focal. Agus nadar na chóla sriaf trácht an Marino Graded Word Test. An bráthar ó Súlamáin a dagrig é sin, chun sort ahentas a áil cadíad na gnéithe dahent focal a bhí di hí fáistí chun meach sé mar bhunústan le hárach. Agus bíon an rád ach gur chur mar ahentas agus tús leis an son. Agus dréir a chéad na dagrímar chláracha éanar, da fáistí éanar, chur sé sin tús le rád nua ná raibh tárlathe ag an ám sin. Sé sin riachtanis daltí éanar dahent agus freastal a dhéanam orra dá bhar sin. Agus is tócha is an mán sin a tugach cuirach om héin Tachtisteach sa chigirecht chun an obair sin a chur a raig is sa régiún in a rás le feimiú mar chigire.
1: Agus chun tú sanuev riavó hin. An mrahan tú bhuit carcoríne nú an mrahis i dús ama an sundit?
0: Well, is fír sun. Agus nir a bhén se hír I gerhu na fúca agus a mé dolamach bóhar frálí bhén a gónaí a rálum hén nach trua nach vietin fanachtan sa hier I mwyrtacht chorkoghine. Ach fi orm, na hongkri a ardu, agus bailulung, agus ra, well, ca hem ein sail a chwrt arm hen, mas mwy.
1: Agus yn vilin tu gdw?
0: O, ta mw fwyntit hi is yn sun. Ta mac tri hardum, jo, is ffynnym o'r e, ach ta postel ege le corchwm yn chorcwyn, agos ta se postel yma o'r eid, bwn fwn tŵr eich am o'r eid, is dwi'n rhaid gyd fi cydawn I
1: gynnu. Sia, gydain.
0: Ben all yn yr ffad. Agos ta cair ar pasdy ca, tmas, cait yn dynis sinne, ta cait I glas dide, ta mali, agos lysne, cair ar ca, agos dyn all yn yr ffad I'r son. Agus dwi'n bimid, temid sir, eisdech gylwyr nes ag tracht ag chol sir. Wyd ysg car omer, maed yn dawn o'ch casga, fi mir ar y mael riach.
1: Yn dda nach le tŵ sy'n ba?
0: Ta se eim se hygwt. Se, on taffrin lua, hwys hef.
1: On tampl gael, noch a?
0: On tampl gael.
1: Se.
0: Mar, agus fi, tyn y cnaf mŵr lasta ag e tŵs yn ffabwcht. Agus fáilte an dáin rim gachtine. Agus nid a chnuk tús me dahan sé ar an bwinte me. Mar vimarán cúplu ar hana tasagud. agus stúise, oh, frán dáin, fáil tar áta, chár náis. Agus, dá ná, súaslín.
1: Níar bhé náha gott an cnúca chur dít?
0: Á, níar bhá, níar bhá.
1: Báil ó hírt?
0: Well, tá siúlóid go maith agam fós.
1: An bhil?
0: Bhí mochár bhaach dúnacha lín, mar maidin sort garúf go maith a bhián. Agus mú bhaach colum. Agus súas, tí maile nú ríach, Tinne knaf moer agus en son vi sort trailer en son agus vi en teffen an raig en sagert til stig en trailer agus sé dyr hem ach. Ach vi slom oor dine an. Ar myntet hen, murish, mak, dyr hardum, sé murish, murish brik, agus na murish pont postil une, une ni kjelecher, vidderstod an. Norin, ben kjelech maas, fysian, Agus dine eile mar sin.
1: Agus an mín deise gut san nuamh an ghaolainn chleachta nó an sothaige baile a bhíonn tú a labhairt na ghaolainn don gcuid is móis nuair a thagann tú.
0: Well, is tócha, is maith na leads, óga, tá an ghaolainn go maith ag dunacha, ach cínig bhfuil baile gib. Tamilín gear amach an bóha an son. Sin an áit nore mui grifúr núla amúine mar frívide reint va soldadeire siás. Agus tán chóiadin cuid bá fós án ach brán sé gomúar stóch ar na dýna go meach tehnigo. Ach muinte ráchán dan nó agus spirálu múl cahal sióige agus dýna dali héad sin.
1: Agus cadiad na cahabhaim sire eile hagut lá tóniu van in is agus tó nuecha blian dís bala o hirt.
0: Sol rei me chuig is sin. Tá rodeig an os mochon. Tá mwy grifúr maer in i hihig. Hi is sa dengen ta sa gud. Fi posti le Walter nach maer an in isin felboch. Ach tá maer son agus le dian i nuri vi mir hiis sa dengen ag in a chásk. Vi kurre eg mare roen tacht agus brickfaste vi hegun lehe vi mer hus vi tig tok agun husen sum fradning av ur stölum og at andes ach er æske dir de hestin is
1: sha han ka vaim shire
0: och ka vaim sha well ta ansimagum so hard norucht ta gardin resun to mur agun temple in chi agus spinorum mar dir fa Na Willys chororum agus dolamach agus on inol lumere fair hindu side again. Ach sin cap rodoan. Ach cursi pellet is buil de chum no mahuna sun uif si nehoan me hen ach gachean dine den chlaun agus ta dine den chlaun cahal agus ta cahal ma fi vide in maile baie dyrach las mua de bhaile na huaibhe i dro an bhaile a bui. Agus, well, is tócha gur duine ildánach go maithe, mar seachas a bheith mar fríhuide sa scoil sin. Tá sé de chuálgas ar a bheith mar bhainiste uair ar inan na mí fuí fithe le tína cheir de bhlíon tre níis. Agus, well, ní réidig rá, déirig, bhinad ar a chluhi lechríbh amach am líana, ach Vodar kräv hugge lejan som blir nog hågen när vodar är lo hos Park Farnell i Mlaatlia. Agus där nå an vledskin hosje reig agus homer kiska dola sele hon an chlehele chrive är immert i naig hieri marsje det hele. Agus kevi mar vannistår är en hieri färro art av åher.
1: Tja.
0: Tomás o sé.
1: A sé fós áhann?
0: Tá sé fós áhann, ní. Agus dan o fech coramach agus senehen a gynir Tomás, agus ergol o sé, agus merc, agus dara. Dína úntacha fad. Agus clyhe dían a bhí áhann an tranhóna sin. Agus vúlis le Tomás an ní sin. Ach, deirig le círi an vúa á le pwynti wáin. Agus hugum ar armenacht o agus dŵr mis reid. So ta cahal i mwna hibri sin. So bim hen a tŵr ta cwych dach o. Agus soch gymyn si rhaen am dŵn dy fiel yn son agus na bia bechig ar an daif lŷn.
1: Agus yn môd yn y mwyrr ar teinig ar dy fan?
0: Ta colwm agus cahal Son ta Fergal is planalie Fergal lesion commission planale blaklie kleene an tein chaline wine kleene agus is privede I kleene is stig is skolloreto og sluv skolne nei wine agus son ta Bert Lazelle

0: a chuig le cuasí bonchéireachta Allan agus Gordon. Agus sinéad na díine is sin séisiir a chuir fad.
1: Se bhís gnóthach mar sin le líon de chud múntóireach ar fad a tógan séisiir.
0: Bí cinnte. Á, bhfuil chmeadad ar na baracíní me. Ach, chainar águr díine má cánta iad agus tá fer seo trasna an bhúrdhaim seo colm, tá sé mar chigur sa réin talabhíochta eit gír cóirlechur ar Irimeóri agus ar huíine eile chun stócha chlí leis na rialacha agus fashion dá. Ach, is tíri iad atá ábalta a gwydibri i anaf go garimi wul agus go ma cánta.
1: Tá sín sé dom a vrán dóin, go raibh sél anna vahagot, anna jarafoch a gur fer il dánachta agus gwnínis go maada tínig?
0: Well, stócha, A bhéchas son is dócha do mhaointir ar fad. Is dócha bhí cumas ceart go leor, cumas áirithe gom, maidir le cuasaí íonchleachta agus cuasaí meabhrachais. Ach gan taithí agus tacaíocht óm thuismitheoirí, muiris agus má bháthair máire, má chail thuismitheoirí, Seán agus Míní, agus tíine eile mar sin. Ní léan áras ná nach bhéatain mar a dtíar fád dul chun cíine dhéanamh mar há díanta gom. Tá mi de spreaga mar a dtíar fád an chluin nua chun leanúint a réigh. Tá múntóirí óga takean is chun cín tá ífe sé sin iníon de chlíana is múntóir bunscoile í sin thuas indrom chunrach agus tá árla sa bhríon dhéanach mar ábhar múntóra agus tá den nó a díéile mar sin.
1: Agus murach godáinnig do bhhaintú sé bhile ó Springfield beidir ná be fá caiint néchoú nu a bhrá dóin nach cad thugartha teachta bhile?
0: Well bheith fá gá rií seo. Tá ferim a gin nó tá ferim sa chlána gin inis gehuiú na fúca. Agus chuir hana bháthir gléoch ar maithir muris, agus dúir sé a bhhuiris cadú teachta bhile mar a chun sort cenas áil agus dola mún na ferim áireachta. Cheapfa gur ranch a bheith an. Dahad acra agus fi portach agus stóch féarach eile dail a héad sin áil. So hana dar bhaile agus stóch leis cínig an brise múr nédiag fi hana é.
1: An dhír chém se, ac na mhéachta se.
0: Agus bíidir gur raibh buinte éganig a sin leis. A chana ar bhaile, bhí réinthá airigid a cá na dollars agus thug maithir, fear des lábhach a bheith maithir. Cheannig sé inol buinte áit éigen, Bamford mooing machine. Agus bhí sé bhí capall agus póin éige, a bhí sé ábalta ní hamháin ar go d'ibri inna dhéanamh. Ag baint féir, ag baint ó chuirce agus óirnan, agus i dhéanamh na hibri sin ar fad. Mar sin bhí sé ábalta na rudaí sin ar fádaíana. Agus bhí sé ábalta mucha a bharú. Bhí aithine ar mar air marathe na mucha. Agus bhíoch trú mór a gaine dus na mucha bochta. Mar bhíoch ar an bhuic, bhíoch orthe an bhuic a chur suas ar an mór lasmó. Agus í an bhuc a bharú. Agus á an rud bocht bhíoch sí béic agus mar sin. Agus bhí trú an dáin a gaine don bhuic. Ach an son níos déanaí, bhíoch potóga, agus bhí feáil agus an stiff sin ar fad. Agus bhí íascar a pátaimitach a bheith maithir leis. Bhí a naibhóg aige a dul amach ó chuan fiún trá. Agus bhí líonta aige i héan agus bert leads bert ar a mór eile. Agus bhí sé anna chumasach maidir le híasc thugach sé bhaile málaí múra éisc íasc deas, plóga agus bolacha agus uanta go béir go meach glimach de hais égan. Agus cócra den scóir bé mo bhám. Díataach sé rád ar bé lofamú agus sort slacht agus blas deasach réir.
1: Sail beá faláin mar sin.
0: Dabé, se.
1: An bhfu léan rád eile níos sa téala dheas leat a bhaint amach?
0: Well, is dócha tá lí siar begáin ní níis. Ach, ceann des na róda í a chaine rá a thum deistam ó hefni cigireacht.

0: shocht, gwent onig trapspanig deer. Da waskel shahulis de glush, schlieven allerle schies, ach nie fadde de chuig, nur willischen truer banshee. Hesef Kostran, he mischlieven a little wam sheer. Avar Lehenard, is a ski hainer lemarien. Is on ta clohuskol, angus perli elena kied. Oh, can you hook a yellow nor be green for sound mar the veer?
1: Le drop and go parking a Gerford Valley Oclea is Federlat Park Oil Ernos Pro. Fog and core, Bear Grimer the Wally, agus Arai Lat. Turhim Widna Aradon Chor agus Tuer Huel. Tá drop and go parking uscailte inis sa dóch riachfort in aice leis na heitiúltaí amach. Ba de chóir ré agus ag fanach leat nuair a hurling íon tú. Déan orathint inis ar dublinairport.com.
2: A chóra, an ngearna tú dearmad a fdala é íoc?
3: Ní dhéanam si dearmad í gás riach.
2: Ach tá sé nóméid chuna hocht, nach gheapan tú gwil an tám ag bréag. Yar,
3: Dort may let. Me and him she jarmed the gas real.
2: Nav yarmata. Shachin pianos dollar m quaker. Fine yoro hoin agus eek. Lahap eflo my tolls.
4: Dermayada, gobel shan lukur nor a carrium less on a sheer neocon, agus less on mishnichor. Octashe a groanish, gobel shan neus lukur fos, ma onimage tamal sulagur a mead a goaliad.
5: An obal tia yanav nis luchwere nil anach kest ama. Lena olamach kenchi a veta brontanish velga a hila as lektuchas a usaids na hurinti belgeilev, teichig espnetworks.ie /time. ESB Networks, funyo vachar sisil, termig is kanilacha vaim.
6: Nir se eske gnawa rachtal, ach bachorgamach se eske rochtan a oiler hakiocht. Is shervish ser an ashke e an mul nashunta fjontriochte, a yenen rochten ar hakiocht di gno a himplu. Le breshig as ha chéid kaiga takiocht an ein ochewan, toshin is eske na reev, jontish, corle, illuinch, agus galore ella aimshu. Agus na bi chim niurt mar willisagat cad ta wedge. Tror oi ar vern chaurachu gach keim den valach. Tour court ar neh.gov.ie chun fólam conas is fédalin cowrilat. An mol fiontar náisiúnta. Tosian an takiocht an seo. Tions gunnaf da chud rialtas na hairin.
7: Tá sé bhgéiste le RTÍ Radio na Gaeltachta. Bala iarraí, bhur gaeth fáilse chuig nuíochta hían. Inyo ar an glár. Tahar a cúrisdeach ar hedvi sír fod na tíide inyo, mar yál ar stailc, chéru huir a fichad a ta ar bon a gos cín 300 míle aibri sa nörnal faibli, mar yál nach húlein sa crúdian tegan réaltas fúi chóin tú nú pái. Chamála dochtúri al trí múnsori gus aibri ha gulioarela ta fia clóri iad hain a aibri an sa góras paibli ar stailc inyo gun chéadúr a ríaf. Agus ta an vers rásur a gortiú gudonus an ansí tínne i dèach a bort láirge gom ochar maidin in é, fós fi chúrum leis san ospizel. Fána gilin, pleiham an sgéalta sinna gus tila sa dáru leag an chlár ach tana príf sgéalta náisiúnta agus idir náisiúnta lúg fi reidinis ag cáta wális.
8: Gomenni tíaríb. Tára cúristeach ar heri bhí sír fud na tíri nhuv mar yol ar stael cain le tar buna gos cín 300 mil aibri sin ar nal faibli fina mi hastach le shamail a tar goin tu náisiun da pái sin ar nal sin. Sa hín stael cis múvi sa tír le bag nach skór blianta. Ta suas le miliun gásur sa malun skoli nhuv trawul múntari ar stael. Ta doktori banal trí gustat heri bhí sí pártiach sin aines. Tá sésún na dála an teanaid agus na gostéireachtas cruir ceannemh agus tá cás na bhí le éisteachs na cuatainnaí agus grúda hí timána bhí le duna nemh cuair eó. Tá socrhí dinta le séhí sí égan dalgus athcharnaí chuidir fáil ach ní le nead céan na daine gobars na séhí sí sin agus a bhís go honúil. Dúirte ar lorí an gheart chum an smúd sa teirbhís feiblí fórsa go gath an tíseach Míchail Martin idir gáulí ina sanáinas dar buna gaibríche má tára gíra nach mé lá stelke elán an teachtan se hoginn. Dúirte ar drúna an gheart chum an Kevin Callanan go destín idir gáulí la réitich hí ina dyrna gheart chum an agus réaltas. Dúirt ádrúna chum an múnta diéan John Boyle le áhaidirna de stáisiún seniuh nar híon teide caiitichas feiblí Jack Chambers síos lobaríomh leis na héla bhí bhí acu ba phlé ach gúil sé sás do córatí bheith go lobanis. Má abrí na tuiseach idir se go mé forteltnach an méide tá cáilte acu le chuúg bhlíana chumáile sé méide tá sa muisiad gan chéad bhlíon eile i phlé lehób be siad sásta ghlam an córatí. Agro for oka talunta gair fort lord getrunun in yuvu gimre de gair sain talach wa in wasa I dini vien dech in chun moch maidin in ye. Wasa kim agus Philip English chumal an amert waak kalam gavlin degu ish agus jaydin liam liana nore kudu I dech rui hini in yen taras in estad chail na behe I gantar fawr gion gair fort lord ge. Ta droch walsan os bedelad vart gasur ala buachal chir blin degu ish agus kalim bog sé bliana. Chorta na gardaí riontáitichaí na visrúchan faoin tine. Creidan siad gomáine na tionsaí le buin coitpech agus le imeaglúta ar bun faoi rathaí drugaí i bart láidge. Tá tuairis gián gur lap Philip English an reacrocht ar hain faoi iocha a bhí le níic ag duine i bhain leis agus gur bina ba chúis leis an tionsaí. Hog príomhaidir bhán scoil na Torbairte a gcathair Fort Lauderdale Sally Renéin le fios gúil le scoil sin na scoil tineamh leis sé bhí sí siceolaíoch do chuir ar fáil go ghasúr na scoile go bhfuair na tragúide a tharla maidin na né. Ligiú cead ghob a scoil a scoilte deir sí beag beána de stáil go tá ar buna neamh ar bhaile le leas na ghasúr agus cuireann na sé bhí sí ar fáil idir sí gaonan eile sa bobal freisin i d'eastaín siad bhuathóp. Brunner Gradam RT Radio na gaeltach da gavíle fíhí sé ar choltas kioltu di éidan a kiol charim specialta a vesan anod kaltúra brú brús gásil gond e habar dáran ag a seachta chlog trinón a nyuv. Tá an kiol charim gha hagrúm ar chudig a rá kiol charim a chi a ta agur ar stáchim liana la kumori ina ar chéad blíin RT gus ar hachtú cúg blíin an choltas. Brunhur an gradam siamar chuhur úmash gona dínan unu grúpi essa sihir ar sanna tengon agus ar san fóbal na gaelgi agus na gaeltachta. Tug an gradam na blian na sio antas gan rô lárnach a tá kóltas kioltar I éran a guívnú a gorchun cín agus a gahun hiol na nóran an dangsa an tenga agus kaltúr dúchas na héran. Agus buíni an uíach náisiúnt agus idir náisiúnta.
9: An nuaiad éitiúla nes ag táisiad sa tuaisgeart a liú ag chífa ní chan chéile. Tá na mílte i brí san ar neal phoblí a gondá go na ngáil a mon stálce ó bhádín faoin choín tú paia úr. Tá scaltá, áfagí réaltas, áfagí na cóirle condá agus éhain na turasreachta do chu deafic na braha poblí a más na leitha i bre atá drite inniu. Tá áfagí na cóirle condá a le drite don phobal agus tá léadú ar thirbhis eile. Tá cóirle condá go na ngáil lafas nach go raon ríhi a tonscaile iste ar thirbhisí dóitein ná ar thirbhisí éigin de le daghaoine gan Gigean. Agus tíor féimeanach na seirbhísí scientis in Iarthar agus in Iarthar Thuaisceart go gcuirtear isteach ar go leor seirbhísí inniu mar gheallar in iríomhaí a tonscaile. Deirean éimeanacht go bhfuil seirbhísí scientis nach bhfuil préine cuirtear ar ceall inniu chomh maith le seirbhísí riarrachain. Leanar leis an obairs na haoineamh éigeandála agus a teirbhís athchairdeanna agus cuirtear seirbhísí scientis préinethe ar fáil. Tar chin teach de déile pato cópó galahar go gaithar aontú leis na daoine atá mon stálce inniu. Botú na bhí sa 1.2 billion euro a bhí luaitir leis an choín tú pé sa bhaise do dúirte mar gur airdú pé níos ísle ná an réta bolscithe bhuan. Caithín na céard chumann agus an rialtas gála mon cáinte ra bhéarú na seachtainne leis an aine seo a réite agus níor cheart go mú conneolatha ar bí ag bunt leis na cáinteanna a dúirt an teachta ó galahar.
10: It's more intriguing than any chair. Go shaw. Kaifer at Rod taking the end of this. If you're wine with the card coming to Ra, go gaffer, other goalie, can go other and realtors, Augustine Caird coming. The dialumps of Gamishian reeked in a by Kaltanara, Gulishja, Augustine Hoffi, Gulishja, Leshna Caird coming, Augustine Cunula or Behun, Neil Rudder Bientia, Gujig Megara Dentia, Augustus Kama Kane Rod at

0: war an lista ni lean chile keel a meshit good and gatif and real to the care coming hakle keela agsisha a hakru
1: Dúirt maithe í chuilim a brí sláinte agus bald an chéad chum an siptú, nach bhfuil aithantas ar bí a thuirt ag an rialtas don obair atá déanú acu agus don ara a thugann se daghíní. Dúirt sí gúil díma atá go raibh atá bheith an stailce inniu, a dúirt sí go raibh sé tábhachtá seo a dhéanú ar mhaithe leis an chéad ghlúin eile. Dúirt sí nach bhfuil muinín ar bí acu sa rialtas seo.
2: Tá sé the cast in skial lei at hen her mahanchen goal sheets the heart it is goal na kert coming a little year kata na he mo jelek in chapa tessa going to check the years ta sha ye ha mart na vi mo jeni fois tes machine is go burn monican and se het a me het heel ma jerem vi mo jap da go ti ho gach or for you get to my ni slu a hanish Then you beat on a bungtran, a wunchar, good york, herdinelle, Ni hegla fy morgas gel, hanyi wein, cysiad y hwgal cha, so ta rydniad cata.
1: Dwrt mai i ni gynnylio altro o chyrd chwm yn PNA, colahas altri siciatra ha, na llor yn pwe y ta elig boel da chyrd chwm yn, agos dwrt i gyrwyn tar y cachas phobli Jack Chambers, Raw Wall, sal yr yil sia golota cha lys yn y chyrd chwm yn, agos gymw cwrsi pwe i ar wer y listy. Dwrt i ar wer sgialta, na ffeidr lo y fa bio ar yn ffwe i ta cwffwyl o her, agos costys y gerdw da hir.
3: Hadani was just shalom in ultra when you are good morning and I was a good day a doy ton steel a get I guess cost the sheet that the tag all day Niel Poyes og gan ég Niel Poyes og gan ég Michael Orla með Johan Jalgal Koni la Bia la Carney Ron Rettal ta Chaili so all is but your quick na chef West ago Jackie at the Bart Merson Jackie at the Bart but your Chaho gal the chain Niel Foyon so han ben en cost the sanot na
1: Ba bhór an éire ná danagus ar hocrú faoin choín tú paid a roimh seo a dúirt Paul O'Hickey, múnseár agus rúnaí chraobhneargail da chumann múnseár éireann. Dúirt sé ar mhaoirscéal inniu ná bhfuil duine ar bás in ar neal phoblaí i gcéirí bheith mon stailce inniu a ná bhfuil an dara ré acu. Tá níos mó na cúrsaí paia éilimh ag a chéard chumann féin agus caithir airchar na hachmhainní atá chuir ar fáil de scáiltá fásta a dúirt sé.
4: Niel na niel gwni gael i fe mwy. Fwy fe erla ni fe sti, sy'n sgol yn yw, y gen yr oedd o hord yn yw fe. Ti'n mynd cael yw le pa ia, ta sian i'n stewar ti na sian ffasta. Ti'n mynd yn yw cwrtu ffasta, os ti'n mynd cwrtu lŷn y nelti beth yr oedd nhw ys. La cwpl o blyn, mae hes a hen, sio ha rong slwy ymsys, ta cwy clag i'n sfihis ti. Ac ta rong o'n ymsys, ta sian sgol ta bygyn sian, beth gwrs sian ons, ti'n neu cael yw rong la hagas. Niel na ni gyrru sio, a cael hi mynd y ffod a hasw.
1: Dúirt Roisin í Lafferty, bald an chéad chum an fórsa a tá fástaí a cóla chunda go na ngáil, gúil an réta paia san ar neal fríhuidja a bhád níos urge na mar a té san ar neal phoblí. Másan si gúil deacraachtaí a cóla chunda go na ngáil ibrithe a bhalú mar gheal ar an fáia.
5: Tá suas le seachtó fálantas a cóla chunda i fúi láthar, ma bhínta cainta díní san an adapuní déna tis da gónaí ré harab a deacar díní a áil Ja, fanat chat se hed at sin chan fanat mar tan skala pai don na dini ure chat is ja again bon level tan skala pai wa draw isel agus nil se dabo tamaraktal agus na kastishi maraktal a yel le right brat the balski agus 100 so nil ma jer hohe mar harbe agus tamaji chachi mar gul
1: Sgealtaí Ellen Leinis, tá conrú gaibh líon síní hig pelad ar gunangáil fin bar Rorty ó chumanú conil la Collingwood san Austrail la cluhí AFL a Merchantion. Bé imlar ág na blianna gaibh ílagas a bhí a cuig ag taisteach an na Austrália ag gerú na mísa seo. Tá gaibh líon caitiga ag imirsta ar an tinsir pelad gunangáil. Bé fin bar Rorty ar an nú conil a chasí ar nú aunain ag cluhí canis gaibh tinsir pelad gunangáil jadóní seo. Bé an eistíachta idir 8 agus 9 milliún euro a dhéanúigh in an eistíhead Freddy González is na Filipíní a gomán sacar chléir sí na finne tuastaí da bhliain má lácan scal halwarí an chumann le na chuid Maltaí. Bé cruinniú ag na scal halwarí i dheolún siúgan i go háchta chlog an Austin Jackson Balafé le Maltaí Freddy González a phlé. Dúirt í ar chaithirlach leir sí na finne John Campbell go mé banacht na scal halwarí ag tástal agus dúirt se gur seo an cruinniú is téhaachtaí riamh is

0: Chomain.
1: Tá proposals omlin ag Freddy dá an dóid a hílinn sisin as ceart le fan harpsegáil agus tá samig Freddy a garrad a ceanad ach caihí sin a gáil as cóir na shareholders. Tá Freddy a cáins go mé garrad full-time on dus and blain shahogan gomina amraher like full-time freshen tushy a gawker and the structure at the anson club agus mar hampla tashi kal dinyas jaha rolana mar hampla mar CEO agus be in banisher mar hampla freshen la nam shura agus moran ruddy marshin genuinely and simatek freddy gomain club lan am sure professional at dunangal
0: kursi am sure jeru ta fala of am sure stad the speed da gi legend of em sekunda ig meteran on sheikh log majin new agas ma sha gin sheikh log trunon new be fala of am sure ella stad the speed of em and chanta at in chrom on sheikh log trunon new gin sheikh log majin amara shinwal on twishgart
2: nu ich den hier hit galev ig shemus oskanlan Dúirt ón ómáin príomhaide cholaiste na bíorsach ar a smog, go bhfuil an stáil Cetáinniu Bhán tábhachtach le spáint gan Rialtas, nach nglacar leis nach bhfuil aon réiteach fáilte go fós ar a gcóin tú pái. Seo mar a láir i príomhaide ón ómáin le mithe lá tuthail ar a gláir ar a sinníor faoi núdar go bhfuil na múntairí go tíar stáil.
3: Níl mo hwnna di da corfamiach o'ch i poi. Efus, dy fennan cynnal swyth leis yn ordu o'r chostau si chwlig nid o'n heil maen dyr. O'n ma sy'n cysio'n siopagorach, nhw'n brym di sy'n nhw'n petrwch rhywtw sy'n gawr, nhw'n olwch rhywtw sy'n tenc yn tef. Maen dyr hada ta preis ni, chostau si gwaith gynnu dawr. Agus ta deri tegol eich reitach reil tyd fi on, o fi mehef, agus ni'r wen yn ar irach o'r reitach nhw'n nod, agus gwaith diw'r Corfamiach poi go chylosti yn o'r ide, agos cosyn ti'n hwrt gan arnol, agos bwyllt ni nil na mwyntar i gerfa mo, dar lwb sy'n fesio sy'n rangen ni, agos ydy clwdwch gyda cwrsau, agos rhaidwch le hi, sgrwyddi yn sawn ag nhw gobelisyn, i ddiflion nhw di yn y corlir, nhw hyd gada hyn, ys dyn nhw garmwch proficient i'r, agos ys ar wahan ys dyn ogyd sy'n gwni, ac ffrisyn ta sy'n tawt gyda siasr, agos gyda nion hyr yn stelg sy'n ychyd yn oed, le hi cosyn ti'n hwrt When he in August can earn our 5 year fad because carified a math fresh and couldn't so he can loan up Munchery to adjust the math of some college deed. Could you call in Munchery or game geography law? Because Carfala hands for Tokshin to make post born a 5 mark who matcha refuel up for the Munchery.
2: August Shamara Loud and Taltra Esther Nihanila at Glarawadin.
4: Some of their style can show Tivmo, the Ospiz and Reganach, Nagaljeva, Dwar, Nakanilacha, August Riddy Marpoi, Filoher, Cholala, Tana Knilacha, Katar Zakris Nospizel, August Cholala, Takushtisi, Binds at Dolly Gobber, Matatu, the Hor, Tan Petrol, Tasha Kostasoch, you know, Brosla, Tihioch, the Cholahort, Talon, Banal Tree, Harliar, Gobers Nospizel, August. Jan Zacker go Oshna all need banal 31 to more stalkinyo ach the Ramshmore than the Ivory is stalkinyo August Thomas Zagira gemach on realtors on Eichstochlin August na Triblodi at all in Cholo just eat the Bader Eichlin August Taxusle just really that really in a ringy bugnis Eiske going to made
2: Esther Nichnelenchen Agus mar chóla sibh sin tá áitrí ó ospidéal na Hallscoile Gaile agus múteoirí as taobh seo tíre i measc na 300 míle duine tá gobas san Arnold Feibley a tar stáil cineomh agus beidh séirbhísí fiacloireacht a Feibley i measc na séirbhísí a mbeidh tionlachar ag stáil seo orb. Tá fuidan Hallscoil na Gaile bheith ar stáil cineomh freisin agus ní bheith leabharlan ná séirbhísí eile go chuid na Hallscoile ar fáil cineomh. Cuid ar stáil cineomh leanaí bhisteach go mór a séirbhísí sláinte agus oideachais i ngáil agus a Gunamara. Bei forwar na scoilinaí dúnta sa taobh seo tíre go chuid eileagan lá agus tá sé deimhní ag Hallscoil na Gaile bheith nach mbeidh léacht chorrachtáil ar a campus a chuid eileagan lá chun airid. Tá chun ní ospidéal agus obráidí na chun éin freáinlóp chuir ar ceal a réigean na nníorthair go bhfuair na stáilce freisin. Tá cead plan a le dúltaí ag cóir le carach na gaiileh gon cholacht a Tuirsin Liffey Unlimited le séad bhí se chur ar fáil go chuistimirí ina bhéití caafaí agus bethe áardúas agus carnaí. Dos go le cólacht caafé nó faoi nainim Starbucks ag ionad siopadóireachta na gaiileh le gairid a bhí agus bhín teirbhí seo le bheith mar chuide an Norbert. Ach léire cóhólacht taistin na gaiileh agus cuidhá eile imní

0: Fuin mail a chuidir chu teirbhí se chóí trochta. Deirtar sa ména sa tá tucaí ag locht na pleinala sa ggóir le carach faoin Warbert go gcuireach na háisinaí a bhí bertaí go mór le cuasaí trochta. Go gur tebrú ar chósaí spáis tá gá go mai agus suomh hanahéin agus diontar tagartt go rathí sábhailteachta freisin i dúiris na pleinalathe. Tá cruniúpaiblií le bheith ag tintean a ggód leis an mrúnrúpa tííochtta banú trú na nuomh go seaige le pléanana ar an ngéir chéim tíochttas na cetin réalteachta agus le hólas a thuirt faoin na himplaachtaí a bhhainas leis na berta se tá sa ráis náisiúnta pleinile go háchaí na gaalge mar an go fphobal an ghalteach chu mar agus ile áran. Cred an banú dear siad go mitte tabbaisteach sa bhád héirrma go réalge mar hang go fphoballa go seaige rágurí a bhaim na berta se tá sa dréocht ráis náisiúnta pleinile an réalteach a fáid sibh le garid. Mar go níos lofaí ón líon tiiche a chuneofaí go rií le gailge ó 8ú faoin géad ar feh chuúblina déag go dtí chuig go 8t faoin géad ar feh déimlíonna. Tásó an cruniú is sa siomra cruníthe ar chúil hé pe chricin in droán ag 8lag an 8t. Dúirt a cóir carach Frank Fehí gur cheart go aimimií na cóirla carach Níos mú airgad a chur ar fáilón muise atá chum fao láthair le obíonna ar chusáin na carach. Bhí se molta ag na feimnathe gur cheart an cháin muoine áitiú le ardú defuin géad agus go bhhétaí an 3 billún euro breise a thuchaáin muoine a úsáid le níchas nóbar a bheith le duna na chusáin. Ach dúúlta na cóirlaí carach go éon gá an mála sin ag cruniún na cóirla a bhí anna teachtain seo. Seo mar a láir a cóirlear carach Frank Fehí le pedio grífa ar a gláir áhaidin faoin údar gur dúúlta siad ráta an cháinmhaoine a ardú.
1: Pavlino hin chumar sús cúdeag faoin géad agus níos bheith chur sús defaoin géad níos mó se nó chu bheith chur ar daoine. Ní airgad ag daoine, sé chu leo costasaí mar ag tú ólog ruí mar sin costas tá ban le óla tííocht ag bunta seo tá feibníáil ag daoine. So chumar sús a gáblíon ó hin chumar an airgad sin chun na fupásaíonna agus tá buéad a gunne céad agus seaca hén milliún sa mlíon. Deim mlíon ó hin bhí sé 7 milliún. Agus mar ráda fa airgdáil áitcinn tíile chun na fotbats i dhéisiú.
2: Cet fin méid a dúirt an stúr ar airgad is Helen Kilroyn seo go dúrach an tairgad seisteach milliún breise sa mlíon 3 billion ar fad óg se sin go mór an tairi bheith an chóla.
1: Bhíoch 3 billion ach 3 billion airgad go leor airgad ag feibní gan ag go bunta seach níl i aibrígan chun na nabaríona. Agus inaltóirí níl siad gon haachmun níos mú daoine thuirt gobar go cahar agus ceapan beidir gáblíonna tríis an tááin ché táhan eile méidir meanach muidir ríisteir.
0: An cóirlaid carach Frank Fehí. Scéala báis. Tá Johnny Leiden, Johnny, chóil feigi as caiid an indirúan, ach gom as bóhar chilínar a gair rúa gúcha sa hei sváis. Mair an bhean maire, cairar an ín agus cairar mácleis, gair chlántir fúrúan agus bair trehar chumála gailta ele. Bais a gáhóra trúna de hína an cúg dín seacht a deach tóra í neachtan ar a grúcha an indirúan. Léar aftan na sochrúde ag a hína ag maidin de sárin i sépan ní bhain ín ar a grúcha an indirúan agus cuirar an íisna i rúlicu chrúic. Bei Kathleen Ilwyd an es Cárna gá tóra i deach tóra i bhealwyd ag Árna trnú na nioh an cúg dín seacht. Léir aftan na sochrúide ag meán le maireach a sépeal wide ag Árna agus cuirar na íisiní a rili cuinte. Sin í nóíochtan níir gan trá seo.
3: Nocht a deisgirt a léfaga con o mwyn achoan. Dead na gordi a bort lorga gwyl dian isru chon dŵn varahe ar bonaca maidir le bos an chiarar sa in ein taelach a fain a cailach i gair fort lorga nŵr a cwyrach an tig in a rawdur na gola tri hinne da ein chono gomach maidin in e. Tá scrúdathe ar bháis ar bun fé láhead in óspidéal na hoscoile Port Láirge ar chorp an bheirt tuis mhóid agus beirt leanamh a cailach Tá cór leis a chur ar bheirt leana bheile in óspidéal na leana í a grumlin im lá clia agus bail criticiúil orra. I rátas i nniuh dhéan na gádaí achaní a ríist ar éine meach éon ólasa chu fénar hárla, go háidethe éine a bhí a gcósnacht ascail na bethe i gcuil na bethe idir lehairtrís a cead ar maidna né agus a lehairtrís a cuaig dulchan cainte le hó. Chaibh na gádaí a mhuíchas as an dachaíocht a tá feachta chu leis an visrúcháin go dí seo. Ní léna gafa fós maidir leis an gás. Dead doctor Tai Gober in Ospiral and Holskoil, Corky Govetach and Stalkson Arnold Fobli, Lano Interag and Tachtin Chahuin, Morgot for Tusla, Kaintina, a glout Erlina and Ficadin.

0: Rolly, noch me and Lishna Muntori of her stalk, ach nor of Ean Rawa Eliaco Dorlehi.
1: Neil O'Cora all again than over a hermit shock new in Shervish Publi. And he has seen on by himself, Akashi talked of Kabul Midclair ain't to her. Gagur meet gwyn an real to school meet co talk duck is a tomit agus ganeisht in siedlin gwyl an po talk duck gwyl an obrid an imid talk duck agus gadeish si shis agus eisht at lin
0: Sean an ibuid ar teg Nílach Sherevish egan dala riachtanacha ar fáil inyo vos na hudra oisio tula o yas marialdar an aines tún sgliach ta se fógra gis na corli cunte agus carach gomeg a godifigi agus seródi ili dunta dun bobl ar fagan lei ta rasul ganaha slofriad maras ganoch a moirach Deren tata dala pa daily gwyl mwinter hiri a fullint de yaska an ordaha i braisan vreusla ti agus nach fiw fai contaciach da fogri a chymysiad na siachtin i siacaita. Fi o'r lawri hyn fein ar chwrsi a roida cohil fwynif agus wmper a lawtla nwth da desgir treis rŵn a chwrfeif roed na dala a reir a gyrig ar an realtas an choyn charabon a fwynt dyn vreusla ti.
2: Se sio an ne ŵr a iramar ar an realtas e sin a ien of Akta a cluasa bower don rún sin níl na dionta si i rúnach da guíni atá i náitne fuin túa sna tihi atá níos éasta ma mar hompla gyrí tá seasca sé fán gaid da guíni e gúsad an brós le tí ac níor hug van mealtas ac dachad 3 euro dóiv tá na praisana of Broslati, Egdolinirde, Toshi Ordaha, Kate is a quag a euro, no marshin, son shakten at all heart, inigan boshade, so Todd Dini egg fallen Philoragas, Dahad a 3 euro, ni few fakishin.
0: And tax a dollar per daily. Tá an róló dú fós san na chós ag óspidéal na hoscoile corcaí gniuh agus tífethe duine sinnta arshrálathe san óspidéal ar maidid na nniuh de réir an óolala atá bailthe go cuman na ná trí agus na man chorach. Dhéon feimeach na séirbhís a sláinte fógra go deir seachtainna ará gur raibh seomraí ag an dála an dá óspidéal a gorcaig annach an nóach ar fad agus a ggéir gur duine iad a hachant mar a raibh práin lena gás. Seaachtardí agattá fnach le leba gin óspidéal na trocra i gorcaig agus Sheshir in Ospidel na Hulskoile Kiri i Drolí. Tá Marga Dienta ag an gólacht McSweeney Quarries ó Véal na Cariga in Irhir Charbre an Cúréal atá ag an gólacht Arcil sa Gráig i Lispoil a Chinach. Síníach an Conra an Tacht in Chicaite agus tócaig mínter Vixine Cúréal na Gráige ar Láif an Vís a Chúin. Beis sé ar an dríú láhaid ag an gólacht san áribh le Cúréal Cilvihíl i Garbre agus Tarm Academ Chiri i Lispoil. Cuireadh Cúréal na Gráige ar bunar dúis ag an bhear gnó Mickey Ó Cíomháin ón maile riach nach maidan ach dhéal sé sinné in 1998. Cuid for tús an teacht in Tseachúin le mór obair ausathe ar an mánagar fuilisce sa daingan. De réir ógra tá tuca gisce éirin befra mun an úsrádathe ar an gadéal fuilisce sa daingan atá lábhla cárchlós olmhara í gairbhí ar an maile obair a bhairí gasa go dtí go lua san abhlíon. Dead banisteoir Clár Isce Éireann James McKenzie go bhfuil an obair riachtana chun an teirbhíse ausú chun chorla sábháilteacht an chóras agus chun gur fuide a bhairtig an fearas. Is óna seachtar maidin dína seacht tráthnóna luan gohíine a bheith an obair úsráidathe ar bun agus na cornarthóirí Ward agus Burke teoranta thar cean Isce Éireann agus beidh clí cosanta mór thimpeall an taobh acu. Tá breis agus 3,000 cuine cuirtheir ceall agus na hóspidéal i gCorcaig le bliain go leithe nuas. De réir an óolala atá tugaigh go feimeach na seirbhíse sláinte de theachta dála hin féin Thomas Gould. Dead or Laurí na feimeachta go nine na hóspidéal gach iarracht gan cuine a chur ar ceall ach nuair is gá go nintar iarracht cuine nuathuairt cholua agus is féidir. Tán tólasá ar an gorras déaní ar an scéal ó scríag príomhhaimeach an óspidéal Jennifer Kearney litir cáinte go dtí feimeach na seirbhíse sláinte le linga tábhraig a cáisibh an tunachar atá ag sríonta fórne ar sheirbhísí an óspidéal. Dead an gníomhaí pobal Louise Fox gwil tanas sa daingan do yascan na bhaibanna tráchta ar an maile. Tá cruinniú poblí ar an ábhar beartaithe don garú lá de bhí na saona le honadaithe ó chumann lucht trádála an daingan ó chuantas trosóra do chur cochaoine os na páirte polaitíochta agus ó bhaintear na háite. Ag labhairt inniu bhar ábhaidan dúirt Louise Fox gur gá seift chun feibh na páirceála a réiteach do bhaintear an bhaile.

0: Tommy Gohomlan Evolver, Corsi Torsartos, Ach, Irehan Tarig, Vishay Soler, the Enya V, Savalia Sedangan, Greshe Dacker, Oit Percola, Oil, Greshe Dacker, Shipadoric, the end of Visa Kandla Anakodina Rehan Tarig, August Feather Galer, a Chuck Suisle, Sweenty, Diffrula, Marhample. Carclo Savoyne, the Horosori, Carclo Sella, the Winter Nahoja, Sota Isica, Rock Megadian, Oichin, and Unadvect, Mount Temple, August Temple, August Temple. No, on Park Oil, Sarah Nashke, or Fad, Kerr Price Bjoger.
1: Louise Fox. Níléan Ragra tuk a fó sig a rhain tihíachta irtas chóla cáharach agus cúnta a fortláige gugga dófi tihe le trí hómra lapin is géim tihíachta sosíalta an tana fóbal. Sina hug dóni o murachú o rannóg tihíachta na chóla le fissiné e criniú chiantar bárda so chán garavón agus lesa móide. Dúr tsegu il kaintina bun le cúpla mianos idir an rannóg tihíachta agus an rannóg planála i dhefna talún a tá canahe ag an gór le sa rhain túrim is 8 nakra gulé. Tá Máistear Flann á ólafú don Rhein fé láhéir a dúirte. Scéalta báis, tá Ancan Blomer ó Hamburg na Garmáine agus ó bhailin scéalig treis báis i Hamburg. Cuid fir a corpáil a Hamburg, seachtain ó deilún te chuin ar an séu lá fethe de bhí ar a fóid. Maidin a Bert Vach agus a Glána Súd a Drifúr agus Gaelta Eile. Socrithe Socrithe Eileen Curran, Ban Fosta ó Aaron na Hauan sa Drumid, Eileen ní húda sarabóis sí ón glachán sa le trúch ó húchas. Befrátóra of Tronóna dictóra Vic Gerald ar an gudán ón a cúig a chlóg a dín a chocht. Astro for a corp gudí sápeil na fionán ar an gudán in am den Afrin Socrithe ag imeán lei a mórdach. Cream for a corp Eileen Curran de híne ag dreamatóra ní láin i ringis gudíg. Maidin na céile a mac agus a hinean agus gaelta eile. Socrithe Socrithe Vihíl Devan ó chuir Ighor Máin á na scáil, befar á thóra bh mádach i go baile idir a cead agus a seacht a chlog. Léifar afer na Socrithe maidin dé híine ar a hinne go chlog a sápeil an chrín naifa in á na scáil, agus cuid fir corp Vihíl Devan tréis an afrin i relig bhaile an chláid. Maidin na chéile áine, a siúr in nian, a hismahóri, a dráhóricha agus dráfúricha agus gaelta eile. Socrithe Socrithe Hion Vic Gerald ó Stephen H. Hasna agus ó Bhórthain Thaird Bailin ar Teirig ó Ghúchas. Léifar afer na Socrithe de Híne ar Leabhar Tríse Héan na Sápeil Naomh Hilde i Stephen H. agus Cream for Corp Hion Vic Gerald ag Searmanas Hall. Maidin a chéile Eileen, a Vertinian agus a Glána Súd, a Vertrahar Mike agus Jim i Mórthain, a Drifúr Máidín im Láclia agus Gaelta Eledó. Bina gaibh nuach a deisgirt.
2: Fod na tíre, tá fostiche san ornar feibli a mon stailce, ag meánache a reis chur 300,000 fostai tús leis an aines tún sglaichta a taig galiúnt ar skalionai, ol skalionai, ospidel agus cúrtsanai chamála galiór servisi ele. Tá ardúrishgur Jo Mackay ag agoid a tair siúlag ospidel na hol skalagaile agus tá sealum inis. Jo, cyrd an sgélastur ní a skalia?
3: Well, the slua more cranny and chat ag ospidil na gailiva idir ibrihe on cairad comun fórsa agus an aianamo agus the cairad comun a ta bonchat leis an staig seo ta hardar caracid a cuiga an seo ar hiu na holsgala den ospidil agus an chinta slua at a gittabag ní slua an chinig chimpla an da brún ta hardar cid den yet muig leirshu an chin ten gui ag siadigo ledger a Archies in hospital, I guess to share the charfi vru, to share the abru worthy fudge, I guess in chin or worshin the quorum sakuhain, near shaging igfile and poi at a carum lishin ober at a shaging igenu. Well, Vian Jesha comes a lord lacudge than slua a te and we ag agajir, I guess the terrestal can you shot Elish Nikolila or Tuspoya as altra e and shot an hospital the Hulskala Galiva.
4: Tá muid an seáine ah méal tá nóhaid na áú fátí siúcha ní le páid chuinna tos le sa costas martal agus ní le bhá áú an ála.
3: Agus thula cheanna féna nniuúgus mé glóirt le loch na hagaide ní wain go seo poi a tá seo conilathe abre an dig dat Lord Fuisin.
4: Tá seo coineach leibe mé an níle an altaí tá population fortuní smó tá obair fortuní chocra tá na seirbh sé fad a méadú agus níl na daoine ar an áil le obair chuine altaí gimacht.
3: Agus bhfuil ma nachhol an poi a coineal suas leis an réta bailscíthe an mósin fír.
4: Tá sé hen fír, tá go leor den baltaí níos a gobair orintí breise agus leintí breise ar na bili chuine altaí gí. Ní féidir chuine altaí gimacht chuí se ní se do feicil go gasúr ní le nám siar apu ní le nám socar apu le na bailscí hen míl tá sé sin seo chuile lá gobair go cuag orintí fada agus obair deacair.
3: Nish agus muidir cloisteal na bonáin a scaoilú óna cearanna an seo las muid dá ospidéal na gaiilehe an mhil sibh fáil taíart ón phobal.
4: Ó táis bhil taíart ón phobal a fáil tá na cairinna a fáda gal thart a go leorpag a stoppa tá go leorpag síne cúpa an caffís ein cúpa an téas go leir tá an phobal a fáil tí fiúchaninneamh.
3: Agus maidir is rialtas an mhil siad a géisteart leh?
4: Cáir siad éisteach linn. Mae ni feilin cwyn ar gymwch drisio. Ac ni ddio sori na, ta costas marchdal oedd i chwmwr a chwlwg yn ysg tisio na chwlwg yn yna marchdal eich yn poeth am ydych ffalt. Casio ddeisdach.
3: Agus cyn ystoi hi, cyn Richa, a wyt tasau geri ar ein sgil sio?
4: Wel, ystoi tam a gerdyn wylt ys hi sys, lenno unions ar ffad. Agus hachta feisio, tam a lwg sosleis agus tam a dan marchdal.
3: Anthony MacDonagh, enyl tor clinical yn sio'n ospidil na gaelifa. Cytu yw tŵm wy hyn sio a niw ar stalg?
5: Mae honic dylil The Korean to Pai service pipely me anner the misa sha agus vi shere vi a gariltus a retur agus the rest should tada dorts na card common go will pai titi to here gun the rotha bolskal dorts the card common force go will pai fifi she hart him punk ko fingeed agus gor 3 punk shafingeed on rotha bolskal so Agus mestu gwyl poetiti nis chartar cwg fi'n gyd tra roed i le brint y bygnos. So mar sy'n ta 3.5 cwg fi'n gyd yn astu erwnio yn siarniof.
3: Cwn ys o'ch chi'n tu yn yw a fe mwy hi'r stael gydyd yn ffonio fy mwy hi'n sy'n ar yn y pecaji?
5: Tam sy'n siarniof hwn gyrach yn realtys yng Nglec le na 5 minut o'n neud yn fi lohyr. Price ni petrol, price ni diesel, beha, Price ni tech I chanoch nhw tech cys I cair dramog oedd ei colwysta. Ta'ch olwrt mihart. Ta'n tir yn y chodos ar ir y ffwyl ohyr.
3: Yn siil yn tasau gol yn rhaid tasau geistiart lyf?
5: Ni heb yn gywyl. Mae'r fi siarad fi Jacob a siar reitach o mehyf ag ni rynsio tad y ffwy ag sy'n gynnu me dyrnwch. Ta Jack Chambers ag zilhed ger a reitach ach ta roi yrnwch yn y siar reitach. Mae'r fecht yn y slwni ta'n sianiwf. Ta'ch olwna mi hosta. Leis y realtas neud yn ffil ahyr, so cawrwyd chi'n taro.
3: Agus y chilyn tu gweld y gwrs fi gfael taci ar tôn phobl yn siohanyw?
5: O, ta. Erid yn y car ni lwg y bîb al tîm o'n sio ag yn esbicel. Yr melch ysdech yn sio yn siarro fi chwlwn mo, chwlwn y bîb al. Ta chwlwg hwnna sy'n tîr di hir gwn y straic yn sio.
3: Agus cydweith y sef sy'n gyrru y mohas yn stael sio?
5: Dyma sgyr erig y dal cair ta'r ira, mae'r ta'n bol sgwyl tra mi an oard, sta chlwyr dy mi dyr, agos ta, dyn ni gyr marach ta'r ar ira, agos gyr tech hwgols, gasr hwgols, sil jas fachab, sna chi wylcha.
3: Grymwyd gyda Anthony.
6: Rebord am weld Eric, no Rob Rutledge is anam dum, is Dr. Chiley Mays, Registrar May sa gart. Tam yn siwch yn is dawke taki o'ch dahort dos na doctori sa'n ospedael, agos dos na banaltri, na OTs, na physios, atar stoc, lahai cwrsi pa, cwrsi ara, cwrsi safal siwch dor nohyr.
3: Agus dwrtwn sy'n ni wain gwael sef fwy cwrsi pwy at coniolaha ybry agus ryddi ele le smwyn siw fwy chomwai yn ffeidio lat lwyr trwy sy'n?
6: Gan an safal siwg sy'n, gan an contract sy'n le sy'n an asnof ni ffeidio lyn an ara ata tilteg o'r nohyr ni ffeidio lyn eisiau'n hwyrtoif agus es rydd fwy mas ni dyrach fi pa.
3: I guess in Kishjern and we'll find in a la archiacht, fastiacht, homai, Neil Glor, Doctor E. Chaley on, Neil Glor Altrion, Tishin Klostjagum, Gaminikinu, and was Shin Fear?
6: Tashe, Gadir, yeah, Gadir, Gahor, Eclocti,
3: Fuintua?
6: Fuintua, Shinne, Gadir, yeah, August, Shinne, of course, a Masse, of course, is Rodwee Pai, Nakwil, Doctor Yoga, not quite much. Sasta Stoker, Clock the Oscults, and we fiend to Mar Neil and Corhamiachin, Tashay and Astaf.
2: Chris Gunn Hybrid, a Titan Bicket, a Gospizan Halskalagalia, a Kainson Shin Leonard Dorish Gord Joe Mackay, Agus Gunn Hedor Riof, Tabuil, Gummon Fia Chlorich than a Hayden, a Tagobbers, the Goris Pibli, a Monstalki in Yo, Zawar, on Wile, a Titan going to no poison or Nal Fibli. There's Common Fia Chlorich than a Hayden, Gul Gear Roll at Silly in Eschzichta, Ianus the Goris Fia Chlorich the Pibli, Homala, going to no poi. Saladonic was Erneir, Lar Melish and Via Chlor, as Trolley, Agus Ball, Gummon Fia Chlorich than a Hayden, Marcus MacDonald. Agus Lars Elamadasa fwy na heilif ataig fia clori ata y gobr sy'n gorys paibli.
7: Well, tá sé de gaelibh is dóch níos mó servíisi fiúháin das na chóthair a fastlern na clinicí Puebli in éirin. Agus gan dáutó a bhéinig coma ó hef Conra a bhach búin agus is dóch a fiachan dár pá coma a lastig den donrason. So sin an dáró da ha a éilibh a cof a fél áhers.
2: Arnú, tá sain nach húl fia clorí sin ar nal fríváid sa chamon stáil cinio. Ach, ní chuide an stáil gus stáil a chanerid ar gwein a húl cartíliai seacob. Cem fáwa sin?
7: Ní chorig mar ó héh an na saravíisi cartí leis ha siad son tucha dí fiochlóí priváidecha a ha conracha leis an aimimenacht. So gan dá déine ha carta leis tá freisleir clinic priváidech ag na saravíisi sondal raig mar gan dá níl na fiochlóí priváidecha cosúl am hénig a mar stal gnuf. Winin an stal gnuf leis na fiochlóí a ha ag obr sa chórs publí sna clinicí publí agus na dína freislíon ar na clinicí son de gná na dína féhán Shamelian a diag, so Shinadina a veg his less than you.
2: Ta laidug os kien fichit rifin gaed le chug vlian a diag ar an lín fiachlóri ta gobrg aimanach na sérfisi slánsa. Saga leirin se se chodon agus a ta cúrsi sa nörna agus. Agus an túdur gamín se chodekur ag dina kunya a le fiachlór.
7: Dírach, hei, gan daut hon deanra a fás an éirin le fiche agus trucha blian an uas. Agus nur hiantu an figúr son skrítsa sís fiche trí fan gaed ní slú fiachlóri sa chóris publi. Tha an a vrú erna kliniki son. Tá fergan tíb jáha, de cuidacá fiú a fáin an sacha gírí, tóca le cúpla blíana nua as cliniki bjáha, agus gan éin furin a bheith stigonta gan a bheith freslar an dín áit júle. So gan dáut, cúrin sé leis an ad a hán tú fnacht gan cuina hailt sa servís publí, dosna lenni son. Com a leis éin istócha caffa dírú istach, nor a paintri chans dola istach, On the fiachlóri son chorinto gama o hef na servisi gavet dísht a chur ar fáild. Agus dreir mar a ha na figuri dast na fiachlóri a titim ha meid na rodi a yenin siad a titim siar choma. Mga hardaha o hef servisi ortodantacha da cahaig rodi a veh an olc istig da viala nish sala da snow dish a tendail ar sin. Agus hana henig nor vi fiachlóri is a chor a son agus stóchan to ka yenin dish ní smó. Ach hiam anna kwaitacha son dast na dina son a tach Ar nás fiúháin húmsas san ar náil fiúháidach agus ará bhfuil fiachar naib ahar me lenah an sá gáf lín déag nú ceirm lín a diag agus nína díis fec leis an lenah sa chóras publí dúrdar na gráudar olca góhint. So sin an sáis rád ha srianta ar na sarvísiat na fiachlóri a chóra fáilt agus sin an sé an áil a bhúrmur san olscol agus sin an rád áhul mianta con rodi ausúd an ohar agus Tá sé dachar a chas a tíampal nar a hantus tíg sa fostan agus ar áwell iad fá rod a yenav ach niat imiste yenav an so. Sin rod bias leis na fiachlóri publi is tócha a harú an struktúr ar fad a aún níos mó den virin a bheith fostahe agus rod a le fesgin koma na san tréf si kéne a ha médú múr ar abur na sanolahes na hospedéil agus na doktúri generalhes sa tír you know, hasi da fostú iad son an taumar fad agus níl te sin a tarlú sa main fiachlóreachta so a main fiachlóreachta o hef servísi publí fá na laifingine.
2: Agus ní chuile háilach atá nachhain í cas sé bhís fio chluireachta príváideach a chanéad, agus go háirí leis an rúd ar háilí fio láthair leis an gostas áard maireach dála. Is níos meas a bheith cúrsa í fáil mar an tar rud cíns fúi?
7: Is níos meas a há sé dál agus hí an tú ná úrnta gan dát in dís na hén rud a bheid lení agus cuid a chá cíam in isiad agus á siad a gemach níos achta háilis an cór credvásas mar sin dál.

0: Cuidéile, níl sé sin as éis éasca dóibh agus gáirithe mar a dúríis leis na an brú anis a thar a ghine agus na hén preis na hén oda gamacht an arde mórnta ní féidir lo an isin íanamh agus gan dát an lenamh aha hí sleis nú an lina óga ha hí sleis agus cíam anna vinnig anis a ha si dhará leat well a denimid an rod is síre agus úrnt an rod is síre ná an iachal a saha agus si a hara chamach. So as trú a e sin eisgen gohárahe le dégóri mar, you know, cahadí stóla sin rod a deran an tishmahor lo a stócha o hef arigida has na hen iele agus úrnt sin an tein rau a vien a ko monu wilna servisi probli aun kan taku loha.
1: Dyr koman fyrir klórucht an heirin gudestian Nís mú na chúg chéad fiachlóir breise ar a laid le freistal ar nélef tá an. O néna chul dhéna a gaili sin áirem nú o maanir tra le cyrrihe is gén fiachlóirachta an stáit a wáin a warkas.
0: Mas gáin dan dárod a hawaan, níl anachid fiachlóri a tacht ar nesge hérin fé mar a viach an tahí a viach an fadóna na hérinig a vi kém fachtaká sa fiachlóirachta nérin hed is tar lar agus tres cúpla bíon vedi sin as satig ar satir a rist and so agus a lot of postana so níl sé sin atarlu homor san anish enia yemi car lar or kailach an tigur keltach mar derha dan adar har lar i Canada nus in Australia no PIT so ha anakud fiaclori pedra mahagan stock satir anish well achtane gishahiad níl an éile verna postana so agus kana hef gamioch man ar kian tu in saisan struktúra ta an da sinu te ve sit a stig agus shrianart o hef na sarvishi agus na rodig a viat fa a yenav agus an trein oil a fachtu gut con na rodig sa a yenav agus na sarvishi a cura fild níl te rot haring tuch kandala stak sa saisan fost agus saish a ve shrianta a stig an ta faib o hef an aimnach na sarvishi slainta con an struktúr a haru an is gavet fa ave ag ober mariach lor shach as a den of palpeirach as an taumar fad agus gandaut choma nes o hefn sarvishi pribli ha shid ag lorag ardu pa choma agus rod a hasoch as toch a fang na blienta a machroing kusulish na har noi lele ha amo ar stalken uf choma
1: An fiachlóir Australí agus sebal go chuma fiachlóireachta na héirean Marcus MacDonald in sin agus fanamoid leis an stáil cnáisiúnta a tar siúlainio. Chuid an tíiseach Michael Merton, fáilte, níos túisce, rudh an méid a bhíle rá ag ardrúnaí an cheart chumain fórsa Kevin Callanan a dúrs go bhéta í réitacháil ar an aines a tar siúl is an réaltas agus fostaithe san urnal feibli tar neagri palatíocht a cún ó Sheridan Linnis. A chúna bhfuil a chumair gúil fún caintsig teach san Sheridáhíf.
2: Well, a couple of core chat of even real to share in those school, Bajor, Tilan and Estir, of course, Ipoy, Tusna Kantina, Marathon, Ale of La Fada, Egg, Nakard Homin, V, Kevin Callan, or Noi Fiogliver, Magin, and Air RTE, August Louis Sherish and Darlish, Brisham, Winina. Will an realtas kuntachas Marialan Creer Love Shalu on Margapoy Jerry Nar Kurun Hinkrementi Dernacha Ivai McGart Leshan Sokru Shin Gurlig on realtas Leshan Shan Sokru Dolleleg Agus Marshin Guche Jacker Golomon Kaintina Ogson Kohek Shin on Achiganam Kena Durche Guil Gur Jahura A on Major Dort on Tarakatikas Fibli Jack Chambers ach ag an am céine go méidir go leanaí an rud se a raig go cean tamlín. Hiig an taoiseach é sin mar chóra go raibh na ceartchama níos oscailte a níos do chaintena ná mar a bhí chaintena a bheith ag tosnú láirech agus na ceartchama ar bhealach ag ghlach leis go mbeadh an rialtas ag géilead an réamhchoiníil a bhí ag na ceartchama go mbeadh cuairs ipáid chun tosaíos na chaintena go mbeadh barántas an go ngarach bhí an leic le costais maireachtála go nén fi inslú ar na ceart chumin ó na hádaithe ar an ráta builske amach an seo. Ach baile feicáil in ná riire an nula an í seo an cináil choreografiocht paibli ar chaintena ar tar a siúl sa chúlra, maidir le tú sa chur le hidirbhartaíocht i gceart nó an díireach cúpla córa iad agus dá híomh amun omíochta Idagiri takiocht an phobail a chintu an chum airneo gwyl raint takiocht a egin bobl dus na card chumin ar noi an vail an mwa lianan an cwrishdach ar na shervishi agus ar nar an al fwibli a rai gomeidio gomai an takiocht chin am wail agus an realtas a giri an milan a chur na card chumin agus cwr an uld an phobail gwyl an realtas dar leo reisunta agus a giri fe fragruch madger le rira argadish an stait
1: Mae
2: cyn sy'n gwyl gwylio'r lawr ag y fresw'r unio hwn. Siarad fi, Mary Le MacDonald, canra hyn fein, agos canra ffortin loch dibra, Ivana Bacic, os cwr na dola, nis tŵsg, ni rawr sydd yn sy'n egan am cena, fi Mary Le MacDonald har eich coentioch fwy cwrchwyd yn real dys y chosog, sy'n geilio fe'r yn tŵsioch yn ffôn a ffioch a sŵs mar a dwrt tri gyrraw yn real dys tŵreis fe harfe di fasŵl o hiaf a made vi genta aku lesh nas bedoch en keen or kantina an sha ker tip realtish gedevna vian agus kurshi an avemer kinol ibra yenans dini sanarn on fubli an rechtnes a winens lesh na shervishi a khurn shi their foil yed a tort ara doing agus mwyd tîn ag cwr iluint agus idychus ar an ngasúr ag cwynol na shervishi ag sŵle ag dol agus gwyl alon taciwch da dus na hibrahe da war na hibrahe a yenan siadson ga deag an o. Fi Ivan Abachic a cwr an a feim ar an gó gwmbeach na socrwy a poi cwr agus a rís cest fi'n rát a bwyrdgy cintu barant as amach an sio go gwynio fi suas leis an rát a bwyrdgy a gwni gwmbeach inex yw beidr a yenaf air an na socrwy a poi sy'n arnol fwybli amach an sio Vi publish achas brabus and we fresh and imagine a quidus na picaid ag taku leis an arnol fwybli.
1: Stoigur dekar a roig a trosa an liana an stelk na seachtan se hogan i rai.
2: Tá sé an deacair é sin rá an nula tá córa áirithain agus seach lá le dul sa le déan an ibre an airnáil fubli amachar stáil go ríis gofuil dóhanna an le túsa chuir le caintena ach i gnám céna naanún na cóirí a chonic mar le ráthúrach le déag nó mar sin an nuas níl sé soilar gofuil an rialtas tar éis bogad a róhan i dro sauce of a horse the has of the guard coming August ton the card coming harve contloch fin major horle marhamplus and arach nor a gale and real the scorace and the skilpy the hagoji nach rev ig fine mood tivested and gna clacht so here eines chunsklich der genied na hagoji vrosle august and pokoshte more meal to and kun of more meal to for the unreal this trace of a mohig block oil stride and august block oil infrastructure we reacht nach ari in the card coming go my a wadnis mo ra cur chuige a tástúma agus nachhfuil ag dul seacha gaiintena go ró lua seachas géile a dhéanamh ró lua goisteach góras idirhharrtaíochta nó is leir a caiintena idirhharrtaíochta a bailile feicáil le áíire an nula brathaí an chuid ar na ráte sa gentar sna léntaí amach roiing.
1: Cear go leor chun gur míle maithe ar neargra políochttaún ó seradain in sin agus sa fá is cuasaí stailce in sin fri láid. Tá an bhers chaasúr a gortaíú go donna sanionsaí tine a deacha bort láirge go mach ar maidid na né fós fao chuúram leis san hospidal. Wasa agus Tishmohori Kim agus Philip English chomaile na Merswak, Callum, Ghavlin de Guish agus Jaden a bhí nímli an Guish. Creidin na Gardaí go maíonn an sonsaí le himeaglú a rinne buin cuirpeach drugaí a taig féimiú i bort láidge. Mae lumanis leis an scéal is dúrnaí a áil ar an scéal trágúteach seo tá Macdara Macdonacha ar dúrisgóir is na déise. Macdara, cén bhaile tar na gaisúr a tás an hospital?
3: Critical gefoel met Olus het attacke gezegd. Ik heb het laten zien met u te roof wie in Mert Akalo. August Davetto scale tragoed of het niet tragoed die foos. Jaden Bocht wie oprood Rukriga Kaikishoen. Zo interessant en goed, you know. Kecho dan is het akkoord in Chaw. Niet eens get ik wil gaan vertical foos. Drochi er Mert op zijn ossen deel van haar.
1: Stan Poppel in Chin Fosk, Kreitzig Morgen tragoed, Chuggis Fuisga Broen Wachtara.
3: Tá, creatú go mór agus chomáile sin tá ferrug, tá ferrug ar chuine tú go dárlach leheadú go seo agus beidh sé go bobl teachlí chéile dá le scéil tráthnóna mar tá Joseph Fort Lauderdale agus leis mór tréis Bigil Páidrúta agrú de Hipel chuinn an éifa atá an-ghard an stáit seo ag go chuigigh le tráthnóna beidh sé dine dul an sin agus beidir Páidrúta ar sonna mar agus ar sonna bhirse tá san ospidéil ar beidir teachlí chéile agus tacú tá thuairt agus tá an-bhéim leacha ag gach údras á túlann seo na ríre.

0: hakkirtas ve tachtig heil agus oslu on de votler revision oskilte ol wach ma de ne as jesh din de shach an agus stohi na ri shasiv ne heil
1: an no ta san gwil din is ruh an arshul ek na gar de marial ler shag sem sigim go hort na gar de rein sa tsu in de vistr khan fuin sinne
0: Hort sin rahach rir agus vi gardians vi gardi armat an khama agus gaushit kuple fehkel agus gaushit lest elektronige agus ta skrudo anyana orshin agus ta gian khurdakh fos ayan ritakh hein agus ar no ar an car a togo on tach is leir gur sagar a vi an bomisha agus gur fleith con car gur skapsha on car stach tach shinna ta na gardi ra igatrosha ach ta na gin isra khan lenu to rai agus ta berts air ta shid kunyal sul harvi gair a berts air a ta fwy auras igatrosha
1: ta shaga huirish gyu wak ta rugul bain sig maan gyrach drugilish ishgeilsh
0: Shinne agus binne vinn skeltan an o hús an rudda agus harla sé fwy gó dan dailocht bachsa kúpa blíon ahin kúru paint dortu paint ar gár sví sin sílum le fekkal an náhó síltas beidr fiú ar helifís reir fikki fiksa trí harla sá sin trí blíon ahin agus maru dola múrum dinu írut kúpa sáchtan ahin rúd hinn telíon ar gár ach nír fesk pe úlis a kúruar pe brúda kúru stáhan so is leir gwil brú achor ar glánseo le tamal agus captor nach ra enwaint a cupsiúd hain le drugi le cim agus Philip English bocht ach go meidir gur ghlach Philip fiocha dynna cint gur aneg air agus go bina fag a cwrw brúar
1: Ta tús gwrt le fecht as baliwch an airgid le ta cwlis y saelwch le nig as na sachrydi agus le cwna hwrs gan gaesur a ta fos yn ospedial o bagdara
0: Tagad even, agus a gairig a gomaelish fi sprook a cabados, a dosach fi sprook go hovelis fiche agus chos a harishin rair, agus fwy lahar nish ta os cien chyrvelis trioch a bale ha cabos shen sprook a tash go bish na cwyag a meile agus chiapan go man for an sprook shen amach gan wael rivier le an yofiw agus tash a shen lehna to rai
1: Mae'n brannach mae'r zertu agro ffwrs o caid holwm ta nhw sirfis fwaid roedwch da y gair ffwrt loed gyd rhanon unio y gwyfnia yr yn gehar y was gwynion y zegros ar bach a wagdara gwrm eil yma hed y sochta fe lyn o'r dwyr isgwyr magdara magdonnach y cains lyn yn sy'n es na ddeisio. Nes gael hama sŵr rist yn y prif sgelta ag zera ond chloed twyr isgi tyrf gwyl sôr y cwres gymor gyherfi si paibli ar ffod na tîr unio mae'r iol ar stelg fwy gwyl mael ar chwein tŵ nŵ poi ochr le chéile. Agus bei sirvís fáidzóirachta gair fort loir getrnúna gahailach English ar dinu onsi marafach orb ar maidzin iní. Mwyl sinna ar gynnan ysgol náinigs ma wychus le fwydan an chláid o'n dolan agus parca maenín a fi am an fwyma agus technioirachta. Aini niogan a fi am an rónichta agus seamas magdanacha a léide an chláir. Wem sif nŵlí neachtan gudzín hiena maurach gynnoi dirib.
2: An Pramair Lecture nu Inchlehoirhu, ta daishgeel agingdeit, ta boramuur fwy úsgradaha fwynif tí, agus ta anahoir ar de lehe deganó. Na bí faca ar an thra olaf, denna chyd skilina a arbortinuv, agus clárig mar chonrahoir le SEAI. Cúrdag deshna SEAI de chonrahoiri, le tachuyacht o rieltas na héran.
3: Bí an sranga bíu letrachas hartar de gúni, agus deitach sa va cuntortach dal gardov. Mar sin, cur kestart fein. Will ma kinte, go will sa sovalte? Be a fire maach do ranga letrachis la stuas agus la stis. Ma vi an aurisert, kur gliarn 1-8-99-3-8-2-9-9-9. Shans go sovala sa da vaha. ESB Networks, be sovalte, fan glan a ranga letrachis.
4: Saula tu heen fu yasa ag dreacht hunde litruma. Be ag spashtruch der hunnari fóriisha agus aimsha stair teiv hir do gach kumni. Bain sult as blossom the artula a gaffe on the tolly, agus as ehan the lawn coal agus fodge of reer. Dean Asher Huigna Hassan is glock and boher not shulter gohundu. Saula to heen illitru. Autumn willian and town is a marin momenty gidu. Poor court enjoy litrum punk com. Mwinehe egan glar leader.
5: Fodna heren tha takiachti tihiach the tossi a kauru ledina bogeus jach, erlisha havail, autin akvana oiler kias. Tacha cheannach, nó a bheocht a chur an áit revolver. Fuí haki

0: Tachti tehiocht a tossihe an realtish, tugterly chéle kuig hakiocht der le, down komasu de rina artichanach, oiler kios, noa achoiru. Tachiocht tehiocht a tossi, he kaululat bogeis jach. Tilla olish a gov.ie /starterhomesupports. Tachteracht o realtus neheren.
1: Could an Ada or to Dorish Nassana a lawyer?
2: Failure and Fook in the Blina shop.
1: Ismisha and Puka a rah. Agus an scoil it an anau na gordu. Kelawar moids le kiol gran tinta is feisty. Bi dhona is bri lin.
2: Tam a taif si a glichart sid in the sauna a chav o niu lafi hi derifor gudin chied la divi in the sauna e mala bui bala trim.
1: Agus sir ella.
2: Ticket ag pukafestival.com.
1: Fela an puka. Ata dag an saun chan baha.
2: Ar na cura lahar ag fadja Ireland.
3: Nishkelta Sport at RTE Radio Nogeltachta.
4: Bala yori. Pelgeolach dasach bar agus ta sa tuiriski inyog gul kondro gavlien sin eag fair gunngal fimbar o rawrti la furin Callingwood halt an astral. Grúf an England ta krif hinn trupele alla la dunngal an nara brunnich gradam royal togar e fiche fiche kúg agus enim neach mar imdor og na blian a chama. Ta sa rátig bais a taistil gudín astral ag dyrn meid sa chrivishin beid eis ag a krifun chunda e rúhta la na chlob nýv konul agus eitsa na túrtsaia nýv alnan ag lefikanas an chunda ar an dúnach sin bulli olwar bolter feladori Gunngal Gunblianche Hogan. Rohiacht agus tabon erigid grúd seg Larry Gillespie ag cruifacha roin rásiacht an daun hál a Shanghai na Síne chrech na bán chilwantan sa dara hát dírach tí fhir go Lorena Weebs na hísil tíra. Esko dín belgaialach agus tanna sakri hit zevnihe go chlifi canish pelle na gaileve. Sigur íf hínchir bé ma kallin la bohorn na trá krok na kaharach ar an saharon an kerul a fichid ga yere fóvar. Kurur tús leis an glifishin stáid a fyrsi ag a shacht a chlog trunúna. In ma fyrun chlifi canish a bríf chrif hosir pelle an chonde rúv an glifishin a stáid a fyrsi túr an tahiro grífa ar óg a ar a kín ag a kúig a chlog. In ma fyrun chlifi canish sigrif idrvanach pelle ar an dónach an kúigul a fichid ga yere fóvar túr an spidel a ar chahar list Ráin ag a tsíchlog is dáid an fyrsí, bé an Cliffy Canlis i bríf chrif hósir pelle dó an chunda ar súl rúf an Cliffy sin, la réal tu hóma a túrt ai ar anach cúan ag a hían a chlog. Sungrád fwy ní milion a deg sí, bhí Cliffy Canlis an chunda ag a cárna caisil na pyrsí agus bailin mullin in enn sver súl da sárn se hogan ar a wári, ach ta arú dáta agus unud leis an Cliffy sin inis. Bé an Cliffy sin inis ar súl ar an sárn an carul a fichil ga yera fóvid, her a duem ag a hínia gar maidin. Sungrád fwy ní milion a deg bí, bé Michal Brianach le hannach cúan a Cliffy Canlis an chunda da mar se hogan an fichu lá ag carugan hocht a níl an unud sacruhe gosin go fóin. Sacrna man, agus tá fuir na poblach da tríd gadi an bauta cianas cailihe go choran an daun, heis a mua ar an Gazakstán a raid. Cair an áad ag chriach na cliffin na hich a raid a barki a chiv, la Jesse Stapleton, Katie McCabe, Lucy Quinn agus Denise O'Sullivan ag amsú na cool go ar an Carla Ward. Dó ag an áad ag chriach na se idir an dá cliffe. Sa mauta cianas cailihe túr sa dai ar an bolin, imna for an chéad cliffe idir na fórnia ar an gaid lá go vi na nolag hall ag a dansk, agus bain dar cliffe sa stáid a vive, chéad lá in the Yeshin, to be before in the Hill in East Tushkimian, the Sungrupa Kalia, Axvin Boa, Egg Furin, Carloward, a Chiant Cliffe. Fan la cursi sacer agus imra fra nui glyffa ele sa dar abauta go frat na champini anacht be liarfal hal sa nostr da glyffa le lesk ag carugan sé imra Aston Villa sa maile gunnar finnar bache agus be glyffa mór ag an etiad idir Manchester City agus PSG ag a hocht chlug a bes na cliffi sin. Rugby agus cwrw tŵs la cwrw na gorwyhe yn ddeir y siach dyn y sio, be cwg o lain, es baile sy gyd chlyffa y gwynia Claremont o Fern, agus ta sio tŵcu le ffys ag prif chochol i yn chwg i Leo Cullen, gwyl cwr y cesse ond mae Jameson Gibson Park, James Culhane agus Joey Carberry ar ffôl gwn chlyffa agus gwynia'n ffyrcynna ffwysiwyd ni starnau sy'n tachtyn. Ni fe Jack Boyle, R.G. Snyman, Caelan Darris, Paddy McCarthy, Jordan Lamour na Harry Byrne ar ffôl. Tŵrwt na laini ai ar Claremont o Fern Hall y stod Marcel Michelin, Tá sarann seogann ag cehuiis trí am na tíra seo. Tá connacht a éis a gorann na goí an chéadúir le chear a héú agus be clufa bailile ag fi níorthid ar an saran a gine Saracens, chuir tústa an glufisin ar a mthór beg a staid Dexcam ag lehuiéis a cúg. Be cúig a mún san amocht a gorann na goí ar an saran chamá túra siad san ai ar Racing na chadó a barcí chuíh ag a hocht a chlog. Ní le gortúnú a choéis go brúh an glufisin, Neil Tamahern na Finnean Witcherly could as an out of Gunclifishan go fall, agus in for kinna a mishad shoot, fall nis journey sa tacht in agus, detach Edwin a dagbo agus Will Harrison of a part of the Glifishan chama, tan vertaku eresha mon trainala. Bekug allah snomach a gordon.

0: dúchláin agus bé siad san espail a gonne zebre Parma ar an saran ag ceéisise trí. Tá Michael Rowley ar eisimón treine le rimh an chluifi sin, ó an gortú choholaga go Eli Snyman ina glufiile chuigige mún an lehanana agus níhé asú ar fáil ó an gortí go Ben O'Donnell í McElroy agus Tom Stewart sa glufi sin chomá agus sin for cinenne i mé seú ar fáil níos deirlí sa tetain. Agus bhain gortú tanna na huscuide gon frapa Eduardo Bello agus é treinal agus tá seans nach mé seú ar fáil go Richie Murphy gon chluifiisiin ach erad. Rossi Capel zeda agus tá Rossi a meile an fúnse inneo agus an chéad rasa háan sin an Rossi bhí arsúil ag chuúgnamad is fi gon dóchlog agus a sesin grúd ag ihidir cúig Lunar Stride ag cúg a né a dó agus leisin sin na scéalt a sports gontráise.
1: Gormat Tommy Tommy O'Hallin vi linn sin lesson skills journey sports. Ta sha hug na mat his shadow in ish go say shum with inish lesson glor cart the more than ain't she. Glor o cart the more than ain't she der hinds yol sports filiacht liacht dikas glor ele a khir lohej egi delni lovet.

Bús bra ceil ó bhana céalaí chila nuach an sin chuirsa túil éar a gcóir cheil in óh tá dáhéamh éar an manana céalaí sa slá tá nehán na seinan siad as na rion ceirí fé mar gin do riamh ach chun siad seo na státe ar bun chumágus na taobh go an siad Both Sides Now ar albam a gindar cúpla bliainúhain rian a héanas a chula marna. Malaí báin de Donegal Tinker agus The Maids of Casabar an na cheolatan ó bhana céalaí chil an nuach ceil nó glan anois agus a bleisibeag as albam nó bheith gataacht ón gcéoltóir Caitlín Gowan an mhí seo chuin. An ciúnas atá nua bheith ar an albam nó agus seo cúpla port as móin mhuí bhog atá ar a gcéadfort Tune for Bernie tá ar darna cheann Caitlín chum an dá cheansan agus si Liz Carl chum an port darnach Pat and Al's.

Cool. Even aga even if rendo in er gosher chol the drunken sailor of year bise cool son agus bise heinagus column of halu er mor on law mar on law mar mach bise the shemin to garn galis the mar in lore and inish er an ina sa kulturlan mil frishte er an sar nagus er nan khus am lakli agus ta sonri le fault er an save studio kwan punka e hansa er nolas er an save sin agus tam kin to gwish le fault natan ela khama shin even if ren agus column of halu er an mor Gá hehir nó a bheit a heimiintecha an ile bhelach a bhile an telatá éir bí ceil an chiad cheannacha chum ó fáú a chumbeid sin agus sí ife a chum bóthir na smuointe sinéad na hinta tamachráinnta ar foiid na tíre go léir ifníomhréin agus chum ó fáú. Níar a bhéon bháil sa fós ar a chláirgan seo chuh Dave Sheridan ar a bhlút agus The Jewels of the Ocean aige.

Dave Sheridan, agus a cholúder, the jewels of the ocean vi er an valsa agus the house on the hill vi er an real Martin Mulhair a chum an real vrasan. Se kivin o se ta far of a nuv a night gonel er go shir hiol agus ma ta donel dalba taim se darudach ni rugus mach ein son ni tag vala fos er glarach taim kinte gwisha da glan veur agiv peishkale. Kuiga hen a kuiga kuiga trim a sa tushgar na tira is feidir dalla dangvalin ach tix a chyrgadi hocht a kahir a nai hocht a hocht, agus an iver WhatsApp, a náir a hocht a seacht, a náir a trí a dó, a cúig a cúig, a cúig a cúig, agus fi a Sean a gráine san forbacha, vi sé dang vailin sé derse, is ívinlum an tárántan le méh ní veglí, agus ní on ngai a hóg si é agus tas an fír a chéan agus gram agat. As bheith geistach leis a glár in nuv, má vi fergal scahal o chinavagin agus en enlach leis an grúpa Wee Banjo 3. Seo he agus a chéile Ruth Smith in a haunt agus túrisiad fest na pert, Dancing Eyes agus The Coming of Spring.

Níléon tóra leis a gheolbeirte, Marcin Hain agus a Fergal Scal agus Ruth Smith a tarach a díl an chéile iad bulle ar bulle ar na pórtsin Dancing Eyes agus The Coming of Spring. Is brálam sa na sláunáin, is brálam galéir, o yes, na sláunáin gadaíon Hain agus sa, sléab nóts le trí cínu cunis, Tidy Ann, The Hot Orange agus Minnie agus Vinnie.

Nílid chósúlach agus a bhídís tamildan sa eilach tagan siad le chéile níos rís tásagum gráad ar hál a Milwaukee an Sara Socata. Bina gub an grúpa sliab nóts Donald Murphy, Matt Cranich agus a Tommy O'Sullivan agus a cúpla slán an a cúhain agus a níos gúli míadla hag a fóil marg bhil siad do gráf vies agam hain a polcí agus slán áin a hainkla a gónaí ach bé cúpla ríl an báta sa agan bhuha. Palmer's Gate atá ar a gead ríl sé Joe Liddy a chumai sin agus sé cos tíhin a chum an ríl an iag Glantown School, Hochdug, a Shaskadu, agus Tomponesha, Haint Dom Vardhain, Kate from Castle Island, Femmer Hugoch Mahir, Eta, Gominic, Vishi Hain, Eir on Skulcha, Agassi, Og, Shin Ring Glantown, Eir Dev Hirs, the Hiri.

agus tán na rialna go chumá Pammers Gate an chiad riile chum Joe Liddy is minic go chlais fáin council agus é tafada gomininic i g mórrán ceoltóirí gomórhór le blianta bega an nuas ach an tarna riil Glountown School hochtige seacadó ní minic go chlais fáin council in éair cosstíhan nó Terry cosstíhan a chum an réasan mar greibh sé hain a freistalt idir fé mar bhí mo bháir hain mar luas ó chéanamh agus faríir an báta dearnach a chnuachsa an scoil is ina fáthrach a bhí siach sinéad na rodaí. Seobert Vin undian den sapel ngurt chuske is tihe de kedin shokate.

Nach iad a bhí go húntach sa hidé cinnte caite ag an gcéolchram mhór an chóisir cheol a teacht a tháinig beo ó theach pobl ghort a chuirce simas agus cuíomh a san agus a tárán cúislán a tlé a chuhuiin. Tá cód bra ceol ag an Nancy ní chuistela ar an réomhara an sach agus na habríg feicthe ach bhí sa pór seo lum tríd roimh an chláir agus an arhana ar an dáfharta ó John Wayne agus ó Gáthaí Gormley agus a sálaig go dándra staichuthe ar cuairt i dtíortham péiscile sa studio ag i dubar a chuide an sa saura na bliana fe agus a fe cuaig sé tá John Wayne agus Dáthaí Gormley.

Na comrádha mora agus comrádha mora cuailech go háirithe Dermot Byrne ar a mlóidean agus Steve Cooney ar a gintar taibh se chonel a bhí ar a bí sa ceol san gin Dermot agus Steve album le chéile fein didal de Donegal mlóidean agus ta ceol úntach le fáiltair o hasach go didde. Tán si bhi geistach leis a glár cosir ceol ar arti í radio na gaeltacht agus gormáha gaf si galeir a bhí dangfáil go dísa agus me hana hasta gwn si bhi bunt sás fas a ceol agus sás na háráin inuv. Cúige hén a cúige cúige trí, hocht a cahir a 988 agus an iver WhatsApp 986 a 93 a cúig a cúig a cúig a cúig. Album nó in is Music for a Norman Landscape Music for a Norman Landscape agus sé Damien Quinn a tá ondaif hir don Douglas a éhén agus a scata cultúri tá builta fúha i gair na gali a var a vór peis gale. Deirdre agus sinéad a Brian Parra Keane, Brian McGrath, Derek Hickey agus Donald Clancy. Tugan sé The Humours of Sea Point or a hén nar vín sé the shemint down to chéile agus seo port on album nó, Paddy from Cork.

Gudu, na nóir singal nó atá fáilt le hisla dálos an gnáhíban na os na cultúrí agus os na háránna óga. Éire ní aláin agus idrathár cúchalin agus chofáta agus zoldam tá cúchalin fós, sa vanskoil agus éire éir an allskoil an gásar fad vásan. Gudu, na nóir mara derim, bí gálarg vancamp agus ar na hé ní ele filmíd Joe Duran Frankie Gavin agus Brian McGrath agus bé cúpla cornfípa gynfóha an trussa. The Friendly Visit, The Stack of Wheat, August, The Gypsy Hornpipe.

0: fud na héireann tá takeíochtaí tuíocht a tosaí ag cabú le daine bogéisteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó abheocht a chur an áitrevolva. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do dhaoine áit a ceannach, áil ar cías nó a athhairú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogéisteach. Tile óolalais a gov.ai /starterhomesupports. Teachtaracht ó rialtas na héireann.
1: On Custom Air Electric Ireland who agus maidir cliste agat? Cégu will maidir cliste agat ní honin sin agus a rága will tuar an bright flan cliste. Agus mura will, jay ta quigilti a ágál air lór. Vug na mílta dina gudi price flan cliste hana fein. Fóin luchas far, trí úsgrádu iennav gudi price flan cliste Electric Ireland in you. Téchwig electricireland.ie, sail ní skille, Electric Ireland. Tá maidir cliste ag tastó, tá termi agus cnílacha a bhaim.
2: Ahora, on yarna to jarma de fdala eik?
3: Me yenem si jarma de gas real.
2: Ach ta se no meid chana hocht, na gapin to gwil an tam eik bre gyar ort.
3: Dort me leht, me yenem si jarma de gas real.
2: Nav yarna ta. Chachin pien hoish dola em kwege, fai nyauro choyn agus eik, le hap iflo my tolls.
4: Saula tu heen fu yasa ik dreert hunde litruma. Big spasterach der honnery forisha agus aimsha stair tave here do gach kumi. Bain salt as plasna aitula a gafe on the tolly agus as ehen to lawn coal agus fodja chriu. Dean ashter chwig na hasan is glock and boher not shulter gohundu. Saula tu heen in litrum. Autumn willian and town is a maran momenti gidu. Tour court er enjoy litrum.com. Mwinehe agin glar leader.
5: Vi an tin out to fossil. Near a bishop at Tartarum. Vi make an all a good happy for him at Trina Chiela. Clan of his peen. A foot my hip. Vi make all Ishgach near Rami and Amavuni and a chapmaker on Mahon Boss oil. Dutchy lumps in hospital. Grow sepsis or him. Agus go raibh sé pránach.
6: Zétach sepsis a bheith a bhualach tí fhir de éan in autú ag íseir be. Bí a fhar amach don na cóirí. Tuair cuairt ar hsc.ie/sepsis le haid tíle ólis. Agus ná beag agla ort ceist a chur an zétach sepsis a bheith orm ón HSC.
7: Dúirtar nach féidir luach a chur ar an rá. Ach is íbhe liom nach gusnín sé a cairg a cair sens lá orm tú a chuinneol sásta. Nach orm atá an tá.
8: On Cadunas Telefisha, Bill Nach Danin Sharat, Atasha Foslihiok, Shinean Lee, Fai the Chancer, or TV License.ie, Nun Enefiga Fisht, or Realtus Naharan.
9: Tasha Vigashtukle, RTE, Radio Miguel Tukta.
10: Nu ég þegar ég kæði það sílisn skilta násjónt og sæður násjónt að galið við kátt til alís. Dúrt kænir ína gjörð komin sér tervís fæbli, gu meitir gu veitir galið mun kóra tílisn aina sér tervís rætig. Má tán tæri kætikis fæbli Jack Chambers galið af hví meitir dúrt sér ræð. Sýsinn gu veitir í pái í flé mar húslisn kæntinni. Tahar kudish dachad hedi vi shir fot na tiri niv mar yalir stelkin leitir buna gus kin tsihet mila aibdi sinar nal faibli fina mi hastaf lish maildi tar khoin tu nub

0: hoi. Toskolani, Laurlana, Tihi Kurti, Tahuainugus Parkini, Pibli Dunte, Agus Namil Tikunin are a prawn lohob Kurred Kals, no hospital. Dear Ardruni and Chard Humin Forsi, Kevin Callanan, Edda Tishach Michal Martin, Edir Rowley in the Sagas, Agus Edroni, Chapula Retachina, Edir Nicard Huminigus Realtors. Agro for Ocat Halunta, Gahir Fort Lloyd, Gitrunun, and Yuvu Gimde de Gatter, St. Talahuan, was a dinner, Vidachin Chin Mochmadin in A. Was a Kim, Mugus Philip English, Homile and the Mertuak, Callum, Ravlin de Guish, Gus Jade and Lim Liana, Nurukudu Dach Rihinia in Yentoras, Erestot Hailna Behe, Egantor Fort Gion, Gahir Fort Lloyd Ge, Tadroch Wilson, Ospedil Advert Gasura, Le Bohalis Kalin, as a Talach Kena. Dúirt Wachtar an Húcrán Vladimir Zelensky na bhair sé déan ógrú a bhré ó na góhwalaiche fhí na hansa hí dúrachán ar inyon rúis ar an Húcrán a réir gan dára hí chas a chéile. Héan út Wachtar an Donald Trump gúl Medica stopa í grín de fásni sé leis an Húcrán. Mar íb sésúr ar a leid agus fágú 600 míli talach gan éan chúch lectruchas sna hansa hí ar inyon sna Húcrán a réir. Brunner Gradam RT Radio na gaeltach da gavile fihi sér, holtas kjolta di eidan, a kjolcha dim specialta in anod kaltúru brú brú sa gásil gundi habardaran a gishachtach lag trinun a nyov. Tan kjolcha dim gha ha grúmar chudiga rá kjolcha dim a chi a ta agra ar stáchim liana la kumori yna ar chéd blian RT gus ar hachtú kúg blian an holtas. Bruntur gradum shamar khuhur umash gurine nu grupi as median shider sunu tangu gusir sun fabul nu gel gugus nu gel tahta agus buinet na prif skelta nashun tu gusir nashunta
1: na prif skelta etulene shig tasha tu tuashkart aliu ekhiven ykhun khalim tu chinchak de la patako po galahar gagahir intu lishna tebrihis anernal fabli at a monstalke inu Botun vis a hin punk a double in euro, viluetulish and co into place a washer the dercha, Margot Erdu play in his ishle, non reta bolshki have won. Kahin the carrot coming, agas and realta scholam and cancha, rivier in the shantanye, lish an aina shot a recha, agas near heart, gumu conula or be a bunchlish na cancha na dercha. Tá conrú gaibh líon síní ag pelad ar gún an gáil fin barbórtaí ó chumann níu conail le Collingwood san Austrail le cluichí AFL a Merchant sin. Bé imlar ag na bliana gaibh agus a bhí acuig ag taisteal chun na Austrália ag deireann na mísa seo. Tá gaibh líon caitige ag gimirt na ar an tinsir pel gún an gáil. Bé an eistíacht idir 8 agus 9 milliún euro a dhéanúigh in an eistíar Freddy González is na Filipíní a gomán soccer chléir sin na finne tuastaí dá bhliain mar lochan scéal hallmhairí in chumann le na chuid Máltaí. Bé cruinniú ar siúl ag chléir sin na finne i hiúlún siúgan in i háchtta chlog in Austin Jackson Bella Fé le Máltaí Freddy González a phlé. Tá fála a bhamsis de a spúí a gí leidir a bhéim sa chundaid ag meis éan go dtín séolog tróna nniu, Bé fála a bh amsead eiste a spú a bhéim an sin de áan chrom ón séolog tróna nniu go dtín séolog mádín a mura. Scéal a bis, For Lali I Wheel is Lahanur, Manchan Hassana, Agus Tuberkin and Clahanlia, Boysaja Altranish New Aunan Majin New. Bancha Chibl on the Jagla Koshna get a score of Yinchi, Mara Makawen, Agus Nina Wenlihe, Yenarafara, a Jatari Viglinia of Lahanlia, and Mera, on Keraklog, Gahampajinia a Hawk the Clog, Cottery Serilicur, and Ye Afanli Hinaka Clog, a Japubal Railt Namara Anigre, Jehinia. Shinawal on Tweshgart.
2: Príf scéalta a níorhid ghaléfaig Seamus Oscán Lann. Tá thar a leanacht leis a stáil cittáir buna gaibrithe san Arnal Faibli agus tá na slóitiag na haibrithe sin ar fud a níorhid in na measc. Chruinne aibrithe ag scoilaní ag na hospidéil ag Olscán na Gáilive agus sirbhísí Faibli go leor eile le chéile ó Bhaidin Maiol ar an aines chun scléach seo. Tá lá eile stáil cia bairtí gan chéadín se hoganion an tain lasfig an bhí mar a dúchar ar réiteach roimh sin. Dúirt ón Ománín príomh a dícholáist in na bírsach ar a smuc go bhfuil stáil cin le inniuh tábhachtach le Spáinsc an Rialtas na chuil ar réiteach fáti fósa go bir a gcomhaint tú páí. Níl wath bhar iarach cormaíocht ó thaobh páí dhá áil idir a príomh a dé agus a Spáinsc gur gaire an bheithí gur fiú leanacht le gan chéadlún eile múnteirí a thugas amach as a góras é de chois. Tá aonacht dionta ag iarrucht ar na héireann Michal D. O'Higgins agus ag bhean chéile sa bíine faoi thithíocht atá le tógeal gar

0: dach Tá tríchaní áit cónaiche le tógeal i Kenny Development Toronto ar chórhóthir rahún. Cé go ra sé go hiilegus go thomlan a bhábhar gomach tuile tuiche gá dógeal i gcathair na gaiilimheh i dúirt Michael D. O'Higgins tá osghráú teastal idir gúrmhóthair cúng seo sula mé Ann Arbor go thógeallán go háidid cosáin cosíthe nó. Tá fáilte cura ag an teachta dála Sean Cain go mbeidh deis ag rá ar a daoine a bheith páirteach sa scéim píláteach tuaiteáin le cún agus tacaíocht do thuairt go Elmery agus go Iascairí atá leathead bliain nó níos sinne agus atá gobair go páirt samhsaire agus a d'idéal íchéochtaí leasa thó sé lí. Ben méid áitiochaí a bheis ar a scéim chun nárdú ó ráchéad go dtí chuúchéad duine i mianáid seo thugain. Tá cruniú peblií le bheith tinte na ggóir leis an mrúgrúpa tííochtta banú trúna na nuh go seaige le pléanana ar an gghirchéim tííochttas na cetar réalteachta, agus le hála sa thuirt faoin na himplaachtaí a bhaint leis na berta se tá rátas náisiúnta pleile go háchaí na gaalge mar hang go fphobul an ghiltad chuna margus i lein áran. Ben cruniúid bon sa siúmar cruníthe ar chúil hépala chricin in droán agus tosá sé ag a hocht a chlog. Scéal a báisnis tá Johnny Leiden, Johnny Chol Feggy as caiir an intrúan, ach cum as bóthar chilín ar a gear rua ó ghuacha sa héis bháis. Mar an bhean maide, cear rinín agus cear mac leis, garchlan, drifúrháin agus bair trahar, chamá le gwylta eile. Beis a gohóra trúnóna de híne ón cúg dín seach de deach tóra í neachtain ar a grúcan intrúan. Ní hor eftir na sochra de gí híne ag maidin de sárin a sépan ní bhaín ar a grúcan intrúan agus cuirar an líasana i rilíce chrig. Bei Kathleen Eilid an S. Carna gá tóra i deach tóra i bhealú de gárna trúnóna nniuh ón cúga dín treachta chlog. Líar eftir na sochra de ag meán le maidach i sépel wide a gárna agus cuirar na iasinni i rilí cuinte. Sinéad prífsgéilta nirir.
1: Cáin líint an deisgirtá le bhigad ar ócnéide. Deis prífid a bheith an scoil na tyrfurta bort loirga Sally Ronain go bhfuir an scoil muelú ón gardchumann le ligin dóibh oscailta nuv in enó in na stailce, níoch an cacht na bhúne ach an tacaíocht agus córlóireacht a chur ar fáil tá agat sclóirí agus fórna i bhíana sin nó fáisin na maríoch cehrar a sén taile a bháin agus a ghag bort le na bheile agus bail chriticiúil ar an náispidéal. Ag láirtir RTÉ Radio nuv dúirt Sally Ronain go bhfuil an scoil agobit gór le sirbhís náisiúnta na sicóíochta i d'eachais. Tá mór nélach bhailnar téirigh Pat Lawless ag seolag go maith rásaid na seúnta na máid seol, mór hín pula dáin in Golden Globe, agus é fós a tarnaháid in eiscirtana ag in Atlantic, le bris agus séchiad gulli mór bhíle idir eisin agus an té a hása tíú háid. Thug sé le fis áfach a deachtrach teiks go dí loch stúr hon rás, gúil an chóras radio fad réna SSB a tár bord briste, agus cé gúil chóras SSB eleige níl se hermol a berta dúrtse. Tá marga díanta gan gólacht McSweeney Quarries ó bhíal na Carraige an Cuiréal atá gan gólacht Arcail sa Ghráig i le spólaich nach. Síníoch an conna an teachna secaite agus tógaig muintir vaccíne, Cuiréal na Ghráig ar láimh an bhí se chún. Cuir fir tús an teachna se chún le mór obair ausathe ar a mán agar fuil isce sa dangan. Tid é rógra tá tóca ag isce éirn be fór mán an úsgráda hér an gadeal fuil isce sa dangan tá láimh le cárchlós ól varagí gair víar meile obair a varhig asa gudí luas an avlíen. Scéalta báis agus socrathe socrade. Tá Anken Bomber ó Hamburg na Germáine agus ó bhailin scéalaigh tíos fáis a Hamburg. Cuir fir corp Anken Bomber hall i Hamburg seacht nó déal uan se chún an séúlá fithead do bhí dhéar a fóir. Socrathe socrade Eileen Corn ban fósta ó Arn na Hán a bros na Drumad, Eileen í húdas ar a bós sí an gláán sa le tiúch ó gúchas. Be fir átóraf tráhána dictóir Vic Galter agus a chireán idir a cúgas a hocht a chlog tráhána. Es teo fir a corpus ápéal na fanán sa chireán an amt neftin socrade ag meán le a maidach. Socrathe socrade bhí híl i gháin mí hall de bhean ó idir gormáine an na scáil. Be fir a thorf a maidach a gebaile idir de cehar agus a seach a chlog tráhána. Lé fir eftir na hochrade maid an dehíine ar a héineag is ápéal na chuiróna fá na scáil agus cuir fir corp bhí híl i gháin tríos an eftir an rilig bhaile an chláir. Agus socrathe socrade cheán bhí Geraldo Stevenage Hasna agus ó bhárn hir bail nar téirig ó ghuachas. Lé fir eftir na hochrade dehíine idir le huit is a héana is ápéal na bhilde Stevenage agus Tim for Corpion Vic Gerald ik sharm nas howl ni gechen beniad kaunlint and deskirt
2: On am shirinish trunona scam loch us gui for ta yalta khalat agus bay moil from a boshi a ha more an khalat freshin edir kheri kem deg shakh kem deg celsius wesen sucht a sarde shet gui rupon tunu lodzit in yes gus bay ngi an lodzit hosta in your her agus er host near hushkirt Tá stáda spuíga gála a siaga fíg na hamsire, gólun ngál, gáli agus wíó. Fógra a wáris gomais an séchlog trnúna

Cultúrí ó cheantarach ladaigh sa ghalibh agus túscórtha leis an darna chuid don gláir. Cultúrí ná spórálan in hain, dhéirim se libh Maureen agus Brendan Brown agus a gólacha an grúpa Backwest a tson. Tugann siad the KDC set ar sin litirdas na Henfort, Calavel, Drimnín agus Connachtman's Rambles. An grúpa Backwest a tson agus agus anna húscórtha leis a darna chuid don gláir. Ní mór ná gfuil an grúpa Lúnasa demlian na fehad ar an bhód agus tam chan rian haint divinish as a gead album a hannig vohas vlien naidig an achacht, ni vanson ach tamchan an chied rian on gead album a hain div Lord Mayo, Gavot, Agus the Maids of Mount Kisco. Shetsa hon grupa Lunasa.

Grúpa tamacht ó neart go neart om linn éige nach a seachtaná benín bhléana banéchan grúpa tháinig an talbam bhathe an bhléon d'argiún. Albam ón golamir Lord Mayo Gavatt agus the Maids of Mount Kisco. Ar dhuine go san a bhainig an grúpa agus tá fós a seimitlathe, tá farbhaíó sé sin an sárbhailadóir Sean Smith agus má tá sé cumasach ar bhailín tá sé chó cumasach céanna ar a bheadóigh nó ar a bheadóigh ísel agus seothe ón albam éonar féin the Blue Fiddle agus is píosa é seo a chum Steve Cooney. A fós, mai dí leistrothe dearn, Rónal.

Ach, raibh na pirt Della the Diamond, Princess Molly, agus the girl for me. Cur gháibh acá ag Kevin Crawford, John Doyle, agus ag Mick Keneally, sé Macdaro Keneally, a léim isteach leis an árán an dún Angus nú an dún Angus, féimar a dúirt sé héin agus húlgum a pártí an bhúr, de bhacht ar a bheith gom ar gláirdíb ní síganí sí sin, sér réal leis dinna dus na hárána is ánsa lom héin. An idil vriste atá ar an album nó ón bhailadúr Jack Houston, as Tír Chonel agus farvór na hén fís ar an album nosa coma ige Jack é hén agus na PC sa náirif agus conas a chur médium na tédil seo Itinerary Man agus Metaphorically Big Jack sé seo Jack Houston

Gohuntach ar fad Andrew McNamara agus Breda Smith agus Jim Higgins le chéile tán leis na pórt an Tahir Jack Walsh agus pórt í éilein anheol ar fad os na ceoltóirí tá album nó a taca chum beidir le cúpla lános tír na gréine atá ar Dírmad ó mechad an buscadóir go bhfuil an talbam sa fáilsége bhí sé dóir do le seachsa stúdio an éanach leis an bhailadóir James Cullinan tím plé a gháib léanúin sa galach James Farrier an bhléon se caite agus a tan ceol le fáilte ní ar album nó Tears na Grain agus tá Brian McGrath an éanach leo ar anchuid dos na rianta. Seo, rian a héin as an album nó.

0: Go hiúil gan éim bhríag námaga tá le fáilt éir an albam nósa ar a maiúchán nósa tír na gréine le Dermot O'Machar agus James Cullinan agus Brian McGrath ina daonta ar na haon rian ar an albam nósa. Chulmarna rian na haonas, sin na Forget Me Not, tír na gréine nó The Land of Sunshine agus de cúl fada a bhí ar a bísa dearnach ceúil. Fáca me slán agaibh inéomh le cúpla ríl ó Chulam Gannon agus ó Fádraig ó Dúil. Cad a hain sé dúin teine sé The Plough and the Stars agus de Sally Gardens. Tásúil gom go d'aithe an ceol agus na hárán libh ar gcóisiú ceol inniuh go mbeidh mé d'aonta chéile ríist slán agus banacht uamsa cí bhín ó sé.
1: If you want to make the album, make some noise.

0: Chiap mo de gón ní gomach se goma in eistu i réadmhain. Ach dág an chéirchéim airgadais i bhícha móra míltecha muid. Scibú an tauchí bhí a tógar ag an bhain haríthe.
1: Ní gága mélach fícha gach pín dá bhil Síria agat. Is féidir le seirbhís dócmanachta na héirin, gníomhaireacht a neamhspláth Realtais, cuidiú leat do chuid fícha láimhseáil agus dúchar ar bhóthair de leasa arísht. Cuir tús leis an gcéad chéime nua agus téchuig backontrack.ie.
2: Saula tú haon fa yasa ag dreacht chun dé lítrama. Bhí ag speisteireacht ar chonairí fóiríse agus aimse stair taobh thiar do gach cúm. Bhain sult as plásanna áitiúla i gafé an na teolaí agus as íhan do láin ceol agus fáilte chríúr. Daon aistear chuig na hasanna is ghlac an bóthar nach siúltar go hondú. Saula tú haon i lítrum. Áit an mhuilíon an tam is a maran momentí go dú. Tuair cuairt ar enjoylítrum.com. Muinithe ag an gláir líder.
3: An bhfuil tú ag fálam na teamána? An géad lá de bhí na saona fithe fithe sé, bé rialacha nua a bhaim de halamhóirí ceadúnas fálam ára. Ní mórchuid feihéis tuairt faoi scrúdú teamána sa dámhlíon roimhe sin, le go bhuíthí tú an tríú nó an ceathrú ceadúnas fálam ára. Héis an ceathrú ceadúnas nó má bhíon do ceadúnas imithe in éig le hós cionn dhámhlíon, bé ar tús a chur leis an bróiséas fálama teamána an achúr. Ná déan dearmad nach féidir tiomáint leat féin ach bháin má tá ceadúnas omláin bailí tiomána agat. Tuile eolas ag rsa.ie. Teachtaireacht don údarás um thobháilteacht ar mhaithre.
4: Cuid an éire áit dúchas na saona i láthair.
5: Féile an phúca na bliana seo.
4: Is muise an phúca i bhraithach. Agus an scáil idir na nabhainn na gcuardú. Ceiluar muid le ceol grán tinte is féistí. Bí dána is brí linn.
5: Tá na taimh sé ag luchairt siad na saona a chabh ón líú le fiche deirefóir go dtíon chéad lá de bhí na saona i mála buí balá trim
4: agus si eile.
5: Ticket ag phúcafestival.com.
4: Féile an phúca. Áit a bhagan saon chun bathe.
5: Ar na cura láthair ag fáilte Ireland.
6: Tá aistrú na hÉireann go tábhachaí ina bhfuil fuinneamh níos gloine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite ag tuairt fuinneamh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca an taobhe. Líonraí gáis na hÉireann ag iompar inmh na hÉireann.
7: Tá sibh géisteach le RTÉ Raidió na Gaeltachta.
8: Brigade Forte, Gatou Sorte, Ismisha, Fachna Udrishkill.

0: Tríchéad míle oibríos an Arnold Feibli ar stalc a gur pá níos fear. An féidir an chéad stalc eile i gcean seachtaine a thachant. Beg urlarí rialtais agus cairt chumann againn agus cloisiúid tuairimí oibríthe ar na línta picéad. Gradam RTÉ Radio na Gaeltachta le brunne a nocht ar choltas ceoltarí éireann. Agus an sráid bhaile i gcondé an chlár a chlog an airige. I sin imír na meán. A chur dús an nuacht le caite bhalis.
1: Gur maithadach agus go mbeannaí díoraibh. Dúirt Kennedy na gceard chumann sa teilifís Feibli go méidir go bhfétaí gola mun córatí leis an aine sa teilifís i réiteach má tá an taire caiteachas Feibli lán daríra faoi méidir dúirt se réir sé sin go bhfétaí páí i phlé mar hús leis na córatí. Tá thar a chud isteach

0: Her vi sér fót na tírinju, mar jólir stæl kén leit, her búnus að gjóðs kín 700 míl aibrís nörnálsinn, fínum mí hástakli sem aile tör hóin tú nú pái. Agro fór ókat halunta, að gær fórt lárgu trúnuna njú, og gímrir að gærhur að sein tala hóvóin, að vási dinni við dækhan sin mokk maðinni ný. Vási Kim agus Philip English, chumælan að mörg tvák, kælum áflín dægvís, agus Jadon Liam Liana, nörg kurú í dækhrú hínja innéntar að sér estat chælna behe, að gæntur fórk í ón, að gær fórt lárgu. Cáilí timpils céad den agus postaní golach technólach de Daktronics in an istíam an agus déan chláir, hís gan cholacht meiriconach ógurt gúl siad le dearu chur lenn agus dín túsíachta in éirin, tíwisti go bhlíon. Tá an cólacht lóní sa gantar sin le chóflíon dig. Búin éad na príomhsgéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Na príomhsgéalta eitiúil in is ag tá sead sa tuaisceart. Tá an stáil cetar bunna gibrithe na hairne le poblí sa chondaí ó Wádjin ag Leanston. Bhí scáilta, oficí rialtais agus oficí na cóirle chondaí a meas na leithre ibre a dridiú inniu dá bhfuir na stáilce. Tuirtin seachta déile páta cópó gálathar go gaithir intú leis na hibrithe san airneal phoblí atá mon stáilce inniu. Caithín na céard chumann agus an rialtas gála man cáinte rimh dhearú na seachtainne leis an aghaidh na seo a réite a dúirte. Bhí cáilte bheith céad áthair ar chrálaithe an áthairlainna níor thuaisceart maidin inniu d'réar na bhigiríos dearna ó chumann altrí agus ban cabhra na héireann. Ochtar is tríthe bhí ar chrálaithe an áthairlainne tar cheannin agus trí scóra áthair bhí ar chrálaithe an áthairlainn léigí. Tá conrú raibh líon síníthe ag pelad ar gúna ngáil Finbar Rorty ó chumann níu conail le Collingwood san Austrail le cluichí AFL Emergent sin. Bé imrar ag na blianna raibh agus a bhí a chuig ag taisteal chun na Austrália ag deirú na mísa seo. Sin bhfuil an tuaisceart.
2: Príomhscéalta i ndiarthuid tá thar a leanacht leis istáilce tá ar bunna gaibrithe sa nearnáil Phoiblí agus tá na slóite gan na hoibrithe sin ar fud i ndiarthuid ina measc. Chuir na hoibrithe ag scoileanaí ag na hospidéil agus ag ollscoil na gailimh agus ag seirbhísí go leor eile ó Bhaidin mar gheall ar an aine sa ionsclaoch seo. Dúirt ón Ómainín príomhaidí choláiste na bíor sa chur as smuc gúil stáilc an léanamh tábhachtach le Spáinsc an Rialtas nach lácar leis nach bhfuilon réiteach fáte fós ar a gcóin tú páí. Níl wath bhaíre ach carúmaíocht ó thaobh páiró idir a príomhaide agus a Spáint gur gaiirim bethaí gur fiú leanach le an chéad ghlóin eile múteirí a thugus amach as a góras éide chuis. Tá aonacht dianta ag iarrochtar an na héireann Michael D. Higgins agus ag bhean Sabine faoi hihicht atá le tógeal garghóp an sin a gcathair na gailimh. Tá tríocha naoi áit chúnaithe le tógeal ag a gcólacht Kenny Development ar a gúrmhóthair i rathún a gcathair na gailimh. Tá fáilte chur ag teachta dála Sean Cain roimh an scéala go mbeidh deis ag ghairí daoine bheith páirteach sa scéim pilotach tuaithe tá an le chúna agus tacaíocht a thuairt go Elmery agus go iascairí atá leachiad bliana na ní sinne agus atá gobair go páirteamsire a bheith sa d'éidir anois íocaíochtaí leas a thóisialaí. Beidh an méid áitichaí a bheith sa scéim gá nardú ó ghaichead go dtí chuchéad duine mianar seo thagann. Agus tá cruniú Poiblí le bheith tintan a gcóir leis an mrúrópa tíochta banú trúna na nniumh a go seaige, ben cruniúsnéir ban sa sumar cruníche ar chúil hépalach roi cinnsrán ag a thota chlognacht, snéad príomhscéalta nníir.
3: Ceanlíon an deisgirt d'ar dochtúra tá gobar an ospidéal na hollscoile Corcaigh go bhéadach an stailc san Arnáil Phoiblí leanúnta ra ag an teachtan sa chún mar a gur fur tús le chaint na go lua ag láirtar lína fi céad an ufdúirt an dochtúr Sundas Raman go mór lethe a bheith tuair teide dá chu deathair ach go bhfuil chorm na féine tilte ag dochtúraí. Agus scoil na iatar fuir a deisgirt in ufda gheasc na stailce d'ar duine dos na múntóirí tar stailc seán an i bhirirta gáil an cirí go gaithag an réalta sí síos leis na cearchamann chun pléigean a bhfuil chóan tú nó páig. Dúr príomhéid a bhean scoil na tuirbhirta a bort láirge Sally Ronan go bhfuir an scoil maolú an gheart chumann le ligin tóibh oscailte nuamh in ainneoin na stailce ní chun ceacht na bhuaine a chun tacaíocht agus cóirlóireacht a chur ar fáil agus scoláirí agus fórna i bhíana se an túfáis in an maríoch ceathrar sé an taile chomháin agus ghag beirt leana bhéil agus bail chriticiúil ora san óispidéal agus beag ócáid halúnta go ar fort láige tráthána a gcuoine na líine a maríoch sa tobas sin. Tá marga dianta gan gólacht McSweeney Quarries ó bhíol na Carraige nar charibre an choréal atá gan gólacht Arkel sa ghráig i Lisbóil i chnach. Angus cur fur tús an teachtan sa chún le mór obair ausathe ar an mánagar fuiliske sa dangan. Biniad ceanlínta an deisgirt.
4: An aim siad an is, trúnúna scamlach sclífer a tegáil tú trúnúna nyov, agus bei Muriel Hormabosti acha.

0: mar go denta go dtí mar sin ach nuair reinúir sinna le ní an chuma chéna ar an áíir is a bhí béidir ar maididan go méidir gohfuil spás an le haid na caiintena mar a bhí an taoiseach i chuirniúil ar maididan.
1: Agus bhfuil bunús leis an líomhan nó céim bunús atá leis an líomhan ná cholín an rialtas an nuga sí faoin gohain tú déirnach.
0: Vi na cart chomin ag rá go raibh gá deirechuir leis cuidas na socraithe a chuú bhaim ar nárnáil foiblé le linn I'm sure na déine agus nár denú é sin agus go raibh caiintena agus nuair dearan an rialtas gur chaisiad leis na cart chomin cúpla uair ó bhí mí meitheán is chun an tainas eile sin a phlé a bhí na caiintena sin á reachtáil chuile hans gur pléú ceisna eile le linn na caiintena sin ach bé é údar na caiintena sin an ainis áirithe eile mar sin tá sáin an ceclóir an dáhíomh agus cibé rud fé aon rud a dúrú bio ar an deilefí se réir ar prime time níl aon athhrú substantúil tá go peiblií ar éós ar an seaamh atá a léir ag an dáhíomh san aine seo.
1: Ceir tárád na pátí freisúra fin stalk?
0: Well, tá na pátí a freistúra i lí ag taú leis na daine támón stailce in jo lua méid seaamh hin féin an sin, pátín lech dibre ag rá in jo cean an fátí sin agus í ag tuair taíocht do riine ar ficéid, gur gá doling le leis na costais marachtála bhfuil gá le barantas éigen maidir leis an ráit a builcithe gaiise sin a bheith clúdaí in éon sacrúpáid nua. Jennifer Cummins ó na déanaid so siad ag rug a gapan si bhfuil taíocht an ón Bob le haid stailc a ríis an tacht an na sechuing ceanara ar an neamhlach Michael Cullen taú freisin gohuiils go thumláin leis an airnáil foi blií i chur an Milán ar an rialta scoúil rudí tagad chuig a buinte seo agus poblbal seachas brabú ag seaamh go hiiles go thumláin taobh hir dómh siúd a tair stailc nó san airnáil foi blií. Spéisiú go leor ach na bhí mé ar maididir ar fra tamil ag dul timppla chuig áitin ará picéid ar siúil agus ag leirt le honnadíthe publií a bhí ag láthair honnadíthe áitiúil a bhí láir a cuidas na picéid sin cuid acu le taií ar chuirsaí cethman agus ar dehartaíochttaí agus is é an túm a bhí acu siúd ná go maiid stailchan an tetan se chuin go cínta ach an sin ar nóí go dúcaí an brise meán herrma agus gur méidir go maiid an spásán an sin chun lé a dhéanam ach an áíire nach bhfuil rudí ag an buinte faoi láthair dar leo gur féidir bheith dóchasach nach maiid stailchan an tatan se chuúneach mar denmuid go minic ar an chláir seo ach na baid de feicáid.
1: Agus de nuí mar dúirt mé thosí béráach tú san chláir leis seo agus céalta pola tú leile le ach ní mór an eile tarlú mar de nuí tá an dáil dúnta inocht gosúla gacuile san Arnold Feibli.
0: Tá bhí lé áirithe a measc na nuiriseoirí faoi an féidirocht an éidirocht a déach a bheith an go mbeh picéid ar thachlain ach go mbeh an áit ar oscailt ach ní ra an roha sin le déanamh ag bu cheart chuman na nuiriseoir nio mar gur déanúin cinenne an foiig na bhrúna an ní ra an dáil an seanad nó na cuiistíireachta si siniu an foignemh dúnta agus na fóstaíthe a bhíon ag sa láthair na seirbhisí sa bhargna sin does na honna duthe publi deachná an chuidir mó acu ar an bicéid inneo.
1: Cún ó séir don agripolitiíochta RTÍ radio na gaiilteachta gur mí maithagat as a bheith ling bio ní ó haachlein a chu áitégan i le lí dúirt an tá na clíile sin scéil seo go leiscéile étóí lomanis tá fil ní hé orúí com na Naltrií agus na man carach an INMO ar an lína agus ar an lína eile John Canley tatadála ína fáil de galí hir ar leirí bres i dachas agus or de dachas an fortaí filní hé tá sa maiid lasamata sé sin carlór dúirt an tarara catchas peblií Jack Chambers a réir gur cinnte gur féidir pá a bheith ina húsfuinte de chaintena fao choin tú pá nua an leor seo chun gombeoh sibse sásta dolamon caiintena.
2: Well, méid athráta gan in óh agus tá sé ráta stolam sa léir gomthagan. Más rud é bhfuil an tíiseach a chuoinemh marsin go gahamíad chluiseocht mhaig agus chomála sin ar na picéadí nó bhí dhíon arrálinn greibh an méad a thdíantagan go dísa i gceart. Tugann siad san a géistecht leis an réaltas agus na dhíine thtachtamach a caiintear san an réaltas ná higann siad an brúthá siad faoi láthir fé mar gheall ar an chostais mreachtáil. Agus bhíidir anna stocha tócathe leis an

0: Schli, a visha katestach sa hein to raid, agas the fechanter, agas vidar all another will share no ire. On diggenche, agas on diggen on realtus, on brew hom eat fail, like vi critical rollin, marhampla, and made ho, on costish marthol a kuristacher hanish, it they've keys, it they've the obel te tigichinach ni feidr lochan forvoroca ha sydd fos yn rachtant leis na tishmahori mar hampla agus dechana derfa nor a fach post mahagot nos post altra no bal no ein a hagobr sa chwyrs poblig yma fa obel te tigichinach vi tamalan agus vi sheshin Vishesin mar istocha rod gorev dine a ra gorauder kine ver tachtish an cordis publi tushkar post bo an tos post mahe ach hasha dara nish nafil sheshin selere hele agas ni heshin an kasa hele chomale shen ha ar meklein anna chini chele gohoire ha ar meklein ahoy gobert nafil gobert hasha d ilte hasha d chesh tachtamachas na chlashdi ha anna chidicha sagalev mar hampla agus níl postan ar fáil dóibh. Agus bhíidir san aránmh, chuna heb náfuil míad na fáil postanna, tíis ar chuid a dechas a bheith dianta, agus postanna nóch bhfuil lianta sa seirbhís sláinte. Agus há réiteachta gynne a tháinig amach ón Workplace Relations Commission a dúirt go mech postanna bóna gacha an duine a cosán. Agus anis á siad ará an héal fáda éonrod anis a thocach amach mar en tenrad o fain i chi'n siat o na gofyl na idr bach tiacht so ar fad briste agos fos ho siat o nes si ar o ni lea fostagam ni lea nach ar cwrm ar ymgymeg postagam agos cyn ra ho agam ach amacht
1: John Connolly ní higgin siv an brú atar aibri hamei alair chostis marathola agos miclein altrach de Ilta agus ógan íl postan ar fáil dóibh in anó in aspa, altri agus falúntis in sin córas sláinte. Cén freagrat agat?
2: Well, ní glacan mé sin. Tomad ar fáda rólas fwi an vrú a tádíní fwi láhar mar iad ar an costas maratála. Ach tá sé simúl go bhfuil na rudí seo ar mawrd agus tá ba cear chóba bheith ar mawrd agus sé an rudhán rialta sa géir dhéanamh ná túsáta a hort ar cuarsaí coin tú pánua, ach na rudí seo a phlé chumá. Agus sin bhálinn na dhéanamh, sin atá de géirí maral ar sin gofuil cura tuairte agan dú na ceart cumin, teachtas seo agus tús a chur ar cantina chun na rudí seo ar fád a phlé. Ach, mar tá ráte réir ag Jack, agus dúirt sé an méid céine déirdín se caite leis an meán, go mbeidh muid ag tuairt tús áte dó coin tú pá.
1: Beg sé de tuirt, agus tuga mé ráis chuig an ceisian arís, chuirmén ceisian ort fílig tús an chlór, agus níl is agamad bhur mé freagra, sé sin dúirt an tarra caitigus Pibli Jack Chambers a réir gur cinta, gur féidil a pá bhen a hús fuinte de chainte na fí chóin tú pá nu, agus na ceisht a bhí a gomart ná, un leor é seo chun gomioch sifse sásta dolamon caintina.
0: Agus a freagra hulgas, agus a hura mé ríis ná, go dúr mar inov, Más rád ag bhfuil an réaltas dóiríre a hamid ar fáil má hastaí an antíseacht teachta dean gháilin. Agus tamid a fós a rá nach bhfuil a chóhain ar a mórd, ní raibh a chóhain ar a mórd, is ní chóla mar puin difríocht a réir. Ach, é sin ráta. Há sé ráta na bhagan, há sé ráta cúpla trosa na bhagan, go bnéin slí go gahamid dul ar raig.
1: Tá mearúil orm, tá brúin am Gareth Trafner,
0: tá mearúil orm. Nú hamid na tseise bheithe mún cainte.
1: Ach tá cuirú tuk a díf.
0: I mí meheb. Well, sin rudha hó ráta nisna go meg pá mar áver tosach. Ach níl isagunne agus níl imid dainehe dun méid a hó airfáil, Tás agan a méid a bhí ráta sa bhá séad, tás agan nára bha gáhain ann, há sé sin ráta go poblígan. So, há cúpla rád ráta, a bhí rád ráta réir fí brú an dhéna bhí chuid an aglof ar an dara. Agus caithe mít chlosant go bhil an réalta stáir ír mar eagha sin, agus nach rád é sin a bhí ráta nú di bhín an tara fí brú.
1: Tá mé fós ní hiigin gdíir cedí frágan a ceiste, an leor... An méid atá ráte chun gomeach sibh sásta dola mún caintena?
0: Tá sé ráte gunne,

0: gobel mi de fanacht le an size kainte. Níl mi chondol gadi an mon kainte leis na hifigi mar an cuide a fuermar an tachtan seo agus an tachtan seo mar cairn dídach sara dosnig ar stálc. Agus ní dólin gofuil sé sin dóiríre. Ní dólin gofuil difríocht idir sin agus a méidir bhí rátalin i mí mehav. Agus dábhrí sin tá sé níos anám den réaltas agus tá sé sin ráta ríistin afagan há sé ná megin dísach tacht agus a rá. Gofuil an réaltas an áiríre. Go digan siad am méid brú há dína há gobar den réaltas snostart servisi arbuil altri agus montori agus nadin fada bi hamor na pikedin of gudigin shiad katar ratuka gudigin shiad gavil ni small tastalt agus gudigin shiad masrade gavil agus beg kaintana almaegin ach kahmi de ve muninach as na sais na son agus filoher shnenshli harshish ni haratuka nanov
1: John Conley ang lakan tulesh gomeg eran realtis rodegan nis far ní substantúla a chur ar an mórd rih caiintena ionas go féidir le caiintena tosú ná mar tá ráite acu go dtí seo?
2: Well, sé an rud atá ráite ag an rialtas agus deir an rialtas a rí sé dói, nach mai aon cóiontú an más rud é nach bhfuil aon cóiontú ar ábhar pá an. So tá an rialtas ag tuairt galún sin sin, go ghlacann siad b'fhéidir nach mai aon cóiontú an ach go bhfuil ar an gcoil in Idravartiot, Conan Coin to Shin all. Agus Lachmund will roll Egnicert coming, roll Tavadok, Con part of Glacca se Idravartiot Shin. Rodella Todd Rottigan Ritz has taught ain punk a whole billion earn mowered, Asim Vojeji Fefe shot, taught contingency on Coma, Bacart doing Quivnu Coma Groho, Coin to on Le Pisanish, Agus Goroshi. Aintia idir an rialtas agus an ceart cumann, agus ba chóir go mbeadh muinín ag an ceart cumann as sin.
1: Ach tá anna bronar, ach John,
2: tán cura an.
1: Is pointe anna hábhat a sin, tá bronar am. Dair tú, bhí gáthach go raun go dí seo, agus ba chóir mar sin go mbeadh muinín ag na ceart cumann asamh, agus é a dair na ceart cumann nár cólínú an cóaintú dearnach in omláine, agus mar sin dair siad níl muinín ag an asamh.
2: Well, ní glacann mé seo ag nuair, mar sa chóintú dhearnach, dáirdí pá ar level beagnach ar defuin gwaed. Agus bhí siad ar chóintú ag an am idir an rialtas agus na ceart cumann. Agus sin ráite ad sa fachna, glacam gwyl rudi aran con gwyl aran flé anis. Ach ní bhaon dé se aine iad a flé gan éon cáintan ar siúl. So tán cura an, agus sa mise ag impi ar na ceart cumann, Glacú leis agus túsachar ar na cantana agus ar an idirvertiocht ceart.
1: An glacan tú leis, John, go meg ar socrú éigin a bheith mar cuid an socrú pá seo, go gamadí pá sús leis an ráta builtscíthe, agus an glacan tú leis gur iortis réisiúnta é sin ó na ceart chumann.
2: Well, glacan gúil gá ar don in gleic leis an costas maritála. Agus glacmuid ar fad sin an fá go mai gwyl gá pránach ar na cantana seo mar gheal ar gwyl dini extracted fwy an costas maritálach. Agus gwyl sin údar na cantana mar con dod ag lecle sin agus go mai pá ag ardu con go mai dini anan coni leis sin agus nag mai sé a cairst arb.
1: Der nuí fil ní hé a gatain ag folleg le háirdithe Pricena am ach an cheiste go mirrta anhfuil áhéla ana bh ag na ceart chum an fi céchod duna atá ebrithe san airnal feblií búta, mar seothe déir an rialtas. Déir an rialtas idir fehanide agus fethe fethe cuaig fuair sé bhí siag feblií médíthe pád a fehedó.ca cuaig fan géad rud a bhí ar réondul tríd is tríd leis na háirdithe Pricena le linn an tréifse sin, dúirt siad go tháinig méadú trúca sé fan géad ar fáil na seirbhísigh feiblí is íslepá sa tréifse céine rud a bhí a bhad níos iarda ná an rud a bailtge. Mar sin buní ar na bhig ar na figurí sin nár caithú go maliv.
0: Well, is tocha, tá sé seo míthe an cúpla de tros. Cad a bhí tarló ábhil is na idiad ná bhí na gidithe a bhí a bheith lin, bhí idir san a techt a

0: er en chasef. So han blientjen mi hjart er hier dal sies. Ach agus er riecht im lene nilach nilemid a kind er enrod derer an meide harrat a gadisa egen realtas ach an am lientje hoon. Es ham idna ra go vil tachtestach an genadene ha goverden realtas mihishi sim lene tis go vil a riecht an ratas balchachas nismo na an meide ardu po a vi fachte. Agus stolum gwyl se tegan dine sin, tegan an fanadine, tegan na heine gwyl kostis marachtal me his oas, agus ni hefa has a behar all inne. Agus ta erige da fóla minian se chun, ach ni chi meata se sin soas, leis an rátis bal siach da chanirid. So, ha se anna hóchtoch, gwyl digan an dine, ná fila mídna lorog bresha, ha mi da lorog a hóhin chana bheith ábultam rachtant, satirsio agus a fanachtam rachtant, go hárihe i a trú da hár álin, go bhil se da nisha cuina bheir racht, agus ta ár servisi pob lí a brahara, a braga mór ára.
1: Agus John Colleen, nach léru aig wil rad aigan as ruchtan seo, nir tá dacruchtí gif dóhan gárdaí a arcú, tá dacruchtí gif falúntis na fórsí cosanta lína, tá dacruchtí gif dóhan altrí a arcú, tá dacruchtí gif dóhan múntarí a arcú, tá dacruchtí ar lehe gif dóhan múntarí a arcú de scolina long réilge, nach léir gur gád an rialtis dál céim níos fuide con pá agus con nílacar curfáil tas na haibri seo an a scur fiú dóh fanach sa tír seo.
2: Well, it's point to simulate, mar taspán sé cuma cé com móris atá an Arnold Fibre fuí láthair, agus an ardú atá ar an Arnold Fibre le cúpla bhéin. Ó gáil fes in níde, I think, bhfuil níos mó na 8 ar hátar 8 míle díine níos mó ag gobar sa stát servicín á bhí an uair sin. So tá an rialtas agus le cúpla bhéin is, tá an rialtas sásta, níos mó múntria ostú, níos mó altria ostú, níos mó hardia ostú, níos mó rialtas cúntúri rialtas specialta ostú. Agus tá brú ar gach service mar sa arna sin, agus tá brú ar an na postna sin a lína, ag taspán sé cuma, Kehomor is a tá an Arnold Fibre ag fós ó hin.
1: Cacalor, Philly, Hay, Ordrúni, Cumann, and Naltri, agus na man Cairach, an INMO, agus John Connolly, tachta dála ina fáil di gaili hír, agus Earle Reggie Bresha Dachis, agus Orde Dachis, Gormila Mahagav Bert, Asok de Veling, an Glor, Tomad Clí, leis an scéil seo, mar lúig mé tús an Clor, tá 3,000 aibrís an Arnold Fibre ar stálcan jo, vi Bresha, agus 38,000 Dúíf siúd an seo san ordchathair a mo ag na picéid stalcha go moch ar maidin ag impí an rialtas éistecht lena nélamh chuí ar dúirsgur Jack Basquill a mach chun leartló siúd atá an mon stalcha leir sé dús le méh ní ariel príomhide tánisteach réalchlais de sing agus chuir sé ceistar hí caihan ar thosaí siad ag picéadú agus céint fág raibh siad ann.
3: Tá rinse gin an seo ó maidin inis agus inistá grúpa eile take inis so thosaí mar ag a haine ganniu. Níl an rialtas ag ghlacha le pá a bheith mar ábhar caiinte ar dúspóra. Agus is é seo an chéad úr le blianta fada anús nach bhfuil Bartas pá de cinál éigen agin. Agus níl an rialtas tar éis gachrod a cholína a bhí sa bhartas roimhe seo agus a stói is é sin an fátámuid ar stalcaniu. Agus tá lán tacaíochta mar a cleisan tú an sin, tá lán tacaíochta an seo ón bobl agus tá gachtainna cinál ag folinch de mhór an costas marachtála ó híh brósaide ó híh bí ó híh tithíocht agus mar sinje gan dáibs. Féimod jen seo gadí gwyl an rialtas sásta lárchlein agus gomech pa mar an céid chunil. Féimod jen seo gadí gwyl reitioch ar an aib agus tá trí ceart chum an jeg mar fórt jen stálg seo ní muj lin hain.
4: Féimar chlisin sibh tá scata ólhór bailethe deirhin breis is céad duine ag na gceataí agus is dócha sin díoch an príomh gatan seo ag teach láin agus duna bratcha acu tá siad ag canaló agus is dócha gach cúpla second bíon na cóirní dul thar bhráid Igléir takiach to dov chamiraya ta slua over bailehe laro.

0: gudíú séta inéirin tíhuití go bhblion. Díanaan an cholacht fógraí electrónacha úsá tíir choris teistil agus ar híhaní na mórí, Tá cólacht in is tíán le áhlíon déag. Tá papalío tíota gehéin in ospidial sa róh hé sebrad de bheith choréid le málar a eilsean bhaint go tean áchad scábhóg. Dúrógur anna dochtúr sástal is na tarí bhíar hasalachí fulagus ar scrúdaiche excaithiche a chuúir héis na habráide. Tá go pápa tá imlín dégus sí scóir gaíis le fiste dúna gur le gaiide tú gúmá fí deara nuair a chuise le hí scrúdú dochtúra. Chuir a tuachtar an ar chum anionadaíocht na nniuúdacha éirin, frí dúdachad sa le bainistíocht óstan im lá clia, go bhhar gur cruú socrú vídeanta cub seaachú siomráil san óstan go chóáil faoi riúdachas ar ceall. Dúirt Maras Cohn gur chur sé na siomraí náirithe in óstan an Herbert Park in réhéad na dara san airach se caite, ach nuair a chuir sé éis an na dhé sin gur cruú ceistir ceir de bhí le pléige gógáil agus meochaon bhainte go le fórsaí cosanta Israel salar diúltaí bh tóstan ghób. Tá nóú an chóáil le heagrú mar chuid guachtar annacht na héan ar innéanta sórapach in óstan eile im le clianné. Ní dhear na bainistíocht óstan an Herbert Park in ráitis fin gás go dí seo. Dúirt bhachttar an na húránna Vladimir Zelensky na bhfuir tíir sin é nógra ra bhré ó na ggóhhaalaiche faoi ansí go chud na rúise i dag 600 míle duines na Úcráin gon éon chucht dabhlééis se réad. Héan Merica gúil siad stoppaí sa láthair fáisní se gon Úcráin, mar íh seisiúrinn sin a réir na dún san rúis ónid funimh sa bríom chathir Kíev. Brunner Gradam RT Radio na Gaeltacht de 2006 ar choltas ceoltóirí éirin na ceolchairim speisialta an anod cultúra brú brú sa gáisil a gon de habardára na gisachtach lag trúnú na niuv. Tá an ceolchairim gá hagrú mar chuidig go rá ceolchairim a chi a tá agur ar stáitim líana le cumóra dhéan ar chéad blian RTE agus ar heachtú cúg blian an choltas. Bruntar an gradam seo mar chuthair úmais go ghuiine nó go rúpaí as sa siúir ar sanna teanga agus ar san phobal na gaeilge agus na gaeltachta. Tá gon gradam na bliana seo a heantas gon ró lárnach atá cóoltas ceoltarí éan i gcuomhnú i gur chun céine agus a gathú an cheol na nórán an damsa an teanga agus cultúr dúchais na héan. Tá áardú tú chu an phobal ganatáirí gí Brickfasta Ready Break agus letimín go chud Tesco i cheannacht, go bhhar gur fríú cirógaí plúr a gcuid go natáirigí. Féhidí begéad seo áitir a dáirigí bethe hín stóráilte ar nús plúr, ríis, pesta, grán agus spísraí. Tá dátaí ar léir natáirigí nar mhór a bheith cuarmach fúb agus tá an teola sa lug le fáilead híh idirlín an údrais hábhailteachta sláinte. Agus buoine an nuíocht náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: An nuíad éitiúlaine sigtá se sa tuaisceart a léú i chiomhain i chunchéile. Tan stálce tar bunig ibrithe na hairne le poblí sa chunda ó bhádín ag Glanston. Bhí scáiltá, áfací réaltais, áfací na cóirle chunda agus iú na turasreachta a chuid áfac na nibrithe poblí a más na leithre ibre a dridiúiniu dá bhair na stálce. Tá cóirle chunda go na ngá lefas ná gotaí in iríhuiach thonsclia iste ar thirbhisí dóitein ná ar thirbhisí éganda le daghaoine gan Gijan. Cúrú seirbhísí sláinte nach ró pléine ar ceall sa chondaid go mbeidh le seirbhísí riadachain aimeanach na seirbhísí sláinte. Dúirt an teachta déile pata go bogalathar go gaithir aon tú le hibríthe na hairneal le poblí atá mon stailce inniu. Botún a bhí sa 1.2 billion euro a bhí luaite leis an chóin tú paie uair sa waisead idir te, mar gur ar dú paie níos ísle na an réit a bolscithe a bhuan. Caithí na ceard chumann agus an rialtas gá le mon cáinte de bhéarú na seachtainne leis an aine seo a réite, agus níor cheart go mú conealathe ar bí ag bont leis na cáinte leis an idir an teachta ó Galahar.
2: It's more in true go Danny Che go shot go G shot Kaifer at rod taking the end of the night. If you're wine with the card coming around, go gaffer at their goalie, can gal eder an realtas agus na caird comin ní dailam sa gomishe sin riach dina bachalt an aira gal ischia agus na hafi gal ischia leis na caird comin agus gan conyla ar bihan níl rud ar bihan tia gudig me gara dain tia agus is comin cain rud at ar war an lista ní lian sile ciel na meisiad gul an gatif an realtas na caird comin hacle ciela agus isha a hacru
1: Dúirt maí í chuilim a bríosláinte agus baldan chéard chumann siptú, nachfuil aantas ar bí a thuirte gin réaltas don obair atá déanú acu agus don ara a thugann se daghíní. Dúirt sí gúil díma atí go raibh arriba a mon stálce inniu a dúirt sí go raibh sé tábhachtta seo i dhéanú ar mhaithead leis an chéad glúin eile. Dúirt sí nachfuil muinín ar bí acu sa réaltas seo.
3: Tá sé de casún scíal le a tháin a thar a mhaithin sin gáil siad sin sa cheart agus gáil na ceart chumann a ligil léir ceata. Nair hé muidir ligin teapa tás a gáin go dé go dtír tá sé dhé cheanart. Nair bhí muidir ní fáis tás mar sin níos a go bhar an manachan an sa chead a mé chead chéil mar dearam. Bhí muidir apta go tithe hógáid ar fáil go tá mhaith níos slú a hanais Then you beat on a bongtran, a woundchar, good york herd and all. Nie glaf a morgastel, hanyi wain, tushat a hogal cha, so ta rydniat kata.
1: Dúirt maí ní gcionnúil altra ón cheard chum an PNA cólachas altrí psiciatracha ná leor an pé atá eile ag buil de cheard chum an agus dúirt sí gur an taracha teas phoblaí Jack Chambers Raw Wall sular dhéil se go lóta leis na cheard chum an agus go mú cúrsaí póige ar bhfáil a liosta. Dúirt sí ar mhaoirscéalta ná féidir le bheith beo ar an fáil atá acu faoi leheir agus costas a gcéardú de thír.
4: Hadani was a shalom in ultra funny ari good mori enu I was a gje a doit on steel a get out a cost the sheet that the tag holiday nyal pois a gonye nyal pois a gonye michael orla ma johnya to call coni la bia la carni ron retal ta chaili so all is but your quick na chef fastago jackie at the bart mission jackie at the bart but your chaho gal the chain nyal nyal foi on so no ben and cost the sanot na
1: Ba bhór an éire ná danagus ar hácrú faoin chóin tú pé i roimh seo a dúirt Paul O'Hickey, múnteir agus rúnaí chréibhneargail de chuma múnteir a éireann. Dúirt sé ar mhaoirscéal tinniu ná ra duine bí san airneal phoblaí a gcéirí bheith mon stálce inniu a nathra an dara ré acu. Tá níos mó na cúrsaí póia éilimh ag a cheard chuma féin agus caithir airc ar na hachuainí atá cuireadh ar fáil de scáalta fásta a dúirt sé.
5: Niall na niag gan niagile bhe mui. Fáil air le niavesti sa scála niu a dhéanú rud a hár du niave. Tá mé cailiú le paia tá sé níos tábhairtí na sin fásta. Tá mé duine cuairt tú fásta ús tá mé cuairt tú lína nealtaí bheith ar ort nuas. Le copla bliain mar hás a hén seo thar rang slú í iomsas a chuig leag ins fihistí agus tá rang mhain iomsas tá sa mú scála tá bagan sin speis go sin ans trí na céir rang le hagas. Niall na niagile seo a caihí bheith fáda hásu.
1: Dúirt Rosh in ní Lafferty bald an cheart chum an fórsa a tá fásta í cóirle chunda go na ngáil, gúil an réit a póigas in airneal fríhuiide a bhád ní surgeon a mar a tés in airneal phoblaí. Más an si gúil deacraachtaí i cóirle chunda ibriche a bhalú mar ghealar an fáige.
6: Tá suas le seachtó fálantas a cóirle chunda faoi láthair, ma bhín tá caint le daoine san na dagúin i déanana tá sé do gcónaí ré thrabh a deacair daoine a fháil le fána teacht sa chéad áit agus an sin fána mar tá na scála páid don na daoine úra teat iste ag an bon leabhail tá scála páid a bhád rá íseal agus níl sé dápa tá maireachtal agus na costa sí maireachtal a dhéal le sé ráit a ráit a bhailscé agus a hanrad so níl maid ar chóchéim mar thairbé agus tamaid ag teitim ar gúil
1: Scéaltaí Ellen Leinis, tá conrú gaibh líon síní ag pelad ar go na ngáil fin bar Rorty ó chumann níu Conall le Collingwood san Austrail le cluichí AFL a Merchant sin. Bé imlarag na bliana gaibh ligas a bhí a chuig ag taisteal chun na Austrália ag deirú na mísa seo. Dúirt CLG go na ngáil a réitis inniu go raibh siad buíochtar go raibh sé gimeacht a gur ghíosad a an rithir. Bé an neistíachta idir 8 agus 9 milliún euro a dhéanúigh an neistíthear Freddy González is na Filipíní a gcumann soccer chléir sí na Finne tuastaí de bhliain mar lochan scar hallmhairí an chumann le na chuid Máltaí. be criniu I hiolún siugan ag a hocht a chlog an Austin Jackson bala fé leis na Malti a flé. Dúch iar chaithirlach leir sin na finne John Campbell go mé banach na scal halwarí ag tastal agus dúrteach gur seo an criniuas tewachtí riau a stair an chomain.
7: Tá proposals omlan ag Freddy dá an dói a hílin sisin as cairt lif an harpsigol agus tá samig Freddy a gahra de canad ach Cahishan a goal as core, the shareholders. To Freddy a conch, go me gahrod

0: full time on Deuce and Blaine Shahogan come in the Amherher like full time freshen Tushia Gauker and the structure at the Anson Club. I guess Marhampla Tashi call Dinius Jaha Rolana Marhampla Marcy August being Banisher Marhampla Freshen Lan Amshura August Moran Ruddy Mershin genuinely and Simatek Freddy Gomain. Club Lan Amshura professional at Dunangal.
1: Tá jeru takal a couple of bumach in the West Lishan all out of Amshura da real ledger a vi vim sa chondai a tattoos cut a la faller of Amshura Elistad a spuida at in chrom ben faller of shin a vim gajin sheikhog margin yamwera Jermet Aaron gavetu fat in chromavan gavetu tilcha van echaha agas gavetu na balti a va contercha. Skiala Boish, for Lali I Wheel is Lahanur, Man Chan Hassana, agus Tubber Keen and Clahan Lia, Boisa Ja Altanish New Aunan Majinu New. Bancha Chibl on the Jigla Koshna get a score of Yanchi, agus Malam Makawen, agus Nina Wenliche. Yenara Fada, a Jatari Viklinia of Lahan Lia and Mera, on Keraklog Gahan Pajinia a Hawk the Clog. Cutter Lali I Wheel, Sirilikur, and ye Afron the Hinuka Clog, a Jap Puppel Railed Namara Anagara Jahinia. Schnewall und Tuschgart.
2: Nu ich den Jerhit Khalev ik Seamus O'Scandon. Dort sind tachte Dalle leschen feining alli hier mit et Farrell, gul se haram ag realtas frastel et chorati fwi fwi sin Arnal Fibli. Tan dram ho et stael kinyuv ha yinashin mar gul realtas et diultu eishtucht ag zgale mon kantini la aibri hedar si. Dort sind tachte Farrell freshen, gul se hara ag kartchum in la fada, gud astin tu saatia a hurtz gehursi pai, ag zgur gniv o hiv realtas cho a hastins laidach. Tás gúil chulúna i gearrach a gur í tús leis na dirhharrtaocht, ach gur béhhain agus bhhar idir sé ná gúil aspatalán ó híh réaltas. Caha an réaltas sí síanais leis na ceartchuma i déidir teachta agus ní cheart go mach réaltas a tuairt Dream Live go hiráma be. Bhí áil trí ó ospidal na Hallscoile Gaillimh agus múinteoirí as a taobh seo tíre i measc na 300 míle duine atá gobair san Arnal Fibli agus a chóir stailc ó bhaidir an neamh agus cuireadh as go mór go thairbhí sí fiocláireacht ó Fibli go bhfuair na stailce. Chomh fuireann Hallscoil na Gaillimh ar stailce neamh freisin agus ní raibh fáil ar i leabharlann ná ar thairbhí sí eile go chuid na Hallscoile i gcaitheann le neamh. Chuir stailce an le neamh isteach go mór ar thairbhí sí sláinte na Ryan Freinlob agus ar chuairsaí oideacha sin gaile agus a gonamara freisin. Dúnú chuid bhá scoilenaí sa taobh seo tíre neamh agus ní raibh léachtaí san Hallscoil an gaile i neamh a chan aird. Cuireadh chuinní ospidéil agus obráidí na Ryan Freinlob ar ceal i rigann na níorthaid go bhhair na stailce chomá. Agus dúirt ón ómáinín príomhaide choláiste na bírsach ar a smog, go bhfuil an stailce tá an neamh tábhachtach le spáint gan rialtas nach nglacar leis nach bhfuil an réiteach fáteach ob fós ar gcóintú pái. Seo chuid gan chaint a rinne sé le Michal O'Toole ar a gláir ar sin níor, faoin údar go bhfuil na múinteoirí gotiar stailce.
3: Níl bhá na ríra chormaíocht ó chéad pái, agus bhe bhe an cineal suas leis an ardú ar chasta sí, chorig ní gan héal maidir, ón má sean cís an siopadorach, nún bríam dísil nún petro chrú tús a gár, nún olda chrú tús a tenk bint eif, maidir a tá prais ní, chasta sí gaitig ní daul, agus tá deri tactil is réitach réal tí vi an, ó vi mehev, agus níl wén na ríra chú gur réitach nú náit, agus gud dúr Cormith Pai go chalosti yn ar ide, agos cosyn ti hort gan arno, agos bwyl ta nil na mwyntar i gerfa mo, darl op sy'n fesio sy'n rangen ni, agos ydy clodwch gyd cwrsi, agos rhaidwch le hi, sgrwyd i'n sawn ag nhw gobelisio'n edrywlion nhw di yn y corlir, nhw hyd gada hen, ys dyn nhw garmwyr proficient iad, agos ys ar wahan ys dyn ogyd sy'n gwni, ac ffrish yn tal sy'n tal, gwyl gwyl siasr, agos gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl When he in August can earn our 5 year fad because carified him after. She couldn't stop. He can go no more to the third year. The college did. Could you call in my own to the OGM Geoffrey Law? Because carefully hands for option. They may post one or five mark who matcha refuse to call a moon to the.
2: Prevede Holosh in the beer sock on Omanian and Chen. Agus Shamara Laud and Taltra Esther Nihanila, Finchgela at Awadin.
4: Som att det är stalken så regnar när galjeve duor när knälacha agus riddi mar poi filor chulala ta när knälacha kuter zackers nospedal agus chulala ta kustisig bynsa

0: Dolly Gubber, Matatu, Idahor, Tom Petrol, Tasha Acustasoch, you know, Brosla, Tioch, the Hullahort, Talon, Banaltree, Harliar, Gubbers and Ospizasha, Agasajan Zakarho, Oshna all, Need Banaltree, Wantamar, Stalkinyo, Acha, the Rameshamord in the Ivory, Istalkinyo, Agas Thomas Zagira, Gumach on Realtus and on Eishtochlin, Agas Natrublodi, Agin Hullah, just eat the Bader. Aislinn agus tachsús le dros rudí le rudí in a rinnebeag níos éiscachoin sin amhaid.
1: Esther Níchnéala. Tá cruinniú peiblíre bheith tintean na góid leis an mrúgrúpa tithíochta banú trnú na nuamh go seaige le pléanana ar an ggéirchim tithíochttas na cetar ghilteachta, agus le ólas a thuirt faoinna impplachtaí a bhhainins leis na beirtas atá sa ráitiis náisiúnta pleinala go háchaí na gaalge mar hang go pobl i ghilteach Chonamara agus Eileáin Áran. Cread an banú i d'ir siad gombeach sé tabisteach sa bhadthéirma gon ghaalge mar hang go phobal go seaige á go dtí a bhaim na beirtas atá sa dréocht Ráitiis náisiúnta pleinála go ghaaltacht a fáidtíb le garid. Mar go níos lofaí an líon tiche a chuneofaí go chuoine le gaalge ó 8 faoin géad ar feh chóglan na déag go dtí chuigus a 8 faoin géad ar feh déimléana. Ben cruinniú ar bun sa siúma cruinnithe ar chúl hépeal a chroic in intruan agus tosáise ag 8 chlog. Tá aineacht dianta ag iorhachtar an na héan Míhall Dio Higgin agus ag bhean chéile sa bíine faoi Albert tíhéachta atá le tógeal gar go deachúnaí a héin ar i ggóhathir gar go rathún a gaiir na gaiineheith. Tá tríochannaí áit cúnaiche le tógeal ag cólacht farbatha Kennys ar i ggóhathir rathún. Cé go ra sé go hiilegus go thomlan i bhhabhar go meach tuiche breise go dógeal a gaiir na gaiineheith a dúirt Míhall Dio Higgin. Is ceart freisin na deise osghráúanana ar i ggóhathir cún tuaiche sala bhfuil inarbertí tóí ach go háid cosáin nó i d deir se. Tá fés le chur ar i blein banistú tráchta ar mór chomá a dúirt se. Tá fáilte cura ag an teachta Sean Cain, roibhann scéala go mbeidh deis ag rá ar a daoine a bheith páirteach sa scéim pilotach tuaiche atá an le cúna agus tacaíocht do thuairt go Elimerry agus go Iascairí atá leathchéad bliain nó níos sinne atá a gobair go páir teamsire agus a daidil íchichtaí leas a thó sealaí. Ben méid áitichaí a bheith ar a scéim gá náardú ó ráchéad go dtí chuúchéad duine i mianar se thugain. Deir i teachta Cain go bhfuil ráchéad agus i trícha ceir duna páirteach sa scéim go dtí seo agus gola gaiirí thar cían leis. Tá iirtas nú pleinála dion taige gólacht Solémia le cead a áil ó chóirla chun na gaiilbhe le nílan na hógeal i gaiil bhróchla na Macalinn. Bhí cead fáte go bunga misiún pleinála roimhe seo le trí scór inad cúnaiche agus nílan na hógeal a bheith aon stóir ar airde ar thiamh tá nácha le eistáit bhun na caile a gaiil bhróchlain. Tá sé de gcéire áirithí ana ar i bleint sin inis agus farig na bhrá stóir ar airde a hógeal gon nílan. Brunú ard gradam sanadlín chóric capoeira ar Ivan ní lefa a sa bhátaí nó cheogach ó ghuchas. Daibre Ivan mar eisteoir ar Ros na Rón agus mar láidithiúr aimsire ar TG Cahir agus thosa sin sport sim léon ghávíle. Níad a 6 mlíon agus fithe a chaha a plé le capoeira, tugú gradam speisialta ard levelte an Chris san rád is airde. Scéalta báisnis agus socraithe socraidí. Tá Johnny Leiden, Johnny chóil feigí as caiir an Indruan ach gomás bóthar a chilín ar a garú rúa ó ghuachas a hééis bháis. Maire na bhean maide, ceathair iníon agus ceathair mac leis, garchlán, drúfúr bháin agus bert drahar chomála gaolta eile. Beis a gáthóra trúnóna deahíne ón cúgadín seacht i deachthóra í neachtain in Indruan. Ní hir aftar na socraide ag a híine ag baitin de sárin a sépal na bhainí ar a grúcan Indruan agus Cuidir ina dhéisina i bhridic a chric. Tá Kathleen Ealidan as Carna gá tóra i deachtóra i bhealó de gárna trún na nniuh agus beig dín seachta chlog. Léthar aftar na sochrida ag meán le maidach a sépal wyd a gárna agus cuidir ina dhéisina i bhridic huinche. Sinní nuíochta nirg o lániuh.
2: Nach der Reschkertali wegen der Rocknede. Der Doktor hat auch über den Ausspiel in der Halskolle Korke gewährt, auch ein Stylekursen nach Neul vor Blilien und Schreigen, Tacht und Schachun, morgen für Tusle Kainten und Gelua. Ich laut und bekehrt den Aufdruck den Doktor Sundas Raman, gemerle, wie hat er teile da gedacht, auch will Korum ne Feine Tiltek Doktori. Tutschig will Kostas mir recht all in der Herne Gardugas, go will nismo Doktori, a Dollar Immikach in der Hastreule, agus Tierhelle, gachayen Blien. Agus skolni at for the deskert new of the gaskin style care dor den des no montori vir style ka gagan real to see she's lesna kerchum kan play again over hoy and to no poig to shon ni vir te go along kiri ta moon el skol vikasman drolly noch mir lesna montori vir style akro nor of in ro elekodor lehe marsha alorshi new
3: Neil O'Cor all again than over a hermit shock new in Sherbish probably and he has the known for himself akashi talked to go will meet clear in to her Gagur me to go in real to school, meet co talk duck is a Tommy, Agus Ganesh and Sheedlin, Gawil on Paw Talk Duck, Gawil on Ubridge and a meet talk duck, Agus Gatish, Seashis, Agusasha Glen.
2: Sean and Never take it on. Der prífid a bhean scoil na turbhirte a bort láig a Sally Ronayne go bhfuir an scoil maolú an gearchum an leiligint a bhoscailte nuamh na nuan na stailce ní chun ceacht na bhúna chun tachéacht agus cóirlóireacht a chur ar fáil tá agat scláirí agus buil fórna i bhíon na sinú fáisin na maraíoch cearar as é an teilech a bháin agus ghag beirt leana bhil agus buil bail chriticiúil ora sa náispidéal ag láirtir RT Radio nuamh dúirt sí go bhfuil an scoil a gobair a gór le sirbhís náisiúnta na sicóíochta i dteachas agus beag ócáid halúnta gathir fort láig a tráthóna i gcuoine na naoine a maraíoch sa tobair Tá marga dianta gan gólach Mac Sweeney Quarries ó bhíal na Carriga na hir charibre an choréala tá gan gólacht airceil sa ghráigil le spóil i cneach. Síoch an conran teachtain se caite agus tócaigh muintir vacsíne choréal na gráigir láimh an bhí se chuún. Beis sé idí ar an díú láthair ag an gólacht san áirimh le choréal bhí chiil bhí hí le garibre agus tarbha cadam chiirí i le stóhil. Chuir Mickey O'Keeváin an fear gná ó meile réoch ná maid an choréal na gráigir buna dúis a chiil sé siúda sa bhliin 90 a hocht. Cushfar tús an techt an seachún le mór obir ása heil am mán agar fuilisca sa dangan. Tid éir ógra tá tóca ag iscéirn ba fór mán an uasgráda heil an gadeil fuilisca sa dangan a tá láfle cárchlós olvarga i gairi viera maile obir a vaitig a sagadí luas na vlien. Tid bainistóir cláir isca éirn James McKenzie gwylin obir riachtnach an televíse ausú chun cúrle sa váltacht an chóris agus chun gur fuide a vaitig an faras. Son a seachtar maidin dín a seachtrahóna luanga híne a vegan obir uasgráda her bonagas na Conor Hori Ward agus Borgtornta ar cheann isce éirn agus be clí cosanta mór hímpol an tífacu le lín na hebre. Tá mar nélach bheil nar téirig Pat Lawless is seola go maithagónaí i Ross Idirnáisiúnta na mád seol mór hímpol a Down in Golden Globe agus é fós a tarnaháit in iscirt na géin Atlantic le breis agus 600 gulli mór bhíle idir é agus an té atá sa tíú háit. Thug sé le fios áfach a deachtarach téagscarí Loch Stúrthan ráis go bhfuil an chóras radio a fad réna SSB atá ar bord briste agus cé go bhfuil chóras SSB eilige níl sé thar mula beirte dar leis. Tá srianta technólaíocht ar Ron Farte a Ross in Golden Globe a chuir an cosc ar éon heicnólaíocht nar a bhir a bhód hana ón 1968. Tid a teachta dála pá déalaí go bhfuil muinte chiirí ag folangta dheasca an ardathe breis an bhreosal tí agus nach fiú feicin tachaíocht a fógraíocht na maséad na seachna se caite. Bhí ar láirí hin féine chuirsaí ar ráide cóhéil foinnimh agus úmpar ag láir le nuacht a deiscirt tíos rúna chuir féh ráid na dála réil i gcéar a gcéar a rialtas an cháin charbóin a bhaint don bhreosal tí.
4: Sé seo an né uair a iramar ar an rialtas is sin a dhéanamh ach tá a cluasa bower don rún sin. Níl na deonta si i rúnach do ghuiine atá i náitne faoin tua sna tithí atá níos éasta. Mar thompla gíirí tá 66 géad de ghuiine ag úsáid an brós le tí ach níor thug an réaltas ach 3 euro dóibh. Tá na praisanna do brós le tí ag dul in iarda tá si ordathe Kid is a quig a euro na mar sin son shachtan atá hart inig an bosheid so tá dine ag fulohar agus dahad a 3 euro ni fiú fwek e sin
2: An tachta pa déli atan Níl an dreagra tuca fós ag rain tihíachta ar íratas chóla caharach agus cúnta a Fort Loige ca gadófaí tihile tí homra lepan is géim tihíachta so síilta an tanna fóbal. Snean méid a hugdúni omra chúar an óg tihíachta na chóla le fissa né criniú counterbordasach chongar a bháin agus lesa móri. Túrtse ag bhil caintan ar bun le cúpla mínu a sidir in ran óg tihíachta agus in ran óg flanála a dhéf na talúna tá canna heg an górlis a rain túr ims hocht nacra gile. Tá máistir flanach ola vúd an rain fél áhir dúrtse agus tis pánfordas na chóra lúria cholua is a vise kriach na hem. Tá an róflód ú fós na chás ag óspriil na hulscoile Corcú gnuh agus tí fethe duna sin ar thralathes an óspriil ar maidin de réar nóla se ha bailthe cuman na náltraí agus na man cabhrach. Hín feimnach na sirbhíse sláinte fógraile ag an nidir seachtainna rágur ah seomraí ag an dála an dáispriil a Gorcuig annach nóach ar fad agus iad a géra gur riine iad a hachain mar bhfuil práin le na gás.

0: Tommy go homlan evolver course he tour sartos ach I rehan tairig vi she solair the ania vi savalia sedangan greshe dacker oid percola oil greshe dacker shipadoric the end of visa kind of anacodina rehan tairig agus vi der galair a chach suasle smeenty defrula marhample Carclos Savoyne, the horror story. Carclos Ella, the winter in the hodges. So ta isica, rock megadi and oitshin and unadvect to mine temple, agus temple, agus temple. No, on Park Oil, Sarah and Ashke are fad, cur price bioger.
1: Louise Foxeton. Ta anka bomber o Hamburg na Germanagus o Valen Schillig Cheshvash a Hamburg. Could for Corpank and bomber howl at Hamburg Schacht no deal when Chachun and Sheol are fed to V. Yerifoid. Made in the Bert Vak, Agus a Glan Sud, a Jafur, Agus Gelt Elegin. Socra has socra Eileen Curran ban Fosta o Arna Hounds a Drummid, Eileen I Rudas are Boschi, Unglahan, Sele Chucho Ruchas. Before August Tahara Tor of Trahona, Dictoria Vicarld, a Sinish Green Hochtochlug Trahona. As Joe for a Corpus Apel Nefanan, Sakiran, and Omden Afton Socra de Igmanle and Moidach. Cream for Corp Eileen Curran de Hine, a Grematoid in the Lion, Irene Schidig, Madden Akele, a Macagas in Inavine, Agus Gelta Elegant. Socrath is socrath de vihil I ghaváin, Michal Devan, ágad I ghormáin eo na skáil. Be fra hórvig a baile maidach I dide cairig as a seacht tra hóna. Le fra afrin hóchra de maidin de híne, de híne agus ápeil an chríro naifan eo na skáil, agus cúrfir corp vihil I ghaváin, cheisn afrin relig veil an chláid. Maidin a chéle áine, a djúr anín, a hishmahúri, dine gusun Michal an tógáli a anta, a gifércha, a gifúr, a gifárcha, agus gailta elega. Agus socrath is socrath de chéan vid Geralt o Stevenage Hasna agus ó Mhárain thiar Beilnor Téirig ó Ghuachas. Le fir aftan na chocrad de dhíine ar a leabhair tuis a hé an sápéal na Hilde is Stevenage agus Creamfort Corp chéan vid Geralt in dhéag sin ag Sherman as Howell. Mar na chéile Eileen, a Mertanín agus a Glan Asúd, a Virtuhar Mike agus Jim a Mhárain a Gifúr Máidín im Leaclia agus Gaelta Eilgha. Agus leis sin bina gibh nuacht a deisgirt.
2: On am Shirinish, I Hilocht, Hagalta, and Ocht Moran Halat, Sagas Stadus Bui Avim, a Gefig Nahamshire, Gahiri, a Gaskohunde and Floyd, on the Van Ihinoch, Gomeshamonly, Mardoch. Tá stádas bui báistí é si acu go chóna ngáil gáile díad trmúi ógus clígí. Stádas a waris go mé sean séchlog ar maidin amárach. Tá stádas bui go gála bhil neart a hocht na nuilethe é si acu ó gharbhri chiúri go cean iris bui ó, go bíon mhór intrama, mar an fógur se agus ín hocht in ocht. Tá sú maidin amárach amach scamalach na mórid báistí mór an chalát ach tí ur chéile trmóise trnúna, bei cáirtéif sé gréine le feicil in seagus an siúd. Idir há chéimtéag agus chéir chéimtéag Celsius a bhés an sócht. Agus leis sin sin bhfuil go chuir san nuochtagus aimsir an seo ar airtí raidir na gaaltachta go lánjumh.

Tíoghaí agus bhur géad fáilteisteach ag chláir na bhógraílumsa in neasnic an rí, a seo go dín seachtainis be fógraín iarthuid, fógraín thuiscirt agus fógraín deiscirt ann. Chun tús chuir is leir mar in de le tuairme i bhreachaín chláirthaí in isteoireach, is féidir go léir tháinig seo gcastla ón lí go dín cúig ó lún go thine, ar an uimhir náid na hian, cúig an náid a sé, sé i seacht seacht. Nús na daríbe agad náid seacht

Cash, nae coog it stee, hien a do, cahage a cahage. No mal nang all, like never not she she. Nae hien a coog, coogie hien a cahage. Agashin shol reefus tangin chowda glara na, arna g, eg rte punkai e. Well, kunnum a tuslish na fogu marshin agus tosamuz la fogu in yirhish, tarolato and shada soch tarolato chosh na podgach man pelin na beer shi rasmuk. Shid na hivrach I tarni vinshin raid na ivra kuik, doyig, ochtig, svetri. Ní raon wútur ar a bot óis ach bhí trí ifir ag beirt. Fór siatsan, 60 euro an duine. Buíod sin ná Matty Barrett as mám cras agus géinar tarnt na sra smuc. Bé ghávíle 300 euro sa bot óis in sin an tachtan se hagan. Tár láto CLG Horn Cashel, buíod na hivrach I tarni vin sin a raid na ifir trí, cúg, nuidig agus fihe. An ifir wóna sa bhiacún sin na fiche hocht. Ní raon wútar ar a bot óidin sin ach bhí trí ifir ag trúr. Fuair an trúr sin 60 euro an duine, agus buiad sin ná Ann Clark as Rasmuc, Chrissy McDonough as a Glochon, agus Ned Kinnan as Lester Ard. Fuair Sean ní as a Gáisil, 200 euro go rúis i díaltóra, agus Mary Turgamay 500 euro sa bot óid an teachtan se hagan na rianar an tarrants. Tá cruinniú agraithe ag tintan a gcóir le banú anocht le plé I dhéanana ar na himplachtaí a bhhainan leis an beirtas atá sa ráiteis náisiúnta pleanála go háchaí na Gaeilge. Ben cruinniú ar bun ónthacht sa siomar cruinnithe ar chúil séipal an chruic in Aindraán. Beiníoch an carnaí ar bun amárach ag rang na hidir bhliana a gá chlós na páisce rasmach ón dóiad go mé se fichinú me an ceis. Ar bhhaile tar a scoil na hidir bhliana in sin. Zé euro a bheith leinig ar an níochán seo, agus bei níochán na náisce le fáil ag an géad chár a bheith sa gá chlós an sin maid na mádach. Ba í áranáin ar bun de saharan a gola se chuimh na chana fír si rasmach ag seacht, ba í taspontas an ó hiúltorí, damsorí agus óraníthe, óga agus sin an sin chuslan tí seo a bheith na bhean tí in sin, ba fáiltar bar fád ag an seo agus ba sólaistí ar fáilan chamáceanna. Bé maid an chafé go rehab ar bun an anad achhuine chasla ar an tríú lá go bhí na sauna ón hiine agus dín hion, ba míle fáiltar bar fád isteach an seo. Bei tospontas pictur nú Greengrafana a tóg Sean O'Manin mar chóid go éile rua ar an gara rua am léana. Tá pobl rua ag cuart tú díine a taos cyn 60 cúg blian go ís a bheach sásta go dóki pictur chób agus go mach se mar chóid gan tospontas ag an bhéle a bheis ar bon an bhí se hagin. Sin Sean O'Manin a bheis a tóg an a pictur seo agus mata sím at an Sean útira Oldeschwitz sveidio gara dangwal e le Pobl Rua, ag an ifir 986, 233, 16. Bei marga na nolik ar bun an arclun cha sáraga dhe dóna an séu laga bhí na nolik an hiang dín trí, bei dadi na nolik a hénan, agus bei déisig na gasúr búlalais ar lá, agus brontanis all freisin. Tá na ticéid 10 euro agus tá siad ar fáil wai dadi no nol punk a vinspreis punk a I. Mary Turgadastan ticéad wai ghasúr uán agus ní hastan siad wai chuina fásta dyrtar. Ní mór cwrt dadi na nolik ife cwrs an áriv, rivrei, de war ar spas na tulun ta o seo. Bibles a fágal crosswater hir ní dyr dín an leo la fichid gan bhí seo ag an leochlog ar maidzin agus Bibles eile a fágal ar an ine an tríocholag an bhí seo le ghol ag erachtas an sauna am léana. Dá mhála ta siachan ar a mos seo is féidir tangwali yna, ach tangwali yna le pedr óg le trechtrach teiks ag an nivir náid ochtu seacht, hi an hochtu cúg, hochtu cáis, cúg an náid. Nú ag rífost ag pedr óg ned ag gmail.com. Mary tar freisin go bhaach an bus óstan an Gleneagle ag Gilárnia ag leo si hinéag maid an deadúna an chéad lag a bhí na sauna. Bei rangna gaeilge go hish mohori a wail gasur acu san linan a nusan leanra ag tosti an ostan war na straudze ar bon a siaga cion copla siachtin chole za cedin a bai siasin ar bon on cúg dín seig a sosin cedin cion acu sin in sin in locht bai na rangna sio an aisge agus fach siad asiú le hi chole haciacht a hwort le hobar baile da fáste ta tila olis da fal fwy sio ach gholisteach ar o Rífos de Cholachig, OPT,
ag cdst.com, sin OPT.

cdst.com. Nú seo teiks ag 986, 306, 92, 26. Nú fóllum tis pwestiunis ta gáli le gailge gara cú efi gioch plana le tanga, postan naim sire ta gaisle seo, ed hirma seasta trí bliana. Bayan te chiafra ag obur in efi gáli le gailge a gara na gáli ve, agus agi udín cú jochlog ed in lún an liu laga vi na sauna, le curisteach ar bos seo, agus ní mór kó PDF go dairam iritis a chiola a rífos da wán chuig bryd ag glec.ie. Tá tíra ólis le fáil ar an síf glec nú gleig.ki nú ar an ibhir 986, 286, 3966. Agus tá postal náim sire ag nílan glitil stairs a McCullin fwy lochir agus sasan fítec lefel a cúig wain teicha fyr. Tá tíra ólis le fáil ag an ibhir efige 998, 868, 698. Agus tá rinnt ar le díl inis tá díalat go asal nú caplín le díl til ólis le fáil ar 986, sé cair hían, sé cair 986. Tá cúneog dhéanans ím le díl fai láthir bíglaíoch ar an ibhar 986, sé seach a hían, sé cair a 986 le hí til ólis seol. Tá Volkswagen pasáis gom líon chabhlaí sa déile díl, d'ar tar linn go teasas bohir agus cáin bohir sos chun dáta ar seo, ach tá tíra ólis le fáil fúha 986, 769, 3283. Tá ámod le díl le hí tine, tíra ólis le fáil ar 986, 62, 763. Tá cór gondina tá jós króla dárag gón blíon chavli stóla díl agus ír turin gul tassas bóhar ar seo freisin. Tíra ólis ná chala dángua leis nivir náduchta seacht, kæra sé hían, kúgi dó, seacht, seacht. Tá árasán na ligin in nála kent na Smáine ón fichu lágan ví seo sos gsín kæru lágan ví seo hagan mína sauna. Tá gáchir mar codlta san árasán seo agus ír turin gmach seo felanach go chahar. Ach tá chula ólis le fáil a chula dángua leis nivir 986, sé hían hocht, trí sé, dó naí. Tá duine a cuartú teach le ligin nú le cánach dar a gara rua fwy lochir, til ólis le fáil wain teisio 986, hían hocht a hocht, seacht a cúg, cahir a cahir. Agus ceol inis ar dire bai ceol le clán sunni bai siad a cásta sa maran bwí í dhe saharing ón dechlog. Agus leis sin sin na bhfuil go ógraíníorthaid a chéiste mo d'inis leis an grúpa liadan agus an spalpín fánach.

Sharpin had in shin and group Yadin, August on Spalpin Fanach. Tasha Dirachlan in his shin and my day shach the clog, August or hole in his tafogri and twistrits osmachor in Baltisha. Takoste Radam, Realty Sport, Hunwall, Iglerg and Nuhan, Gonaigat Gorskole, August Shane Sprick dot Tala Shan on Ina and Seola Fihid Gunvisha, Shin Shach no Zahina Tatiacht. Shall we name Nuhan Hoig info, Eg Donegal Sports. Star Awards.ie. Shin info, Eg Donegal Sports Star Awards.ie. Lawardell agus Kudigi Ian Greengraff, no PC Fisha Overha, Lesh and Refust. Tatach Jan Og, Eg Laura Coker, Port Amshire, Awil Tahi Ma Aku, La Tossi Lorach, Ma Tossim Atze, and Shah, Svedir Gleich, Nides of the Shacht, Dodo and Nides, Cad and Nides, Nides She, No Nides of the Shacht. Sé dó hian, cúg a trí, cúg a cahaj. Tá imirt chórtí fe a cúg ar siúl in na dwaithir rauti san na himaracht ar dín ag a seacht, bai cofstas go chúg ar ó ar seo, agus bai disco í hálna, go fáistí ar siúl ar in séu lá fichad gan bhí seo an dógudín cahaj, caha dina fásta a bheló, agus maurí tergol costas go chéri ar ó ar seo. Tá tomání he ala ag tastal wai cólacht brosla í hónal ag rolí fwy lohaj ma ta sím at sin seo siol TV chuig info ag o'donalds.ie. Nú sfeidir gael dan gwalob ar WhatsApp 986-7-1-2-3-8-8. Bai siam sanna sauna ar siol na tra na locha fánad de saharin in seachtú lá déag sinna de saharin seogan agus trí agus álín ceol agus cuideachta in sin. Cahar chláir ré le ó sin ag tuismorí pancaí. Tá anad coislocha CTR ag lorg banisteur generál te leve ag ganas ar anad coislocha dún nóiche sin spic dot ná an Ine an séu lá déag an bhíse le hirtas ina siol TV agus litir chodí chuig anad recruitment ag gmail.com. Agus áit tíra ólaist afáil ar Facebook, leanach Facebook onad coislocha. Suarach leanach i tafel anach gá leanach sú sleid dé míg ís, bai sé ar bond a híne seo an séu lá déag, agus ag híne ag hosar sa sin, agus bai sé ar bond ar fa chúg seachtaní. Bai sé ar bond ar na dátí an séu lá déag an tríu lá fíhid agus an tríu lá gan bhí seo. Chomáleis an séu lá agus an tríu lá déag a bhí na sauna, in anad fóbul wáthir rautí. Bei costas go leachéad euro ar a gcórsa seo, agus le cláró chun a áil, siúl teachtar at chuig a nimhid 98, 209, 89, 206, nú ag osín ag tuismorí.ie. Bei rangan na sláinte nádra agus fóláine ag tosí san onad ar an lún an níu lá déag go mísa sinna delún seogain ón sé go dín hocht ar fe sé seachtaní. Bei skedil shervish helicopter an hurry fe fe she fe fe shacht ek to si an dorn la fi het gan visha agus is feidir orient iana ek an never night of the shacht tri hian do hian hian hacht a shacht bei ian och kard yacht an an odd ker shul da dona ek da dona an shul log vin nolik an an odd ni finan is feidir bawr do chyrin ori hi tri tangwali yna lo eg onod nf eg gmail.com. Nw tri gloiach nw teiks i chioleg naid o'ch tisacht, siacht naid o'ch si, tri naid hi'n hocht. Tog an onod ni finan cwrdd dîf ilog chwyg dîn ar nolig flentwl go hanori dia dŵna yn tri o'la deg fi

nolik. Bei an diner bon on dochlog, agus in the yeshin bei kolig's crack on le John Cannon. Tas bas na torunta in shin, marshin tai a dangwa lo, agus fogd anim, le buil gan hoste nu gliisteach edit na fig. Tasin cair de chapar chun ngáil ag hinig ar an saharn seo an seacht le déag, cathair átachaí chuir an áirithe ra bhré. Bei cair don dansa ag gála bhréaga ar bun í a thána go fáistí ar siúl an saharn an cair le fichead gan bhí seo. Mar chun go hismarí nach mé aon rangana an le linn chos sos lár téarma i mlíana. Agus tá ní fanan ag lerg aibríthe dónacha chun coidú le linn ócáidí agus imeachtaí chun bliana tarún. Más mian net a bheith páirteach in seo. Ida phobal, coidú le himeachtaí agus bóla le daoine nua ba bhrála cluisteal wit. Bí linn agus den difir ida phobal agus ag obair le chéile ar son ar bobal idirtar. Sporantach go scoil íomhre chuí dóir fefe sé áirithe ag Forbert Pobl Tríhaile an ceoltóir nó óraní thu a spán na fine na dúithirí nó an téan anfach. Seo deis íontach freastal ar scoil íomhre chuí dóir cean gan na féilte ceolthir sinnta is cáilúlas tíir. Ar achtaítar idir an tochtú lá fichead agus an tríocha chéanú lága bhí na nollaic an dóir. Bei ceacht na ceol, sesiún, ceol chuir ma chugs neart sprí ar siúl i gahanna seachtana sin. Tá spór an tocht omlán á hairiscint acu go ghoine a bháin chun freastal ar an scoil chumá le peiri ticéid chuig ceol chuirm. Tá loch céad seachta cú euro an sin ar an dúis agus líon isteach an oirim iritis si tair fáil ar dhéanach Facebook Forbert Tríhaile CTR. Seol tafad fuime, físe do tein ag sinim ceol nó cana agus nábach sé níos múna trínú med. Chuig ólas ag Forbert Pobl Tríhaile.ie. Ní mór chuid a bheir fáil le freastar an scoil íomhre tar bun na gcuine dóis ón tochtú le fichead go dtíon tríocha chéanú lá go bhíon nolaic agus maraí tar gúil agaí go dtíon chéad lá go bhíon saona le chuir isteach ar sin. Bí í linne gealta ar an alcarach le hí Carolyn Pobl an ar champastal d'ar dín an cúil lá go bhíon na saona ón de ar maidin. Tá siad ag lách le léirí his spéise inis chun de spéise léirú nó tíre ólais alfaoi, bí gléach ar náid seacht ceis, nuí hiil hocht, náid nuí, nuí i ceithis. Nú teachtarach teiks ag náidachta sé, hochta dódó, náid i ceithis, náid i ceithis. Nú sveidir rífos i ceola chuig Bernadette, eikilalta.ie. Le hi tira ólis áil versinus sveidir áristeach ar an síf idrlín kilalta.ie. Tá fáltur of choch, spéis agus líirú sa gairlan practical seo a tá tídi ar bobl. Agus lei sin sna bhfuil go ógraí an tuiscirt a nocht a chééis tomúdinis le snead ó chanar agus óró sé a bheitháile.

Seahí mu géisteocht in sin leis sinna do canir agus óró sé a bheit hahála. Tá sé sin me an seach in slacht ééis seocht agus safógaí an tuiscurt os moóir anbáta seo, agus mar chuid go éag sin na híine bei Jury or Burn, Bernie Fáld agus Pauline Scanlon i hála phobal bhála an scelig, Bei se sin ar bun a híine ón thocht a raid agus ba míle fáiltrúb ar fád in sin. Bein go War Hall of Sports an na scáil ar bon a dúna an tochtú le dé go ghear a fuhar de dúna se thugann ag seacht dúir se os clíonn sin ruút ag deise sé, Bei té cefé agus cranchar an sin agus Mary tu go racha pé agad dionfar ar anlíthe go dí bonscoil an bhreaach chluin. Bei Páric Rinn Macdar ó Fuilán agus Rory McCarthy san nóad cultúra iad a híine seo an séolá déag an hocht. Bei costas go chúgeró déag nó scór euro ar sin agus ceard an scríbhnarachta ar héime an din seanachos bei sé ar bun an ghaolta chorcaí de sathairn an ceol a fichead go bhí seo. Bei an ceardan ar bun an dógadín cúig bei léamh poiblí an ón hocht agus maítar go bhfuilin dá ceardan sin siar in aisce. Bei sealgurach livinna le Magellan ní Riordan ar bun ar an ceol fichead go bhí se thugann ceol fichead go bhí na saona san nanad cultúra, bíling, siar in aisce agus tá chláúchan riocht nach is féidir chláú leis an nanad ag ólas ag an cultúra.ki nó ag náid dó sé, ceara cúig a seacht, trí i trí. Agus scríbhnar cúnaithe ghaeilge na cóirle Aileen ag Coláiste na Hollscoile Corcaí, chuir an cóirle Aileen agus Coláiste na Hollscoile Corcaí, fáilte raibh iarratais le hí scríbhnar cúnaithe ghaeilge gan bhliain éire feifhe seacht. Bei tá agaí go dí leabhar sé cúig ar an aoine an trí chomhlag an mhí seo chuir isteach ar sin agus tuile eolais agus le chuir isteach ar féidir roimh fosta sheol chuig Alva, Pánca Iarbhí ag UCC Pánca. Agus leis sin sinna bhfuil go ógraí an deiscirt agus sinna bhfuil go ógraí na híonacht a fanna gé líonn seo ar airtí raidir na gaile tochta mar inis ón seach meis an lí ba an chláir ceolbín an na beanna is beo ó ionad cóilta sceoltúirí éidir na dearpadáin le lentsaí thuisla. In sin an 2010 siad ciléon sa borca agus imi ní cearúil i bheith slin leis an gláiríra ar ar na dí. Agus ón déanach go mar seán ithe sé cían ó cíhhain a bheith sa gaiis leis an gláir an tíomh túhuiil. A bhaim sin neas agus dín tám cean na trúnamarach go nóidir

0: Snow gosh, August is feather cadunus telefishes seren ashka or few. Is feather ladini os kyon shakto blindish kalu gahuha ibriak. August de tokdini ella ave in kaleha, fui rare quinilica kalehaka. Contilla olisha all, turcourt gov.ie / pakashta sucker tilig. Pakashta wan in eigen tilig. Nahort court egan rein quirmica socially.
1: Bein sranga bil letrachas hartar ta gúni, agus déitach sa bha cuntortach dal gardóf. Mar sin, cur cestart féin. Uwil ma cínta, go uwil sa sávalte? Bi a fáir amach do hranga letrachas la stúas agus la stís. Má bhean áuris ard, cur glíarn ar 1-800-982-999. Seans go sávalte sa da bhaha. ESB Networks, bi sávalte, fan glán a hranga letrachas.
2: Hi, Eve. Can you will the Raharic Denov?
3: Tasha Fosa Goma, Doga Dana E. The brilliant father Dobra de Amach River.
2: Oh, Melissa Grau and Tocher de Aon.
3: Neelis.
2: Tasha Shin Ufosach.
3: Tasagam. Heavy cared for in the Hubrodi. Ni Hukasha Waishin Gabroch.
4: No big desh ictinatosu. Marna Rosoishi ni stopitad e. Totilla Olish Lafall, Fire Ireland Punkai. Chakrocht Orieltas Naharan.
5: An plumair lechor nu inchlehorhu, ta dash gaila gingdit, ta burum word fui uskrada ha fwinif tea, agus ta ana hoir ar de lehe degano. Na bi faka an tra olive, den the chichkilina a orbertinov, agus clorig mar chunrahor le SEAI. Kur de deshna SEAI de chunrahori, le takuyacht o realtas naheren.
6: Achara, on yarna tu jarma de mthala eik.
7: Me yenim she jarma the gas real.
6: Och toshe no made chone hocht, not gapin to gwill and tom make bread, jarma.
7: Dort me let. Me yenim she jarma the gas real.
6: Nav yarmata. Chachin pianosh dolla emquege. Fine yaurochoin agus eek, lehap eflo my tolls.
8: Tashan Shach the Chloglo, they shot agus a show with an issue and glory, kill being on a banner. A hurlohish, a nocht, bow on a coltus, kill to the Aaron, a dripper darring, ignancy hushla.
9: Gurma Hadinessa, Agus Forgate Fault Incha, Tomajin Chas and Unad Allin, a Thai Coltus Kilter Eden and Chat Agasha Moon, Brew Baru, Agus Kamara Gulchaka Hall in your fad, Agus Tamuja Radio Novelta to Fear Hosta, Eve Incha, Lahindora Kilchidim, Lahai Kumura Iana Shachtu Kublian, Coltus Kilter Eden, Agus Freshen Arno, a Head Blian, RTE. Lechela is Harmud Arno, Agusta Ichivra Kiol. Oranicht agus damsa agus scéalta leací maithain idir seo agus an nuí a chlog agus tá súlain go maine sib sása as agus slua brá bailí sa hálan seo a tá mai cinnte gúil slua brá i géisteach linn thimpeall na tíre agus beidir thar lear freisin agus má tá is féidir líp teachtaireacht a chuirén cúga híon na cúga cúga trí nó hochta ceir na a hochta hocht nó nuir WhatsApp náidir hochta seacht náidir trí a dó cúga cúig a cúig a cúig agus níl an waga i bheith chuir an rífas dám a nocht mar ní bheith man anna bheith brean war a bun seo a nocht ach tá ceol brain agus tá muidir chuir tús íontach leis a glár in seo mar tá an carig Kelly Band in seo linn banna ceol na carige as críb i chwala i chumín in seo go choltas ceoltar éirin agus tá tábhachtar le Arnú bandlis na cruíhachaí áitiúla, tugann siad ugach gan drámóg a gháile ceol agus a gháile cleachta agus teagan na grúpi chéile le chéile chríd na grúpi agus chríd na cruíhachaí agus glacan siad pórt. Sna flánaí chundithe, sna flánaí cúige agus flecheol na héirin arnú an buic fuinte. Agus an bána tan seo le manocht, tá siad hééis an dóratháit a thuirt lób a gríomh sin sin na maní céalaí ag flecheol na héidir a méal feriste fiche sé sin iad bána ceol na carige. Éir na dromaíon seo tá Sarah Burke ar piano tá Cathal Slattery na flútaní tá Luke Maher agus Roisin O'Connor. Ar a meán seo tá Kieran Slattery Erna Fidel, tá Moraid O'Brien lín an ocht agus Seamus Kinsella, agus a Éidir Mór O'Connor, tá súl an gúl tú géisteach lín nál as na státaí, agus tá fearchan de chár le hub ar an gansar tín sinna Colin Burke, agus an cean fiáin ar mána sinna fearhúsga ceol, Keelan McGrath. Agus tá casan siad go leor cinnalachí ceol agus PC ceol le John Brady, le Frankie Gavin, le Sean

Brian, le Keelan McGrahan, agus anu le Paddy O'Brien, agus tugun siad anugach agus an stíl ceol sin lob, as chan deir badarn, agus an Seamach a begeol an Armand Cayley band fashion. Cwyd ag e mil a fáil trwb in siar dús, an cara Cayley band.

0: Lyricíle haig árán koma agus rud nua atá ann atá QR code ann, so is féidir an QR code a scanál agus is féidir éisteach leis na pórta níos ón síomh nua cóltas cóltas.ie.
1: Agus ceachú rán íontas a písa ceo le cuid san na leabhar chuile huaid.
0: Braithann sé ar chalatá ar an rádio, de gan áhíon tosa mór inspirád dom den cuid is mó agus mar hangfla san agrán atá ar fáil in istá sé ar fáil in ocht i brú ná na PC nu a chuma an céad dara agus an trú át a bhúg an comórtas i béal fairiste sa tá na nóti ann agus tá bio ann mar bunathe ar na comadóirí galéir agus pictúr agus an sin is féidir libh éis a fleis na PC ar an Idirlín.
1: An simul go dog. Is bíon tú héna casa ceo le grúpa brú barú, mach mean?
0: Fai bhe mai idir an seo i gawn tamalín ag dira an seo agus cachamar sara únta con seo im lína agus gach ilim lína bíon seo a gwein decédín agus deirdín agus tá fáltir rif gachtin a bheith an seo deg aná bíon béla san ó sa bílan ar dús agus an sin seo ar an stáitse agus ag dira na hiha an rodis fairlum san á dolquig an tiach ceol agus an éisteach leis an lucht fécana agus iad casu ceol nó béidir ag dausa nó ag chana arán na rud mar sin agus bíon té ann agus sin an rud is tábhachttaí is dócha.
1: Íonnta chu fáda cean gur míle má hat is lálinn tróna
0: a gur má god nansa
1: agus pe muid a géiste lethe. Sin í catan de brún in sin efigeoch ceol an chóolta agus fiicimuid ar státí héin in annach le grúpa brúbarú ag deire na hiiche. Nus fi mu géiste le Moréad O'Brien in sin in annach le banna ceol an charig ach tá sin seis eiste héin agus si Moréad buúid an fidal sinsead fiche fiche sé i mé ferriste agus is écht mór míltach a sin a sí na chorbún a gon dé hobar dáinde thos sí féla mé dús an nídal clásicach le lísa do agus in sin chuisí a fólam an cheol tradiisiúnta le liscahan agus tá ochcíon go chríomhachaí ile éan tuchaí le heice agus tá go leor ceol banteice agus mar cholam dín sin i casa le banna cheol an charig agus chuigí fáilte rimpa agus tá si go le casa de high level hornpipe agus in sin ceála Tommy Peoples, Real, Mary and Me. Chuigí míle fáilte rib Moréad O'Brien agus cahall slashraí tuairteanna chun deach.

0: Prima Froshkin, Slainte Galma Vornin, Is Comalam on Hula and of Nuban, Is Yomerish on Froshkin, Is Birkshelan.
1: The Holland, Shina Finin O'Connell, Evelyn and Shinas Kilnamartra, a Gunde Horka, Gasse, on Krushkin Lawn, Castaka Holland, Shinaga Special Ashlin, Erbal, Larin Kool, a Hasaroin. Tamajigolgo Kunde Hiri, Gunhead Hjoltorella, Shaha Michael Healy, as Kilchumin, a Gunde Hiri, Agus Stara Huglesh on the Gradum Gohjoltorog, a Gefele Forki Huiv, in Shin, Agus Tanyart. Críbhachí ile éidan tú chéile sige ar a mosca ceol agus ar a melódian faoiróiag idir dó agus cúide agus ochtaíag agus am léana. Fiche sé sé a thug leis an críbh sinsir ar an melódian. Has sé gas ar dús níanach le Conor Moriarty blianta fhadachain agus le Jimmy Doyle an tóirige ar ceol chliabh lóchra. Agus mi tse casa gomínic nú bhíoch le Jimmy Doyle agus le Joe O'Sullivan agus dólam sé tíla ceol freisin ó Fáric Buckley agus ó Mike Brosnan in sin agus ceol casta gile ceoltarí cáilú le chiaf lóchra léhidí Fáddy O'Connor, Connie O'Connell, Derek Icky, Eileen O'Brien, Jackie Daly, John Brosnan, Nicky Gazan McAuliffe, Nathan Gourley, Tara Breen, Greta Curtin agus go leor eile. Casa sé cúpla páirtóin in seo ar dús agus siad chuid de bhíocha chasaigh Paddy Cronin, Billy McCormick's an chéad fort, Paddy Cronin sa thugtar ar a dára ceán agus The Maid in the Green an tíú ceán. Pirigí míle fáil sa Michael Healy.

0: Go hall in fad, sinna Michael Healy linin sin as kilchumín a gonde horka ag no gonde hiri gom leisgel agus a casa rúin an dóchorn vipa de swan an de lake agus coolies in sin dira. Wyl si baban tos as a gyochrim gadisio? Oh. Na si bwy harkeen, dan kiol harkeen. Nis nar bhí mé chúlstáitin sin casú an leidín bagálinn seo orm ar chúlstáite. Inis chuin ce ó hain.
1: Cerán a gur fé ar fel an dom. Is as tibar ar mé. Tá mé im blín dé ag dís. Tá mé ma bhawl féin ag as a ceort is cultúr éir. Glach mé far sa cmórtis gíl íocht as gwaig agus a mérlas a fle fú i dó éig. Agus fúig mé an cédar. Bhí an tá dar a glum gan éon dawr.
0: Agus yn y sgeil, beth ydych chi'n sgeil hwn?
1: Cyntem ddw'r sgeil? Sgeil biog fi madra fe do.
0: Agus, bydd madra fi had hen y ba?
1: Ta si sit ar sŵs ar hef hebtyn a gelta. Is brel am an sgeil sio mar ta si grawn fyr agus eis gael y sgeil sgawlig.
0: Nis, yn y sgeil yn marsyn, ma fer?
1: An madra. Fi sian ar fe do yn ar gyantar. For dar a venom, pat o'n eil. Bar ein tak e con sgil ta ancient, agus dyr a dís fínach nir hig sé bre grif. Ach ha ha, nig fai goni bra ar leis an verna. Dyna si an sgil sa dum, la wan. Nir o ada o hin, fi fadra. Ni fed a grif sé co fada sin o hin. Man ein misa ach ein vlin deg dís. Vi an maldra eg dull, tri an shrad valia a tull. Kali e vi aon, mar vik ar orme cafado, chon chwerig a hamant. Rosti, an tenem e vi ir. Vi si e vad sir san aon, nor vi si opi shrad valia, mas tog am dit. Agus ufagi fwisht, agus creel mana, agus chak tarvana, ha ha. Na te gach dinne in í gan afran. Ní mar tá niu, agus na srád valit ai dolly lé. I vad riv a nu a e shocked ar fad. Vi an srád valit a sit ar sus, a hiv hip to na gelta. Lis for nan, lis for nan. Ní ar a ada o glawan ach li. I valach imas na gwiltcha, agus na srohin aig rik o sgubta. The rare scale fat on eel. Vi rustig dull har and shupa a tool. Vi feesy fiola, blorini, agus streaky bagoon, jatta har crooked ar crookana, mar viok fado. Vi shanar dini kong

0: Intachalog. Caolán Dásin Sinan o Keelan McGrath ed Muske Keol. Kieran Slattery ed man Joe William Holmes ed a vigil agus Cahal Slattery ed an bian agus nach bidó meidach a Keol eisen. Jethan mwyd fannach lob o chudela gunnichia. Bola bas ala gohob. Don Creed na heirin, Keol Tsoor acob imleana. Nis ta buskadoir as tabardaran lin in seo agus farog eisio a bhfuil go leor críomh a chu tucí leis aige, casan sean busca ceol, casan sean melodian, casan sean bauran, agus tá críomh na héirí na gur freisin in ionach le banna chéilí taobh na mara, agus ag sé leis an chríomh go busca ceol sinsir ag phleacáil na héirin a méal ferriste fiche a fiche sé. Agus bola busca Joseph Mannion. Is fráil Joseph a bheith múna ceol freisin agus ní haháin sin achas ceardaí íontach ar fada far se gradam ceardaíachta fin trí óg na bliana ó faróige fiche a fiche. Mahu Joseph Mannion, is má leat a bheith dina obir ceirda?
1: Cinti, ia. Éan rád le aimed óracht a se gáhálan con obrúla se, ia.
0: Nearna tú an wuske ceol fós?
1: Níl, ég mér an ceann agur mér artist a ráit, bort fyrir sé ceann bjóg fís a krak, já.
0: Well, bet, dina tú ceann mór a maðan tjóna, nina?
1: Ní tólum.
0: Well, tá peir akkur bint tjóna ofta, tá rá wuske ceol eða, tú gul kassa fís a rún er dús, get hann kýr fís a?
1: Já, há mér kon fáum mál a sjönd er dús, dórt síð gún kín átúle, a pjokka agus pjokk me kjaun síf gælgu na fela agus an fær skrig na fokkel padra gom le gorn id síð ag an bundan mo bóhor in knokkum fyrig so ja sem minn tús nóg veginn kjaun leis kjaun kjaun sín
0: Andes, agus vich sér chasig Niklas Tóbín, vich tú geist le Niklas?
1: So, ja, ha sér legin Niklas Tóbín, kann Niklas Tóbín, agus begist að góta fela sin, fela íntak Niklas Tóbín til nól. So, ja, sér mig hann kjón sin.
0: Andes, bóla báska Joseph Mannion.

0: Da hálfni Joseph, agus tá sé gáil tuirt leis an bosca Elenis, bosca trí hrachan seo aige, agus tá sé gáil a casa cúpla pís eile gún. Cid hás tú níra seo, Joseph?
1: An cé ceann ná Penny Murphy's wife, and then an dara ceann, bhí an tálinn bhí John Dwyer i cóní i Port Larga, a gór cúpla bhlín, agus cum sé an ceann seo Caha Mountains, agus Creek nómi sús le Vi Catherine Arad egin tasach an Oregon Bale. Vi cion untach a gwin hís a straw valla an County Port Larga agus Tomás Clancy. So ha me con shined cion a rinne sé Tomás Clancy Zivarro.
0: Andas. Corrie na Hayden, fiche fiche sé er mosca cual. Joseph Mannion.

0: Garvan Gunde Fort Loirge. Well, I get Rosh and Kyolkarim to Okad and Special Tiny Nacht, Mar Holivlian, Brunnen RTE Radio Gaeltachta, Brunnen Chet Gradum Radio Gaeltachta, Ed Agrech, no Erunafilia, Wilgelordian, Takaper Sonnachaltur, Sonnagailge, Agasella, Agasse, Kurigi Falsia, and Nacht, Rub Yarod McDonagh, Canada, RTE Radio Gaeltachta, Tashagale Brunnen, Gradum, RTE Radio Gaeltachta, Insha, and Nacht, Erholtes, Kyoltari Aden. Bolabaska Yarod McDonagh, Agas Thomas and Downey.
1: Níor bhfuilim de sé líon thar mar chan éad buíoch sa lech le cultas ceolta dí éirin. Tá mu de díana chéirí cín go na crimachaí ceol se in ngach ceang go na cúgaí mar chuide an cheúra seachtú cúig bliain atá agaí siú agus mar chuide an cheúra RTE céad atá agan féin. Agus is déir mo gcónaí ar gur príomhléid a bheith freastal ar ócáidí go chinál se i géisteach le ceol go chinál se agus a bheith measc go phobal ar nús a féin anocht. Mar a dúirt Nancy, chuilimh líon fáin muide deis an gradam seo a bhrúna ar grúpa nó ar dhuine cinnt atá a gobar lobar bheith blianta a siúrú lehob a chur na gaiil chun cín, an cultúr chun cín agus an méidir dhéanaan muide mar phobal chun cín. Agus bhrún muid an gradam seo an chéadúir sa milíon ghábhíl agus a seacht. Agus ó chuinte seo grúte ag leithidí na buatéirí ar chornaí réada ar Sean O'Shea, Óránaithe Horry, Mike Danny nó sé, Pobl Rá Charan, Joe Steve O'Neachtan, Thomas McKeown, Glúisach Gearta Sívelta na Gaeltachta, John Bugle Flaherta, agus go leor, leor, eile. Ach am líana, Marial an seachtú cúig bliana tá séirí ag cultas cultar í éirin, agus Marial an obar eistiachta a díon tacab, bwailinne an gradam seo am líana a bhrúna ar cultas cultar í éirin. Cén fá? Mar tá ró lárnach e cultas cultúrí éirin i gcuíomh nú agus i gcorchain cín na hóráin an cheola míos muid i géisteach leob ach an tean go chumá agus an rud dúchasach atá agan sa tír seo agus is beag agraíocht atá chumá le cultas cultúrí éirin. Níor bháin ar leibhéil áitiúlann seo i chula chunda timpeall na tíre ach ar fud a dán chumá agus bhí sé sin le feiceáil e-mail ferishtim liana ag a vlaach eol. Ach, leis an gradam seo buwaa linia an da sort chuibse an gná phobal a ta feimu tibishtig a choltas kiolta di éirin. Sibse vint a trog gásúr eig rangani, sibse vint a mona rangani, sibse a mian maal a mora gimmach dagi i vlaach eol agus ta clipan i gruig agus fadog agus carvotian. Sibse atá a séhrú leib chulehecht an bio a tór takacht go rinioog agus déine nachhfuil go hóg sin a gyr an chiol agus na hóráin agus an tradisiúm na tá ein a húr tiré go dín chéad chlún eile. Mar sin tá sé go fnif le deamsa an grad amálin seo atá dínta ag an delvador cliúteach tibrúdach freisin Jarlis Daly a bhrúna ar choltas cultúrí éirin. Agus sin seo tá Thomas O'Meal Downey Ard Rooney choltas cultúrí éirin chun glacha leis an gradam seo.

0: Sinead an Brad an Bronte Garrod ar Thomas O'Meal Downey ar son choltas cultúra éirin agus chtilte go maith agaí seachta cúg bliain a Thomas.
1: Buíoch agus mór le díad tá mid an saolaíoch seachta cúg bliain.
0: Bhfuil tú héanana buad a pléile choltas, cén uair a thosa tú láthab?
1: Ó thosaigh mé timpeall 1983 ceapim, nó 1984.
0: Tá blianta fad a cruisteachad mar
1: sin. Blianta fad a cruisteachad gom, ia. Thosaigh mé le leis an créamh ar túil a bhíng hí a segúnda limaní, créamh Mourou agus an tenimatár an créamh seo an isna créamh Peggy Rian, mar thosaigh Peggy Rian cuin leat an pólca sin, Peg Rian's pólca.

0: Sin rud a dhéanann sibh a gáiltas, tugann sibh antas go dhaoine ar leis na críomh a chuí. Tá sé d'ainm níine a dhaoine áirid a chuir go leor ar bun sa bobl na chané.
1: Tá sé sin, tá sé antaft go gcuinóimid ar dhaoine ar dhaoine a cion ar sonan an ceol agus an cultúr le blianta blianta fada agus tugann mid antas don duine sin agus an legacy atá fágaí ag an duine sin nuair a bhíonn siad imithe as an saol seo.
0: Íontach ar fad, agus is deas iad a chuneáil a méal na naine. Cad a chéile íontach rádam seo rúbine se cólta sem léana?
1: Well, tino, tá méid fír chuin, tá méid anahas a fad a gwing mar iawl ar gur gwyl an ahantus tuk a gwing ag radio na gwaeltach dagas RT. Mar iawl ar an obir a tá dienta a cóltas le blienta blienta fad agus an ceol a chuefnu agus a cúrcan cín agus tá ahas ar an gradam seo ar glacha ar son an cóltas a fad a son na tishma hoiri, na mún toiri, na páiste galeir mar a dúr garoed a hen gadi flehan a ceol agus hen gadi rangan a ceol Inga chait sa tír seo agus thar lear freisin sa tá fír áhas ar an seocha glach ar son na dhíine sin galéir, ie.
0: Agus tá go leor dhíine an dhíine sa leor obar dhíir sa na hóltis na chuan pína le fínead a pín sa dá dhíine go dionach na gané.
1: Ie, obar dionach ar fad agus me hén cúrha an áhra mar siúd obar dionach a dhíine gom le fad an agus mo chúr leche a freisin ar an ár cóil agus mar siúnd agus is mór an obar dhíine siad o cean na bliana.
0: Wer na lage dieship agus koorde gesleep agus komade ship en chachte kook blien agus is privileged runje wen scho leep ik kelora in scho nacht om robero agus la kunne je bij mijn toertai er goldhurlen agus is hun alle so da wie scho roen en mijn toelinie is so goldhurlen la kunne je
1: la kunne je agus kaheme sara kreet no meer kaheme de buíochas a gháil le tain agus an obair úntach a dhéanamh agat leis an clár seo i gcónaí bíon go leor daoine i gceistear leat i gcónaí leis an clár agus an ceol úntach a bhíon ar chur a fáil dúing.
0: Gormíle mahad, gormíle mahad. Arnú, níiadach mú de sin íonna gan na ceoltarí a bhíon chu flathú le na gcuid ceol agus go háirid. Agus go leor a chub tacaí chuid chóltas. Gormíle mahad. Buíochas le Thomas O'Meal Downey, Linen Chin agus a Glacha in Ingradam agus cuireann mú d'ormenachtaí ag Lauras agus ag Úna na chuir nána bheith lín in seo a nocht. Ach le cúna dé, feicim mú diad an bhí seo thugann. Ar an 8 lá déag beim mú deanna ceana le gona ceolchar mú chuí seo ón Galtúrlan im lá clia agus tá súlein go mé slú aga í lín in sin freisin le cúna dé. Agus tá mú diagal a reis agus tá neartal le ceol agus órán ein fósgrip éidir seo agus deire an na chuidime. Bhín fear seo le níos túisce ní nó conal as corca bhí se góranocht ar báil ach se go le casa a bheadú ag grúineis agus cad a chasas túin i finín.
2: Táim chun cornfiúp a haint ar ús dar bhenam Tomán Bridge agus an son táim chun riil a haint dar bhenam the trip to Peterswell chumpa ag an fluteador pediúil anuthu.
0: Aldas, fáilte ru finín nó conal ar eisir stáitse.

0: Kina fini an O'Connor Leinintin Edvadog Stone agus Farchil na Marta Arno agus Natas ve egeistacht lesh. Nish tamaid agal chachtarash walin chog Cashel Moon gunde Hubert Dorn agus Ladog Kian Fitzgerald in Shelley agus dolum chachit Keol in Shelley Creve Cashel Moon agus antorige ed on shan hiol agus ar stíl tradisiúnta an chantar seo agus is brála se begeistacht leis a geol agus tá se stadiar an hiol fi láhair san olsgal agus a sa dóra blian agus séhug leis an tríu háit a gríf sínsir an chantar tín ag flaciol na héidan fiche e fiche sé. Le tion lukon a húrt in seo nocht rocht a fár as condé hlár seo ha Evan O'Coolan ed a mazúki tá Evan na gala casa agus tá a nyar keol casta Evan frasin casin seo galior úrli si agus a héna stadiar an hiol a lohan na huere agus stadiar ar vela jas frasin an olsgal chorka agus seo mazúki in seo ket seo gala casa gúin ar dús Evan
1: Tumun seo gala tosumach le sean fart ar bainim the freeze britches No, the Vickers Knickers were all through our sketchy. Agus sort of Frankenstein go leag na chuitán na ríra ach formad cuidia bhaim fuibre Willie Clancy as gond a chod.
0: And as Freeze Bridges mar sin o Cian Fitzgerald agus Evan O'Coolan.

0: Go Holland. Kjolan Dassenchen, Pisela O'Carlan, and Chen Loftus Jones, has the Kian Fitzgerald Roin, Agaseg Evan O'Coolan. Nishta ban specialty Jatamaharistachelin in Chen, ban Imore Nihilachut, a Rugu, Edivaran, a Gunde Horka, Ahas Skillamarta, and Welta Hoofscree, or Winter Rimper, Vishila Horani Kunihach, and Welta Hoofscree, Fiche, or Vila Agas Ravila Gasahin. Agus í páirteach sa scéim eislín gheal agus blianta fada caiteacha a múna ceol agus óran go ghoine óga, chuglianna fiad ar fada bóra agus tá sin a bál go chríomh cháltas níl ó caithas a malan chalig a gondé chorca agus bhí blian óra ag maire gá bhíl agus a chochtéag mar rúsi cornaí réada blian sin fa si gradam ceol go óra ar cradam tíidir cahar go óran ina blian agus hug si maht Luís go braa cantar a glas brúsgrí blian an speciálta gait gá bhíl agus a chochtéag go bhóra ní Kéile chun nach a?
1: Cinte, bhí an chuidir siúr an bhíon sin carculeor da bhí.
0: Bhí bala eir. Nis tu gul casa óran in chun. Cint termit ar nóran se agus cint an scéalú nóran?
1: An portín a húgtar ar agus da chún fear dar bennim diamar o tuama oisca chan cúlé é. Núr bhí sé cúig blin na déag, dís. Agus an portín sotán fila cosáin, cos ar hef salain, Clushin Jean Venjoy Kennedy Idiadi Tangen Shilish Dinan She Irch the Avella Ach Nihogan Jean Arder August Ten She Vile Goodim Ach Ach Tresh Blinus Raha Tagan Glushdan Ashtach Sachlos August Ketown Achun Ven Og August Amaher August Ibrian Gachro the Mach
0: Well Ní hé chuile scéal a bhíonn sé a gcuí sin bhaide, ach tan ceann seo, tá áthas a bhaint leis a go deire. Áthas a bhaint leis a go deire.
1: Tá, agus ní mí nic a thárlaíonn sé sin in sna bhráin mar sa bhaldi féin. Ach, sa ceann seo.
0: Se. Nes, mar sin éis mar le mór ní hé le chur. Cyrgyn mí le fáil sa rimpa.

0: Gurmahagov.
1: Mardi Kelechard, Leninchen, Balayera, Agus Orani Bra, Wutcher Horni Ria de Ravila, Agus a Hochdeg. Well, you father went dead on the Kjolchadima in Shah, be on Kjol Agus Oran, Agus Elen, own Shachtaflog, Achta Kupla, den Elephant of Force, Agus the birth special to Tachtamahanish, Mashahid, Wutteri on Kjol Birta, Shinshir, Fiche Fiche She, Shahir in the Healy, as inish agun dean chlóid agus inianach lehe tá Liam MacGibbon fear na bíb as condé límdi go Liam agus cultúr agun scohiad ní bhain sin nach si rian a fhug lehe bonóir chan ar ruide fiche fiche sé a dús na bliana seo freisin agus an ceol ag imirteach ba deanta chéile bana sib ansása as seo tá rianna ar a gantartín agus Liam ar a bíb agus mar dearma búteirí cheolbeirte sinsir fiche a fiche sé. Tá sé a galtasí mach linn le fúmáil an bóchail cuildómh a tanam atá ar an bhún agus an sin casa siad Paul Hapenny in na dhéise. Chuir a gé míle fáilte roimh Liam agus rianna.

Andas, Sinead Rina Healy, agus Liam MacGibbon, a Fulhamid in Chin, agus Cole Intoch in Chinaka Bruin, Corinna Hayden at Goldberta, Fiche, Fiche, She. Well, Tomataki Goody on Drom Dereth, the Tacht Erstache in Chatagalor, Billy O'Ginchaham, Tagalor, Buichas Laglaka, and Le Holorona, who could do Ruin Gon Hulcher and Vrosha, Vian on Shachtachlog, agus Sulanguan Chipshus, a Halloween Chip Sauces. Beth is your father? Well, in the east, the gold turlin, Malin the Manach, at an Ochtula Jacob Vina sauna, not to me, and three kill her men in a Comora, a Shatukug Blien Holtish, Agus Hid Blien RTE, Agus Nyishin, by Mutitors Arnai, Hunde Heroin, Agus Hunola, Gondor Law, Gavi, Nanolok. En ocht om te gera buigas al lakke le chollegon avi ucht kudulin in sha omroogus maar de geroid ni stooske kudu faalse eentach roon in sha agus chollegon ucha kudiach agus chaflahul lin agus Ronan O'Brien in sha agus in crew erfad mile mile buigas lieb erfad Bala Baschop Buigfresen le Lauras O'Morachu agus le Eamon O'Hargan agus Siobhan ní chunarán bhí siad líneán tús i leagan amach na ceolchar imachí tá go gí Balabas gan Trúr Acapson. Buíochas le óna ó marachú freisin arnú bhín sa cuidú le Lauras agus a bhín sa tacú agus cyrmid ár meannachtaí aici an nocht. Buíochas freisin don chóoltas buan chaiste agus freisin go humas ó míl dánaí tá líonn seo a nocht agus a ghlach an gradam ó RTE Radio na Gaeltachta buíochas leat agus le Eileen in sin agus Catherine de Brún freisin buíochas leheise agus mí muid a labhairt leathe níos tuisce buíochas go tip mes Midwest Radio go Tina Phillips a chuid cholachóir ar Ronan agus a feistú go naithe seo ó Hiol Áras Coleman go Ina Dúsi bhí líonn seo a tógáil na Bechtúr agus a síntach a bhannaí ina baláíra. Willie Fogarty, tá sé líonn seo ó Choltas Live, agus anobud ar bun ag Willie, agus go gisteachar a saobhat aige, agus íontacha ceolat aige, agus mar dir me an crú ar fad ó bhrúbarú in seo is brálin an bhóltachar se brúin, agus le cúna dé tuk mú dir eis ar íst amach an seo. Cámúid buíochas a lacha le nár grú hain freisin, na technóirí bhí linn in seo na Colm Healy, Seamus Ó Márta agus Brian Namach, bhí ón dólin linn i gásla, neas in icarí atá éirin leanónachas a gásla linn, agus rúnín seo linn, winí í láharta, agus a léirú lom a nocht, bhí Catalín ní chúlain. Agus cámúid buíochas speisialta freisin le Dan agus Colin Andrews, a bhí pléilis a bhuaim in seo sa hála. Bola bás chóp sin ar fad. Nishniet, ich muss krieg nu gan und erstaatsche in scha, muinte vru baru, schanske muinte bebrano warab, echolle haura in scha, agus ed erstaatsche, hoiche se tachten, marja Catherine Lenny Stuschke, agus jedan specialte, agus hoogsched lohob gulior kribachi, agus gulior tashtil jintakob ed fud an daun. Chasched kjol gon rui a hein, Charles agus gachimela, dar hoogsched kurt arn, agus freshen hoogsched Part and World Expo in Chin Erfad Vicky Blien. A maher mahorin shot had taig maher to shagala casa oran brau ma yele maher ruin erdus. In Chin the kyol tari ta in shalish ta Bobby Gardner and Farah Hain er a muske kyol. Agus er melodian maha Bobby. Shach mi anagus kira skoed agus a casa le shagoni. Ta Claire Quinlan er a vidal. Jamie Strapp er a ganser teen. Catherine de Brunlin at a Vidal. Mary Kelly at a Glorshach. Noel Stapleton at a Muskekeol. William Holmes at a Vidal. Agus Fekishib na Damshiri fresh.

Alan Whelan, Amy O'Dwyer, Caelan McGrath, Cleana, níhe Caelan McGrath, ach Caelan McGrath, Cleana Tracy, agus Cuiba Leahy. Mar sin, cuid a siad cíach leis an eich le mwy gil mar, agus an sin bain a rúil an eich abdídach na ie at the Sunny Banks, Joe Klein, agus the Union Rúil, la hi cíach o chur leis a gól chanem, agus ní'n fawcil ar oam sacht sulan gwaen jubar fad sauces, agus buichas le chola gwaen o cuid a lwm sa fresin. Wem sin ansi, slán agus bánacht, agus gwmer amwyd beawr na om siwr eich.

Buin ansin a chúisle mín ar gúidocht an sin, leis an glár ceolbí ón na bána. Ach an is seo go mé sin dechlog éisteomad leis an glár rira ar ar na dí le cilíonn de borcha agus imi ní cheúil.

Ella bhí a dín agus mana í agus fríir sin ma cod den íhe nocht mar tá sé thar a bhain dé agus céim mas lána ag go libh a bhí se bhí géisteacht le rira be ma a ráistríist é bhar go dteachta san íhe mara úna ní clog le chili ceáil ó chairt if i gcoil na hÉireann na deanaí dearmad idir an dálainn for radio rira agus an seo ar radio na gaeltachta tá cianó cíóin ag teata níos leis úna dé go dtí mana íhe leis an tiú tuath mar sin go dtí an íhe mara fuig mar sibh leis an cianas cineál de thuid Taylor Swift seo Patience Zero or RNG, e-hoy.

0: RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisiach le RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

هلا بريح الشمال.

can clog a manny hinny vig ain susna any the sport na nocht na fogri dirch beshen a harman kola sogi kanskribe kol nu khamad nan khid ismo vegla klos erngor gandout Chúninish Rogan ó Basma Aroni de Vunov Voraco agus de Vunov na Franca agus Adam Ur le Basma agus an grúpa Temir Alsi fáil an tachtinse le Peter Strum Nad Tedlan Adam agus Srumiklus don Aron Anna Yea.

Rawnson on album Sorcery, de chid Belbury Poli Belbury Music Dream Thief on Tedler and Ganson. Agsui Chikin again Hosimer Le Row on album Nad, Eshen Tachtenshire, Erlepid Stroom, V Basma, Agus Timir Al Silin Le Anna Yea, Agus Nosolier and Ganson. Un grúpa tráfádín le fóthrach an tíart láin buinte an an album ur cloch is clí le pel World of Echo. Seo cianúcí bháin ar ATT beg listicóil an chláirse ar fáiltéisian chláir ar hívid líne ortí radio na gailtacht agus ar an app ortí e listen. Seo linga blá clí an is agus rá aguin an grúpa Gilla Band ar an le album ur Pognelo an Tedler eise le gard ag le pel Rough Trade agus tumi clost an rian at the Gallop.

0: Ains na dina tus cuirla go dina borla mar sin an óhád ná bheith mu tíma seo na heasa ach tu sé tábhachtach mé mu mu seoh mé mu an áchaí dhéanana.
1: Agus bei sibh tógáil bei sibh mai go lánú bei duna cinn an fheithil le bei sibh tógáil sealaní bei nach iúnta sibh gaibh
0: sin. Tógáil sealaní so tu mhis mu seán is fheáil a chlaig dé copta seal eile mí le cúna dé feicid dína muid cloisio dína muid agus bei sibh gar áru
1: Bé an réaltas gur áú ana. Bíanana ar tá buchaid lá maidid sin tamid anan an gló a choiste sin tíhíorít é maidid sin agus mar an meile se go déad asúlam go séasa ó lába a níosáda tregealta a déanú agus nach néidir se befocht na bháiste chuisteán. Gorbáid éon chiaar iní chodachan sin altra iste ag ospedeal Alscoil na Gaideh agus roimh sin chola muid é ó chuileán ní léochtúíocht an Alscoil na Gaideh ó Rómainín príomh aide choláiste na bíorsach ar Rosmóg agus bríd ní líhain príomh aide scanáisiúnta lit milan ag láirlín agus teachtaíocht i teo is tuismóidí iad múnseoidí agus éblithe eile san airnal feiblií nó tá múnseoidí a gobaid go dúnach gan páí héis na scoile é thuris ag Treinal Fórnia Sport ag réiteach drámaí agus go leorile bí nárab sacruthe i dionna le go méid duna cinint in an beanú i ní agus gasú féin agus éisteúchttethe sin gur maithesa éisteil agus ceist seo a bhfuil bussaní cehéir dó ceil go dtín cheúa i g mocht iniu agus síos agan na ceiste sin natá tá na bussaní cehé dó cehéid i dirtarlín i g mocht iniu. Bhfuil tá comman gáir níar an lúdrocht na héan tá siad i meú goíine gúiltir i ggéar taú leis a bheachta sa taiidban na cab le och mlíanana inis sin siúlóid i dionna in bhíse mí dé fómhaid agus goáidid an dé seachtain se mas féidir a dionna sin le éige do bhhailú gon choman bhfuil i né láid me le ben úlólas agus taihí persan teice é an gáir osach se sin ní síle níomh réanain agus is faoinolalas persanta sin a lá sílam a dosach le chomúidir chóra.
2: Gyda fy'n fi'n galw'n nir o'n lodrach er maher gan eich ddeil yna anam. Dwi'n siarad crwa, mae iol cael ein siad gylio'r gyda mohwr tacob. Gyda chi'n ed stopyn siad y siŵl, stop siad y caen, sy'n ni fe siad yn anaf agi ar y pein. Agos, deitha siad torlw sgipu gyda no deitha siad torlw hart sreif si ada. Agos, dwi'n siarad an chrwa er yn teg gyda fy'n ymwyl y galw'r orob. Agos, gyda dyn eitha gyrfatwrt er y hob. Agus is grána ná iad a bheith breanúir gan cinint leis an ngálar, mar tosad nach féidir i hiocht as. Is níos measa i dhéfant an duine féin. Agus so tá gomán galar neor an lúdrocht na héireann, tá cinál feachtas áreachtá le acu. Thosa bean as cathairlach a seo sim líon 2010. Agus gon bhíd ar fóbair tá siad a gcéire daoine a bhfuil amach go siúlóid a agrú, tá siad a gcéire airige do bhhailú go chathairnacht seo. Maialt taispaíon an nead go na daoine bhfuil a galar orub agus go dtuibh na daoine tá tuairt air a thóp. Agus a Walk While You Can atá tucha acu éis, agus tá siad a gcéire thart a 5 km i siúl, daoine hacht le chéile, Golamach siúl an siúl díana a thart sléifse bhí dhéad a fóbhair, agus tá de fearan an seachú lá déag chun a leacamach a chun freisin go bin lá le dhéana, gur go leor díana go leanar in lá sin. Is féidir a chuisteachar an imnda.ie, a chuisteachar sin agus cúnta sa thocrú sóas agus tríal cúpla píniú bhailiú. Je trátá os cin 800 míle bailthe acu hanahéin ón bhlíon na 2010, agus im líonna tu siad a brúbe ganon mar bhhailú ba gail thar an milliún euro a bhhailú.
1: Mar sin tá go deo an nóbaidí sinna híle os cin milliún euro. Ach, stóthaí an tainim a dosacha taidir bheachtas Walk While You Can, stóthaí tá se trathúil go leor a bhealach leis an ngálar seo. Ach, stóthaí nach gon muid ansúntas ró, naidir tá siúl na gosáin, agus naidir tá muid tá an tlein sein, nach go muid an túntas an léan nó chun buíochas beid sin tá sí héin. Ach, an gálar seo in sin híle. Mín sé teacha chun cín go mór salad a gon dtíana faoi deara chuid a gás. Mín go leor domáiste dear muid dínta ige salad a faoi deara chuid a beth.
2: Dói gúr sa dacuir cynnal fuiin sú gudírach cyda tá míchar leis an bine. Mar a brannu sír nes deitach muid rágur hos sa sér iad na blianta ochan ach nach rosan iei gudíla cwpla blianta nuas. Gwrs a bali byddwn chofada, agos ffar i'r nil tadau tatu nana i yna fwy, agos ta sia diffrwyl gwchwlwg yn y ffrysyn. Mae bolyn sia dyna an sgipwy, ddeitach nach mach a cybach achr Gjár, la marachdal, ta dín eile tjúna búl sé arúl fannam lénta, marin sé dnís fóidilás, fachtas mar sá, ta sá tófachtach ariga dúála gúl sé dán nán, kynal tæði í hann er, agus nís mú ólas a hörts le chéile, agus gudifin nís mú kúna hörts gúna dýna, agus beidir fjú leis lábrákín, ta máchan sá búi.

0: chuig kilometr í Erinsid an kinál an kilometr sur de Gera Walla, chulagana í yna. Mar ta sa sin gónia tanán siúl. Ta chulit ar bagan ín brewery ín stíne, ach tragamagas, tugan sa dýna la chéle, agus tugan sa dýna kainz fersin. Agus estasra da la dýna, agus písa sprí uán fes fersin. Agus u dýna mahas go chaharnacht.
1: Síle ní réanan e chin agus í a láirt fain na vechtas wákwaid yú cain go chaman galar níron lúdrach na héidan agus maas veidu chaid betakeach da húrt chosin is fiú gomóra. Go tifin. Tacht a dyrt teak ísteach a tseak hóard achos lefaid an bóchalí fwy thíblian a dig húrvi céda a grú an clufi cainas rín a hín agus lian wara ichi dalún skór dzeidia túrvi céda hín a tzídig dávei dín a múai hín a seacht agus eacht alwór baintamach eig bóchalí fwy ís an chomun agus an chedwadi díaf ar stáid an chomun gúil críf rín a hín grútein agus chalagunne sa glab bródúr as a meid sa díntag na himlodi óga sa agus egi wudian bainistichta agus dagi nachmeach go divin agus eisen teak isteach óchaste chamulú glasgail húrvi céda agus gorma hagaise as a vekai isteach agus a vegi isticht lín eide maidin agus gogardachas eid ís lefaid an fwyth íblian a dig húrvi céda na laga díayit ach bai e kellúra e bon eig kór lúmnai altskall na gaili vi frusin imlíana kellúra gwychyn alale sohi agus eid chunglian a fichyd eidin wód ach chamaile sin Plaksiad pórt sa tre nú Corfa tá éid TG Cahead agus a bheith scha chréla sanna chimáidach ag lehuid éisio hocht agus a John Caulfield tá sealum a le fón a maidzin le lautlin fuin góid. Cech chi gwtú, John?
2: Tá mé gomá, Michal, cechul tú hín.
1: Tá mé gomá, anna skurma hæt, tá mé gomá. Chúg vlian a fichid a dhe vod, John, níl ta sanar nú balai ar tla chúg vlian a fichid a tú róg.
2: Well, Neil, but Niram is in Gaelic and Orsin, but it's talk an Orsin to coach Beano in V. Peter Mannion, Stuart Horan Howard, some old school, Agus Hoshis Jacks, a gum and Corul in the Shin, Agus Hoshis Stuart, Agus is talk a Gorkurse group, Lichel and Orsin, a tough house, a canna Lichel, Balayurha, Agus Kyokshe, so a couple of stragglers are in Malach of Vihal, Mahane's mask, Agus is Eintrafeg, a canna Lichel, like Arnoi thought. Bílan chóir scapaí ó hinna le tá timpplan tír agus fiú th lear ach is brálinn marolala socha bhfuil dlú chódas adrin na blianta stocha is brálinn tela chéana agus páirrta glacin rudí ar nós féil a choú agus chanig banna chi agus óáidí carnacht agus mar sinnta agus im líanana Bemer dortu, bemud a glac apart to track Corfa. Now we may ní chéart leis na sunri, ní bheith sé tosú a creile de dún ach seo ach seachtan ó ón dánach. So an fe cúig ula an bint sin an chéad ag rán a bheith a bhala mac, ia.
1: Ach, is éacht, Jan, rúd a bych hanyal lúgi mocht a fech húgli an a fichid, ach, chai tsegú tsa harfa dúl an a chúl, maar zir stúd a ta sib skypi fud da tíd, agus eis fud da crinne, kuzegai, tsa dúl an a chúl an hanyal lúgi mocht agus sib hanyal lúgi mocht agus sib hanyal lúgi
2: Well, Tógus Níl is Tógus, Lérín sé sin cé an cárdas a táhain Adrian, agus Tógus an tábhacht a bhain an leis. Like, is íntach an rud é cóchéol dí enn le dhéine, agus tá sé gomád an spirit, agus tán trí agus mar sin, agus tá sé sin a tástáhain ar fádas na léhinti seo. But is Tógus an gynné hó sílta de, sin an gynné is tábhacht a rúinim mar chóir, agus mar iálar sin is cárd am wid, so is Deis leis gael mae tachtli chéile. Ni fi mwyd arno I anon tachtli chéile siachtan yn ni. Siachtan amar iol, you know, gwyl mwyd cynan ni'n scapi. Bos tag mwyd li chéile rif cymortis agos rif ddeil tagos mar sin de le clachti anon. Agos ta dyn ni'n anon istoch y clachta as ysdw im hen sy'n maile ffresin. So da tag mwyd li chéile yng Ngalia nhw fi mwyd hi sy'n gwrcig yn cwr eil yn sin ffioc mwyd sŵs cwpla dŵs hi sy'n sin. Fi mwyd hi sy'n inis ymlaen a ffioc mwyd sŵs cwpla dŵs ffresin agos bim mwyd Corul chuire ag dearna míasta seo agus tá sé sin ar cheandas na féalta is fear sa tír, so tá mé disúil go mór leis.
1: Agus an stíl nó cineál óráin an sinna bhíon agaí, John, cead mín mesc an agaí, nó cean cineál?
2: Mask on umland, yeah. A mask on umland stíl in agus mask on umland tanga cha fresh na bíl. So, canas na rudí stéis is dal efeig. Cana gór an ag, or féidir tríla wantas tanga cha eigsul ar nos ladin agus idolish agus garman as agus fiú swahili ta cupla canain swahiliach. Is tocha on tús really lag Peter Beamer in gaelge freshen. So, oran gaelge bí sichéad cumisiúnui ar in the sheir te cuiglino hen agus

0: a olam ach seanra bíon stíine codúla céile tá sé a bhád níos isca. Ach, yeah, bhí daoine agin ó coppla tíortha difriúla, so bhí siad san sais a chur fios ar a chud béirla, fada sa bhí siad ag fálam géalaige ag an am céna, so, yeah, isca go leor ach mar gealair an tacaíocht a fáin siad.
1: Agus sin cean gan nuair a dtí móra nach ha faoi réil na gaiideh agus tá coppla faoi an beidir agus feicil muid ag comórtas pelle na gaeltachta ó am go chéadiad beidir tá tímó lúnaí tímó go cheantar gaeltachta ach chuidir te bán bhíam éad an éidir teanga.
0: Sea, Corinne, yeah. Agus a dine ag fiosú de réir a chéile, like coppla dine níor lór si gaeilige ó am a bhí si d'ar scoil agus Being too nervy shocked all the jack a pubble gaeliga few rin misha cursa old school so gaeliga august fos vi misha nervy shock er egin kid trainer ach yeah ta dactana inta spragul marilui me august being scholar and macti agin tibin waiting trainer fosta in a will and gaeliga mar creelar law so Shabby, Kopla, Kirkle Cora, Ogin, Session Kyol, Tree Gaeliga, August Tranagest, and Shakin Shakacha. So Sha turns much beam, Aaron Coulter, August Gavrodita, Kanga Shalesh.
1: August Kahi will ship a divim Yodina, she will more on the Yodiaki, would Glorim Yodina Shaggy, the Mud in the foreign Faragus Ban, Tagi Filahoid.
2: Chilam tree in the egg. Again, Kaitlia is an ish ta Kadvor again. That's like a major harfoot trot. Ignaman anyway. I guess Kadvor again far faster. So Amina alone like tan faster because I'm Thorbert Dockretcha.
1: Ach, Arno, is Ócáid Mór an déna seacht in a seo frisir agaí, mar tá sé a Glyfficanais agus ní anvinnic a bhín scéil na gaiileve a Glyfficanais, well, is com an núsib, so tá sé leit iscint, ach, is Ócáid Mór an déna seacht in a seo?
0: Cint sé, Siad am gul sé an cedar riif do fyr in na man ar inno, so, yeah, tamaj ag sul gomor leis. Tamaj nerbisach ac tamaj ag sul gomor leis har in rodela.
1: Agus, can I weis sib a sahar nun jadona at a sib a gimmert? Agus, can I weis sib a gimmert a sahar nimor?
0: Dun mor, amaka dun mor, yeah, so, mata indan a giri, Chacht agus takiach do hort duin leis an intach.
1: Agus can tám de sa harain?
0: A car.
1: Ege ca heidach log. Agus gaile, sala li cimel lib, ta sam gur rud mór sosial ta gael da gaile bifr sin. Ma o hwn sib de sa harain, nŵ fi wal mar o grwcho. Can a ti mein sbrwy agus can a ti mein cael ura a gair da gaile fagai?
0: Oh, cash mai.
1: Wle na te lia, mi'n mynd sib a tarin sa gair da gaile fi, mi'n o kwa diag ian.
2: Sílim
1: tú spáis ógin hann fén O'Connells. O'Connells, well, bíada, tá súl am gomén gáur gárós til a kúna dí istin sin ichi dí a saharin. Bíada, avrá, tam a búichib as laurtin eid maidzin agus gynnaid dí lachal hórta tá shabíin istin sin a gair na gailive agus kuchan kín na teanga agus kuchan kín na pelle agus gynnaid dí lib dí a saharin frasin.
0: Oh,
1: gur mhaith amháin. Gur mhaith amháin. Gur mhaith amháin. Chuyfn sin agus imar cair agus iad lawrt fwy chuyfn na gaileve eid maidzin. Ach, bwyt tu di, ta'n ringtac a bán eid maidzin iniof an dachlwdach gulatoch am an pelewarn an da farabacha maid i'n tŵl ta tishmain agus pari ní chan o wan san ard heid a gardna an dara wan 6 euro o rais flot sa spidzel Michael Og o Brennan Rín eid i garrún rúa agus an dahicid gwn chiol chodim rekolam o fawlw gus ifo nif dien is sepal nif Niklas ngaile a maileach o'n Macdonach a Gamas agus an dahicid gwn chiol chodim a weis acob an inis te hine Sean o Machaid trahul gulior an inis a gundain chlaid go gardachas libse i lwg. Sine e maizin mwy chas lefwyd an chlaid an technoid o'n drolin parig o maenin i bian am acach chwrs i fwyme si rinan i laharta fi bian am acach chwrs i rôlnechta agus i aili ni chan i leid an Clark. Mae'n cael ei fod yn ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'n ddeimlo'

0: Tás bhí géiseach leis gun de céadaine gan chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muidir sé an glár chuideachta ceol. Chréilú an chlár se hána. Ní féidir teangolíon an se glár faoi láid, chuid se costasart agus ní léfar de heachtaracht.
1: Gemeni zuri bags vo geht falsch ag glor kuzach ta kiol lumse Evelyn Zualis benyert kiol ags ora na mani shib gemesha galer khud numet gan hiniik ora an zes mairach Christus lish glor gun ed maidinia ongrupa de gigin shilis.